0: har republikanerne startet sitt 2 dagers landsmøte I Dallas. President Donald Trump har sagt at han skal være til stede begge dagene. Vanligvis holdes slike landsmøter I valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at I år skal holdes foran kongressvalget. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Her I Dallas går Donald Trump på scenen I natt norsk tid. Målet å skape nytt momentum I innspurten av valgkampen frem mot mellomvalget som om under 2 måneder. Republikanerne ligger lavt på målingene. Det en upopulær Iran-krig, høye bensinpriser, folks levekostnader har ikke kommet ned på den måten Trump lovet. Og Trump ønsker nå også å gjøre dette til en meningsmåling eller til et valg om seg selv, at folk skal stemme på republikanske kandidater rundt I landet som de støtter hans politikk. Og her på scenen så skal både Trump og vicepresident J.D. Vance holde innlegg I løpet av disse dagene dette landsmøtet varer.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold, og stans I arbeid mot diskriminering. Stans I USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. Situasjonen gjør at de kaller inn til de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere I uken der det hevdes at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge, det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. Redningsmannskapene jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnede. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokka 3. I Ukraina to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren i byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova, så det er virkeligheten han står i.
2: Jens Stoltenberg sier det unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate i Norge.
3: President Zelensky går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
2: Zelensky ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke i dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
1: Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
0: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Ytreide. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens Nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk i kirken, sier Båsmo.
4: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremarket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder I natt tale til det republikanske landsmøtet I Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter I valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det I år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis I presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere I kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept I et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert I narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling I Karibia, og etterretning viste at båten var involvert I smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det skjedde I luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen I Ukraina.
1: Han fortalte om det I går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det jo et land I krig. Han jo en som truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn I domkirken. Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted I verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

zum Schlitt. Er du her, ja, jeg kjente deg igjen, du som en gang var min venn.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre I kongressen I mellomvalget. Det sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere I kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det 1,65 grader varmere enn I førindustriell tid. Også overflaten I verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars I år. Europa har I tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Båsmo deltok I gravferdsseremonien I Oslo Domkirke I går. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav I filmen Kongens Nei, som handler om de første dramatiske døgnene I april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk, sier Båsmo.
2: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og så statsministeren hadde fine ord der. Men det klart det rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet I rommet. Det jo en hel nasjon som var ekstremt glad I den mannen, så det det ikke noen tvil om.
0: I Ukraina 2 personer drept og 20 skadet I et russisk droneangrep mot et kjøpesenter I byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

en deilig sang å våkne til dette, Tone Damli og Berge sang The Bliss Song, en fin låt det å åpne tidlig morgen med. Denne torsdagsmorgen, vi har kommet til den 10. september i dag. Nils Hagen Onstad i studio, morgen.

Medusa sing Cameron Whitcomb her I tidlig morgen, for det hørte jo Kaisers Orchestra. Og klokka den jo 12:05, sånn omtrent. Men så over til noe helt annet, for det finnes jo mange tohodede troll innen rocken. Keith Richards, Mick Jagger fra Rolling Stones, brødrene Gallagher I Oasis, Robert Plant, Jimmy Page fra Led Zeppelin, og så det jo de to I front I Aerosmith. Sangeren jo Steven Tyler, og gitaristen jo Joe Perry, og han har bursdag I dag, og det skal markeres straks.

Yep, det synger Inga Mollis Lame Leve. Det amerikanske rockebandet Aerosmith slo jo gjennom på 70-tallet og var et av de virkelig store, men rockestjernelivet tok nesten livet av de. Det var bråk, og det var krangel, og det var dopmisbruk, og ja, bandet var vel egentlig nesten oppløst. Men midt på 80-tallet så var de plutselig tilbake. Litt overraskende hjulpet av rapperne I Run DMC, for de børsta støvet av den gamle Aerosmith-slageren Walk This Way, og dermed var Aerosmith tilbake, med sanger Steven Tyler og gitarrist, og dagens bursdagsbarn Joe Perry I spissen, og slik låter.

Aerosmith hjulpet av Run DMC, den nye versjonen av Walk This Way, og den kom fordi solo-gitaristen som spilte her, Joe Perry, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Den gamle Eagles-kjempen Glenn Frey fikk du der. Part of me, part of you. Og før det hørte vi Admiral P. Og nå det Zacharias som synger Harmoni her i Tidlig Morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Den politiske borgfreden over. Så snart Stortinget igjen samlet, vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon. Grunnet to kriger og et marked I fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirma og den lille fiskebåten.
2: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Ikke dette dødt?
1: Det også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Og Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken I dag. Reporter var Kristian Skårdalsmo. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold og stans I arbeid mot diskriminering. Tapet av USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. De kaller derfor inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Tre personer drept I et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert I narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling I Karibia. Og etterretning viste at båten var involvert I smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere I uken der det hevdes at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober, og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. Det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Susanne Vega med historia om Luca, og du fikk den her I tidlig morgen. Den torsdagen, den 10. september, så smått I gang, og Nils Hagen Åstad som vanlig på plass her I tidlig morgen.

Ja, to store helter samlet om en låt der, både Sting og Eric Clapton fikk du I It's Probably Me. Før det, King Sturpon og Ira her I tidlig morgen. Og du opptatt av klokka, så den snart kvart på seks. Også denne torsdagen har sine navn knyttet til seg, altså navnedag, og det gutta som heter Tord og Thor sin dag I dag, og en Thor som virkelig har latt sin stemme klinge over landet, jo Thor Endresen. Den glade bergenser med den flotte stemmen, som jo også har preget Norsk Melodi Grand Prix, for han har vært med hele 12 ganger, og han til og med en av de som har opplevd null poeng I den internasjonale finalen. Det var I 1997, det med låta San Francisco. Men tenkte å ta en annen låt her og nå, for I 1992 så stilte han opp med låta Radio Luxembourg, som Endresen skrev sammen med Rolf Løvland. Den gang kom han på andre plass, Det var Merete Trøan som vant med visjoner, men låta om radiokanalen I Luxembourg lever jo fortsatt på radio.

Lola Young heter damen som synger Messi. Her er til I morgen. Men nå skal det handle om Line Dybedal, som jo har blitt en veteran etter hvert her I NRK1. Og igjen har sangeren og låtskriveren fra Selje I Sogn og Fjordane kommet seg inn på spillelistene våre. Og denne gang det en barnefødsel som ga inspirasjon til låten. For Dybedals første fødte var en liten gutt, og dermed kom låta Morgongut, som altså inne på listene våre her I kanalen fra denne uka av. Og her den.

Nylåt fra Line Dybdahl, Morgongut fikk du der. Og nå det Odd Nordstoga som får avrunde til I morgen. En sång som finst, sig hang, mens Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person har I natt blitt knivstukket og alvorlig skadet I en bolig I Kvænangen I Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN I Tromsø. En mistenkt gjerningsperson pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag I Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu I spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag I Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører I Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget I nestleder Ola Svennebys hjemkommune I Innlandet. Ingen I partiledelsen I Høyre har ønsket å kommentere saker I sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar. Og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre I kongressen I mellomvalget. Det sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
3: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik de gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere I kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt, og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var 16,96 grader, det 1,65 grader varmere enn I førindustriell tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Sånn satser Alphavill punktum for sin Begin Japan, men vi har ingen planer om å sette punktum for dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal riktig enda. Vi har nemlig knapt begynt, og vi, det altså undertegnede Rune og Jon Arne Akselsen, og vi snakket vel litt tidligere uka, Jon Arne, om at det hadde vært fryktelig vått på vei til jobb. I dag ser det bedre ut.
1: Ja, men knusktørt var ikke det I dag heller. Nei, det var, gikk nok en vindusvisker da, I noe da, men det var bare ikke sånn panisk visking, nei.
0: Men værvarslet, det faktisk ganske så lovende for dagen I dag, så vi får håpe at ting bedrer seg, men akkurat det skal vi komme tilbake til om ikke så alt for mange minutter.
1: For nå skal vi ha nyhetene. Silje Steines Bjerknes fra Natten har følgende skjedd.
2: Ja, for I samband med et ordensoppdrag I Kristiansund sentrum I natt, så avdekte politiet at en mann I slutten av tenåret hadde kniv på seg. Kniven, den ble beslaglagt, og politiet der har opprettet en sak på handlingen.
0: Som nevnt, du skal ganske snart få detaljene om dagens vær og også da hvilken temperaturnivå fylket vårt har lagt seg på så langt. Nå, derimot, skal du få Marte Valle, som ikke alene, kan hun fortelle om I denne sangen.

0: Svartevalle, ikke alene. Skal vi se litt på detaljene for dagens hverdag, Jon Arne?
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Du har jo gitt en slags frampeg som gjorde at jeg ble litt optimist.
0: Ja, og det er ikke bare tatt rett ut av mitt eget hode for meteorolog Leonidas, som var med oss i går, eller hvilken dag det nå var, det går litt sur her. Uansett, meteorologene har lovt oss hele uka i grunn at dagen i dag skal bli så fin.
1: Dagen i dag kan bli vår beste dag.
0: Rett og slett, og i dag så har de i hvert fall sendt følgende budskap. Delvis skyet først på dagen, etter hvert pent vær.
1: Ja, så der.
0: Så der. Sørvest eller skiftende bris, fra ettermiddag i dreiene sørøst når det gjelder vinden, men altså etter hvert pent vær på denne torsdagen.
1: Og da blir det helt sikkert flere plussgrader enn vi kan by på så tidlig på morgenen. For per nå så har Veiholmen 11, Surnadal 9, Kristiansund 10, Sunndalsøra 9, Molde 10, Åndalsnes 8, Ålesund 10, Ona 11, Hovden 9, Valdal og Åheim 8.
0: Det blir vel ikke sånn 20 grader og vel så det.
1: Nei, men 15-16.
0: Det kan se sånn ut på yrprognosene, så nyt denne dagen i Møre og Romsdal. Skulle du ha noe når det gjelder vær og temperaturer eller den slags, husk at du kan nå oss med melding inn i appen NRK Radio.

0: Du, det var Ed Sheeran, Bad Habits, og fra Sheeran over til noe helt annet som det heter.
1: Ikke sant? I løpet av denne morgenen så skal vi snakke litt om vei og trafikksikkerhet I fylket vårt, blant annet på Smøla, men det har også fått oss til å opprette et lite spørsmål inn I appen NRK Radio denne morgenen.
0: Hva synes du om vegstandarden I fylket?
1: Rett og slett.
0: Du får tre alternativ, et negativt, et nøytralt og et positivt.
1: Så det bare å gå inn I appen NRK Radio, lete opp morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og foreløpig så man ikke udelt positiv I hvert fall.
0: Det går Nei, å si. det er lov å si.
1: Det er lov å si. Men morgen enda ung, så det skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg. Hva synes du om veistandarden I fylket? Altså spørsmålet vi stiller I appen NRK Radio denne morgenen. Vi skal straks ta en liten kikk inn I diverse aviser. Før det Real Ones.

0: Real Ones var det, Lonesome Town.
1: Är du missförnöjd med chefen? Jag tror det är ett spörsmål som dukar upp med sån jämne mellanrum eller ujämne mellanrum om du vill. Nu är det Aftenposten som ställer spörsmålet när vi nu tar en liten kik in i Riksavisene. Så har Aftenposten snackat med mentaltränare Stein Kvalheim. Han har jobbat med norska ledare och rådgivare och toppidrottsutövare i olika organisationer och olika arbetsplatser genom 25 år. Och konklusionen hans är... De fleste ledere vet ikke hva god ledelse faktisk er.
2: Såpass.
1: Og enda færre skjønner at de ikke vet det.
2: Vi lar hans ord bare henge der, kanskje?
1: Det var Aftenposten.
2: Det var Aftenposten. Vi går til NRK.no, for der kan du møte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum akkurat nå. Borgfreden over. Slik vil Vedum presse fram dieselkuts I artikeln du kan lese. Fra traktoren hjemme på gården varslet SP-lederen nye slag om avgifter med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Men aller først så legger han nytt press på Høyre. For I vår så vedtok jo Stortinget å kutte avgift på bensin og diesel, men 1. september var det altså slutt. Nå sier Vedum at han allerede I trontaledebatten mandag 5. oktober vil ta ordet I Stortingssalen og kreve politisk handling for lavere pumpepriser. Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag I Stortinget, sier han. Og så får vi bare se. Fortsettelse følger.
1: Nå utenriks, for Trump har holdt tale I natt. Det henger en syk, gal sky over oss, sier presidenten på et møte I Dallas. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen I USA. Han talte altså I natt I Dallas framfor sine partifeller fra hele USA, og det bare veker før det skjebnesvangre mellomvalget, der det republikanske partiet risikerer å ta makta I kongressen. Trump sier at dette et av de viktigste valgene I vårt lands historie. Valget vil avgjøre om landet faller eller om vi fortsetter å fosse frem uten å se oss tilbake, sa Trump til en også fullsatt arena der VG hadde sin reporter.
3: En podcast fra NRK.
4: Over 160 000 mennesker var I Oslo sentrum I forbindelse med kongens gravferd I går, og både politiet og forsvaret fornøyd med egen innsats.
5: Og nå borgfreden slutt, og politikerne skal igjen møtes for debatt om drivstoffpriser.
4: I dag det også verdensdagen for selvmordsforebygging, noe som en god påminnelse om å sjekke inn med dine nærmeste.
5: Og du kan høre mer om alt det her I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som vanlig I appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammer i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokratene vinner, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
1: Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og er alvorlig skadd. Den skadde klarte å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet, opplyser politiet. Så er den politiske borgfreden over, og så snart Stortinget igjen er samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så er han avhengig av at Høyre snur.
2: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget, nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon. Grunnen av to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
3: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
2: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo. Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisa Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen er en artikkel tidligere i uka der det hevdes at presidenten i de Forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisas kilder så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte Netanyahu om at det var planlagt noe stort. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: De lokale nyhetene, Silje, startet i tingretten.
5: Ja, for i dag så startet rettssaken mot en kvinne i 70-årene fra Romsdal, som er tiltalt etter en dødsulykke i Molde i fjor. En kvinne i 60-årene omkom av skaden hun fikk da hun ble påkjørt i et fotgjengerfelt. Ulykken skjedde i Molde sentrum i desember. Kvinnen er tiltalt for å ha aktløst og forårsaket en annen person sin død, og er også tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Den tiltalte har tidligere nektet straffskyld, og det er satt av 2 dager til saken i Nordmøre og Romsdal tingrett. Smøla er en av flere kommuner som er ventet i mange år på en tryggere skoleveg. De ber nå om at fylkeskommunen tar grep og sikrer vegen mellom Setrene og Hopen. Samferdselsdirektør Jesper Wiig gir smølaværingene lite håp om at noe vil skje med det første.
6: I Møre og Romsdal så har vi et stort etterslep på fylkesveinettet vårt, 17 milliard kroner i etterslep. Så for oss nå så handler investeringene i veldig stor grad om å ta vare på det vi har, og det er også da i tråd med det som er nasjonale føringer.
7: Så ingen ny gangvei?
6: Vi har ikke rom til sånne type tiltak. Vi skulle selvfølgelig gjerne ønske at vi kunne gjøre mer på trafikksikkerhet og spesifikt gang- og sykkelveitiltak, men det er ikke det økonomiske handlingen rom til, sånn som det er nå.
5: Det sa Jesper Wiig til reporter Roar Strøm. Stranda og Fjord skal i høst jobbe videre med en besøksstrategi for de to kommunene. Målet er å få turisterne til å besøke dem gjennom hele året for å skape helårsarbeidsplasser og bosetting, heller enn vekst i toppsesongen. På grunn av store skillnader blir det laget en egen plan for Geiranger og en for de andre delene av kommunene. Denne bygd på en analyse om tålegrenser. Einar Arve Norang, ordfører i Stranda, sier de to kommunene mellom annet har flere fellestrekk, men også geografisk nærlek.
8: Vi kommuner med få innbyggere og veldig mye turister. Fjord kommune har jo Trollstien som sin hoveddestinasjon, og så det jo Geiranger, og så dryper dette her på resten av området i tillegg. Det handler både om å ivareta de gjestene som kommer, altså at det ikke for mange i slengen, men også først og fremst så det jo å sørge for å få turister over en større andel av året. Da. For det vi kommunene veldig glad i, det helårs arbeidsplasser og helårs skattebetalere, som jeg bruker å si.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: John Cicada var dette med Just Another Day, og dagen det torsdag den 10. september. Klokka den passerer akkurat 10 minutter over 6:30 på en dag som I hvert fall etter hvert skal bli ganske så fin, Jon Arne.
1: Ja, jeg ser noen sprekk I skylaget, så det kan jo stemme med det som meteorologen har sendt oss, om at det blir delvis skya først på dagen, etter hvert fint vær, ellers sørvest eller skiftende bris fra I ettermiddag da gjør det sørøst.
0: Så det jo slik at temperaturen har vært ganske så samkjørte denne uka her over hele fylket. Litt grann større spredning I dag, selv om det ikke akkurat snakk om enorme forskjeller. Veiholmen 11, Surnadal 9, Kristiansund 10, Sunndalsøra 9, Molde 10, Åndalsnes 8, Ålesund 10, Ona 11, Hovd 9, Valdal 8, Åheim 8 grader. Jeg må dessverre få lov til å si at det skjedde etter meg I går ettermiddag og kveld. Jeg var ute I går kveld og begynner å bli litt småkjølig, ja. Litt snesje.
1: Ja, men det har jo kommet snø her og der
0: også. Det har det også. Så vi får bare ta inn over oss hvilken årstid vi I ferd med å gå inn I.
1: Apropos å gå inn I, du kan gå inn I radioappen vår og se på det spørsmålet vi har opprettet der. Vi spør rett og slett hva du synes om veistandarden I fylket. Om den ok, eller om den blir stadig verre, eller om den blir stadig bedre.
0: Og... det var jevnt til å begynne med denne morgenen. Det ikke noe lenger. Nesten 80% av dere har klikket av på den blir stadig verre.
1: Ja, kanskje var det en lissepassning. Hvis du har en veistrekning du kjører ofte som irriterer deg, så kan du nå godt sende oss en melding om det.
0: Det går også an inn I appen NRK Radio, morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Da bruker du send inn-knappen. Vil du stemme, så kan du altså finne avstemmingssymbolet der inne og spørsmålet som du ser.
1: Og for å presisere, hvis du har en veistrekning du veldig fornøyd med, så kan du gjerne sende melding om det også.
0: Absolutt, så absolutt veistandarden I fylket tema denne morgenen, både I appen og I nyhetene, og en sak du skal føre litt senere. Men nå, en tur innom Tom Hugo.

0: Vi skal se på lokalavisene, og nå det Tingvoll sin tur. Tingvoll sin tur til å stoppe egenbetalingen for trygghetsalarm for alle brukere, slik flere kommuner allerede har gjort. Nå skal Tingvoll kommune undersøke om de har praktisert regelverket feil, og varsle at tidligere innbetalinger skal bli gjennomgått dersom det blir avdekt feil. Kommunen har hatt en månedsavgift pluss installasjonsavgift. Nå blir det altså sett på pause, og bakgrunnen er presiseringen fra statsforvalteren om når kommunene har anledning til å kreve betaling for trygghetsalarmer.
1: Vi var så vidt innom det når vi snakket om været i sted. Snøen har begynt å komme enkelte plasser, og billedbeviset ser du for eksempel hos Romsdals budstikke. For da tåka letta i Rauma onsdag kveld kom det fram. Hvite fjell. Du ser et bilde fra Venjetinden i Rauma som viser at det har lagt snø i høyden, og som avisa skriver på nettsida si, værmeldinga fremover tyder på at det vil bli mer snø i området. Og hos oss på NRK.no så kunne du jo i går også lese at den første snøen har kommet til Dalsnibba, til glede for noen og til sorg for andre, som markedsjefen ved Gæringer Skywalker Dalsnibba uttalte, men snøen har altså begynt å komme litt oppe i fjellet da vel å merke.
0: Og når jeg snakket om trygghetsalarmen i Tingvoll, så var det Aura Avis som skrev om det. Romsdals budstikke derimot, de kan fortelle at de første maskinene og utstyret til rivingsarbeidet på Lundavang har kommet til tomta. De er i ferd med å etablere seg på området, og det manuelle arbeidet som ikke vil være synlig utenfra, skal etter planen starte neste veke. Da skal tak og vegger innvendig bli revet, og så i månedskiftet september-oktober begynner riving av de mindre bygga, og det tyngste og mest omfattende arbeidet startet i november.
1: Det var litt av lokalavisene sitt innhold på nettet denne torsdagen. Nå skal du få en lokal artist, nemlig Even.
2: Sei mange ord, for jeg fortenkt meg om

0: så håll mig fast.
1: Håll mig fast, sang Even Sævik. Og det skal egentlig handle mer om sanger og musik når vi kikker litt på historien og denne datoren.
2: Dette her vil jeg nok tro ganske så kjente toner, og vi skal til 1971, for på denne datoen kom John Lennon ut med albumet Imagine den gang da, et soloalbum som blir regnet for å være et av populærmusikkens mest ikoniske verk, og som tydeligvis Lennon som politisk engasjert, skarp og ikke minst søkende etter fred etter det støyende bruddet med The Beatles året før. Imagine toppa listen verden rundt da den ble utgitt, og teksten til titelsporet var sterkt inspirert av kona Yoko Onos poesibok Grapefruit fra 1964, og Elton John har innrømmet i ettertid at han hadde vært for egoistisk med å gi henne kredit som medlåtskriver i 1971, og dette har blitt rettet opp med åra. John Lennon ble for øvrig skutt og drept 8. desember 1980 utenfor sin leilighetsbygning The Dakota i New York City, bare 40 år gammel. Drapet førte til nye sterke salgstall for albumet, og det utgis stadig i nye utgaver. Men tilbake i 1971 altså, kom John Lennons Imagine første gang ut. Dette her, derimot, det Bangles med Eternal Flame.

0: den musikalske tidsmaskinen tok oss tilbake til slutten av 80-tallet og Bangles sin Eternal Flame.
1: I radioappen vår I dag så har vi spurt om hva du synes om vegstandarden I fylket, og Sigmund har sikkert vært inne og stemt der. Han skriver en melding til oss I tillegg og mener at alle snakker om etterslep. Har blitt gjort I en mannsalder, skriver Sigmund, men ingenting skjer. Sentrale politikere må sette av en god pott fra oljefondet, få entreprenørene rundt om I arbeid, hverdagsveiene forvitra.
2: Klar melding der altså fra Sigmund, og vi kan vel si det slik at han har støtte fra det store flertallet av de som har gått inn I appen så langt denne morgen, for der spør vi altså, hva synes du om veistandarden I fylket? Den OK, ja, har fått sånn passe med stemmer. Den blir stadig bedre, har fått enda færre stemmer, mens den blir stadig verre, har ei søyle som, ja, den bare stiger og stiger den gjennom hele morgenen, Jon Arne.
1: Det ser faktisk sånn ut, ja.
2: Det ser nok sånn ut. Gå inn I appen du også og gi de mening, enten gjennom ei melding eller å gi en stemme. Nå klokka straks 7. Ramon skal ta det med frem mot nyhetene. Du får Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Sa reporter Adrian Dahl Johansen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel, så snart Stortinget igjen er samlet. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og er alvorlig skadd. Skadde klart å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Med følge New York Times så kommer dette løftet til å koste nær 10 000 milliarder kroner, sier korrespondent Peter Svår, som er på republikanernes landsmøte.
4: Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene er ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det er tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeid mot diskriminering. Tapet av USA-støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. Det har derfor kalt inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og morgensendinga fra NRK Møre og Romsdal går som vanlig videre med lokale nyheter.
6: I dag startet rettssaken mot en kvinne i 70-åra fra Romsdal som er tiltalt etter en dødsulykke i Molde i fjor. En kvinne i 60-åra omkom av skaden hun fikk da hun ble påkjørt i et fotgjengerfelt. Ulykka skjedde i Molde sentrum i desember. Kvinna er tiltalt for å aktløst ha forårsaket en annen person sin død, og er også tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Den tiltalte har tidligere nekta straffskyld, og det setter 2 dager til saken i Nordmøre og Romsdal tingrett. Og fra i dag så er altså den politiske borgfreden over. Den siste tida har drivstoffprisene skutt i været, uten at politikerne har kunnet diskutert saken på grunn av borgerfreden etter kongens bortgang. I vår vedtok Stortinget å kutte avgiftene for å få ned prisene, men 1. september var det slutt, og stortingsflertallet vil ikke videreføre kutta. Det er stortingsrepresentant Geir Ingelien fra Senterpartiet uenig i.
7: Dette er en veldig viktig sak for oss. Nå ser vi at prisene har gått kraftig opp, og det er ikke noe som signaliserer at de skal ned fremover heller. Så for oss er det utrolig viktig nå at den saken kommer på dagsordenen på grunn til at næringslivet nå ser med, og at forbrukerne da kommer til å få høye kostnader i forhold til varetransport og leveranser og den type ting. Så for oss er det utrolig viktig nå å sette fokus på den saken.
6: Stranda og Fjord skal i høst jobbe videre med en besøksstrategi for de to kommunene. Målet er å i større grad fordele turistene over hele året for å skape helårsarbeidsplasser og bosetting, heller enn vekst i toppsesongen. Einar Arve Nordang, ordfører i Stranda, sier de skal samle en arbeidsgruppe med ulike aktører.
8: Dette skal være en plan som skal involvere næringsdrivende innenfor reiseliv. Det skal involvere, vi kommer til å dra med oss fylkeskommuner, vi kommer til å dra med oss destinasjonsselskap, vi kommer til å dra med oss havnevesen, det liksom alle aktørene da, som har noe å bidra med. Så i samarbeid med næringen så skal vi lage en strategi for hvor vi ønsker dette skal utvikle seg inn i fremtiden. Det vel mange som misforstår og tror at dette et sånt regelverk for hva som gjelder fra i Norge, og det ikke det det snakker om, en strategi og som peker ut en retning for hvordan vi skal jobbe med turisme i disse to kommunene fremover.
5: Vegstandard og konkurranse, det bare to punkter av mange i god morgen, Møre og Romsdal.
9: Så er Jon Arne, håper du slår følge sammen med oss. Og nå skal du få musikk fra One Republic.

0: for the lessons I've learned.
1: One Republic var det med Counting Stars, 10 minutter over klokka 7. Hvis det var stjerne på himmelen de hadde tenkt å telle, så de litt sent ute, tror du?
2: Ja, det vanskelig å telle noe nå.
1: Ja, men det kunne være stjerner sånn I overført betydning, så, sånn sier du og sånn.
2: Ja, ja, en og to, ferdig.
1: Ja, ferdig, ok.
2: Du, Vere, apropos, kanskje vi får se stjerne I kveld, for det skal utvikle seg til å bli pent vær. Utover dagen, og forhåpentligvis klart og solrikt. Bris blir det, først sørvest, senere sør-øst, temperatur mellom 8 og 11 grader.
1: Per nå da?
2: Per nå, ja. Ja. Og så har vi vel stipulert I all vår meteorologiske forstand at det kan bli 15-16 grader utover dagen.
1: Ja, og det ikke noe vi bare står og dikter opp, selv om vi kunne vært truende til det også. Det yr noe derimot som hjelper oss med akkurat de prognosene. Men har du pakket ned shortsen og sommerutstyr og alt sånt forresten, eller?
2: Det var pakket frem, for jeg tenkte å ta med en tur.
1: Ok.
2: Etter kvart.
1: Etter kvart. Så da har du liksom I beredskap?
2: Ja, jeg må være klar.
1: Det kan være veldig greit. Straks skal vi ta oss en tur til Smøla, men først Rabo med Talk

0: Det blir lite rom for nye trafikksikringstiltak på fylkesvegene i Møre og Romsdal de neste årene. Det enorme etterslepet på vegvedlikeholdet gjør at pengene må bli brukt på allerede bygde veier.
1: På Smøla så har de ventet i 9 år på gangvei, og de mener hele systemet er feil.
2: Den mest trafikkerte strekningen på veien. Ja.
3: For lastebilsjåfør Geir Sætran er det bare enda en tur på fylkesveien mellom Sætran og Hopen på Smøla.
2: Ja, det er flere ganger per dag.
3: En uoversiktlig vei som snirkler seg i havgapet. En vei han deler med andre bilister og myke trafikanter.
2: Ja, vi har gjort sammen en gang- og sykkelvei på siden her da.
4: Vi har ikke rom til sånne type tiltak.
3: Det sier Jesper Vik, samferdselsdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune.
4: Vi skulle selvfølgelig gjerne ønske at vi kunne gjøre mer på trafikksikkerhet og spesifikt gang- og sykkelveitiltak, men det er ikke det økonomiske handlingen rom til, sånn som det er nå.
3: Etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene er 17 milliarder kroner i Møre og Romsdal.

0: inne. Derfor må vedlikehold prioriteres fremfor nye prosjekt. Prosjekt som gangveien, Smøla og ordfører Svein Roksvåg har ønsket seg siden alle skolene ble samlet på Hopen for 9 år siden.
1: Vi har senteret her, vi har skole, barne- og ungdomsskole, vi har fritidsaktiviteten her, så bør det prioriteres. For vi har ikke spredt det utover hele øya, og det er noe som vi blir oppfordret i fra fylket også, at vi skal samle det mest mulig. Og det har vi gjort.
0: Men gangvei får de ikke. Eller, de fikk en gangvei i motsatt retning, like før den gamle skolen ble lagt ned og gjort til barnehage. Ikke ulikt det som skjedde på Averøya, der 71 millioner kroner ble brukt på en gangvei som offisielt åpner nå i september. Skolen i enden av veien i Bådalen ble lagt ned i august.
2: Samferdselsinvesteringer er langsiktige, og som sagt, dette her er politiske vedtatte prosjekt, så vi følger opp det vi får beskjed om å gjøre.
3: Så når ting tar tid, så kan sånne ting skje?
2: Ting endrer seg, det gjør det.
0: Og da må så prioriteringene endre seg. Raskt, mener ordføreren på Smøla. Men det ikke så lett, ifølge fylkesordfører Anders Riise.
4: Når det gjort politiske prioriteringer, så det kanskje av og til vanskelig å snu og omprioritere.
0: En ting at man har lovet nå og skapt en forventning. En annen ting all prosessen rundt, som også koster penger.
4: Her et prosjekt og regleringsplan som skal sjekkes ut om arkeologi, det skal sjekkes ut om rasfare, det skal sjekkes ut i forhold til vassforskrift og så videre og så videre. Og det så mange ting som må avklares i forkant før han på en måte kan komme i gang.
0: Langs fylkesveien på Smøla går ordfører Roksvåg og bussjåfør Jonathan Livingstone, en den yrkessjåfør som kjører strekningen mange ganger om dagen og frykter det verste.
5: Hvor ofte ser du situasjoner der du tenker at det her er noe det er farlig?
6: Hver dag på den strekningen her.
0: De går på 2,5 kilometer uten gangvei, eller noe som helst annet.
7: Finns det ingen gangfelt her?
1: Nei. Ingenting.
7: Det bare asfalt der?
1: Det bare asfalt, ja.
8: Jeg det ordføreren på Smøla, Svein Roksvåg, reporter av Erik Haukenes og Roar Strøm.
9: Og denne saken her har inspirert oss da til å stille et mer generelt spørsmål inn i appen NRK Radio om veistandard. Nå tenker vi ikke bare på Smøla da, men i hele fylket. Hva synes du om veistandarden i fylket? Og det er ikke så veldig oppløftende det vi kan lese ut av tallet så langt, Jon Arne.
8: På spørsmålet hva synes du om veistandarden i fylket, så svarer 8% at den blir stadig verre. Mm. Og da blir ikke det så mange prosenter igjen til den er OK, eller den blir stadig bedre.
9: Det gjør rett og slett ikke det. Gå inn i appen NRK Radio. Du også finner morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og kryss av for ditt foretrukne alternativ. Eller eventuelt send oss en melding også om en veistandard som du ikke setter pris på, eller gjerne også da, for all del, sett pris på.

0: forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
5: Og apropos konkurranse. Det blir en konkurranse her hos oss også, etter at BJ Bell og Jamie Cullum har fått sagt sitt.

0: Beady Bell og Jamie Cullum sammen om Intermission Music var det, før vi sett fokus på konkurransen, en melding fra Johnny angående veistandarden. Veistandarden rystende dårlig, ikke bare I Møre og Romsdal, men Sør-Romsdal også. Det rystende å kjøre på mange plasser, skriver Johnny I forbindelse med at veistandard altså et tema denne morgenen.
1: Hvordan veistandarden på den staden vi skal til nå, det kan nå sikkert være både slik og slik. Vi skal altså frem til en plass I fylket vårt, men jeg vil ikke røpe om det en tettstad, en by eller en kommune. Du skal I stedet få en rebus å bryne deg på. Saker pluss haug. Saker pluss haug. Hvor skal vi I dagens konkurranse?
0: Si det. Ja. Det du som skal svare oss på det inne I appen NRK Radio, og vi blir veldig glad hvis du legger ved adresse og telefonnummer I tillegg til navn og svar.
1: Så blir det så mye enklere hvis du skulle slumpe til å vinne.
0: For en eller annen stikk av med en liten premie I løpet av denne morgenen, Saker pluss Haug. Hvor skal vi reise hen I vårt fylke da?
1: Jeg nok så sikker på hvem som ikke vinner I hvert fall.
0: Ok.
1: Lene Marlin.
0: Ja, ja, du skal aldri si aldri heller, men gå inn I appen NRK Radio, gi oss ditt konkurransesvar, og gjerne også en stemme rundt dagens spørsmål, dersom du allerede ikke har gjort det. Frem mot, mot nyhetene skal du få nevnt Lene Marlin, hennes store, store hit, Unforgivable

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Senterpartiet foreslår nytt avgiftskutt på drivstoff.
1: Vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
0: Donald Trump lover $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget i november. Han løp 4 maraton om dagen. Nå er Simen Holvik verdensmester i 6-dagersløp.
2: Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
0: Så snart Stortinget igjen er samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så er han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget.
3: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4 kroner 50 øre literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
4: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
1: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
3: Vedum brøt i vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert i avgiftskutt da samtalen pågikk tidligere i høst. Her er MDGs Oda Inngår.
5: Vi er imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi det har vært en global mangel på drivstoff. Da er ikke løsningen å senke prisene.
4: Men er det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så er vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
1: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
3: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene i høst, vil han ta med seg sine krav inn i høstens budsjettforhandlinger.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift, viser en oversikt som NRK har hentet inn.
6: 300 liter.
7: Roger Hunstad er lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken i Bodø.
6: Ja, det veier over 7500. Det er heftig.
7: Heftig er også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
8: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
7: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye. I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det.
9: Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
7: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
8: Distriktshøyre vil få utfordringer, det er jeg ikke tvil om.
0: Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen, og du blir mer om drivstoff i Politisk kvarter på NRK P2 i dag, som starter 7.40. Donald Trump snur nå hver eneste stein for at republikanerne i USA skal vinne mellomvalget i høst. Republikanerne kan tape flertallet i både representantenes hus og i senatet. Nå lover Trump store pengeutbetalinger til folk dersom republikanerne vinner valget.
10: Han har ikke trukket fullt hus i Dallas, Texas. Det er mange tomme seter. Men det Trump kommer til å si snart vil få veldig mange til å sprette opp av de setene som er i bruk.
11: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
10: $5,000 til hver eneste voksen i landet dersom republikanerne vinner valget. Det er $1,350 milliarder. Hvor pengene skal komme fra ble det ikke sagt noe om. Blant publikum var det mange som uttrykte begeistring til NRK.
12: They say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
10: Så mye penger kan forandre livet til en familie, sa Meghan. Men det var også personer der som så problemer.
13: Well, it was shocking.
14: But isn't it buying votes?
13: Yeah, somewhat.
10: Jo, det kan se ut som å kjøpe stemmer, sa Chuck til NRK.
0: Sa reporter Halvard Sandberg, og du hørte også USA-korrespondent Peter Svår. Fem personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst fire personer er drept der. En løpetur kan være så mangt. 49 år gamle Simen Holvik har akkurat gjort seg ferdig med en løpetur på 940 kilometer. Nå kan han kalle seg verdensmester i 6 dagers løp.
15: Nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
16: Ja, der må han virkelig kunne si det har vært. For Simen Holvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn så han sprunget.
17: Bra, Simen.
16: Sprunget.
17: Ser sterk ut.
16: Og sprunge.
15: Det har jo vært 6 dager innestengt rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
16: Og på denne campingplassen i Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
15: Det er noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn i en boble 6 dager, komme lengst mulig. Det er noe veldig primitivt og godt, da.
18: De fleste synes jo det er nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen i 6 strake dager. Ja, det er ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han er seig både i hodet og i kroppen. Han kan holde det gående i en evighet. Jeg er ikke overrasket over at han klarer det.
0: Jeg satt til slutt NRKs friidrettskommentator Jan Post, reporter her. Det var Hans Solbakken. Så var det 160 000 mennesker da, som var i sentrum i går av Oslo i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvaret for gjennomføringen, og for gardist Solveig Synnøve Wesser Slåtta så sto oppdragene i kø.
19: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj.
20: En travel dag for gardist Solveig Wesser Slåtta.
19: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk.
20: Både ferske og rutinerte hender har vært i sving for å få gjennomført gravferda til Kong Harald.
21: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men et skjerpet hode, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
20: Det sier Alexander Hage i Forsvaret. Også innsatsleder Tom Berger i politiet er stolt over gjennomføringen.
22: Det har vært en spesiell stemning i byen. Veldig stille og veldig verdig.
20: Den spesielle dagen krevde strenge sikkerhetstiltak i tilfelle noe skulle skje.
22: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
20: Både politiet og forsvaret kan derfor nå puste letta ut.
23: Det har jo vært en veldig stor dag, æresfull dag, hvor vi har jobbet hardt og fått vist frem det gode.
20: Gardist Lukas Holmemo Hallberg forteller om en verdig dag, men likevel skal det bli godt med litt avkobling.
23: Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda, så jeg tenker jeg skal besøke henne.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Og statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
24: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det er faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene, politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo. Som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du blir sittende i studio du nå, for borgfreden, den er over, har vi hørt i dag. Politisk kvarter starter i den forbindelse på P2 om få sekunder. Støre skal diskutere drivstoff med FRP-leder Sylvi Listhaug. Marit Selmer Nedrelid, Anders Borgen Werring, takker for Dagsnytt.
1: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK

0: Sibo Jacob Banks var det med sangen What Do You Love her I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, hvor vi snart skal på leit, men du skal få lippe leite så lenge etter fasiten på dagens vær.
1: Ja, det skal du få nok så snart, men først innom Åse som skrev at I Tresfjorden så det hele 9 pluss som hun skrev, og ny snø I fjellet. Ja da, uff, det slik vi får det I dag, Mette Skjerdal?
2: Ja, det ganske kaldt på morgenkvisten nå. Mange steder har under 10 grader, men temperaturen stiger i løpet av dagen I dag, og det blir egentlig en ganske fin dag I dag. Delvis skyet nå først på dagen, etter hvert mindre skyet og da mer sol, og så blir det mer skyet igjen når vi kommer utover kveld I dag. Og ganske lite vind også I dag, vi har sørvest eller skiftende bris, og I kveld så dreier vi inn mer over på en sørøstlig retning.
0: Det slik at vi må skynde og nytte oss dagen I dag, for gråværet kommer tilbake igjen I morgen, eller?
2: Ja, det litt sånn faktisk. Allerede I kveld så begynner det å skye til, og når vi kommer ut over dagen I morgen, så blir det perioder med regn og regnbyger først I de vestlige delene, og så brer det seg litt østover. Og når vi kommer ut over kveld I morgen, så blir det minkende bygeaktivitet igjen, og så blir det stort sett oppholdsvær da, i de ytre strøkene. Sånn at det nok dagen I dag som den beste, og så blir det gråere da I morgen.
0: Takk skal du ha, Mette. Da vet vi hva vi har å gjøre I dag, Gunnar, da.
1: Da må vi benytte den glippa som
0: Rett og slett nytt torsdagen I Møre og Romsdal. Som nevnt, vi skal straks ut på leit. Hva vi skal leite etter får du vite etter Marie Tveiten, Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på.

0: Rundt omkring i Surnadal så kan det henge bilder i folk sine hjemme som kanskje har en interessant bakhistorie. I avisa Driva kan vi nemlig lese om en tysk soldat som bodde i Surnadal under krigen og som etterlot seg mange bilder med lokale motiv. Og i avisa ser vi også bilder av deg, Øyvind Holte. God morgen.
1: God morgen.
2: Du er en av dem som nå går ut og ber folk se godt på bildene de har på veggen for å se om noen kan ha signaturen til Werner Baumann. Hvem var han egentlig?
1: Han var nå da i utgangspunktet en tysk soldat her. Han er født i 25 og død i 2009. Og han var stasjonert nede i Surnadal her, og nærmere bestemt i bedehuset på Surnadalsøra. For det har tysken okkupert Tinnar i Fasing da. Og han, dem som har litt, altså han var 19 år og 90 og 20 år, de var her. Og de har litt mer friere heng, dem som har slik kunstneriske evne. Og det startet egentlig med det at det het en far, han gikk ut av en tysk soldat som satt i fredsdagen i 45 og målet her. Og det var en blyantegning fra Gara her. Og han bytte også den blyantegningen for et kilo med hemsmar. og det begynte da han hengt på veien her siden fredag.
0: Var det blyanttegninger det gikk i for Werner Baumann, eller var det andre ting også?
1: Det var maleri. Det var maleri, så det var en kamerat som ringte åt meg og spekulerte på om jeg hadde opplysninger om Baumann, for han hadde et maleri på veien, så var malet i 44. Og da, ja, vi kom liksom ikke lenger, men så er det noe som heter kunstig intelligent i dag.
0: Ja.
1: Jeg forstår så mye ta, men vi fikk hjelp. Og da fant jeg ut at det var som en mann som hadde ikke både blyantegninger og maleriet. Men, da begynte vi å dra det litt videre.
2: Ikke sant. Tenker dere at dette har noe kunstnerisk verdi, eller er det mest historien bak som er interessant?
1: Jeg tror nok begge deler, for det at han var nå fra 1946 til 1951, så studerte han grafisk kunst og var professor og styrt akademiet i Stuttgart og fikk da en tysk pris i 1990 for sitt arbeid for kunsten.
0: Men du, hva respons har dere fått etter at dere var i Driva?
1: Ja, det dukket opp flere bilder, og vi har jo nå utrolig mange baller i luften, så vi tenkte ikke kjenne. Og det var en grunn til at vi gikk ut i Driva, det var det at vi måtte nå litt eldre folk, så da var det ikke nett. Så var saken for at eldre folk vil heller leste aviser i papir. Så, og den papirutgaven, den kommer ut i dag da. Og da kan det hende vi får enda mer respons. Men hun, Mari Vattei, journalisten er Driva, så har den artikkelen, hun kommer til å ta det her vi har. Og hun har vært i kontakt med Tyskland og akademien i Stuttgart, og den vedkommende som kom kunne hjelpe henne å ha ferie, og hun lette ventes han kom av fra ferie, så det ble litt interessant da.
2: Det gjør det absolutt, Øyvind Holte, men hva tenker dere blir aktuelt til slutt? Så er det utstilling, eller hva?
1: Nei, vi vet ikke riktig. Vi har liksom ikke kommet så langt som det, men vi er nå litt interessert i historien, spesielt og da historien for krigens dag i Surnadal her da. Så det feies enda litt inni det, så vi egentlig vet litt fra ferd da.
2: spännande historia att höra. Tusen tack ska du ha, Øyvind Holte, för att du var med oss och snacka om bilderna av Werner Baumann. Kanske har du någon hängande på väggen. Ta kontakt med Øyvind i tillfälle och du kan alltså läsa mer om detta i Driva sin papperutgåva denna torsdagen och så blir det spännande att följa hur detta vill utvecklas vidare framöver. This Romeo is bleeding.

Always, og dette fra Bon Jovi i den siste timen av dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, så skal vi snakke om en ny bok. Vi skal også snakke om et nytt show som rett og slett på trappene. Nå skal du få følge av Daniel Kvammen frem mot nyhetene klokka 8. Og sangen han i gang med, den har titelen Gatelangs gjennom sorg og synd.

0: er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang i avgiftene som ble vedtatt i vår utløp 1. September. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise i Norge nå.
1: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: Fem personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst fire personer drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
2: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Og her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I dag startet rettssaken mot en kvinne i 70-årene fra Romsdalen som er tiltatt etter en dødsulykke i Molde i desember i fjor. En kvinne i 60-årene omkom av skaden hun fikk og ble påkjørt i et fotgjengerfelt. Kvinnen er tiltalt for å aktløst ha forårsaket en annen person sin død, og også tiltalt for brudd på veitrafikklova, og den tiltalte har tidligere nektet straffskyld. I 9 år har Smøla ønsket seg en gangvei mellom Sætran og Hopen, der den nye fellesskolen ligger, men fylkeskommunen har ikke penger til nye tiltak. Enorme vedlikeholdsetterslep stikker med samferdselskronene. Nå vil Smøla-ordfører Svein Roksvåg at fylket skal sikre sin egen vei.
4: Jeg tenker når du har samlet såpass mye som vi har gjort her på Smøla, vi har senteret her, vi har skole, barne- og ungdomsskole, vi har fritidsaktiviteten her, så bør det prioriteres. Det er noe som vi blir oppfordret i fra fylket også, at vi skal samle det mest mulig. Og det har vi gjort, og da bør også fylkesvennen komme etter.
3: Fra i dag er den politiske borgfreden over. Den siste tida har drivstoffprisene skått i været, uten at politikerne har kunnet diskutert saker på grunn av borgfreden etter kongens bortgang. I vår vedtok Stortinget å kutte avgiftene for å få ned priserne, men 1. september var det slutt, og stortingsflertallet vil ikke videreføre kutta. Nå mobiliserer Senterpartiet for å få snudd flertallet, sier stortingsrepresentant Geir Inge Lien.
5: Vi ser fiskeriflåten nå må begynne å gå hjem til Shetland og Færøyene og rundt om for å unngå avgiften, og det er nå i hvert fall ikke noe god miljøpolitikk, det som egentlig avgiften var ment for å være. Så for oss er det utrolig viktig nå at vi har en politikk som er praktisk og vil fungere, og som gjør at næringslivet kan få gode rammevilkår i Norge på lik linje med våre naboland.
3: Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Der fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
6: Morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Abelands sang Lydia, hva du hørte i det klokka nærmest 8:09 på denne torsdagen. En torsdag som tegner til å bli riktig så fin når det gjelder været, men vi får bare gjenta det meteorologen sa litt tidligere i dagens sending. Nyt dagen i dag, for ja, faktisk litt ut på kvelden, og ikke minst i morgen da, så gråværet tilbake igjen.
1: Kalivar har sendt oss en melding, og han skriver om en flott morgen på Vikebukt, lettskia og 8 grader. Og så skriver han, tok turen over den flotte brua vår, der vegen bra. Og det ikke tilfeldig at han skriver om Tresfjordbrua?
0: Det det så absolutt ikke, for vi spør jo denne morgenen om hva synes du om veistandarden i fylket. Det spørsmålet som du finner inn i appen NRK Radio, og ja... 80% av dere, og det tallet har vært stabilt hele morgenen, har krysset av på alternativet. Den blir stadig verre. Ta en tur i neppen du også, og stem, eller du kan sende seg melding.
1: Ja, og så kan vi nå ta med at fra Vikebukt og retning Åndalsnes, så skjer det jo noe med veien. Så her og der i hvert fall blir det nå bedre.
0: Her og der så blir det bedre. Vi skal snakke litt om en ny bok som har kommet om en helt spesiell person fra Valdal som har en veldig spesiell historie. Det skjer etter

0: Kings var dette, sangen Time to Run. Nå skal du få historia om en helt spesiell person fra Valdal. Han heter Carl Andreas Hoel og har blitt utsett for to justismord og blir omtalt som Trollstigens far.
1: Hoel levde fra 1865 til 1954, og hans dramatiske liv har nå kommet bok om. Vi sier god morgen til forfatter Svein Linge.
2: Ja, god morgen.
1: Det du som altså har nå fått interesse for historien rundt CA, som han bare ble kalt i Valdalen, og hvorfor ville du fortelle hans historie eller historie om han?
2: Nei, det jo mange grunner, men jeg hørte om han fra jeg var guttunge, og det jeg da hørte var at han hadde sett fyr på huset sitt i Valdal og reist til Ålesund. Og den historien var såpass sterk at da jeg ble eldre og begynte å interessere meg for lokalhistorie, så begynte jeg å snakke med folk, og arbeidet med denne boka begynte for 11 år siden, da jeg snakket med mye eldre folk om han. Og historien om han var mange og utrolige. Jeg har sagt at du kan sammenlikne han med både Peer Gynt og med Isak Sellanrå i Markens Grøde.

0: Ja, for det altså slik at han ble dømt for mordbrann i Bergen i 1903, og for brannen i Valldal i 1929, som du nevner her da. Men etter mange år så ble han frifunnet for begge brannene, og kong Håkon den 7. han engasjerte seg i hans uskyld i forbindelse med brannen i Bergen.
1: Ja, han, da han ble frikjent for brannen i Bergen i 1917 etter dramatisk arbeid også fra familie og mange advokater, så stod dommen i alle aviser. Jeg har et halvt kilo med avisutklipp ifra Nordkapp til Lindesnes. Og det må kong Håkon ha sett. Så da ser jeg, som han ble kallet i Valldal, var på snekkerverkstedet sitt i Oslo i Nedre Slottsgate. Så kom to lokaier fra slottet og hentet han opp dit, for kong Håkon ville prate med han. Og han fortalte da at samtalen vart både godt og lenge, og så røste kong Håkon seg opp og gikk til telefon og ringde Johan Castberg, som da var kanskje den viktigste politikeren i Norge på den tiden. Og etter da han kom hjem igjen, fikk han like etterpå en lappe fra Castberg om at han ville ha et møte med han. Og det gikk da slik at et samlet storting ga han en erstatning på, som i dag ville være verdt godt over 30 millioner. Mm. Og ut fra det så reiste han tilbake igjen til Valldal, bygde seg New Home, for de fleste kjent som Fjellro, eller nå Valldalfjord Lodge. Og det var et bygg som i dag ville koste knapt 20 millioner bygge, mener ekspertene. Så, og der startet han kanskje den første snekkerskolen på Sunnmøre, kanskje bare den andre, og utdannet unge menn fra distriktet til møbelsnekkere. Og så da i 1929 så begynte det å ryke fra skorsteinen mens SEA alt var kommet til Ålesund. Og det jeg da hørte som guttunge, og som bygda fortalte, det var at han hadde sett fyr på huset og ferie til Ålesund, eller han hadde tent opp et stearinlys og sett ned i høvleflis. Det var det som gikk rykte på bygda. Og dermed så ble han dømt for forsøk på brannsvindel. Det som er det pussige eller interessante, både når det gjelder brannen i Bergen og her, det var at det var ikke på noen av rettssakene dokumentert at han hadde motiv for å gjøre det. Han var en velstående mann i Bergen i 1903, og i Valldal i 1929 var han rik, veldig rik. Hadde ikke noe motiv for å sette fyr på. Men det som også må takes fram, det er at det var totalt glemt, han var helt ignorert. Da Trollstigen var ferdigbygd, følgende skjedde før det. Trollstigveien, som heter i dag, den var kallet Stigfjellveien, og fylkestinget de levde penger til den veien fra 1915 til 1927. Da mente fylkestinget at valdalingene burde være fornøyd, for nå har de fått veg vel 2 mil fram i dal, så langt det bodde folk, og nye bru over elva. Det aksepterte ikke SEA. Han greide å få til et folkemøte, masse underskrifter, og han ble valgt til talsmann for Trollstigen for valdalingene. Romsdalingene var tilsynelaten ikke noe interessert, for både, og heller ikke mange på Sunnmøre, for det som var viktig den gangen, det var å få fast veg uten ferge mellom Ålesund og Åndalsnes. I alle fall så greide SEA å få Stortinget, han intervjuet i aviser i Oslo 1930, der han forteller om arbeidet fra Valdalssida og fra Romsdalssida. Og til åpningen i 1936 hadde han skrevet en lang prolog om Stigfjellsveien, trykt den opp og sikkert tenkt å dele den ut ved høytida. Kong Håkon var der og så videre. Men han var totalt oversett. Og i alle jubileum etterpå så har han aldri vært nevnt. Og det var også så godt som glemt i Valdal at han hadde hatt noe med Trollstigen å gjøre da jeg begynte å skrive boka. Det var en i familien som mente at han kanskje hadde det, og så fant vi da mange avisutklipp om dette. Blant annet i Sunnmørposten, han skrev innlegg i Sunnmørposten om Stig Fjellsveien, og han skrev et 16 sider langt brev til ordføreren i Norddal, der han viste til hvor viktig det ville være å sammenlikne da Trollstigveien med Vega han hadde sett i Schweiz-Østerrike.
2: Jeg tror det, Svein Linge, at de beste historiene, de finner du mellom to permer.
1: Ja, og i alle fall denne karen her er det veldig mange historier, også damehistorier. Han var en damenes venn, og sannsynligvis ble han dømt i Bergen på grunn av en damehistorie. Han ville ikke fortelle hva han hadde vært den natta det brann. Kona hadde reist fra han på grunn av hans utenomekteskapelige eskapader, som hun forteller om til grannevenn. Ja, en kunne si mye om damehistorien om han i alle fall.
0: Ikke sant? Og her er det fortsatt mye vi kunne snakke om, men tida den går fra oss. Det er bare å få fatt i boka om Carl Andreas Hoel, eller CA som han ble kalt. En bok som altså ute nå, og som er ført i penna av Svein Linge. Tusen takk skal du ha, Svein.

0: Turab og Marit Larsen var sammen om sangen Nostalgien. Nå skal vi rette fokus på dagens rebus som vi hadde for en times tid siden, og som det nå på tide å finne svaret på.
1: Vi skulle til en plass I fylket vårt, og rebusen var Saker pluss Haug. Saker pluss Haug, og det ble ting vold. Og mange svar fikk vi inn. En av de som svarte, det var Turid Engen fra Hareid.
0: God morgen til deg, Turid. Var det lett dette, eller?
2: Ja, dette var faktisk lett, for ja. jeg tok det faktisk ganske... Jeg tok at det, Haug, det måtte være vold, og da var jo tingvold. Da måtte det jo bli tingvold.
0: Det ikke sant. Det måtte fort bli det denne morgenen her.
1: Ja. Har du vært noe I tingvold?
2: Ja, jeg har vært på Tingvoll, ja. Men det lenge siden.
1: Vært å ta turen, fint I Tingvoll.
2: Ja, det fint der, vet du. Mm.
0: Og for å ta turen så må man jo kjøre litt langs veien I fylket vårt, og vi spør jo litt denne morgenen hva folk syns om veistandarden. Hva syns du når du ut og farta?
2: Du vel ikke den som mest ut og farta, så jeg setter I grunn ikke så store krav. Nei. Så jeg kjører der det trengs, da. Det noe mye bra veier da. Mange bra veier, mange plasser.
0: Det sant, det også for all del. Vi skal ikke glemme det.
1: Hva gjør turgjengen på en middels torsdag I september?
2: Du akkurat I dag så på jobb på dagsenteret på Hareid.
1: Akkurat I dag? Betyr det at det ikke hver dag du der?
2: Nei, du vet du pensjonist, så jeg et par dager I veka akkurat nå. For å hjelpe til for de som jobber her til vanlig sykemelde.
0: Nei, men det fint å kunne bidra litt grann, Turid. Du får ha en fin dag I dag, og så kommer det en liten premie I posten til deg ganske snart.
2: Ja, men det var hyggelig.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt. Ja. Ha det.

0: Jammer Choirs in Virtual Insanity. Dette er Tørre Nyheter, så skal vi få besøk her I studio av noen som forbereder seg inn mot jula.
1: Klokka 8.30. Dette NRK Nyheter. Kenyas hovedstad Nairobi så det blitt færre biler I gaten etter at drivstoffprisene der steg kraftig. En kenyaner må bruke 37% av månedslønna si på å fylle en 40 liters tank med drivstoff. Til sammenligning så må en nordmann bruke under 2%, viser tall fra Global Petrol Prices.
2: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
3: Politikerne I Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt.
4: Det blir dyrere I andre land. I tillegg kommer selvfølgelig at det lite solidarisk om for miljøet.
3: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet I Oslo kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
4: Det jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin I Norge.
1: Reporter Afrika-korrespondent Vegard Kjørom og Caroline Johannessen Litland. Det ikke noen drivstoffkrise I Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Da han ble spurt om dette I politisk kvarter I dag, så svarte Støre at han først vil bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet. FRP-leder Sylvi Listhaug hadde på sin side ingen problemer med å beskrive dagens situasjon som en krise, og viste til at mange bedrifter sliter med å få hjulene til å gå rundt. Senterpartiet og FRP vil fremme et nytt forslag I Stortinget om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel. Siden august I fjor til august I år så har prisene her I landet økt med 3,3%, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned I sommer, likevel så har matvareprisene totalt økt 1,6% fra august I fjor til august I år. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kammeret I kongressen I mellomvalget, sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Ifølge New York Times så vil løftet koste nær 10 000 milliarder kroner. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden av EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det 1,65 grader varmere enn I førindustriell tid. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Besøksstrategi et stikkord for nyhetene nå, Silje.
6: Ja, for Stranda og Fjord, de skal I høst jobbe videre med en besøksstrategi for de to kommunene. Målet å I større grad fordele turisterne utover hele året for å skape en helårs arbeidsplass av bosetting, eller en vekst I toppsesongen. Einar Arve Norang, som ordfører I Stranda, han sier de skal samle en arbeidsgruppe med ulike aktører.
7: Dette her skal være en plan som skal involvere næringsdrivende innenfor reiseliv. Det skal involvere, vi kommer til å drage med oss fylkeskommuner, vi kommer til å drage med oss destinasjonsselskap, vi kommer til å drage med oss havnevesen. Det liksom alle aktørene da, som har noe å bidra med. Så I samarbeid med næringen så skal vi lage en strategi for hvor vi ønsker at dette skal utvikle seg inn I fremtiden. Det mange som misforstår og tror at dette et sånt regelverk for hva som gjelder fra I Norge, og det ikke det det snakker om. Det en strategi og som peker ut en retning for hvordan vi skal jobbe med turisme I disse to kommunene.
0: I nyhetene denne morgen så har du også hørt om vei og veistandard, for eksempel på Smøla, som du kan lese om akkurat nå på NRK.no. Men vi har også spurt om vei og veistandard inn I appen I dag.
5: Ja, hva synes du om veistandarden I fylket? Spørsmålet beint ut, og det blir stadig verre. Det over 80% av dere som mener. Den OK, drøye 10%, og så blir resten da på, den blir stadig bedre.
0: Du kan fortsatt delta. Gå inn I appen NRK Radio, morgensendingen til NRK Møre Romsdal, og gi din stemme. Nå skal Jon Arne ta seg en tur ut for å hente inn et par gjester, som vi skal ha besøk av nå de nærmeste minutterne.
8: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P3.

0: Steven Sanchez, Until I Found You.
1: Jul på Molja titeln på ett av juleshowa I Ålesund I år, og selv om det fortsatt en liten stund til jul, så øvingene til showet nå I gang. Fredrik Sten og Jorunn Torsheim, god morgen.
2: God morgen.
1: Eller skal vi si Jorunn Hildegunn? Det ble så presisert at du heter det.
3: Ja, jeg heter Jorunn Hildegunn.
1: Det Men ikke Moltebakk?
3: Ikke Moltebakk, nei. Men jeg fikk jo, jeg har to tante også som heter, de tøstre som heter Jorunn, den ene heter Jorunn, og så det Oddfri Jorunn, og så da måtte jeg få et navn så vi kunne skille disse her tre Jorunnene fra hverandre. Det Jorunn Hildegunn.
2: Ja, du hører det veldig godt å si når han roper på deg ut vinduet. Jorunn Hildegunn, Torsheim, nå kommer du og et kjøttkrakene dine!
1: Men hva sier jo Hildegunn Moltebakk at du har funnet en annen dame der,
2: Fredrik? Ja, altså, jeg hadde jo bestemt meg nå for at når jeg skulle lage juleshow, så skulle jeg da ta en Hildegunn-pause. Mm. Rett og slett en skikkelig laus-puppe-pause. Og så kjenner jeg jo Jorunn fra før, og så begynner vi å snakke om vi skal lage show, og så får jeg vite underveis at, ja, men jeg heter faktisk Jorunn Hildegunn. Hæ? Har ikke du nevnt med et ord, så nå jeg på en måte fanget. Ja. Men vanligvis det bare Jorunn da.
3: Ja, ja.
2: Det ingen bare... som bruker det Hildegunn-navnet ditt I dag, det?
3: Det innad I familien.
2: Ja. Kun tantene.
1: Når det alvor.
2: Ja.
1: Du, doktor, har jo øvd litt grann en stund allerede. Denne uka her så det sammen med musikere. Hvordan det å komme I julestemning allerede nå?
2: Veldig pussig. Ja.
3: Men så det jo en del ting vi har med, altså for dem, det jo en jul jo en rød tråd men sant, så det jo en del musikk som ikke nødvendigvis typisk jul men det blir jo jul på grunn av tekstene sant? Så det ja, jeg tror ikke jeg blir lei av jul før showet uansett
2: Nei, og så det veldig gøy for meg da å ha med Jorunn som, Jorunn jo klassisk utdannet mm. så vi skal jo få høre litt fantastisk flott musikk her og bli satt I en skikkelig julestemning så det blir litt sånn stand-up, møte opera, møte jazz, møte galskap. Vi skal ha julekrim. Det jo, altså nå, påskekrim, det kjenner jo vi alle sammen, men vi skal nå etablere den nye julekrimmen, rett og slett. Ja. Så dette blir, vi gleder oss.
3: Så vil jeg si også at få litt, en liten touch av julekonserter. De får kanskje noe av det de gjerne vil høre på en julekonsert, som vi da greier å flette inn. Mm. Så jeg vil si, det et kinderegg.
1: Ikke sant? Ja. Apropos kinderegg, det har gått noen rykter om en hønesketsj.
2: Ja, jeg har jo da hatt høne I et år, jeg og min familie og mine unger, og det å vet, når du bestemmer deg for å få høne, så det sånn, åh, kan ikke vi få noen høne? Så går det tuppa litt ut på tunet der, åh, så bare plukker vi egg, sant? Og det jo, ja, det så romantisk, det så fint. Men altså, jeg har jo snekret meg ihjel og styret på, og altså, snittprisen for disse eggene vi får fra disse dverghønene, jeg tror kanskje det oppe I sånn 400 kroner per egg. Så ja, det kan absolutt hende at vi må snakke om mine høner.
1: Ja, for dette her har vi jo nå sett på sosiale medier, og hvor viktig dette nå å bruke sosiale medier for dere artister?
3: Det tror jeg ikke, det kjempeviktig.
2: Ja.
3: Det blitt sånn rett og slett, om en vil eller ei, så det jo, en ser jo video på video, og folk ligger, det der en har kanalen sin rett og slett.
2: Ja. Det blitt sånn I dag, ja, du har lyst til å begynne I underholdningsbransjen? Ja, jeg veldig flink å synge. Ja, ok, men du flink å filme deg selv? Sant? Det der det stopper.
3: Ja. Det har ikke avis, altså en bruker ikke aviser lenger på samme måten. Noen kan jo bruke annons og sånn, men det har jo vel litt med at sosiale medier enkelt å bruke, og det koster ikke skjorta, sant? Så man har ikke det budsjettet alltid. Og, ja.
2: Ja. Sorry.
1: Radio kan jo være et alternativ.
2: Ja, absolutt.
3: Veldig bra, det jo det beste.
2: Ja, det det beste. Og min Facebook-konto ble jo hacket I sommer. Hackere var inne og tømte den for mange tusen kroner. Og nå har Facebook sperret den for annonsering. Så nå sliter vi litt med å finne liksom, veier ut av, men vi skal klare å finne det. For det liksom ikke bare å ringe til Facebook.
1: Nei, det har vi sett.
2: Det han Fredrik her, du. Nå alt I orden. Kan du åpne opp igjen denne kontoen? Ja, så det kan jeg bare glemme. Ja.
1: Hvordan oppstod egentlig samarbeidet mellom dere to? Må vi langt tilbake I tid?
2: Ja, faktisk.
3: Vi møttes først på noe som heter Norsk Språkinstitutt, der vi hadde, drev med innlesing av nynorske tekster, og da begynte vi første gangen en diskusjon med en professor i nynorsk. Vi var veldig uenige i hvordan vi sa kjøre og kjøre. Og,
2: ja, stemmer det. Vi hadde altså en, han var sånn rådgiver, han i det opptaket på et eller annet vis, da, og han var, tok oppgaven sin veldig seriøst. Og så husker jeg at jeg sa arbeid, og da klikket han, det heter ikke arbeid, det heter arbeid, sa han, og jeg ble jo, ja, så det var, så traff jeg Jorunn der, og vi jobbet sammen med en del sånne innlesingsting, og så hadde vi et lite kulturprosjekt i, i Oslo for noen år siden, da. Så, Fredriksfrikassé, ja, det var en sånn kulturkveld da, som jeg arrangerte da i Oslo. Så nå tenkte jeg at nå har jeg lyst til å prøve noe nytt, og det trenger jo vi artister, og vi kan ikke gro fast en plass. Og da tenkte jeg, Jorunn, det er jenta si. Ja. Så det blir veldig stas.
1: Men da blir det show med korrekt norsk?
2: Ja, det bør vi kunne klare. Og min gode kollega Ørjan Lievåg, vi fikk jo målprisen fra lokallaget i mållaget her i fjor, var det vel. Så det forplikter. Vi kan ikke stå der og knote noe, altså. Men heldigvis, Jorunn kan sin nynorsk og er dialektbevisst og alt. Og øver seg til og med på ålesundsk.
4: Nå? Ja. Får vi høre litt?
2: Får høre, Jorunn?
3: Ja.
4: Da kom det brått på oss her.
3: Jeg prøver å øve meg på den der... Nå må jeg finne på noe å si, da.
2: Ja, altså. Hvor har du vært i dag? Ja.
3: Hvor har du vært i dag?
2: Ja, denne retroflekteringen, altså det heter. Ja,
4: hva sa du?
2: Retroflektering. Det er når du trekker ihop en R og en T til. Jeg har vært...
4: Ja. Det er noe nytt i dag også. Hotel i Ålesund stort sett hele tiden, men en liten avstikker til Ulsteinvik også.
2: Vi skal spille en lokal variant til det samme showet i både Ulsteinvik og i Fosnavåg. Så da heter det ikke Jul på Molja, da heter det Jul på Borga i Ulsteinvik. Det er Sjøborg kulturhuset, det ble jo kallet Borga i gamle dager. Og så er det i Fosnavåg konserthus, og der heter det Jul i Våje. Ja. Så vi lokalt tilpasset med show er det samme da. Ja.
4: For at dere skal rekke alt før det blir jul, har dere begynt å kjøre julegave allerede?
3: Nei.
4: Nei.
2: Det bruker jeg å gjøre klokka 17.32 den 23. desember, og da er jeg ekstremt effektiv. Ja. Så det venter vi med til siste liten, i hvert fall jeg.
3: Vi har jo litt sånne dager før showet begynner om kvelden, så du får en nytte høve her i Ålesund. Ja. Mange fine butikker her. Så,
4: Det var en god idé, Fredrik.
2: Mm. Ja. Absolutt.
4: Absolutt.
3: Hjelpe lokale, de lokale butikkerne her.
1: Mm. Det blir show.
3: Det blir kjapt.
4: Break a leg får vi si etter hvert. Fredrik Sten, Jorunn Torsheim klar med Jul på Molja fra 12. november.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Emily, hallo. Neste stasjon.
1: Nyheter i sammendrag, Silje Stennes Bjerknes.
2: Og i nyheten i dag så har vi blant annet hørt om at Smøla er en av flere kommuner som har ventet i mange år på en tryggere skoleveg. De ber nå om at fylkeskommunen tar grep og sikrer vegen mellom Sætren og Hopen. Og i dag startet rettssaken mot en kvinne i 70-årene fra Romsdal som er tiltalt etter en dødsulykke i Molde i desember i fjor. En kvinne i 60-årene omkom av skaden hun fikk, da ble påkjørt i et fotgjengerfelt. Kvinnen er tiltalt for å aktløst ha forårsaket en annen person sin død, og hun har tidligere nektet straff. Skull. Senterpartiet skal ringe Lien, sier de skal mobilisere for å få flertall for kutt i drivstoffprisene. Den siste tida har priserne skått i været, uten at politikerne har kunnet diskutert saker på grunn av borgfreden etter kongens bortgang. Men fra i dag er den politiske borgfreden over.
0: Og du kan lese om forholdene på Smøla og ønske om en ny skolevei på vår nettside, som du finner akkurat nå, som vanlig, på nrk.no. Musikken akkurat nå, den kommer ifra Les Imprimés.

0: av Unflowers fra Les Imprimés var det mot slutten av dagens morgensending, en morgensending hvor vi har snakket litt om veistandarden, Jon Arne, og det store, store flertallet ikke sånn overvettes fornøyd.
1: Nei, 80% mener at veistandarden blir stadig verre. Det betyr at 12% mener at veistandarden ok, 8% mener at den blir stadig bedre.
0: Og rett nok så blir den jo bedre her og der og sånn innimellom. Men det store bildet tydeligvis,
1: ja.
0: Ja, der har vi litt å jobbe med. 90 menn kommer straks, der skal det dreie seg om mat.
1: Nei, så der, ja. Det er jo kjekt å høre på, men enda kjekker å spise.
0: Ikke sant? Risotto tror jeg det var stikkordet.
1: Åja, ja. Ja. Ja. Nei, men spørsmålet vi må få med oss det da.
0: Det kan være en mulighet mellom klokka 9 og 11, og så selvfølgelig ettermiddagssendingen vår på plass I dag til vanlig tid klokka 14. Irun Hustad og Jon Arne Akselsen, takk for følge gjennom denne morgenen. Tusen takk til alle dere som har sendt melding, vært inne og stemt, og ikke minst da selvfølgelig lyttet på oss gjennom dagens tre timer. Chris Holsten følger det videre ut I radiodagen med... Hans I eget selskap.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 1:09. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer alle som bidro under gravferden til kong Harald. Det skal ha vært 200 000 mennesker i Oslo sentrum i går.
1: Mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Etter gravferden er borgfreden i norsk politikk over, og norsk skole er rett og slett en katastrofe, sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag. Vi klarer ikke hjelpe de flinke eller løfte de som er svake, sa hun i debatt med statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Støre sier Fremskrittspartiet ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole, og pekte på at de selv hadde finansministeren i flere år. Og prisveksten i august var på 3,3%. Prisstigningen for matvarer alene var mindre, 1,6%. Det viser konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt fram for en time siden. President Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere hvis det republikanske partiet hans beholder flertallet i kongressen etter valget i høst. Han kom med løftet under en partikongress i natt norsk tid. Meningsmålinger viser at Trump er historisk upopulær som president, og at det demokratiske partiet kan få flertall i begge kamre i nasjonalforsamlinga. Må presidenten holde løftet, vil det koste mer enn $1,350 milliarder, men han sa ingenting om hvordan utbetalingene skal gjøres eller finansieres. Og den amerikanske TV-serien South Park bytter navn til South America, det skriver skaperne av serien i en pressemelding som kanskje er like satirisk som serien selv.
2: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park. I går slapp South Park-skaperen en pressemelding der de sier at de vil bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet er et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tiden har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Det er enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun er seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Mens jeg heter Jon Branes, kanskje 9-timen i NRK1 skal bytte navn Sean og Knut, men dere kan selvfølgelig også lage prompelyder, men...
3: Jeg bare følger opp South America.
0: Ja, det blir kanskje ny promp. Er det det som er 9-timens nye navn?
4: Altså, nå er navnet South Park ledig, så velkommen til South Park.
5: Oh my god, I killed Ken.

0: For et land, for ei dronning, for en låt.
1: Helt utrolig bra åpning der, både av deg Knut, vil jeg si, og av Sledgehammer Peter Gabriel. Knut, du har fått en sykdom, og du fortalte meg i dag tidlig at du har valgt å være åpen om den.
2: Ja, i stedet for at folk skal spørre og gå undrende der ute og lurer på hvorfor har han så mørk stemme, hvorfor driver han å snufse hele tiden, så har jeg valgt å være åpen om det. En ting at det vanskelig å skjule det, men jeg har altså blitt og har vært kraftig forkjølt.
1: Takk, Knut, for at du deler dette her med meg og alle som hører på. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg jo utrolig lei meg for å høre det. Hvordan har du det akkurat nå?
2: Har det helt fint, og jeg har også tro på at det her gir en viss trygghet for andre som kanskje bærer på denne forkjølelsessykdommen, at hvis vi er mange som deler det, så gir det en åpenhet og en trygghet for alle.
1: Ja, men det er klart det er sannsynligvis veldig mange som går rundt av forkjølet nå, som ikke har lyst til å snakke så mye om det, som jo kan være forståelig det også, men at du nå deler og viser åpenhet, det synes jeg er modig, Knut, og jeg setter veldig pris på det. Jeg er her for deg. Vil du snakke mer om det, eller vil du heller ha en avkobling?
2: Jeg vil gjerne ha et litt sånn vanskelig telefonnummer å ringe, og en forening som gir oss et navn, og kanskje en sånn videoreklame, TV-reklame som kan gå i påsketiden, når kommersielle reklamer ikke skal sendes. Da er det, sliter du med endometriose, ring 41 31 683 683 44 83.
1: Ja, men nydelig. Ja, men bra, Knut. Jeg synes du har en veldig flott røst i dag, slik jeg hører den. Den er dyp og fin, og jeg synes du høres ut som en skikkelig tøff kar nå, bare så du vet det.
2: Og vi lovpriste jo Peter Graybeard her, og det gjør vi også ved hjelp av Konstanse, som skriver: fy fader, er det en ting dere kan i 9-timen, så er det å ha en helt episk første låt som setter den gode stemningen for hele morgenen. Måtte ta pause fra masterskrivingen for å groove

0: hvor jeg var dypt og innelig frustrert, fordi jeg glemmer fra gang til gang hvor lang tid det tar. For det står jo gjerne på pakka, eller det står folk sier det, kaster det rundt omkring seg som om det sannheten. Ja, det tar jo bare 20 minutter å hive ihop en risotto. Det altså blank løgn. Og det måtte jeg fortelle deg, og ikke minst Kristoffer Sjuve, at dette her synes jeg ikke noe om.
1: Mm. Nei, jeg har rett og slett ikke kommet så langt på min kulinariske reise, som jeg sa, på kjøkkenet og området rundt kjøkkenbenken til at risotto har gjort noe med meg. Jeg har smakt det, jeg synes det godt. Riktig usikker egentlig på hva det Godt da at mathistoriker Kristoffer Sjuve, han nøyaktig 3 meter under mikrofon, ja. Men riktig nok skilt ved en stor og tjukk glassvegg.
0: Er det fordi du har forkjølet at du sa det feil?
1: Ja, antageligvis.
0: Det er sannsynligvis. Ja.
1: Men han skal gå gjennom denne tjukke glassveggen. Hjelp av en dør. Kristoffer Sjuve straks på plass etter Dagny. C'est la vie.

0: Dagny Seilavi her I 90 men kvart over ni en torsdag, en mathistorisk torsdag. Du nevnte sånn at vi hadde en liten sånn intern tråd, en liten utveksling om hva som kunne bli tema denne gangen. Ja. Du hadde hatt litt risotto-utfordringer på ditt eget kjøkken, og den meldingen og den tråden, Kristoffer Sjue, var etter hvert så full av ris-ordspill at vi må ta en pause. Jeg ble syk av det.
1: Ja, ja. Og det beklager, for det skal vi aldri gjøre igjen, for vi merker jo nå hvordan det gikk, men det var jo sånne ordspill som for eksempel krisstoffer. Det kris, men når det gjelder ris-ordspill.
2: Knut,
1: det
2: var du som begynte. Retten satt. All rice.
0: Ja.
2: Begynte du med.
0: Ja.
2: Og det bra.

0: nivå. Da blir du fornøyd, Kristoffer. Og så skriver jeg, i morgen må vi rise to the bar. Nei, rise the bar, og vær skikkelig gode. Og sånn fortsetter det. Ja. Og nå avslører vi at vi elendige karer, men på humorfronten
1: i hvert fall. Det var veldig mange som ikke en gang kom liksom inn i den tråden, og det ganske dårlig, og, men det var jo ekstra gøy da Chelsea spilte mot Leeds i går. Alt endret seg da Reece James kom på banen i andre omgang, og da snudde 0-2 til det som etter hvert ble 6-3.
2: Ja. Men jeg, synes den retten er satt, all rise, at det er ganske for retten er satt, det er bestemt, det blir Risotto, så det er ikke all rise, det er noen andre ting enn rise også. Hva er dette?
1: Ja, hva er en risotto? For det er jo en del, det er ikke bare kokt ris, for da hadde det ikke liksom, kunnet het risotto. Så risotto er jo da, for det som kanskje ikke har gjort det, det viser seg jo, det er jo ikke alle som har gjort dette, men da har man ris, og så kommer vi tilbake til hvilken type, i en kasserolle, så steker man gjerne den risen litt først, og så koker du den inn med kraft, og det man gjør til slutt er å røre inn smør, veldig ofte, og ost veldig ofte. Og en klype safran er liksom ikke noe sjeldenhet i denne sammenhengen, men så er det da, ja, men det finnes jo uten ost, og det finnes uten parmesan, og det finnes jo alle de variantene, ja da.
0: Vår sjef Åge kaller det rikmannsgrøt.
1: Ja, det, han er jo inne på noe der.
2: Jeg synes det er så god beskrivelse.
1: Ja, det var fin, og så er det jo noen som, hvis det er noen som vet noe som helst om risotto, så sier de, ja, du kan ikke bruke hvilket som helst ris, du må bruke arborio-ris. Og det kan man, fordi det er ofte den som er tilgjengelig i norske butikker. Men vi har også sett for eksempel Carnaroli, men det jeg ikke har sett er Vialone Nano, eller Maratelli, eller Padano, eller Baldo. Altså det finnes masse sånne typer, og hvis du liksom er en, ja, en konnoisseur da, innenfor dette, så vil du vite at men den har litt kortere koketid, den er litt mindre enn den andre, men dette er, for alle praktiske formål, kortkornet ris, som har evnen til å suge til seg veldig mye væske, ta opp i seg mye væske, og som dessuten blir kremete når du får rørt rundt. Så da nærmer vi oss liksom en risotto da. Mm. Noen har sammenlignet dette med risgrøten, for det sånn, de har like egenskaper, men for all del, ikke bruk den type ris hvis du skal lage risotto, for da blir det ikke risotto. Okay. Så det er første oppskriften, i hvert fall en av de aller første oppskriftene, ordentlig, sånn, som havner i en kokebok, den har vi fra 1809. Og da står det i den oppskriften at man skal ha pølse, og beinmarg, og stekt løk, og så skal man også ha safran. Og da tenker jeg at nå begynner jeg å bli sulten allerede, for det der høres ikke så gærent ut, men nå har det jo utviklet seg ganske mye etter hvert, for det er jo sånn at i det strenge italienske restaurantkjøkkenet, så opererer man jo med 5 retter. Og da er det først en antipasto, en såkalt forrett, og så kommer primo. Og det er her risottoen kommer inn, og på en restaurant så blir den servert, altså bare en risotto. Og så etterpå så kommer secondi, det er liksom hovedretten da, sånn. Og så er det formaggio, og det er ost og ikke sant, frukt, og til slutt en dessert. Men altså at den kommer den kommer seilende på tallerkenen alene. Og det betyr at man ikke har vanligvis så mye kjøtt i den, for det kommer jo etterpå, så det er mer sånne, ja, det er kraft og kan, ja. Det er sånn man opererer i restaurantverden. Men så tenkte jeg, gutter, at vi kunne snakke litt om hvordan det er ikke opplagt at italienerne skal være så opptatt av ris. For risen kommer jo fra andre siden av jordkloden, rett og slett, men får altså da et eller annet fotfeste, hvor den som vanlig alltid oppsier, når du kommer fra Vesten, så går jo dette via Silkeveien. Og så i dette tilfellet da, så er det araberne som begynner å handle med det. Så araberne liksom begynner med ris først. Og da, i det herrens år 827, så kommer araberne fra Marokko da. Dette er de såkalte Aglaubidene, som kommer og begynner å okkupere Sicilia. Og da, det er ikke sånn at de med en gang begynte å dyrke ris, for det tok nok litt tid før de fikk liksom ordentlig tak på dette, men det er sånn det begynner, og man begynner å dyrke, de lærer liksom da å dyrke ris av araberne rundt omkring på Sicilia. Og så sprer dette seg, først inn til fastlandet, og så kryper det sakte, men sikkert nordover, helt til det kommer til det som vi får, altså det vi nå kan kalle risens hjem i Italia. Og det hvis dere ser for dere Italia, denne støveren, ikke sant? Helt øverst der, på denne støveren, så det en diger, deilig, frodig slette som heter Po-sletta. Den ligger altså da ved dalen, altså ved foten da, av Alpene. Og det sånn at her det, dette i utgangspunktet et ganske sånn fuktig myrelandskap, men altså hvis du klarer å lage litt kanaler, drenere litt og sånn, så kan du hver vår vente på at dette vannet kommer seilende ned i, fra Alpene og gjør alt fuktig og også da veldig, veldig fruktbart hvis du har gjort tingene dine rett. Italienerne kaller nå dette for den rutete sjøen, for nå det så de har laget så mange jorder, ikke sant, som de har laget helt firkantet, og her dyrker de ris, altså den risen som skal bli til risotto, for alle penger. Og så kan man liksom spørre seg, hvorfor ble det så populært med dette da, ikke sant? Og da dette er økonomi, dette er penger som rår. Og da det altså et brev som sendes av ingen ringere enn Galizao Maria Sforza. Han sender et brev til hertugen av Ferrara. I dette brevet så skriver han at nå må vi komme ordentlig, sette ordentlig i gang med den risdyrkingen, og med dette brevet så det, mine herrer, intet mindre enn 12 sekker med ris. Ja. Og det for en hertug da, så har det et veldig kraftig signal, fordi han vet at hvis du har en sekk med vete, så får du 7. Hvis du planter ut all veten, så får du 7, mens med ris så får du 12. Og det liksom starten for alvor, får vi si da, for dette her oppe. Så det, hva med denne risottoen, og hvorfor den så gul? Og da har vi en sånn legende som fortelles, det en glassmester som heter Valerio de Fiandra. Han driver og lager kirken i Milano, og så har han en Sven der, altså en som jobber for han, som de bare kaller for Safrano, for han var så glad i gult. Og så viser det seg at han var så forelsket i søstra til hans sjefen sin, og de gifter seg. Og det da han tenker at det hadde ikke vært moro, siden han så glad i gult, og på et tidspunkt sa han, du så glad i gult at du kunne spist det. Så han, luringen, han glassmesteren, da, som skal gifte bort datteren sin til han her, han snakker med kokken i bryllupet, og da overbeviser han om dette lure trikset med å blande safran inn i selve risen, og dermed så fikk vi gul ris, og dette starten på at all ris i Milano, den gul. Alt fryd og gammen i risottoens verden, men risotto-historien tar en dramatisk vending når selveste Mussolini kommer på banen.

0: Du. Rolf, det ingen andre som du. Mathistoriker Kristoffer Sjuve på besøk. Det mattorsdag. Vi snakker om risottoen, som jeg kjempet litt mot her i forrige uke. Derfor ble det et naturlig tema for oss. Jeg synes det tar for lang tid. Jeg glemmer det fra gang til gang. Men du har en hack på det, og det kommer du tilbake til Kristoffer.
1: Skal løse alle de risottoproblemene du har.
0: Ja, det bra. Lover, ja. Men det var også en veldig spennende såkalt cliffhanger her. Vi koser oss med mat, og så plutselig så drar du inn Mussolini.
1: Ja, Mussolini kommer på banen så det synger, men bare for å forstå hvordan og hvorfor han kom på banen, så må vi gjøre så må vi liksom kunne forklare det. Jeg forteller jo altså da denne, altså måten dette skjer på hver vår, at vannet nærmest bare slippes ned fra Alpene og flommer denne porsletta, ikke sant? Så man i gang med å kunne dyrke ris. Og så vet alle som har prøvd å dyrke noe som helst at det går jo ikke av seg selv, det ikke sånn at det bare så enkelt. Og det det heller ikke. Og her er det de berømte etter hvert da, mondinene kommer. Og det ikke blondiner, men altså mondiner. Det kvinner. Det kommer av ordet monda, som betyr noe sånt som å luke eller å rense eller noe sånt. Og det altså de som ute på rismarkene og holder dette ryddig og rent og luker og sørger for at alle risplantene liksom der de skal, og kanskje hvis det noen som forsvinner, så planter de nye og holder på sånn. Så det ikke så lett dette her. Og det da i dette, må dere se for deg, dette rutete havet. Dette dette kommer for alvor på plass på 1800-tallet, og da det sånn at disse kvinnene, de står altså da i til knes i vann. Og så står de bøyd, og så har de også hendene stort sett under vann, under varm, stekende sol. Det mygg og malaria og elendighet, og apropos elendig, betalingen skammelig lav.
0: For ris vokser jo i vann, ikke sant?
1: Det vokser i vann. Det vokser i vann, bare for å ha sagt det. Ja, sånn er det. Så, dette tusenvis av kvinner som altså strømmer ut til disse markene i den perioden omtrent fra april og utover på våren der. Så disse får etter hvert en veldig sånn stor betydning, i hvert fall kan ettertiden si det, for hvordan man organiserer seg, fagorganiserer og sånn. Dette noen av de første som får gjennom for eksempel en 8-timersdag, som de da får gjennom i 1906. Men det bare det at noen år senere, så det jo en viss herr Mussolini, som kommer til makta i Italia. Og da det som veldig viktig for Mussolini, at dette landet i Italia, det skal være selvforsynt. Vi skal ikke drive og importere ting, handelsunderskudd og så videre, det vil vi ikke ha. Vi skal kunne brødfø oss selv. Så han opptatt av dette spørsmålet, og så liksom ser han at hveten, som de altså lager pasta og brød av, da, den kommer i større og større grad ifra Tyrkia.
0: Øfta.
1: Og det noe veldig vanskelig, bokstavlig talt, for Mussolini å svelge.
0: Ja.
1: Så han setter i gang det som har blitt kalt for eksempel for vetekrigen. Så han kjører i gang et storstilt propagandamaskineri, hvor han går altså løs på maten i Italia. Så sier han at det nå, vi må spise mye mindre pasta, vi må spise mye mer ris, det rett og slett noe så grovt som patriotisk, å spise mye mer ris, vi må slutte med den pastaen. Holder på, og får det jo liksom, han får det litt grann til i en liten periode, helt til liksom man begynner å tenke at det går for langt. Da han deler ut såkalt ricettari, altså resettas oppskrifter, til kvinnene, særlig i sør, som veldig opptatt av å lage pasta, så møter han enorm motstand. For dette ikke noe man har lyst til å drive med i Sør-Italia. Ja, og den der, nei, ris smaker jo ingenting. La oss ha pastaen vår i fred. Dette snikksnakk og tull. Og, ikke sant? Så han, der møter jo han møter mye motstand. Og så, hva da med damene som driver med ris i nord? Ikke de kanskje mer vennlig stilt overfor dette? Så jeg ble at fascismen jo ikke så kul ideologi, særlig hvis du tjener lite oss i utgangspunktet. Og når de sier at nå blir lønnen din redusert med 30% fra det, da blir du ikke veldig populær. Og dessuten, den 8-timersdagen, det får dere heller ikke lov til å drive med. Dere får i grunn ikke lov til å forhandle i det hele tatt. Gjett om han blir upopulær. Dette egentlig starten på mye av dette som blir, altså man blir jo radikalisert da, ikke sant? Man går jo gjerne mot kommunismen og sånn, ikke sant? De får en stor støtte, og hvis det noen som kjenner sangen som heter Bella Ciao, Ciao, Ciao, det kanskje noen som husker den, denne oppstår, i hvert fall forløperen til den sangen, oppstår faktisk da i rismarkene i Italia. Så da... Det ender jo bare med at det der, han blir jo etter hvert selvfølgelig, vi dytter jo han ut for stupet, og de får en slags gjenreisning. Men dette har vært veldig, veldig viktig i Italia da. Hvis det noen som har lyst til å se en film om dette, så kan dere gå på YouTube og søke Riso Amaro, den filmen som fikk navnet Bitter Ris på norsk, en strålende film om dette hele dette aspektet, også starten på en litt mer, du kan si det ikke sant, det var menn som lagde disse filmene, hva var det de var, hvordan tror du de fremstilte disse mondinene, jo ganske så vovet, og jeg skal love dere for selv med dagens standard vil jeg si at dette helt på kanten.
2: Ja, og den fra 1949,
1: ja,
2: denne filmen.
1: Nei, den ikke helt på kanten, men det men altså i 1949 så var det antagelig over kanten da. Nei, så dette har dette er liksom kraften i den i Risotto, den er ganske stor i Italia, men den hører altså i utgangspunktet mer til i nord enn i sør, men også har man blitt så utrolig glad i den da, så det som har skjedd hva skal vi si, fra de siste årene så har den jo blitt de har tatt den på alvor og liksom prøver å løfte opp dette til nye høyder. Man får elegante skalldyr risottoer, man har fått blekkspruter risottoer og så videre og så videre. Så i det moderne liksom fine cuisine kjøkkenet i Italia, så har de gjort mye mer ut av risen enn vi, hva skal vi si, lenge trodde var mulig da.
3: Arild har sendt melding og skriver hei, har vært mange turer til Piemonte i Italia og har spist utallige retter med risotto, så er det for han, Arild, for meg, graut med feil smak.
1: Oi, ja, den er hard.
3: Den er hard. Så har vi Marit her som skriver hei Kristoffer, jeg laget risotto i anførselstegn med riscossa, som egentlig er pasta,
1: ja.
3: Stekt sopp, spedde med hvitvin og grønnsaksbuljong, og det smakte nydelig, og så slår Jon heller et slag for byggotto.
1: Ja, det er godt.
3: Kortreist og lokal mat, bygg er et urnorsk kornslag, mens risproduksjonen er dårlig med i Norge. Mm. Byggotto er et nydelig alternativ. Har du noen tips på tampen da, Kristoffer? For eksempel til Sean, som er litt oppgitt over tidsbruken, blant annet knyttet til denne risottoen.
1: Svaret er et rungende ja.
2: Ja, det er det. Oh.
1: Jeg fikk dette litt i fleisen, da jeg kjøpte, det er en sånn det er noen som lager denne som, altså, i Norge, det er jo risen da selvfølgelig, så står det bare bakpå der, og det, er du klar?
2: Ja.
1: Der står det, ha risen i en kjele, og så måler du opp, jeg tror det skal være da 7 dl på denne pakka, kok, den er ferdig i 17 minutter. That's it. Og så kan du nå røre rundt helt på slutten, for at den tradisjonelle er jo steke først, og sånn, og så kanskje litt hvitvin, og det er mye greier, men jeg vil love deg, jeg har spist så mye, mye mer risotto enn jeg ville gjort uten, altså, da jeg fikk denne åpenbaringen.
2: Ja, men du koker den opp helt vanlig på forhånd.
1: Helt riktig, bare kok den opp. Bare koken, 17, jeg tror det står 17 minutter, 17 til 18 minutter, så det kanskje. Men så på slutten, så har du i parmesan, ikke sant? Så kan du kose deg med rivelig parmesan, eller annen bufar for eksempel, som er nylig norsk ost, og litt smør og sånn, og kanskje persille hvis du skal ha jordete. Ja. Rør skikkelig godt, Sean, jeg lover deg. Det er en risotto-revolusjon på gang i ditt hjem.
2: Jeg merker at jeg ikke stoler på deg. Jeg klarer ikke, unnskyld, jeg burde jo selvfølgelig, du er selveste Kristoffer Sjuve, som jeg nå kjenner på at jeg ikke helt stoler på det du sier nå, men det kan vi kanskje, jeg kan kanskje teste det en gang.
1: Jeg synes du skal det, så skal du gjøre det i dag, og jeg trodde ikke på det heller, det gjør jeg nå.
2: Ok, greit. Ok, greit, det blir spennende. Takk skal du ha, Kristoffer.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Zimmermann riper I lakken. Vi får jo opp noen av de samme reelsene, så han vet ikke, har du fått opp den der noen tar en leka murstein og gnir mot en vindusdør, og lager, altså bildør, og lager ripe, og så tar de det på et vidundermiddel, så blir alle ripene borte. Ja, det det Zimmermann sang om.
1: Det det akkurat det han synger om. Men han sang også om dette, Knut, at dette ikke noe Disney-film, sa han. Jeg har tenkt å gjøre noe med det. Klassisk Disney-musikk, ja. Og grunnen til det at jeg hadde et Disney-øyeblikk her på vei til jobben I dag, som var altså så vakkert, at jeg fikk tårer, litt dramatisk også, det skal sies, fordi jeg satt I bilen min, og så ser jeg langt der borte på veien at det ikke noe som holder på inne I kanten der, I gresset. Jo, det det, det sånn rasling. Også I det nærmer jeg, kanskje 10 meter fra, så hopper det ut et lite ekorn.
0: Åh, ekorn.
1: Det de fineste dyra. De så, noen kaller dem for rotter.
0: Med hale.
1: Med hale.
0: Ja, stor hale.
1: Selv zoologer, hva heter det, zoologer, som har greit på det, sier det. Jeg synes ikke vi skal dra det så langt. Jeg synes det unødvendig. De så søte og så fine. Og det som gjorde denne litt ekstra søt, var at den hadde en nøtt I munnen. Åh, det var så fint, og den var åpenbart sikkert på vei for å grave ned nøtta og ha et lager av mat til vinteren.
0: Mm. Ja. Men tror du også, hvis du tar bort Disney-musikken din, at det kunne vært at dette lille ekornet var på vei til skolen?
2: Nøtteliten bor I toppen på et tre. Han aldri ferdig når han skal av sted. Han skal spise 4 konglefrø og danse lite grann. Han skal erte frøken skjære og en gammel kråkemann.
0: Ja, det...
1: Altså, jeg vet ikke, det kan tenkes. Det slo meg ikke. For meg var den på jobb, men det kan godt hende han får utdannelsen
0: også. Om, så, ja, ekorn, de går vel livet skole. Ja. Det ikke noe fast klokkeslett og så, at den hadde så travelt. Jeg tror den koset seg og skulle med nøtten sin og kanskje lage et lite rede et sted der den har et lite lager. Da.
1: Ja, ja.
0: Jeg elsker ekorn, jeg skulle ønske klart å temme ekorn. Ja. Ha det med meg inn I lomma på hettegens. Ja. Og ja, jeg vet det sånn emo-kid faktisk ja. I stedet for en hamster som kryper inn I, opp I nakken min på skolebenken så kommer det et lite ekorn ut ja.
1: Eller en rotte den vanlige rotta Rattus Norvegus det hadde vært mye hyggeligere med et lite ekorn bare kjapt her på tampen jeg googlet jo ekornet umiddelbart I dag og jeg har hatt det så moro med å tenke på at ekorn visst nok har elendig hukommelse så de aner ikke hvor de graver ned alle disse nøttene sine og litt sånn på frenetisk jakt
0: og har allerede glemt møte med deg
1: ja.
0: Men du for lenge siden. Kommer til alt, for alltid til å huske dette møtet.
1: Men det husker ekorn også, de vet hvor de graver ned tidningene sine.

0: Anna Lille, min første kjærlighet. Det jo Jahn Teigen sin sang, det, sammen med Tore Sivertsen, for å få med han også, han fortjener det.
1: Mm. Vi har snakket, eller mest, Kristoffer Sjuve, ja. Har snakket om risotto I dag, for vi har mathistorisk torsdag I dag. Temaet var risotto. Arne, han ble inspirert, og det liker vi. Han synes det var kjempegøy å høre matpraten på torsdagen, altså I dag. Han skal prøve risotto I helga. Lykke til med det, Arne. I dag så blir det ulike sillretter på bordet. Tomatsill, sennepsill og rømmesill.
0: Deilig, deilig, deilig. Bare kjapt innpå her, Arne. Husk at det tar lengre tid enn du tror. Og jeg vet ikke om det ble sagt sånn tydelig her, at du må, hvis du bruker kyllingkraft I stedet for vann, hvis du ikke har gjort det før, altså, så det må du gjøre, for da blir det bedre smak. Og jeg lurer på om jeg misforstod Kristoffer Knut. Han mente da han sa at du hiv det opp I gryta, ha på vann og kok det I 17 minutter. Det jo ferdig. I pakker som du får kjøpt, og det godt altså også. Da jeg ikke som motstander lenger, jeg misforstod hva han mente, det finnes som på en måte forvellet litt og ordnet opp fra før og som ferdig buljong eller kraft I allerede.
1: Mm. Ja. Så det Aril som sto frem og sa at han har vært mange turer til Piemonte og spist utallige retter med risotto og for han så var det grøt med feil smak. Mm. Han får følge og støtte av Anne. Risotto en dårlig form for risgrøt og så kommer Bjørn ja. Heldigvis, han har på seg rustning, og har en fane der det står «Hei, å snakke ned risotto ikke ok». Han som sammenligner med grøt kan holde seg hjemme og spise noe kjedelig norsk mat. Ja. Risotto en av favorittene til min kone. Det liker Bjørn at du både forsvarer risottoen, men også din kone.
0: Ja, du skal ikke kødde med kona til Bjørn, det helt sikkert. Da tenner Bjørn på alle pluggene. Bra jobba, Bjørn, takk skal du ha. Fint, risotto, folkens, må prøves. I love it.
1: I love your way, oh.
0: Thank you.
1: I love your way, baby.

0: Som du sa, Knut, baby, I love your way. Skråstrek Freebird 2, en mashup dette her med Will to Power.
1: Ja, og risotto-kampen den fortsetter i inboxen. Appen NRK Radio er stedet. Risotto er godt. Med vennlig hilsen Carl Otto, men han må være innabil, han må være broren ja. Til risotto. Hei til deg, Carl Otto. Det ikke bare mathistorisk torsdag, Sean. Vi har duell på gang. Vi skal prøve å lære oss å spille munnspill.
0: Ah, jeg hadde håpet du hadde glemt det, Knut. Det må jeg bare være helt ærlig. Jeg sitter her med en sånn skamfølelse over at jeg har flagget at det der skulle være en enkel oppgave. Jeg hadde knytt seg litt i magen nå. Jeg sier det rett ut. God damn it.

0: Donkey Boy, fantastisk hiphop-låt der, Ambitions.
1: Klokka er nå 10. Gravferden I går har fått et litt etterspill I USA, Jon Brannes.
2: For Trump sendte en statssekretær for å hedre Kong Harald. Og et medlem av kongressen kritisk. Det skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Hun en av lederne I vennegruppa for Norge I representantenes hus. Da Kong Olav den 5. Døde I 1991, ble den daværende vicepresidenten sendt fra USA, og andre allierte land sendte kongelige og presidenter til Oslo I går. Prisene her I landet steg mer I august enn I måneden før. Barnehageprisene spiller en viktig rolle I disse tallene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
3: I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon I hva det koster å ha barn I barnehage. Den slo inn I august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå I august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon I år. Så det vil si at vi gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser I august I år med relativt like priser I august I fjor. Og det løfter den her 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% I juli til 3,3% I august.
2: Og prisene på varer og tjenester økte altså samlet sett med 3,3% fra august I fjor til august I år, men de ville vært enda høyere I snitt om ikke drivstoffavgiftene var satt ned. Og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil foreslå å sette ned igjen drivstoffsavgiftene når Stortinget møtes igjen, og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møter mediene akkurat nå. Men statsminister Jonas Gahr Støre sier nei, det ingen drivstoffkrise I Norge nå.
4: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute I verden med krig I Midtøsten, krig I Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen som der ute I gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
2: Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker en avis for ærekrenkelse. Denne uka skrev den respekterte israelske avisa Haaretz at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om et angrep fra Hamas før 7. oktober 2023. Ifølge en ny bok som avisa omtalte ringte Mohammed bin Zayed noen dager før angrepet, der nær 1200 israelere ble drept. Netanyahu nekte for å ha fått noen slik samtale. Det var nyhetene tilbake gjennom en time.
1: Takk for det, Jon. Vi sånn vi ruster oss for munnspill-teamen.
5: Ja, det det vi gjør.
6: Du hører på 9-teamen I NRK P1.

0: ikke i nærheten av å matche deg.
1: Men tenk at, at vi hadde valgt samme låt. For at YouTube, internett, algoritmen har valgt det samme for oss. Jeg synes det var nydelig å høre på.
0: Tusen takk.
1: Det jeg savnet litt i rand, det var den bendingen til forlittene.
0: Ja, jeg fikk så nerver, Nei, jeg får ikke til. Nei, jeg må øve
1: mer. Ja.
0: Ok, greit.
1: Men vi må ha forskjellige låt, ja, tenker jeg. Og så må det her ende opp i en slags valgkamp, rett og slett.
0: Ja, men vi må, ja, det må du også gjøre. Men jeg synes også, at, ja, to, en vel ny låt, altså hver vår. Men jeg synes også vi skal spille sammen en gang.
1: Ja, for vi har munnspill i samme dur.
0: Samme dur, ja. Samme dur.
1: Åh, Gud, det var så skummelt.

0: Frida Amundsen hjem igjen her i 9-timen.
1: Faktisk veldig mange som synes vi var gode til å spille munnspill, og det takket vi hjerteligst for. Godt å få klapp på skuldra fra folk, men Nina gikk rett inn i en PTSD-diagnose. Men ellers ønsker hun oss en fantastisk dag og god radiosending videre. Vi kan selvfølgelig bli bedre på munnspill, og vi har så vidt begynt.
0: Vi har så vidt
1: det er uke to.
0: Vi har så vidt åpnet munnspilldøra, eller munnspillboks.

0: Morten, så for all del, men tusen takk, fader, det var godt å høre, jeg ble så letta nå. Ja. Oh, Nina, du I svarte boka mi. Nå skal vi til vår gode venn Øyvind Bekkevold, menneskemøteeksperten. Øyvind, hvordan står det til? Det bra der ute?
1: Du, det bra her ute, Sean. Jeg følte meg liksom, når jeg hørte på det munnspillet gjennom hodetelefonen, så følte jeg meg som en sånn trubadur. Ja. For at jeg går jo vandrer her I mine skinnsko og skinnjakke, ikke sant? Så jeg ja. Følte jeg hadde tromma bakpå. Dere har sett han som stod på Karl Johan I 40 år, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Han med sin svære tromma, han har ikke vært her I år for øvrig. Men dette jeg allerede tatt med gutta. Nemlig jeg står her med Laurits og Alexander. De 17 år, og de her for elevorganisasjonen. Vi kan ta hvilken sak dere her for. Og hva dere gjør?
2: Ja, så vi samler inn penger til unge I Mongolia på vegne av NLM. Da samler vi inn til barn som har funksjonsnedsettelser, som trenger støtte til det, og så legger vi til rette for at barn I Mongolia skal ha noe å gjøre på fritida, som et stort problem I Mongolia.
1: LNM, hva det?
2: Det da en av eierorganisasjonene til KG, som en kristen organisasjon, som da driver med blant annet veldedighet. Da.
1: Ja, og dette her jo da kristelig gymnasium, altså videregående skole dere går på, I andre klasse. Altså I Mongolia, barn og ungdom, dere valgte denne saken selv, altså at de skal ha noe å gjøre på fritiden. Hvorfor denne saken viktig?
2: Nei, altså, det jo blant annet at skolene I Mongolia har så lite kapasitet at noen av barna går på skole på morgenen, og resten går på kvelden. Så halvparten av barna bare driver og går dank på gata, så de trenger et sted å være når de ikke har skolen å være på. Da.
1: Du, også må vi høre litt grann, det jo sol I dag, det mye folk ute, men bare hvordan folk forskjellige, for dere har stått her fra klokken 7. Hva dere selger forresten, Alexander?
3: Nei, altså vi selger ikke, men hvis du donerer til reaksjonen, så kan du få for eksempel kake eller boller og kaffe.
1: Ja.
3: Og så som du sa, forskjellige personer. Det jo, merker jo at på morgenen så det mange som stresset, men det liksom det å prøve å få kontakt med dem og liksom gi ut de flyersa som vi deler ut. Og
1: ja, hvordan ser folk ut klokken 7:30 og sånn? Det da litt mer? Det har jeg nemlig aldri opplevd, så jeg vil gjerne vite. Har de stresskoffert? Har de hatt? Har de pipe? Har de, hva slags mange kilometer I timen går de?
3: De har ikke pipe. Nei, altså de fleste, mange av de jo stresset, skal rekke jobb, så vi ser at ute I dagen nå klokka 10 så blir jo mye roligere enn det på tidligere morgen, for da folk trøtte og slitne og ikke helt å stoppe å prate.
1: Har du betraktninger?
2: Altså, I sted så møtte vi en som hadde rosa frakk og rosa hatt, og så var det en som lignet veldig på Gargamel fra Smurfene, så mye forskjellige folk her på morgenen.
1: Ja, sånn sett veldig gøy. Vi må lære litt om dere ellers også, Laurits og Alexander, altså litt om livet og sånn. Vi går på fly først. I går var det jo utrolig når vi så de 4 jagerflyene og den som dro opp for å sette det I den konteksten, men du rett og slett veldig interessert I fly generelt.
3: Ja, jeg har, vil jeg si, over gjennomsnitt interesse for fly. Så det var jo, jeg var ikke personlig I Oslo og så det med egne øyne, men det var veldig kult å se de 4 F-35'ene komme inn over Oslo, og den ene trekker opp for å symbolisere, tror jeg NRK sa at det var for å symbolisere kongens bortgang.
1: Riktig, og så du kan dra ut på, du har vært på, altså jeg har hørt om trainspotting, men du kan være på?
3: Planespotting.
1: Ja, og hvordan var det? Var det med hele familien?
3: Nei, det jeg har vært der noen gang med pappa, så har jeg vært med en god venn av meg som også heter Alexander, så da drar vi på Gardermoen, og I dagen og ser spesielle fly, eller vanlige fly, og ja.
1: Og hva kan man da, hvordan det man sitter? Har man da kikkert? Har man med seg noen informasjon? Hva det største å spotte der oppe på himmelen?
3: Nei, altså, vi har jo Flight Radar 24, hvis du har hørt om det, som en radar, en app, som alle kan raste ned for å se flyene som kommer på Gardermoen. Og så var det jo veldig kult å se når landslaget kom igjen fra VM I sommer. Så da dro jeg pappa opp og så flyene som landet, så så jeg sånn der vannsaluten da, som vi fikk av brandbilen på Gardermoen, så det var veldig kult.
1: Har du gjort noen flere ting I forhold til flyinteressen din?
3: Ja, jeg var på Solo Airshow for noen år siden. Det var veldig kult. Se masse jagerfly opptre og viske seg litt fram.
1: Ja, og det beste du kunne hatt da var jo da hvis Hans Zimmer hadde satt musikken til det hele. Det kan hende du og pappa eller den andre Alexander også ha med seg en liten høytaler med Hans Zimmer, for da, du veldig glad I den, han vel en, blant annet en filmkomponist sin musikk. Det til Gladiator du sa blant annet?
3: Ja, han har laget musikken til blant annet Gladiator, F1 og Pirates of Caribbean, så musikken hans liksom setter veldig stemningen I filmen. Jeg veldig glad I den musikken han klarer å få inn. Liksom, det gjør noe annet med filmen.
1: Ja. Og du jo speider, så da går vi på jenter I stedet. Vi må finne et emne på alle I Løvritz. Ja, jenter, hvordan går det I andre klasse, videregående skole? Ni-timen og livet, vi hopper.
2: Ja, jeg har kjæreste. Hun heter Astrid.
1: Fortell om Astrid. Hvor fant du henne?
2: Nei, vi møttes da vi konfirmerte oss.
1: Og såpass tidlig?
2: Ja, ja.
1: Altså på konfirmasjonssamlingen?
2: Ja, riktig. Så vi har vært sammen I snart 2 år.
1: Å, du store min. Ja, hvordan går det?
2: Det går veldig fint.
1: Ja, hvis du skal skryte litt grann av Astrid som...
2: Hvordan man skal skryte Astrid? Nei,
1: det skal ikke være vanskelig.
2: Det ikke vanskelig, nei. Nei, hun veldig søt og snill og sånn.
1: Ja, og hva det dere to elsker å gjøre sammen?
2: Nei, vi glad I å gå tur og bake og sånn.
1: Og hva baker dere?
2: Vi har perfeksjonert en cookie-oppskrift, blant annet.
1: Åja, hva hemmeligheten?
2: Og det kan du ikke vite.
1: Men det kan jeg ikke vite. Astrid litt sånn leder, eller dere jevnbyrdige, heter det?
2: Jeg tenker kanskje vi bytter litt på hvem som mest sliten og sånn.
1: Ja, generelt sett. Også både på tur og cookie-baking.
2: Ja,
1: jeg får høre med deg, Oda. Det. Her på universitetsplassen vi står I sol. Han har Astrid fra konfirmasjonsalder. Hvordan står det til med deg, Alexander, på jentefronten?
3: Nei, det ikke like bra, kan jeg si, dessverre.
1: Nei. Nei, du fokuserer på skole. Og fly.
3: Ja, vi kan si at jeg fokuserer på skolen for, ja. For å holde det enkelt.
1: Ja, for å holde det enkelt. Og ellers, helt til slutt, gutter, hvordan det å være 17 år, gode venner som dere generelt sett?
2: Nei, livet smiler, tenker jeg. Det mye jobb med skole, men vi holder ut.
1: Ja, dere holder ut. Ja, det er det jeg pleier å avslutte enhver reportasje med. Hold ut! Neida, du smilte også, og du også.
3: Ja, nei, altså, det jo enig med Gjøres, det veldig bra. For å skryte av skolen også, Kåre veldig bra skole, bra miljø, fokuserer mye på det.
1: Ja. Du, da tar jeg på meg skinnejakka igjen og kaster den nå, og finner fram munnspillet fra baklomma, og så spiller jeg frem til jeg med neste gang, Knut Årsson.
4: Ja, nydelig, og takk til Laurits og Alexander som stoppet for nok et menneskemøte mellom Øyvind Bøkkevold og tilfeldige forbivasserende.

0: Ja, han kan sin jobb. Han utfører oppdraget nøyaktig som det bestilt. Bruno Mars 24K Magic her I 9-time. Du jo en bilist, sånn som ikke bare ser små ekorn som hopper over veien og gir det Disney-øyeblikk på vei til jobb, men I din sjåførrolle så kan du like gjerne kjøre elbil som en dieselbil.
1: Ja, kona mi har, det hun som har kontroll over dieselbilen. Jeg har jo min lille blå Y-up som jeg elsker overalt på jord, men liksom bittert øyeblikk her var det forrige uke, eller et par uker siden, da jeg den 31. august så på dieselprisene og syntes at 22 kroner, det for dyrt, det blir jo alltid noe billigere her et par kroner I morgen kanskje. Så hadde jeg jo glemt at dieselavgiftene steg betraktelig den 1. september, og da var det jo plutselig 29 kroner literen. Det et øyeblikk jeg aldri vil glemme.
0: Ja, det en 6-7-8 kroner I ren avgift der som lagt på igjen, og tilbake der jo kanskje ut at jeg har peiling I det hele tatt på det her. Jeg kjenner magefølelsen min, at jeg liksom motstander at vi bare skal ha hjelp fra staten hver gang noe går på skross. Ja, vi kan bruke mer av oljefondet eller pensjonsfondet og så videre, men jeg tenker at ja, på et eller annet vis så kommer det til å bite oss I den såkalte halen, eller bakenden et sted da.
1: Jeg sikker på at du skulle si det, men du sa bakenden.
0: Av en eller annen grunn så feiger jeg ut der. Ja. Men jeg kan stå for det. Jeg sikker på at hvis de bruker mer av pensjonsfondet, så kommer det til å bite oss I ræva på et eller annet tidspunkt. Så vi må bare holde ut og tenke at sånn det, men så har jeg funnet en liten glede I det hele.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de veier opp for hverandre, for veldig mange avhengig av å kjøre diesel eller bensinbil, kanskje spesielt ute I de såkalte distriktene. Jeg vil jo kanskje si at jeg en representant for det selv.
1: Ja.
0: Men jeg har lagt merke til at nå sjokoladeprisen tilbake på bunnivå. Det har vært mange år nå med dyre sjokoladepriser. Nå kan du kompensere, det dyrt for bensin og diesel. Men altså, jeg kjøpte 4 storplater med sjokolade, altså 4 ganger 200 gram, for en hundrings.
1: Det dårlige nyheter, det må jeg bare si. Fordi
0: jeg har på bakenden din og kjent at sjokoladen beit I ræva.
1: Ja, den har bitt meg, den har lagt seg på ræva. Det det den har. Så jeg har jo vært litt fornøyd med de høye sjokoladeprisene, fordi da har det forhindret meg I å kjøpe 4 200 grammere med Walters mandler, for eksempel.
0: Ja, litt som med bensin og dieselavgiften. Kanskje skal vi prøve å kjøre litt mindre bil da, selv om jeg vet at det vanskelig I distriktene. Men du får altså også, jeg bruker jo som regel bare kjøpe sånn gullbrød når jeg på flyplassen.
1: Fordi du 84 år gammel.
0: Og når jeg skal ut og fly, så må jeg ta på meg støttestrømpene, da føles jeg 86, så da må jeg ha gullbrød, og nå får du jo altså, du får sånn 4 for 50.
1: Oi!
0: Så da tenker jeg det jevner seg ut, på sett, å vise disse priser. Ja. Så det strømprisene som går opp og ned, og så det bensin og diesel, så det sjokolade.
1: Ja. Men du jo ikke alene om å tenke at, vet du hva, vi må tåle litt harde tider. Lett for oss å si, som du sier. Ja. Det noen som har det tyngre enn oss, men lel.
0: Ja, kjøp en sjokolade til tøst.
1: Kjøp en sjokolade til tøst, vet du hva?
0: Jeg kjøp 4 da, for 100.
1: Vet du hva som min favorittsjokolade, vet du hva det Knut?
0: Sa du mandeltang?
1: Nei, jeg sa ikke det, men den også veldig god. Men dronningsjokolade, den kan jeg spise all day long.
0: Den også sunn, eller ikke?
1: Jo, den sunn, for den sunn.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Jeg vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag på NRK Jazz.
2: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Matheson på NRK P1.

0: Charlie Puth der, Attention, her i 90.
1: Ja, og vi spilte vel også Ramon for det, og da rakk jeg å hente meg en kaffekopp, og da la jeg merke til en renholdsarbeider som gjorde jobben sin her ute. Han helsa blitt på meg. Vi har innledet en helt naturlig måte å møtes I gangen på med hei og slikt.
0: Ja, koselig.
1: Og det synes jeg på, det det minste jeg kan gjøre, for at noen går rundt her og holder det rent. Men så la jeg merke det en ting, og det jeg lurt på, og nå jeg altså 55 år gammel,
0: ja.
1: Og det her vet jeg faktisk ikke, så jeg spør deg det.
0: Ja.
1: For han holder på med en støvsuger, og det en sånn sentral støvsuger.
0: Ja.
1: Så man kan koble seg på I ulike deler av bygningen, og da lurer jeg på, det så hvis du åpner det lokket, det alltid et sug der, eller må han slå på sentralstøvsugeren? For jeg synes det rart at du kan bare åpne lokket, så...
0: Ja, ja, ja, ja, det kan du. Det jo derfor de lokkene så tette.
1: Ja.
0: Så når de, fordi vi har det samme systemet her med sentralstøvsuger her I Oslo på Marienlyst, og når de åpner det, så
1: Men folk som har sentralstøvsuger hjemme, da står den også går hele døgnet, og når du åpner det lille lokket, så setter du på en slange der du Jeg synes det høres så rart at det systemet må gå 24-7.
0: Ja, jeg skjønner bare med. Ja. Hvordan hjemmesentralstøvsugeren virker, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det kan jeg ikke svare på, men jeg vet at den virker sånn her I hvert fall.
1: Ja. Jeg ble litt klokere faktisk. Ja.
0: Det noe her inne? Jeg skal se om... Det I hvert fall en rett utenfor døra. Kanskje vi kan teste det etterpå, hvis du vil høre. Jeg vet ikke. Skal vi prøve det?
1: Jeg vil gjerne, gjerne oppleve det på direkte radio. Vi skal starte ut på gata til Øyvind. Vi åpner det lille lokket der. Han står og sveiper befolkningen og ser om det noen som kan bli med på et nytt menneskemøte etter trangfødsel og Synne Sørgjær, som alle håper at de aldri blir for stor.

0: sin sørgjær og trang fødsel, som først vurderte å kalle seg for keisersnitt, men gikk for trang fødsel. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold. Det klart for et nytt mikromøte, Øyvind.
1: Ja, det det, med en fascinerende mann, vil jeg si. Han har på seg fin frakk og dress, og jeg tenkte at nå hadde jeg kuppet en litt sånn ordentlig, reservert mann på en måte, men jeg merket med en gang at det han slettes ikke, det du ikke, Ulrik.
2: Nei, du fant en klovn som heter Ulrik Pedersen.
1: En klovn pakket inn i vakre salgsklær, rett og slett, ja. Fortell om hvordan det å være en sånn gledespreder.
2: Du, det kanskje det beste på jord når du lever med litt diverse diagnoser som ADHD og bipolar lidelse, og så kan du få lov å være den kloven du har lyst til å være og spre glede og ha det gøy med deg selv.
1: Du går, altså hva det du elsker blant annet hvis du ser noen på en fest eller på arbeidsplassen som sitter litt alene? Kunne vært meg for eksempel.
2: Du, det å dra folk litt ut av komfortzonen, men på en god måte som gjør at de blir med på festen er alltid veldig gøy.
1: Det
2: alltid
1: men hva det du gjør konkret da?
2: Du, det handler mer om å knytte mennesker sammen. Man ser mennesker som har likheter, men som kanskje veldig alene, og det å få disse menneskene sammen, skape glede, få de til å prate sammen, men også være med på det selv.
1: Men blir ikke du, altså jeg kjenner nesten sånn stress at det nesten svedder litt under armene, altså det der med å, i tilfelle ikke de liker det, eller i tilfelle du blir litt mye, jeg tror det mange som tenker disse tankene.
2: Jeg tror det en veldig hårfin balanse, og det å også kjenne mennesker godt, det å kunne ha den balansen med å se når det for mye, når det ikke, men det å også kunne vise at det lov å være annerledes. Når jeg kommer som en pent kledd mann, for eksempel, men tør å være klovn, tør å vise meg selv, tør å være annerledes, så viser det også for veldig mange at man det akseptert å være annerledes, da, og det plutselig litt gøyere for de å forstå at man kan være annerledes, og man trenger ikke å være innenfor.
1: Ja, for å gå litt inn i, altså, jeg synes jo alltid diagnoser litt spennende, for det viser hele mennesket, og ADHD, bipolar, altså, hva det har gjort med deg på en måte? Hvordan det å leve med disse tingene? Bipolar jo dette her, blant annet at det kan gå voldsomt opp i humør og ned i humør.
2: Dette jo ting som jeg har fått i ADHD, jeg visste jeg har hele livet, men jeg har ikke blitt diagnostisert før i voksen alder, og bipolaren kom jo litt sånn som et sleivslag fra siden, men det jo noe jeg har tatt på strak arm. Jeg tenker jeg har greid å la skape et liv uten medisin, og jeg har greid å på en måte det å akseptere det, leve med det, forstå diagnosene, forstå hva som skjer, gjør at du til slutt kan få et godt liv og bruke de superkreftene da, som faktisk kommer med disse tingene.
1: Ja, for det kan jo være litt sånn, altså, det her går ikke an å generalisere, men noen ganger at de kan være med og styre en selv, altså kjenne det, hvis man ikke klar over det, og du har da gjort det til en glede. Det virker ikke som når du kommer bort til meg og snakker med meg og sånn, altså jeg skal jo være han veldig uten sperrer, men Ulrik nesten mer, altså du veldig avslappet.
2: Ja, jeg tror det viktig å eie det litt, jeg tror det viktig å forstå det, akseptere det, leve med det, men det å dypdykke i hvordan du har det som menneske, hvordan påvirker det deg, forstå det og utnytte de superkreftene, gjøre de tingene du kan rundt for at du skal fungere.
1: Og hva superkreftene?
2: Superkreftene jo både dette med hvor glad du kan være, men jeg har også et veldig hyperfokus, jeg bruker det veldig mye i arbeid, jeg har veldig godt hyperfokus, jeg liker å dypdykke ting. Det gjør at jeg ekstra utadvendt. Det så mange ting med det som jeg bare egentlig elsker. Det mer med det jeg elsker enn jeg hater, og det veldig deilig.
1: Og så må vi ta et lite sveip, for at du har jo vært profesjonell motor. Du, ja, fortell selv.
2: Jeg har drevet med motorsport stort sett hele livet, fra jeg var 4 år gammel. Så har jeg jo vokst opp i, vært veldig mye i Italia fra liten alder. Har 2 VM-titler i go-kart. Jobbet for Lamborghini og Mercedes, og har hatt en lang og god karriere der, som også da ga rom for at jeg ikke egentlig, da fikk jeg utløp for disse diagnosene da. Så det gjorde også at jeg har levd et veldig morsomt liv, så for alle som kjenner Formel 1, så jo stort sett alle disse som i Formel 1 i dag, Max Verstappen og Charles Leclerc, og disse mine gamle konkurrenter, og de jeg har stått og spilt enspretten med på fotballbanen. Jeg var en liten gutt.
1: Så. Hva har du lært av dette her, å være i så mange land, møte så mange mennesker, motorsportmiljø og så videre?
2: Nei, det jo det som har gitt meg en egentlig arbeidskarriere da, i senere tid. Jeg står jo her med 2 diagnoser og 0 utdanning. Jeg har vel ikke studiekompetanse engang, og har kommet meg ganske langt i arbeidslivet. Men,
1: for nå gjør du?
2: Nå jobber jeg med mye salg, mye komplisert salg, teknologi mot HR i Simployer, som et stort norsk selskap, og har jobbet med veien opp videre gjennom finans og andre store bransjer, hvor jeg har hatt roller som egentlig normalt krever mye, men dette har jeg rett og slett fått fordi jeg har tatt med meg veldig mye livslærdom fra motorsporten. Det jeg har lært der, det høres rart ut, men du lærer veldig mye om på en måte hvordan en totalitet skal funke for at du som entitet da, også skal lykkes.
1: Hva det som viktig der?
2: Du, det viktigheten her å dra med seg alle. Alle skal dra samme vei. Hvis du ser på motorsport, hvis du ser på et billøp, da, så har du deg selv, og så har du kanskje 20 mekanikere. Men hvis han som skal bytte høyre forhjul ikke har like mye lyst til å vinne som deg, så kommer det sannsynligvis ikke til å vinne. Så den viktigheten med at alle like viktig, selv om du har en enmannssport eller idrett, så du ikke bedre enn det dårligste leddet, og du må virkelig dra med deg alle på samme vei.
1: Nå høres det ut som du i hyperfokus, ja, nå, som du snakket om.
2: Nå datte jeg litt inn i... Ja, ja. Nå kjente jeg hodet mitt strukturert seg inn på en måte tanken bak og viktigheten bak det å få med seg alle til å dra i samme retning, og at alle også skal med. Det er ingen som alle er like viktige for en god seier, på en måte. Det er uansett hva det gjelder i livet. Om det forhold, eller om det med idrett, eller om det jobb, så det å få alle til å dra samme vei, og alle med sammen, det er viktigheten til noe godt.
1: Tusen hjertelig takk, Ulrik. Ha en strålende dag videre.
2: Lige så. Takk for
0: det. Det derfor det så fint å ha de menneskemøtene på gata med reporter Eivind Bekkevold. Jeg setter henne og hører på eget program, og veldig fornøyd med det vi har gjort.

0: Trine Rein, Just Missed the Train her inn i timen.
1: Kan saksofon være et instrument som ligger og venter i rekken av instrumenter vi driver der oss? Munnspill står på agendaen nå for tiden, men...
0: Ja, vet du hva?
1: Jeg tror det er vanskelig.
0: Det er for vanskelig. Og for
1: dyrt også, det er vanskelig å få tak i et, en god saksofon på...
0: Ja, men vi har jo kork her på huset, da. Vi hadde sikkert fått låne av de er så hyggelige, alle, både kvinner og menn i det orkestret, så det hadde vi sikkert fått til. Men jeg tror at det munnstykket med den flisen er veldig vanskelig å håndtere. Mm. Men for all del, altså, jeg ble overrasket hvor vanskelig munnspill er, og det kan ikke... saksofon, jo, det kan faktisk være vanskelig munnspill. Mm.
1: Jeg ble jo full av undring da jeg møtte en person her som har som jobb å sentralstøvsuge store deler av NRK-bygget her i Bodø og lurte på denne sentralstøvsugeren er det sånn at det alltid en sånn så åpner han lokket og så henter han inn den slusa akkurat der og da, ja. Nå har jeg på alle måter lært
0: fått masse henmeldelser altså, inn i
1: inboxen kloke folk der, ja. Der ute det første gang jeg i inboxen har sett ordet flens ja. Vært brukt, altså en slags ring en metallring, for det jo en kontakt, altså en bryter når du setter i slangen inn i denne slusa, så aktiverer du sentralstøvsugeren.
0: Ja, i hvert fall her på huset, fordi hjemme, på hjemmesentralene, for jeg har nok kanskje bare hørt, for jeg var sikker på at det var bare å åpne lokket, så var det den der... Men jeg var ute og testet i sted, og det var ikke det deltatt, så det nok den der, du må ha kontakt der på en eller annen måte, men på hjemmesentralene, hadde jeg nær sagt, altså der hvor de bor hjemme, der er det en knapp på lokket, sier de som har det i sitt eget hus.
1: Ja, så det står altså ikke går hele tiden, det en knapp der som aktiveres når du setter slangen inn. Lurt og godt å vite.
0: Deilig å vite, nå har vi lært noe i dag også.

0: Hedda, just by looking. Det har vært en sånn rar uke, sånn, men nå vi på sett og vis tilbake i vanlig gjeng. Det begynte fredag i morgen i 9-timen og i det ganske land.
1: Ja, det det. Og det jo fint å ha vært gjennom den perioden vi har vært, men også fint å gå bak til det som det normale. Og det jo normalt på fredager å ha låtkapp. Ja. Og det skal vi gjennom i morgen også, selvfølgelig.
0: Nydelig låt her. Aha.

0: Ja, du tar det, Knut. En alldeles glimrende aha-låt Forever Not Yours.
1: Vi har jo snakket om at sjokoladeprisene lav, sånn, men generelt så stiger prisene, og noen, Jon Brandes, tror jo også at renta gjør det.
2: Det sier fagfolk. Under første nyhetene, Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høyby har anka domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Prisstigningen i august var så litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Prisene på varer og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det er også mye høyere enn de 2% som er målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en heving allerede i neste rentebøtte, mener Shakeb Syed i Odin Forvaltning.
3: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten.
2: Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling, slik håper partiet å snu den negative utviklingen i elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uka viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Israel kan i dag vedta motsanksjoner mot landene som vil forby import av varer fra ulovlige bosettinger. Norge og 11 andre land har foreslått å ikke lenger handle fra israelere som har tatt seg til rette på den okkuperte palestinske Vestbredden. Den britiske statsministeren Andy Burnham forsvarer sanksjonene, som Israel har reagert sterkt på.
4: I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
2: Sa korrespondent Kristin Solberg i London. Og i USA er et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Til sammenligning kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. I dag, landsmøte i NRK P1, 997 meter over havet, tar jeg meg feil.
5: Det stemmer, Jon. Og sende live og direkte fra Grimstadskytta i Grimstaden i dag.
6: Det er helt fantastisk.
5: Strålende sol. Åh.

0: Kjære, kjære landsmøte, velkommen til Rondane, velkommen til Dovre, eller kanskje velkommen til midt imellom, til vakre Grimsdal. Vi har kommet oss ut på tur, og har altså rigget oss til på, ja, det må altså være verdens peneste utekontor, dere. Det I hvert fall det vakreste jeg har vært ute for I mine to tiår her I Rikskringkastingen. Målet enkelt, spre turglede til dere alle I god landsmøtestil. Det blir både litt kursing, det blir et lite lyttehjørne, og veldig mye mer. Og sekretariat på tur følgende. Produsent og president I Norsk Trøtt Wife-forening, Mai Reppen. Programleder og fjellturentusiast, Svein Uten I Biskoe Sunde.
1: Hey, hallo.
0: Programleder, teknisk riggemester og fjellfyr, Torfinn Borkhus.
2: Tut og kjør.
0: Og meg, Elin Ondal Herseth, turisthytte Jomfru. Det også absolutt nødvendig å nevne at siden vi et sted uten vanlig dekning, så har vi med oss ypperlig teknisk assistanse I Trondheim, Fredrik Smith Nygaard. Kjære delegat, du når oss selvfølgelig som vanlig I appen NRK Radio. Ja, ja, mine herrer og meg.
1: Jeg har ikke fått det eneste meldingen.
0: I alle dager. Det fortsatt mulig. Vil du sende oss melding, så når du oss som alltid, som sagt. NRK Radio heter appen, eller e-post langfjørdal fra NRK.no, eller ja, hvor du måtte ønske. Jeg tror jeg bare velger å si det mens jeg sitter og skuer utover her. Velkommen til møtet.

0: Theos, didn't see it coming, var det. Landsmøtet live fra DNT-hytta, Grimstad-skytta I dag.
1: Direkte. Ja.
2: Og vi har fått melding av det, Erling. Han skriver testing, testing. Det var jo litt tvil om appen fungerer.
0: Ja, den fungerer. Ja.
2: Veldig, veldig bra.
1: Okay.
2: Jeg håper det går bra når du skal spille kamp for Manchester City neste gang, Erling. Veldig hyggelig at du hører på. Det jo mange fotballspillere som liker landsmøtet.

0: svømme med. Dele drømmen heter den, og det var Garnes som sang. Verten her på Grimstadskytta, han heter Hans Christian Jonsen, og det glede å ringe til Grimstadskytta bare for å høre Hans Christians blie røst som sier Grimstadskytta, vær så god, du snakker med Hans Christian. Hans Christian, tusen takk for at landsmøtet fikk komme på besøk.
1: Du, tusen hjertelig takk for at dere kommer hit. Det gøy å kunne skape den stemningen her oppe, altså.
0: Ja, du har en egen evne til å lage stemning, vil jeg si. Og det må kanskje en DNT-vert ha.
1: Du, det ligger noe I det altså, for vi skal jo liksom lage den der gode stemningen på hytta her, og det, ja, folk skal jo smile og ha det gøy.
0: Ja. Hva innebærer det egentlig å være DNT-vert?
1: Du, å være bestyrer en ganske sånn intens jobb, for at du møter jo mennesker 16-17 timer I døgnet.
0: Ja. Ja. For du satt jo her nå, og kom ganske sent I går, og begynte å nærme seg 11, da var du fortsatt I gang.
1: Du, var det altså, da var det godpraten, og det jo noe med den der stemningen som senker seg om kvelden på en sånn hytte, og liksom de gode samtalene, og her skjer det ting, og får turtipsen, og det litt sånn der god stemning på hyttene sånn på kveldstid, altså.
0: Oss prater jo ikke vanligvis med, når oss tar inn på et hotell, så blir oss jo ikke sittende og prate med den som driver hotellet, for eksempel. Så det litt annet på hyttene her.
1: Det det som så utrolig herlig, altså den der opplevelsen, spesielt for middag, da, hvor du tar inn... Folk setter dem ved siden av hverandre, folk du ikke kjenner, og folk sitter jo liksom stillferdig og liksom lurer på, skal jeg prate med sidemannen, og hva skjer? Og så kjører vi et lite sånn mini-show I starten av middagen, og så praten godt I gang blant alle folk der, så det liksom lette på stemningen da.
2: Men ja, for du sier velkommen til alle måltid der.
1: Du, jeg velkommen og forteller litt historier og litt skrøner og litt forskjellig. Så helt til kokken banker på døra når jeg holdt på for lenge, da maten begynner med å ut.
0: Hvor lenge har du vært bestyrer da, Hans Christian?
1: Du, jeg har fått lov til å være bestyrer her oppe nå I 4 år, oppe på Grimstadskytta.
0: Ja. Har du, var du, du bestyrer, har du jobbet andre I andre deler til DNT-systemet, eller det første gangen?
1: Du, jeg har jobbet med barn og unge litt før, men det å få lov til å være bestyrer noe helt unikt, for det jo det der, som jeg sier, det fantastiske menneskemøtene. Du har han, syklisten som kommer krabbende inn gangen her, fordi han har slitt seg ut bakken og gått tom for batterien I livet.
3: Eller, den siste veien oppgitt I stekket her, det er røft.
1: Ja, det en del som vi ikke ser før de får haka på bardisken når de kommer inn.
2: Det bedt inn for. Og du bor her også, eller?
1: Du bor her oppe sånn 5-6 måneder I året.
2: Utrolig.
1: Så, men det jo vakkert å våkne til sånne morgener som vi gjør I dag, med sol og frost på bakken. Og det,
0: Nå skjener det jo opp akkurat I det landsmøtet begynte, synes jeg. Ja. Men hva gjør du om vinteren da? For her det jo her det vinterstengt.
1: Nei, altså det faktisk åpent rundt påske.
0: Ja.
1: Så vi har, men før det så det jo mye forberedelser. Altså det jo ansatt du skal finne de perfekte menneskene med godt humør og pågangsmot til å jobbe her oppe.
0: Ja.
1: Og så det mye planlegging med lokale matleverandører og mye, mye forskjellig altså. Så, ja. Og så det jo også noen ferieturer, jeg må innrømme det. Du trenger å sitte og lese en bok av og til.
0: Ja, og da må du reise kanskje vekk fra Grimstadskytta du har.
1: Ja, det blir det altså, det det sted hvor kanskje ikke så mange kjenner meg, det kan være godt å være da, og få lov til å være litt for seg selv.
2: Du reiser, det en av få som, ikke, som du reiser ut av fjellet med en for å gå på ferie,
1: ja.
2: Motsatt av strømmen.
1: Ja da, men faktisk så var det sånn, I fjor så ble det jo påskestengt her oppe på grunn av for lite snø, men da valgte jeg å reise til DNT ute I påsken, altså å besøke noen andre, så det...
0: Du gjorde det,
1: ja. Ja, jeg klarte ikke å holde meg unna.
0: Men dere bestyrer han, har dere et lite forum eller en plass der dere kan møtes og utveksle erfaringer og den slags selv?
1: Du, vi har mye sånne gode forum for å både utveksle gode erfaringer og utfordringer og få det til å funke best mulig egentlig.
0: Hva de største utfordringene for DNT-hyttene nå for tiden?
1: Nei, hva det? Det jo alltid det å finne gode løsninger sammen med naturforvaltning blant annet.
0: Ja.
1: Og forvalte naturen på en god måte samtidig som vi får folk ut og bruker naturen på en god måte.
0: Ja,
2: og så sliter de med hest.
1: Hest, ja. Vi har litt hester I Grimstad da, vet du. Så sånn beitefritt, og de jo ekstremt glad I vindusvisker og sidespeil. Ja. Så jeg vet ikke om det noen sånn spesiell glede akkurat det, men de koser seg med de sidespeilene og vindusviskerne.
0: Et godt sidespeil, det jo, alle liker jo det. Hans Sven, han veldig nysgjerrig på det her med merking til turstier, Hans Christian, så det har sett opp et eget punkt på litt senere I møte. Så du må henge litt rundt her.
1: Jeg skal henge litt rundt
0: ja,
1: her,
0: altså,
1: så kjører vi en liten opplæring på det.
0: Ja, veldig bra. Da kjører vi oss litt Benson Boone med Mystical Magical. Så skal jeg straks kikke litt i inboxen om det har kommet inn noen replikker.
3: Og det har det. Ja, okay. Oh, ja da.

0: Benson Boone det.
1: Det var Benson Boone, Mystical Magical heter den.
0: Ja. Nu ska vi ha replik.
1: Ja, ja, ja, stämmer. Ja, ja, ja, ja, nå må vi på inboxen vår.
0: Ja, vi må nesten det. Hej Torfjengen, skriver han Kjell. Var på Grimstadshytta og la trinnlysgolv i hovedetasjen da den ble bygd.
2: Trinnlysgolv?
0: Ja, jeg vet ikke helt hva det men det vel noe... Et eller annet. Han som var med meg måtte ut I nødvendig æren på kvelden. Han kom inn I ei helvete svart og fortalte at det var et dyr som snøfta høyt utenfor. På morgenen fikk vi forklaringa. Der gikk en utstøtt moskuskalv I lag med sauene. Det var skikkelig fint oppe der. Og ja, det jeg helt enig I, Kjell. Ikke sett noen moskus. Jeg bare sett kyr, tror jeg.
3: Åh, hvis vi ser moskus, da tror jeg kanskje at jeg kommer til å implodere.
0: Da tror jeg glede. Du svimmer av.
3: Ja, det hadde vært helt utrolig.
1: Det, det kan være lurt å spille død faktisk hvis moskusen kommer.
3: Ja, det mye moskus oppe her, Hans Christian?
2: Nei, du vet hva, det de holder seg stort sett på andre siden av E6.
3: De holder seg på andre siden av E6, ja.
2: Så de skal egentlig ikke være inne I området her.
3: Nei, så da, da har det vært heldigvis å ha sett moskus opp her.
0: Ja.
1: Og så har jeg også fått en melding fra Helgeland. Der står det at litt betjent på Rabothytta. Oh, ja. Så det en DNT-hytte I Indre Helgeland som heter Rabothytta. Der det I sommersesongen, midten av juni og ut august, har vi sommervertskap ved hytta. Da vil hytta som regel være opplåst, og man trenger vanligvis ikke nøkkel, skriver jeg. Så den... Det vel den nordligaste da, som delvis betjent.
3: Ja, for Werner har sendt melding jo. Jeg tror heller ikke jeg har vært på en turisthytte. Og han skriver at han der fra Lofoten, Werner. Så ja. Til dere I DNT, det et stort marked for hytte I nord. Og jeg kommer til, jeg vet ikke om landsmøtet kommer, men programmet Sven vil I hvert fall være svært interessert I å være med på åpning.
0: Jeg ser Arne Kvist her, jeg tror han kjenner oss ganske godt. Turlandsmøte, artig. Blir spennende å høre om dere unngår å gå for langt, eller havner helt på viddan. God sending.
2: Badish.
0: Takk.
3: Den også, kjempegod.
1: Så har jeg fått en melding her også fra Mette der. Hei dere, var inne på nettet og så hvor dere og der så det helt fantastisk ut. Oh, ja. Håper dere har like fint vær som på det bildet jeg så. Kos dere og ha en fin sending. Ja da, det bildet det rykende fersk, det bildet. Hvis du går inn I radio.nrk.no, eller hvis du hører det her I NRK radioappen,
3: ja.
1: Så ser du bildet fra utenfor Grimstadshytta. Her har oss utestudio I dag, og det det fineste studio jeg har vært I noen gang.
3: Vi hadde 5 minus I natt, men nå det altså så varmt at jeg må kanskje vurdere å gå og kjøpe solkrem I kiosken her. For ja. Det steiket på den svære panna mi, som I ferd med å bli veldig rød.
0: Så vet dere
1: det. Går bra, Sven, det går bra. jeg tar med en melding til Per. Hei, et turmål som jeg liker å reise til Fyresdal og gå I tretoppen. Finns det? Og finns det å komme til? Kan anbefales fra Per Høgvold, Hisøy ved Arendal.
3: Takk, Per. Hei, Per.
0: Og så var det hos Signe da, som favoritthytta det Storevikvollen? Storevikvollen. Nydelig gammel hytte I Syland. Ikke vanskelig å komme seg dit heller. Ja, det var et veldig godt tips.
1: Bra tips.
0: Takk for det.
1: Det sikkert et lite piece of paradise, det vil jeg tro, hvis vi skal se på neste sang og Violet Road. Det vel den siste, nyeste fra Violet Road.
2: Ja. Deres nye hit.
1: Ja.
2: Den knall.
1: Og Fredrik I studio, han satte I gang den, vet du. Ah, der kommer den.

0: A Piece of Paradise heter låta, og det var Violet Road sin nye låt, og mens de spilte så kom det faktisk endelig noen delegater her fra Telemark, ens æren fra Telemark, altså for å høre på. Og de har fått hver sin veskebær I hånda med litt kaffe nå, så det ikke noe å si på stemningen på benken bortpå her.
1: Fantastisk.
0: Grimstaden, her å sitte nå, det var min bestemor sin foretrukne plass å reise hvis den bare skulle en kort tur unna hjemme.
2: Ah, ja.
0: For hun måtte gjennom Grimstaden I hvert fall en gang om året, siden hun selv hadde jobbet her som budeie på en plass som heter Tollefshaugen, I Sæter. Jeg vokste opp I nabodalen, altså Folldalen, som en dal med riksvei med asfalt og bensinstasjon og et par butikker. Og, ja. Mens Grimstaden, den en tidskapsel, vil jeg si. Her det grusveier, her det hester på beite, villrein og turstier. Og iblant, som vi hørte, en sjelden gang iblant en moskusukse som har fått beskjed om å stikke av og som kanskje har vandret inn hit
2: ja, ja.
0: Og bommet litt I Grimstaden så kan du oppleve ja, altså gjennom hele sommerhalvåret da, for som sagt, det vinterstengt, men det påskeåpent også da, som Hans Christian sa her kan du sykle, gå eller kjøre og oppleve rondene fra det jeg synes rondene sin beste side
3: sier du at det joggeforbud?
0: Nej, det lov att jogga.
3: Det lov att jogga.
0: Ja, ja, for all del.
3: Visst du må.
0: Ja, ja, ja, men for all del, det finns jo spor til industri I Grimstaden nå, for I det malmrike fjellet her, så var det gruvdrift. Men det var fra 1747 og utover.
2: Åh, ja.
0: Og det tok slutt I 1788. Siden den gang hadde det bare ordet prøveboring og litt forskjellig, at man kanskje vurdert å sette I gang alt, men... Det altså 250 år gammel industri, så det ikke veldig... Jeg vet ikke, avtrykket, Hans Christian, det noen hole I fjellet her og der, liksom?
4: Du, det faktisk litt sånn mulighet til å se det. Altså, hvis man bruker øya litt opp her, så plutselig kan du se at det noen hull opp I sidefjellet her, hvor de har prøvd å ja. Grave litt, da.
0: Ja, den gode gammeldags måten de graver seg rett inn. Ja.
4: Stemmer.
0: Grimstaden har navnet fra elva Grimse, og der det E til slutt, Grimse. Grims. For hvis du sier Grimsa, da du mer over I Østerdalen, der har de A-ending, mens Gudbrandsdalen, det Grimse.
2: Så det den vi ser rett foran oss nedi her?
0: Ja.
2: Ok.
0: Og Grimse, det trulig, altså, og Grimse den starter I rondene, den ren ut I Folla, som elva som Folldalen har navnet ifra, også Glomma, også det Sarpsborg.
1: Så. Ok.
0: Grimse trulig en såkalt S-avledning til et norrønt adjektiv som heter Grimr.
3: Grimr.
0: Ja, det betyr vond og fæl og streng.
3: Ja, det
2: Ja, men elva jo så søt.
0: Ja, det jeg tenker også. Hvorfor har han fått et slikt navn?
2: Ja.
0: Den har, men for at Grimstaden jo en utrolig fin og vakker dal. Men de tror at det kan ha noe med å gjøre at den har vært stri, vanskelig, kald eller skummel å krysse. Ja. Kanskje når det vårløsing eller har regnet mye.
4: Ja. Vi hadde jo Hans her I 2023, vet du, og da var det vann overalt her, så da var det ikke mulighet til å kjøre ned her heller. Så da var Grimse ikke så...
2: Nettopp, da var han ikke så søt og charmerende.
0: Så da var han kanskje litt mer grimre, ja.
4: Ja.
0: Ja. Og I dag skal Sven prøve å krysse Grimse ut av klær. Nei da, Sven, bare tulla. Men du kan kjøpe en Grimseøl inne I barn, faktisk. Nei, det stemmer, du drikker jo ikke øl.
1: Jeg har sluttet med alkohol.
0: Ja.
1: Og godteri.
2: Sett du å angre litt nå?
1: Jeg angrer veldig. Ja. Tenk å ha en iskald grimse nå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nyte utsikten, det hadde vært helt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Kan ikke få alt.
0: Nei, men det også kan ta en tur hit at etter 17. mai, Sven, når du ikke lenger har det selvpålagte ølforbudet.
1: Du, det kan vi gjøre en avtale på her og nå, og da skal jeg bade.
0: Herlig. Da sier oss...
2: god tur.
0: God tur. Her Carpe Diem. Landsmøte, sende live før Grimstad skjuter I dag.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg hvordan du kan dra på fjelltur uten å slite deg ut. Vi I DNT, altså de norske trøtt wives. Vi bruker å møtes I fjellet en gang I året, et slags årsmøte. Jeg foreslo at vi heller skulle ta pilgrimsleden fra Bakklandet til Nidarosdomen, men jeg ble nedstemt, selv om vi måtte krysse en skikkelig strielv. Jeg har flere turtips for alle trøtt wives som høyt motivert for å gjøre så lite som mulig. For det første det om å gjøre å dra til hytte som vi kan kjøre til, så, ja, så du slipper å være så langt, og har du ikke en hest eller et esel som kan bære for deg, ja, da må du ta med typen da. Hva skulle man ha gjort uten mann? Skulle man ha bært alle varene? Sier nå, herregud, alle vet jo at det kjempeslitsomt på steinene oppe I fjellsiden med en sekk på ryggen og det hele. Men det jo veldig oppbyggende for forholdet å gå på tur sammen. Dere får noen felles fine opplevelser, han kan vise hvor sterk han Mest sannsynlig så vil han bære sekken for deg uten at du trenger å mase så veldig mye, og hvis ikke så får, ja, da får du bli skikkelig treg I bakken, sånn at han tar den likevel. Det kan hende at du må smøre ego litt. Da kan du fortelle hvor sterk han at han ser ut som en herrfører I Game of Thrones med sekk på ryggen, og at du hadde vært så trygg hvis du og han var på lag I Hunger Games. Prøv det, og send gjerne en selfie-appen og fortell hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt wives-råd.

0: Asbjørn Ribe og de. Hør du der? Og hva heter den for mat da? Den heter Jeg ser bare deg, ja. Og så har fått melding til landsmøte Hans Christian, der det står Hvor høyt dere over havet? Hvor høyt over havet det her?
1: Akkurat på den plattingen vi sitter nå, så sitter vi 1000 meter over havet.
0: Her det 1000, ja?
1: Ja.
0: Oi, akkurat 1000 meter. Perfekt.
2: Strålende solskinn. Jeg og Torfinn og meg har kastet jakka.
0: Du, nå det jo t-skjort der.
2: Ja.
0: Faktisk. Ja.
3: Sørlendingen har på seg bøff og caps.
0: Og du sitter og heller rundt selv som om du i ferd med å fryse hjert.
3: Jeg født på en strand langt sør I Norge. Null meter
2: over havet.
3: Det blir
2: veldig tydelig akkurat nå. Ja.
0: Grimstadskytta, fantastisk flott, skriver Wenche. Lå på fjellcampen for 3 uker siden I fantastisk vær. Helt nydelig fjellområde. Mm. Norge et vakkert land. Ja, det to streker under det siste her, Wenche. Harry skriver hei siden dere I det området jeg kjørte noen opp til Dovrefjell og jeg reagerte på at de lokale sa noe slikt som skjerkin når de mente jerkin det normal uttalelse der oppe at noen ord uttales helt uforståelig ja det det skjerkin ja
3: skjerkin
0: ja. Skal du på skjerkin du hente noen på toget ja nei det dialekt ja Harry beklager deg men landet vårt fullt med dialekter
2: ja det fantastisk det rekker jeg melding til?
0: Ja.
2: Tretoppstien I Fyresdal besøkte jeg I sommer. Den var utrolig flott å gå, selv for en med rullator. Helt spesiell naturopplevelse etter hvert når du nærmer deg tretoppen, og før ei utsikt skriver liv.
0: Ja.
2: Et lite tips der altså.
0: Ikke glem alle sauene på beite da, skriver Morten. Jeg beskrev vel litt hva Grimstaden kunne innehelle.
2: ja.
0: Det jo ikke bare hester på beite, det og sauer også.
1: Det mye sauer altså.
0: Ja. Det kanskje det det mest til, eller?
2: Jeg tror det. Så bakdelen på en sau I går.
0: Og villrein da, hvor stor den stammen her?
1: Vi har en stamme på nesten 1200 dyr I området.
0: Ja, og det ligger sånn cirka der omkring?
1: Ja, 1000-1200.
0: Ja, nettopp. Steffen skriver, var på DNT-hytte I går, som heter Lungsdalshytta. Og hadde service, vann og avløpssystemet. Fin plass, skriver Steffen. Der noen som har ordnet litt, ja.
2: Da jeg var 10 år, så gikk jeg med familien en 10 timer fjelltur med familien. Og da vi kom hjem, trøtt og sliten, så var jeg ute og spilte fotball på løkka med venner. Rart man klarte det som liten. Hilsen en som smiler over opplevelsen 50 år etter.
0: Nå klokka 12, og vi skal få nyheter her I kanalen. Tanken til Senterpartiet, den ikke tom, Jon Brannes.
4: Dagen etter kong Haralds gravferd, så har de hatt pressekonferanse. Og Senterpartiet beredt til å gå mot Høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte mediene I formiddag. Før I år brøt de med de rødgrønne partiene for å sette drivstoffavgiftene ned midlertidig. Dette kuttet vil Senterpartiet foreslå på nytt I Stortinget, og det en del av en kamp mot Fremskrittspartiet, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
5: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner, og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
4: Prisveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år så økte prisene litt mer enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Og ifølge Statistisk sentralbyrå så ville prisstigningen vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene hadde vært kuttet fram til 1. september. Og for matvarer alene så var prisstigningen på 1,6%. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble I juni dømt til 4 års fengsel I tingretten. Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Programleder Dennis Ramdahl I NRKs podcast Krimrommet sier det derfor blir en kortere rettsak.
6: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7. Fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold I nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel og som kun vil handle om det Høyby har anket.
4: Så til Midtøsten, Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet, det sier kilder i militæret i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Og dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet. Det leder inn til Rødehavet, og store deler av verdens skipsfart passerer det for å unngå å seile rundt Afrika. Og digitale veiskilt slutter å virke og må byttes ut mye tidligere enn det som planlagt. Hvert skilt kan koste mer enn 1 million kroner, og når statens vegvesen kjøper dem, ventes de å vare i 20 år. Men noen skilt må byttes etter bare 2 til 3 år, gjerne etter at garantien har gått ut, sier vegvesenet til NRK. Skiltprodusenten Svarko Norge advarer mot at vegvesen kjøper skiltene med laveste pris i anbudet og ikke ser på levetiden. Landsmøtet i NRK P1 har ikke byttet ut skilt, men byttet ut hele studio i dag, har jeg skjønt.
0: Ja, det her kan fort bli en vane der faktisk, Jon. Det så, så fint her. Døk og i nyheter nå må begynne å sende ifra fjellet.
4: Ja, det hadde vært ganske fristende med litt utsikt i stedet for alle disse nyhetsmeldingene da.
3: Ja. Du har heldigvis innsikt, du da.
2: Du blir med neste gang, Jon. Ja.

0: Du har hørt Fun med sangen Some Nights, og landsmøtet sender i dag ifra vakre Grimstaden, midt imellom Rondane og Dovrefjellet.
1: Utrolig, og vi har fått en melding fra Jon, og han, du må oversette Torfinn, for du jo lokal. Vi sender jo bare 3 mil fra der du vokste opp,
0: ja.
1: Nesten mindre. Og Jon skriver, det sjoga på Kjerken i gjerskveld.
0: Ja, det en klassiker. Det snødde på Kjerken i går kveld.
1: Det sjoga på Kjerken i gjerskveld.
0: Kjerken.
1: Kjerskin.
0: Kjerskin.
1: Kjerskin.
0: Nei, du, det nei.
1: Ja, gi meg mer da.
0: Det sjoga på Kjerken i kveld.
1: Ja.
0: Sjore satt på Hafellun og så på tæla tyting under sjogen.
1: Sjora.
0: Skjæra.
1: Ja,
0: satt på Hafellu.
1: Hafellu?
0: Ja, gjerde.
1: Hafellu?
0: Og så på tæla tyting under sjogen. Og det jo da frosne tyttebær under sneen.
1: Ja, for sjogen, ja. Er snøen.
2: Ja, man trenger litt sånn oversettelse innimellom.
0: Mye moro med gode dialekter.
2: Ja, ja, ja. Ingen Snøve skriver, godt valg Grimstadshytta. Ta en tur innom toalettet uten vindu ved resepsjon. Der var en urett forsening. Det et malt vindu der i stedet. Jeg satt og flirer litt av og tenkte, å, det her må jeg nesten ta bilder av.
1: Ja.
2: Og Ingen Snøve skriver, det malt av meg.
0: Oi,
2: har også malt et stort utendørsmaleri på veggen der stien kommer opp, fjelltagging. Og som kanskje Folldølen har sett, stort maleri på Fjellsyn Camping. Godt å høre Folldøl på radio, hilsen Inger Snøve.
0: Er det du som har målet den på på Kaja på nettopp?
2: Det jo Inger Snøve.
1: Og det var helt fantastisk, det kartet, for der står det jo hele turløypa i området her. Så nå har jeg stått og drømt om å gå ned til Dørålsæter og diverse stier gjennom her. Og det altså malt
2: av Inger Snøve.
1: Som hører på, og som dokunstner.
2: Ja, ja, ja. Det var veldig, dere må ta en tur innom den doen. Det var veldig fint det bildet.
1: Har du et tips til oss om et bra sted å gå tur, så send det til oss i appen NRK Radio. Og det en fyr her som ønsker å være anonym, kanskje jo en dame, som skriver, lag en termos med kaffe, ta med en god bok, ta turen inn i senga for en lesestund. Og det jo et turtips. Trenger ikke være så avansert.
2: Ja, nei, det jo ikke det. Vi har også den store toddy eller kakao-avstemmingen liggende ute i appen NRK Radio.
1: En stor dag.
2: Ja, det en stor dag for akkurat nå for kakaofolket. 79% mener at det kakao som gjelder. Bare 21% skriver toddy.
1: Er det sant?
0: Ai, ai, ai.
1: Jeg må ut og rekruttere toddy-folket.
2: Jeg tror du må det.
1: Ja. Dette må toddyen vinne, folkens. Vi kan ikke la kakao-folket ta dette fra oss.
0: Anonym skriver, hvor langt er det til folk fra der dere er nå? Eller sivilisasjonen, som det også kalles. Ja, Hans Christian, hvor langt er det?
3: Det vel en 3 mil, tenker jeg.
0: Ja.
3: Så møter vi bosteder.
1: Hva er nærmest?
0: Enkelte spredte bosettinger, ja.
3: Spredte bosettinger. Det vi har egentlig, vi ligger midt i Grimstaden, så vi har på en måte Dovre på ene siden, og så det Folldølen på andre siden. Så vi, ja, 2,5-3 mil, så vi.
0: Torbjørn Streken skriver, så har dere Messeterkjørkja inne i Grimstaden. Okay, er det en fjelltopp? Eller er det?
3: Det en fjellformasjon litt lenger inn i Grimstaden her,
0: ja,
3: mot Folldølen.
0: For han dombåsing, tror jeg nemlig.
3: Ja.
0: Evelyn skriver, har nå kjørt fra Tønsberg til Tretoppstien i Fyresdal, som oss nettopp var inne på. Jeg og min 14 måneder gamle hund Matilda har kjørt inn i en gammel FFB campingbil fra 1994. Nå vi spent på turen vi skal i gang med. Det var flere som heiste på den der Tretopp-greia som man godeste Per skrev til oss om.
1: Ja.
0: Ja, for det her var visst en Thea med en rullatorvennlig destinasjon.
2: Ja,
0: ja.
2: Det jo veldig kjekt da.
0: Svein skriver, hei, slå på radioen nå. Har dere finvær på Grimstadshytta i dag?
2: Om. Ja.
0: Ja. Det stemmer, Svein. Det finvær.
2: To i t-skjorte, en med bøff fortsatt.
1: Ja, vi drømmer vel om å sende i truse til slutt her.
2: Noen
1: av oss drømmer om det.
2: Det var litt snakk om bordet her i sted. Jeg vet ikke helt. Dere kan få lov å ta dere av den.
0: Ja.
1: Se her, ja. Det var maling på vei inn.
2: Det lukta veldig. Det var en sånn annen lukt som kom her.
1: Det skal være stimerkingskurs her snart. En av mine store drømmer skal kanskje gå i oppfyllelse da.
2: Ja. Litt musikk først, kanskje?
0: Ja. Da blir det sikkert Ingebjørg Bratland da.
1: Oi,
0: her og nå. Nei, det blir Dire Straits. Walk of Life.
1: Hva så blir det Ingebjørg Bratland etterpå?
0: Ja, Ingebjørg Bratland etterpå.
1: I drømmedag, det.

0: Du har hørt Dire Straits med Walk of Life, og det har, altså, sitter jeg og trampet takta her på Grimstadskytta, ja. Samtlige. Og så har vi fått en liten gjeng med tilskuere også til slutt. Veldig deilig. Folkens, dere Toddy eller Kakao-fans?
1: Toddy,
2: ja.
0: Det Toddy-gjengen sitter med på der, de ser
2: ja, men jeg har betalt det.
3: Men da må dere gå inn i appen og stemme, fordi Toddy har altså bare 20% av stemmene I den store Toddy- eller kakao-avstemmingen.
2: Ja, det utrolig. Det må være mye folk som ikke har vært på tur som driver på å stemme på kakao.
3: Ja, tror du det?
2: Altså, ja, for dette har bare et riktig svar.
3: Og Merete skriver kakao godt på tur med ikke pulverkaffe oppi, mokka-kakao, nam-nam-nam, og så fortsatt, vet du, for ikke å snakke om kakao med en dash appelsinlikør. Det nice, nice, nice.
0: Her det noen som driver og
2: kuser seg.
3: Merete har vært på tur før.
2: Men fra spøk til revolver, nå det klart for et aldri så lite stimerkingskurs her. Han Christian, du med deg litt grann maling, eller?
4: Du, jeg har både maling og malepensel og måle tommestokk og det meste her nå, altså. Så ja. Dette bør bli bra.
2: For den største jobben dere gjør, det vel kanskje å merke og lage stier?
4: Du, det det å klare å lede folk riktig og trygt gjennom fjellet, altså.
2: Hvor mange kilometer med stier tror du anslagsvis at dere har laget siden 1868 når turistforeningen begynte med det her?
4: Ai, ai, ai, sier jeg. Det mye, altså.
2: Ja, det mengde.
4: Ja, det helt ekstremt. Jeg tror ikke jeg kan anslå det, men jeg lurer på om vi nå har kanskje rundt 25.000 kilometer med sti.
2: Ja, og alt merket for hånd, rett og slett.
4: Det håndmerket og malt på enten det ene eller det andre, for å lede folk frem, altså.
2: Jeg har jo tenkt at dette kanskje, at man går rundt med en sprayboks og bare spray. Eller hvordan det, kan man, hvordan merker man, kan jeg ta med en sprayboks og bare sette I gang og merke, eller det noen regler her?
4: Du tenker at du nå bare kan ta med en sprayboks på hvilken som helst farge og kjøre noe TR og
2: litt ja, sånn? For, ja, kanskje en liten S. Og,
4: ja, ja. Nei, men da vi inne på noe der. Nei, vi ikke det altså, for at dette her det strengt regulert altså. Både med strenge fargekoder på malingen som skal være den og den koden og... Om det I fjell eller skogen, skal det være forskjellige koder på fargen, og det ikke noe tilfeldigheter, altså.
2: Nei, så det finnes en merkningsmanual som man må lese og forstå før man får lov til å merke?
4: Du, DNT har en merkehåndbok som beskriver litt stilaging og hvordan ting skal gjøres på 122 sider.
0: Oi, sånn!
3: Ja. Fantastisk! Så, og den kan du selvfølgelig på rams.
4: Ja, ja, den ja. Kan du fra A til Å.
0: Så det derfor du har med tomstokk, for det her går på centimeter, da, altså.
4: Og ja, det ikke, ja, vi på millimeter nesten her, altså, så det ikke...

0: du tuller ikke her.
1: Nei. Ja, for her har du med en stein, og så har du med en veldig ikke fin og rød bengalakk. Ikke miste på noen her, nei. Men da er det, hvor stor skal teen være, og hvordan går jeg fram for å lage en perfekt te?
2: Altså bare gjør det litt sånn enkelt da, så har jo da en malepensel på 2,5 cm I bredde, mm-hmm. for teen skal være 3 cm I bredde.
3: Oh, ja.
2: Så det liksom hovedgreia, det må du tenke på, den 3 cm. Mm. Og så høyden på den første stolpen da, den skal være 9 cm.
1: 9?
2: Ja.
1: Så da må vi ta fram målbånden her.
2: Yes.
1: Eller tomstokken.
2: Jeg kan holde stokken her, så kan du ta og kjøre dippe litt, og så...
3: Nå maler faktisk Sven på en stein.
1: Oi, nå får jeg puls.
2: Ja, du må, nå må du ikke bomme, da.
1: Skal jeg gå fra toppen og så 9 cm ned her?
2: Ja,
1: det som
2: ja så bør det være tydelig. Og så må ha flat, ikke...
4: Da,
2: ja, sånn, ja. Nå får du 3 cm, vet du.
1: Oi, dette blir ikke bra. Dette blir ikke bra. Ok, og den cirka for lang, eller...
2: Ja, det var en halv centimeter, men det
1: 9,5 ble den.
2: Det innenfor, litt utenfor malen, men det går bra.
1: Ja, dette var vanskelig.
3: Ja, du må ta at den centimeteren der I topp, eller halv centimeteren der I toppen da, på...
2: Ja. Ja, for nå skal du ha en 11 cm toppstrekk.
1: 11 cm bredde.
2: Ja.
4: Okay. Jeg trodde virkelig ikke det var så seriøst. Oh,
1: jeg må ha litt mer selvtillit på dette.
2: Ja.
1: Ok, men skal den over... Den skal over her.
2: Ja, men nå har du tatt med en halv centimeter for lang, så du bør dra inn en halv centimeter her, så du får det riktig, altså.
1: Ok. Da prøver vi der.
3: Der kom det to folk med sekk på ryggen som går ut og går.
4: Fantastisk.
1: Ja. Det her ligner jo litt på en te.
2: Ja, du begynner å kjenne igjen den her nå. Størrelsemessig I fjellet, gjør du ikke det?
1: Jo, det en stygg anungen på en måte av te, vil jeg si. Men det ikke så verst å være første gang, kanskje?
2: Nei, og så tenker jeg et sånn 2,5 minutters kurs, det holder ikke det, vet du. For å komme ut og lede folk I fjellet.
5: Hvor mange teer hadde du laget før du fikk lov å liksom lage en ordentlig en?
2: Nei, altså, jeg har ikke bestått helt heller. Altså, jeg driver og under opplæring I lang, lang tid før du kan komme ut og få dette her perfekt, da.
3: Så det noen sånne DNT-veteraner som færer rundt og kurser I det her da?
2: Ja, du, dette det en lidenskap, altså. Ja. Og det jo ikke bare hvordan teene skal males, det hvor de skal males også, for det skal ikke males på fast fjell, det skal males på steiner, for da kan vi legge om rutene.
3: Ja.
2: Det masse ting å ta hensyn til, så du må liksom, det ikke bare å løpe ut med en sprayboksen med en sånn halvgul farge, altså.
1: Nei, og så skal det sikkert være noe avstand mellom steinene og så videre.
2: Det det også, alt veldig bestemt, så her det ikke noe å lure på, og det jo rett og slett for å sørge for at folk kommer seg frem I fjellet, da. Ja. Det jo ikke alltid det sånn som I dag, med strålende sol og... Det som
4: Nei.
1: Hvis man har lyst til å bli en stimerker, hvordan går man frem da? Det noe stimerkergruppe som man kan melde seg inn I?
2: Da det egentlig bare å melde seg inn frivillig I kontakt til en eller annen DNT-trening, så har de systemet for å lære opp og kjøre I gang. For dette trenger vi folk til. Det jo på 24 000 kilometer, så trengs det en del teer.
1: Ja, man hører jo at det trengs. Man hører den nå.
5: Altså, der må du melde deg inn I. Du allerede gått I gang.
1: Ja. Svært ivrig på å bli stimerker.
3: Nå kan du ta så tegne et par teer til å øve deg litt, Sven, mens oss hører på som loft Ingebjørg Bratland.
1: Fantastisk.
3: Sangen heter Her og Nå, og etterpå så kjører vi en slidig lytthjørn.

0: Ja, her og nå heter sangen, og det var Ingebjørg Bratland.
1: Ja, velkommen til det aller første lyttehjørnet fra fjellet.
0: Ja, takk for det.
1: Noensinne. Jeg drev og snakket med noen folk om at vi skulle på denne turen og sende direkte fra en av de norske turisthyttene, og da var det en som sa, du må jo fortelle om et av de her mest legendariske kapitlene i norsk kultur- og fjellhistorie, mens dere der.
0: Ja.
1: Ok, vel, så jeg blunket hardt og prøvde å få hjernen til å sortere frem akkurat denne infoen. Nasjonalromantikk på sitt ypperste. Vi snakket musikalske skatter som ble båret ut av fjellheimen og inn i verdens konsertsaler. Og ja, jeg må jo si meg enig i det, for det en fascinerende historie dere skal få høre nå. Og den ikke knyttet til denne hytta vi har pakket nå, men det hele handler om Gjendebu, den aller eldste hytta til den norske turistforening. Avgjørelsen om å bygge den her ble tatt i 1868. Den stod ferdig sommeren 3 år senere i 1871, 45 kvadrat med våres første turisthytte. Og de her hyttene, de har jo helt siden starten ofte blitt styrt og drevet av et par eller kanskje en familie, så også den aller første. Og det aller første bestyreparet på hytta, det var hun Anne og han Erik Slålien. Og på forsommeren samme år var hun Anne høygravid. Den 15. juli 1871 så satt fødselen i gang, mett inn i Jotunheimen, uten hverken jordmor eller lege i nærheten. Og Kaja Jendine ble født klokka 4 om morgenen i en lita steinbu like ved hytta. Og bare 2 timer senere, klokka 6, måtte mora reise for å melke 60 geiter og 6 kyr.
0: Ok,
2: ja. Det var andre tider.
1: Det var andre tider. Hun Jendine hun vokste opp og tilbrakte sommeren sine som seterjente og budeie i Jotunheimen, på Gjendebu, Spiterstulen og naboturisthytta Skogadalsbøen. Sikkert kjent navn for alle sammen her, vil jeg tro. Og hun bar med seg en enorm kulturskatt, nemlig massevis av gamle vuggeviser, bondsuller, lokketoner og sånn som hun hadde lært av mora og bestefaren sin. Jeg tenkte vi skal høre litt på Jendine selv. Her synger hun en av disse bondsullene som hun lærte.
3: Barnet legger seg vuggen ned, stundom grøder og stundom le. Barnet legger seg vuggen ned, stundom grøder og stundom le.
4: Det en nyhetsmelding fra NRK Møre og Romsdal. To menn tiltalt for en grov voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein kommune på Sunnmøre. En mann ble alvorlig skadd. De to tiltalt for å ha utsatt mannen for grov voldtekt, grov vold, og for å ha forlatt mannen da han var i hjelpeløs tilstand. Det var en nyhetsmelding fra NRK Møre og Romsdal.
0: Og ikke noe sjampo.
1: Nei. Men da, på Skogadalbøen, så møtte den da 20 år gamle Jendine, og møtte de, altså hun, og han Grigg, han ble fullstendig bergtatt av denne dama. Han ville skrive nota på bondsullen hun sang, men Jendine, hun en sånn blid og glad jente som hadde lett for å flir, og hver gang denne mer alvorlige, berømte bergenskomponisten dro frem noteblokka, og så ba han om å sønge, da syntes hun situasjonen var så komisk at hun brøt ut i fnising og latter. Til slutt sies det at han Grigga måtte gjemme seg bak døra for at hun skulle klare å sønge uten å flir, sånn at han fikk notene notene. Hun, Jendine, ble etter hvert en levende legende i Jotunheimen, og da en utenlandsk stjernekomponist, uvisst hvilket navn, en gang ba om hennes hånd, takket hun nei med begrunnelsen om at å flytte fra Jotunheimen, det ville være som å røkke en blomst opp med rota. Som avslutning på det her lille lyttehjørnet, så tenkte jeg nå vi skulle høre en modernisering av den vuggesangen som hun, Jendine, nettopp sang. I 2019 så ga hun Helene Bøkslut plata «God natt, min skatt», og på den så finner vi denne versjonen av Jendines Boddenlåt.

0: Jentines Bodnlåt I Helene Bøksle sin versjon.
1: Det var pent, var det ikke det?
0: Kjempefint. Mm,
1: turistet musikk, tenker jeg der. Men nå har vi jo fått besøk.
2: Kom her, da flere.
3: Hallo, ja. Hallo.
2: Hei.
3: Ja, blir jeg bare med om hverandre poet, lyriker med egen dialekt.
1: Ja.
3: Det veldig lett å rime når du har egen dialekt, kan jeg si.
2: Du slekt med Arne Brimi, kanskje?
3: Arne Brimi?
2: Ja,
3: Arne Brimi. Nei, jeg heter noe helt annet. Jeg heter Torja Brimi.
1: Men faren din heter jo Tor Brimi, vet jeg.
3: Ja, men når jeg ble døpt, så sa presten, hva skal gutten hete? Og da sa far, Torja Brimi. Og da sa presten, Torja Brimi. Så da ble det Torja Brimi.
2: Så du heter Torja Brimi Brimi?
3: Nei, det blir smær på flesk. Så da skjer jeg først.
2: Torja Brimi.
3: Torja Brimi.
2: Ja. Torja Brimi.
3: Torja Brimi en omvandrende poet. Jeg går rundt I rondene og dikter.
2: Oh.
3: Og på Dovre og dikter, og I Jotunheimen og dikter.
2: Og der også.
3: Og I Trollheimen og dikter. Og I Folldali.
2: Og I Folldali, faktisk.
3: Og I Alvdali og Tynsetraktene og Trysil og Setesdale.
2: Ok.
3: Og Dikti og Sirdale og Haug I Dalene. Og når sier jeg vært å dikte og, ja, jeg pleier å si at min eneste plikte Det å dikte
1: Wow.
2: Det her en lyriker
3: Kan jeg få framføre et dikt som jeg skrev på Morasseseisen I dag?
1: Svært gjerne
2: Så klart
3: Har du ikke noe grigg til meg? Jeg liker å dikte på grigg
1: Ja
2: Jeg skal se her Ved rundene da, kanskje?
3: Ja, jeg kan jo passe når vi ved rundene og ved Dovre Ok Jeg må bare komme inn I modus. Den her heter Kråkja og Måkja. Jeg så en kråkje og en måkje her I morges, så tenkte jeg, det kan jo bli et fint dikt å dikte om Kråkja og Måkja. Kråkja og Måkja, de kretser og kry. Ikke vet de at dagen ny. Måkja svolte og Kråkja blu. Han I han, der regn blir til tu. Det oppi der og melde oppi der. Det blir en til tu. Kråkja og måkja, de stulle og sted. En driver med matauk, og en, her litt rart, driver med ved. Hvem som hugger ved, det vet vi ikke med. Det mangler litt parti der, men det kanskje jeg skal putte på deg. Kråkja og måkja, de kretser rundt gården. Bonden har feska. Mat I gån. Det sånn garn, som de sier.
2: Ja, gån, ja.
3: Mens gån aldri, for gån jo å si gård, gårde, gare. Måkja og kråkja, de eter, de vil. Restene mange, for bonden snill. For meg, jeg må videre, jeg skal til Døvre og Dombås. Og dikte
2: Du skal videre til Dombås
3: Ja, så gjorde du hjemme og dikte I kveld
2: Da bare går du Ja, du vet jo hvor du skal
3: Jeg vet ikke vei Ja, jeg tror jeg går til kjerken
2: Ja
3: Nurte veien
2: Det greit Da sier landsmødet Tusen takk Torja, bli med god tur videre
1: Det var nære
2: Her TNT 10,000 lovers
3: Herlig, elsker TNT
2: Gjør du det?
3: Å, elsker dem
2: Ja
3: Du har svart på Vingerås Tilsammen med TNT
2: Hva har du?
3: 70-tallet Det 10
2: Det
3: 10
2: Fanns det vinger opp på 80-tallet?
3: Husk, det så det var da, ja.

0: Er det ikke gil?
1: Ok, ja, der, vet du, der var landsmøte. Det går fort I svingene på Grimstadshytta I dag. Tradisjon tru, så skal oss kåre årets turist. Og det gjør oss etter først til Mølla-prinsippet. For da oss var I Bodø, kåret oss årets bodøværing.
2: I glasshuset. Ja.
1: Og det var den første personen som gikk inn døra der, det var Marit Seliusen. Oss kåret årets trønder rett før I sommeren. Ja. Da var det de to eneste folkene som var på Munkholmen den dagen, ja. Som vann den prisen, ja. Aksel og Svanhild. Og nå tenker jeg oss å kåre årets turist.
3: Ja, for det litt I landsmøtet sin ånd, synes jeg, at... Det jo, ofte så det sånn kåring, så det sånn årets idrettsutøver, så blir det sånn Erling Braut Haaland, og det jo litt sånn kjedelig alltid skal ha de som liksom best, eller som har tjent mest, eller som høyest. Så vi pleier ofte å ta helt sånn, helt tilfeldige folk. Ja. Så det som vi bestemt oss for I dag at vi vil ikke ha den beste turisten, eller den med den fineste sekken, eller den som har gått høyest. Vi vil ha rett og slett, vi tok de som, vi sa I sted, vi velger de som kommer først på sending. Det kommer ja. Til å bli årets turist. Så det med stor glede at jeg vet jo ikke engang hva de heter for noe, men det de som kom først I dag, det var dere. Gratulerer, dere årets turister. Fantastisk. Vær så god.
1: Helt fra Telemark.
3: Nå vet jeg ikke om dere vil være med på radiogang. Jeg håper jo at dere takker ja til et seiersintervju. Det pekes I retning av herren her. Gratulerer.
4: Takk, takk. Det var veldig overraskende. Så hyggelig. Ja.
2: Du har fått med en hund også, ser jeg på intervjuet.
4: Jeg på vei til Trøndelag I Rubinbrødet på 70-årsdag og hørte at det skulle være sending og la turen innom her for å få kaffe og vaffel og det har vi fått og så ble utnevnt årets turist det var veldig overraskende
3: Ja, for du vant til å være turist?
4: Ja, egentlig jeg har vært medlem av speiderbevegelsen I 50 år og har vært litt på hytter så jeg egentlig litt turist men jeg har vært litt lite turist nå men akkurat I dag vi turist igjen, ja Ja
3: Fantastisk. Da kan du få lov til å åpne premien. Dere får jo da altså litt grann greier fra NRK. Vi veldig stolte av NRK-logoen. Det jo noe av det vakreste som designet I Norge. Derfor ja, folk enige I det. Ja, Gjendekjeks får der turkjeks. Ja, det selvfølgelig Toddy. Det var jo, jeg var jo veldig spent på om dere var Toddy eller kakao-menneske.
4: Solberg til etternavn også, så det passer jo veldig bra.
2: Oh, fantastisk!
4: Ja, så det blink altså.
3: Og kvikk.
4: Ja, det her veldig bra. Tusen takk, det var overraskende og raust.
3: Ja, dere har tatt turen langt, langt ifra. Dere hørte at til og med krysset Valdres-flya I dag.
4: Ja, vi var oppe tidlig for å rekke sending og overnatta på Beitostølen I natt. Kommer fra Kragerø og Helle. Så vi har vært på langtur.
3: I Helle, der ja. Det fint. Der har jeg badet, folkens. Det anbefales. Er det kjettingfabrikk I området der, eller?
4: Kjettingfabrikk. Vi bor like ved en nedlagt kjettingfabrikk.
3: Ja, eieren var jo fra Mandal, så det vel de som la den der, så det må jeg bare beklage på vegne av alle I Mandal. Men gratulerer som årets turist. Har du en favoritthytte eller et favorittreisemål I den norske fjellheimen?
4: Jeg tror det må være Rauhelleren, ja.
5: Hvor det?
4: Det midt på Hardangvidda. Det flott, stor hytte. Har mange gode minner derfra.
3: Ja. Til slutt, hva heter du årets turist?
4: Jeg heter Bjørn. Bjørn Dagsrud.
3: Wow! Applaus for Perfekt. Årets turist, folkens! Wow!
2: Gratulerer Yay! Så mye! Deilig. Skal du høre litt musikk da, eller?
3: Ja!
2: Ja.
1: Kjør litt musikk nå.

0: Ja, det var altså bandet King med sangen Love and Pride, og nå er vi fremme ved siste punkt I dagens landsmøte fra Grimstadshytta.
1: Ja, jeg tenkte ta en melding fra Anne-Kate og skrive «Hei, så artig å høre på landsmøtet fra hytta på hytta». Artig at dere nevner turgåer med rullator. Hun, Anne-Kate, skriver «Jeg jobber selv I et friluftsråd I Tromsø-regionen, og vi jobber nettopp for at flere personer som trillende, altså rullestol, rullator og barnevogner for eksempel, skal få tilgang til naturen. Det fører naturligvis til mange artige utfordringer når naturen alt annet enn tilrettelagt I henhold til Tech 17, som jeg regner med at det kjent til. I tillegg til at barmarkssesongen relativt kort her oppe. Artig arbeid, fortsatt god tur. Jeg stemmer forresten på bålkaffe, gjerne med et hint av kaffegrut.
2: I valget mellom kakao og toddy så velger du bålkaffe?
1: Ja.
2: Det jo meget kontroversielt, men alt lov I landsmøtet, vi jo veldig for demokrati.
1: Ja da.
2: Koselig å høre at naboene fra Kragerø hos dere. Beste naboene som finnes.
0: Oi, årets turist og beste nabo.
2: Hilsen Kari og Tommy. God tur fra oss. Tommel opp Kari og Tommy.
1: Ja, herlig.
0: Ellen Sofie skriver, datter på 6 år trengte motivasjon for videre ferd ved bunnen av Besseggen. Jeg lovet henne 1 kroner for hver røde te hun fant på veien til Gjendesheim, og det var bensin på tanken. Hun grep sin far I hånda og spurter oppover eggen, og vel nede kom hun med gledestrålen I møte med krav om 414 kroner. Det hadde blitt telt og lett etter teer I alle retninger, så stiene ekstremt godt merket, skriver Ellen Sofie.
1: Utrolig bra. Jeg husker at pappa gjorde det samme. Han sa at jeg skulle få 10 øre per hestehove jeg tok opp. Jeg var rik den dagen, husker jeg. Den store toddy- eller kakaoavstemmingen har logget ute I appen NRK Radio under hele dette møtet.
2: Ja, hvordan går det?
1: Nei, altså Sven, jeg beklager, men kakao har 74% av stemmene, toddy bare 26%.
0: Ja, da fikk oss kåret en klar vinner.
1: Ja.
0: Og vi ikke tar helt feil.
2: Skal liksom ikke noen ting gå min vei da?
0: Nei, absolutt ingenting. Det var så på Grimstad, sol, han har t-skjorte.
1: Sørlendingen har klippet. Leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Nå drar kampen om billigere drivstoff seg til igjen. Senterpartiet vil presse fram avgiftskutt, mens Støre avviser drivstoffkrisen nå. Borgerfreden etter tronskiftet i alle fall over, og i dagen snakker vi om hva som skjer med bensin- og dieselprisene framover. Så markeres verdensdagen for selvmordsforebygging denne torsdagen. Tre av fire selvmord begås av menn. Og hos meg får du høre fra Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, og om et prosjekt som hjelper nettopp menn, raskt og effektivt. Nøkkelen ligger ofte i mer gjøring enn prating, budskapet. Du hører på Dagens, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering, og Fremskrittspartiet vil endre norsk skole, Jon Brandes.
1: Nivådeling var oppskriften til partilederen i dag tidlig. Den europeiske PISA-undersøkelsen fra i fjor viste jo blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Flere elever må få undervisning tilpasset nivået deres, sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter.
2: Ja, dette handler om en politikk som er gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge for at hvert enkelt barn føler at det de mestrer lærer, at de forblir den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet i norsk skole i dag, så er det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivå. Derfor så er jo vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt undervisning. Det betyr ikke at du skal settes i liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som flink, vi greier ikke å løfte deg som svak. Norsk skole rett og slett en katastrofe.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre var også med i diskusjonen i Politisk kvarter, som du kan høre i appen NRK Radio. Prisene steg med 3,3% fra august i fjor til august i år, og det tilsvarende tallet for juli måned var 3%. Prisstigningen ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned frem til 1. september, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
3: Det har helt klart vært med på å ta prisveksten målt ved KPI ned, sammenlignet med en alternativt scenario hvor avgiftene fortsatt hadde vært på rundt 4,50 kroner per liter, ja.
1: Og partiene på Stortinget har, som vi snart får høre, meninger om drivstoffprisene også. Tre mindreårige gutter dømt for vold mot en russ i Bergen 17. mai i år. Alle de tre hadde tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet, også på grunn av rasistiske kommentarer. To av de tre dømt til 6 måneders samfunnsstraff og den tredje gutten til 14 dagers betinget fengsel. Og så den 86 år gamle dronning Margrethe skrevet ut av sykehus i Danmark. Mora til kong Fredrik den 10. Meldte forfall til kong Haralds gravferd i går. Hennes majestet befinner seg vel, heter det fra det danske kongehuset i dag. Jeg håper du også i fin form til sending, Anniken.
0: Ja, du, det jeg. Takk for det, og for oppdateringen, Jon Brandes, som tilbake med mer kortnytt om en times tid. I mellomtiden jeg her. Vi snakker drivstoff om 4 minutter blir det, her i NRK P1.

0: Dolly Parton her sammen med Kenny Rogers. Dette var selvfølgelig her I NRK P1 Nydelige Islands in the Stream, som fikk åpne dagens denne torsdagen. 10. september det blitt, og borgfreden etter Kong Haralds død over, så nå kaster norske politikere seg over striden om kutt I avgiftene på bensin og diesel. I våres så ble jo Arbeiderparti-regjeringen tvunget til et midlertidig kutt I avgiftene av flertallet på Stortinget. Og nå sier Senterpartiet at de vil kreve nye kutt I avgiftene I budsjettforhandlingene I høst, og det samme vil jo Fremskrittspartiet. FRP-leder Sylvi Listhaug var tydelig I politisk kvarter I dag.
1: Nei, dette jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få jula til å gå rundt, som inngikk kontrakt I januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned I drivstoff. Det også krise for alle de som har dårlig råd I Norge, som bor ute I distrikter som avhengig av bilen.
0: Ja, det sa Sylvi Listhaug, politisk kommentator Håvard Nyhus. Hvorfor har denne drivstoffdebatten blusset opp med så stor kraft akkurat nå?
2: Jeg tror det tre grunner til det. Du var inne på den ene. Borgfreden over. Den gikk ut I går kveld. Og så ble jo disse avgiftene gjeninnført 1. september for 9 dager siden, og prisene har gått opp siden, som alle kan se. Og så handler det jo om at vi står ved porten til en budsjetthøst, der både Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å markere seg, og dette en sak hvor de lukter blod.
0: Ja, Og dette har blitt skrevet ganske mye om det, selv om debatten har vært rolig I denne spesielle tida. Det var sånn at I sommer så fikk regjeringen støtte fra Høyres ledelse I å fjerne det avgiftskuttet da, fra 1. september, som du nevnte. Men 61 lokallagsledere I Høyre, de har bedt om at avgiftskuttet skal videreføres. Hvor vanskelig denne saken her for Høyre-ledelsen?
2: Den ekstremt krevende for Høyre-ledelsen, vil jeg si. Det ene jo at det rent pedagogisk veldig vanskelig å forklare eller argumentere for at situasjonen I dag en helt annen enn det den var I mars, da de gikk inn for et avgiftskutt. Mange av de samme nøkkeltallene de samme. Prisen på bensin og diesel omtrent den samme, og oljeprisen omtrent den samme. Og så det I tillegg disse interne spenningene I eget parti, som det inne på. 61 lokallagsledere ikke et ubetydelig og perifert opprør slik Høyre-ledelsen først forsøkte å karakterisere det som, så dette har vokst litt større enn det de komfortable med.
0: Ja, og de har jo argumentert for at det som best varige skatteletter, bedre enn midlertidige avgiftskutt, men det argumentet noe som når ut til folket og velgerne, de som står ved bensinpumpene og ser de tallene, ikke sant, bare fosse forbi øynene og bli større og større?
2: Ja, teoretisk sett, og på sånne samfunnsøkonomiske måter, så har det jo et poeng I at strukturelle skattelettelser gir mer forutsigbarhet enn det å løpe etter og brandslukke drivstoffprisene fra måned til måned, men det jo slik ved bensinpumpa, så taper jo pedagogikken mot psykologien hver gang, og I hvert fall hvis prisene kryper opp og forbi det magiske og symboltunge 30-tallet, da det veldig vanskelig å komme løpende med slike akademiske argumenter.
0: Ja, hva skal til da for at Høyre eventuelt må gjette og snu I den saken her? Det flere lokallagsledere, eller det 30-tallet, eller hva det?
2: Enda flere lokallagsledere og enda mer trykk, og et trykk som I siden spres videre og helt inn I Høyres stortingsgruppe, da tror jeg trykket kan bli så stort at ledelsen må belage seg på å komme opp med en eller annen løsning, og hvordan de skal gjøre det uten å tape ansikt helt fullstendig, det jo en utfordring. Jeg tror de da I så fall må finne en slags retorisk nødutgang der de pakker inn som et strengt og tidsavgrenset tiltak, eller at det spesielt rettet mot næringstransport.
0: Sammen med Sylvi Listhaug I Politisk kvarterstudio I morges satt jo statsminister Jonas Gahr Støre. Arbeiderparti-regjeringen skal jo legge fram sitt statsbudsjett for neste år om en knapp måneds tid, og Støre sa I Politisk kvarter I dag at de heller vil bruke penger på andre tiltak enn kutt I drivstoffavgiftene. Vi skal høre litt.
3: Trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer I verden. Vi kan ikke styre I verden, men vi kan styre I Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som treffsikre, som Norgesvis for strøm, som billige barnehaver, som økt barntrygd.
0: Ja, det sa Støre der. Håvard Nyhus, tror du denne lista av kjernesaker som viktige for Støre og Arbeiderpartiet noe som regjeringen får beholde, eller blir de fort tvunget på nytt igjen til å kutte i avgiftene for drivstoff?
2: Ja, det spørs det. Vi hørte her Støre si at han gjerne ville skjerme sin, at han gjerne vil skjerme sine budsjettrammer og prioritere sine kjernesaker innen velferd og trygghet, og det jo et godt forsett, men det hjelper jo veldig lite all den tid han sitter i en mindretalsregjering. Derfor de helt avhengig av at Høyre holder stand og holder linja, og ikke lar seg friste ut på av Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I så fall så må Arbeiderpartiet på samme måte som i vår belage seg på å bli overkjørt av flertallet i Stortinget.
0: Dette ikke det siste vi kommer til å høre om drivstoffprisene. Det blir nok mer de neste dagene, ukene og månedene. Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, for at du var med i dagens. Allerede i kveld det jo drivstoffpriser som tema i debatten da, klokka 21.10. Det ser du i NRK 1 og NRK TV.

0: Camilla North for det her. Du fikk låta som du her I dagens for klokka tikker og går da. Den blitt 13.16 nå, og vi skal til USA, der Trump igjen kom med et oppsiktsvekkende utspill I natt. Altså. På et møte I Texas så lokket han alle voksne amerikanere med $5,000 rett I lomma. Men, det jo et menn her, det skjer bare dersom republikanerne får flertall I begge kamrene I kongressen etter mellomvalget I november.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Nesten 50 000 norske kroner til hver eneste voksen I landet, lovte altså Trump I natt på republikanernes landsmøte I Dallas. Og han var jo blant sine egne Trump, men likevel fikk dette utspillet blandet mottakelse fra dem som satt I salen. Chuck Bradford synes utspillet til Trump var sjokkerende.
2: Well, it was shocking. Certainly unexpected. I think that shows just how important to him having a midterm election go his way. You know, well, the shocking point was we're the party of limited government. You know, you don't give out free money.
0: Ja, dette var helt uventet, men det viser hvor viktig det for ham at partiet lykkes I mellomvalget. Men vi gir ikke bort gratis penger, sa Chuck Bradford her. Meghan Harris, derimot, hun var veldig begeistret.
3: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
0: Jeg synes det fantastisk, og jeg tror dette kan hjelpe mange, sa Harris her. Dersom alle voksne skal få $5,000 hver, så vil det koste den amerikanske staten noe sånt som $1,350 milliarder, og det vil være en enorm påkjenning for den amerikanske økonomien, sier Eirik Løkke, som rådgiver I tankesmien Civita.
4: Han har jo ingen idé eller noe som helst måte han forklarer hvordan han skal finansiere dette I en tid hvor den amerikanske gjelden allerede ferd med å bli veldig stor. Så dette jo en sånn typisk ting som Trump bare slenger ut. Om det sant, om det, eller ikke sant, om det realistisk eller ikke realistisk, det betyr ingenting. Dette Trump I øyeblikket, så slenger ut noe.
0: Men det ikke noe ulovlig I det Trump foreslår.
4: Ikke utover at han må ha kongressen med seg for å vedta det. Dette jo en del av det politiske spillet. Vi ser jo politikere rundt omkring I verden som lover mer eller mindre urealistiske ting og blir valgt. Enten det skatteletter eller veldig mye høyere offentlige utgifter, etc.

0: det er jo strengt tatt som noe som velgerne I et demokratisk system har forholdet seg til, så tror jeg veldig mange velgere nå ikke har veldig stor troverdighet til at Trump vil gjennomføre denne lovnaden.
1: Ja, det sa Eirik Løkke til reporter Kari Stenhjem. Du kan lese mer om denne saken her inne på nrk.no. Straks her I dagens skal vi snakke fotball. Det jo, hvis jeg skal være litt forsiktig sett med fotballøyene, spennende tider å være norsk på. For det norske klubber I Mesterliga-spill. I går skjedde det. I kveld det Bodø Glimt sin tur, og vi prater litt om det. Etter musikk fra Sunbird. Is this what love is for når klokka 13.20?

0: Sunbird, is this what love is? Nå skal vi til Tyskland og til Mesterligaen som startet denne uka her. For første gang siden 1999 så har jo Norge to lag med der, og det jo gøy for alle som glad I fotball det. I går spilte Viking sin første Mesterligakamp noensinne. Det var på bortebane mot tyske Stuttgart. Det endte med 1-3-tap da, men Viking ga tyskerne motstand. Hør her.
1: På venstre, og så setter han den! Zlatko Trippic har gått hele veien for Viking!
0: Ja, ekspertkommentator I fotball her I NRK, Karl-Erik Torp. Du satt på tribunen I Tyskland og fulgte med I går, og det ble en sånn hektisk førsteomgang der.
2: Ja, det var jo I førsteomgang det meste skjedde, I hvert fall foran mål, og skåringene kom, så det roet seg litt ned I andre omgangen dessverre, men det var en underholdende fotballkamp og veldig gøy å se et nytt norsk lag få debutere I Mesterligaen. Det var ganske stort.
0: Ja, alle tre målene kom med bare noen minutters mellomrom eller sånn, men hva var det som skilte lagene I går da?
2: Ja, det jo kvalitet der som hvor det tydelig at det litt forskjell på lagene. Viking har jo ikke så mye Europa-erfaring enda og blir kastet rett inn I Mesterligaen, så litt forskjellen på lagene ligger jo litt I de avgjørende øyeblikkene I kvaliteten egentlig og de ble straffet ganske hardt der altså det var ikke mange skudd på mål Stuttgart hadde I første gang men den første avslutningen de fikk på mål den gikk jo inn I målet så det der hvor Viking hadde noen sjanser så satt ikke de mulighetene de fikk og det blir jo litt det som forskjellen samtidig så viser jo Viking at de har litt å lære de noen nummer mindre enn og det forventet man jo mot et bra tysk lag altså det skulle egentlig bare mangle synes jeg
0: ja. Viking jo ikke vårt eneste håp I Mesterligaen. I kveld så spiller Bodø Glimt sesongens første Mesterligakamp mot tyske Bayern München, som jo har blant andre stjernespissen Harry Kane med på laget. Hva slags lag det Glimt som må forberede seg på møte I kveld?
2: Ja, de møter et vanvittig godt fotballag. Altså det en bortekamp I Europa I Mesterligaen, det tøft uansett, men når man ser det laget som de skal møte I Bayern München, som en av kanskje de største favoritten til å vinne hele Mesterligaen denne sesongen også, det blir beintøft. Jeg tenker jo, nå har Glimt vært igjennom ganske mye, de møtte Atletico Madrid borte I fjor og klarte på utrolig vis å vinne den kampen, de har møtt Inter Milan borte, men dette her kanskje, ikke bare kanskje, det er den tøffeste bortekampen de har stått overfor, så det blir tøft for Glimt-gutta I kveld, men de har gjort imponerende og gjort ja, under, de har klart under før, og det, men I kveld får de det tøft også, så det veldig spent på Bodø Glimt I kveld, de har en stor oppgave foran seg.
0: Mm. Og Berg har kanskje ikke sett Kane siden sommeren og VM og det der med Bayern og sånn?
2: Nei, det har de jo ikke, så jeg spørs om de snakker om det i korridoren ut på kampen, og det det de liksom kommer til å snakke om der, men Harry Kane, en av favoritten til å vinne altså, gullballen, altså denne sesongs, eller fjorårssesongens beste spiller I verden, han kan fort få den prisen, og det å stå over for dette laget da med spillere, altså Olysee fra Frankrike, Musiala, Luis Diaz fra Colombia, altså, det et arsenal av spillere, det ikke bare Harry Kane Bodø Glimt må passe seg opp for I kveld også, for det er et fryktelig godt tysk lag.
0: Ja, hva det viktigste grepet Kjetil Knudsen kan ta da for at Bayern skal møte motstand gjennom hele kampen?
2: Det jo det samme som de har gjort og vært suksessoppskriften deres, det å være offensiv I hodet, det å tørre å være seg selv, det har jo de snakket om I mange år I Glimt, det hører vi også at Viking snakker om, så det å klare det på en sånn arena med de rammene, med det trøkket som kommer fra andre siden, altså motstanderens banehalvdel, å stå imot det blir viktig, og så det alltid I Europa helt avgjørende at de kliniske, de utrolig dedikerte og oppoffrende foran eget mål å være på plass, og der blir jo Patrick Berg utrolig viktig for Glimt, samtidig som at De må klare å være rolige, ta ned ballen, spille. For det alltid muligheter, uansett om man møter et av verdens beste fotballag, så det jo noen svakheter som de også har, og det blir spennende å se om Glimt klarer å utnytte, om de får noen angrep hvor de kan få til det de klarte mot Atletico Madrid i fjor, da, i fjorårets mesterliga, hvor de sjokket dem og var veldig effektive på de få sjansene de fikk. Det må de jo også være i kveld.
0: Ja, det fra klokka 21. Det skjer i kveld, og så må det sies til slutt her da, Karl-Erik, at det jo ikke bare norske Trippic som har skåret ut i verden i den siste tida, siste par dagene eller sånn, så har det rett og slett vært norsk målfest, har du ikke det?
2: Jo, det er jo så gøy, altså norsk herrefotball inne i en gullalder, og det starter jo med at Hugo Vetlesen skårer noen mål for klubb Brygge for to dager siden, og så har vi selvfølgelig Haaland, og når Haaland på banen for Manchester City, så skårer jo han alltid, og det gjorde han, og han skårte noen mål, og så har vi Martin Ødegaard som inne i sitt livsform, han herjer for Arsenal i går kveld, han skårer mål, blir avgjørende borte mot Napoli, og så har vi jo Trippic som du nevner som skårte for Viking, og i kveld kan det komme enda flere mål, norske målskårere, enten om det Antone Nusa for Leipzig, eller om det en av Bodø/Glimt sine spillere. Det jo hele norske Bodø/Glimt som skal spille mot Bayern München, så det er en fin tid for å følge norsk herrefotball. Det er utrolig stas også.
0: Det er det. Bayern München møter Bodø/Glimt i kveld. Du kan høre kampen i NRK Radio fra klokka 20:45. Takk for praten da, Karl-Erik Torp.
2: Jo, selv takk.

0: Dette var Madonna du fikk hang up her I dagens.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Du har kanskje som meg kjent litt på at nå begynner det å bli litt kaldere om morgenen, altså. Og nattefrosten brer seg over stadig større områder. I natt så ble det målt minusgrader på Nesbyen I Buskerud for første gang siden 11. mai. Takket være en aktiv nordavind ble det ikke frost flere steder I lavlandet, selv om flere opplevde nok så kjølig I morgen, skriver meteorologene på yr.no. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi mellom lavtrykk I denne skiftende værtypen vi har om dagen, så det ventes en rolig dag uten farevarsel fra nord til sør. Varmest I dag blir det på Sørlandet og Østlandet. Det kan bli en nordisk sommerdag med 20 grader, men det ikke helt sikkert det, altså. Drammen har hatt hele 97 dager med over 20 grader I år, og det kan bli 98 I dag da. Om det ikke skulle bli 20 grader I dag, det første gang siden 18. mai at vi ikke har 20 grader et eller annet sted her I landet. Men uansett det ventet en fin dag med pent vær østafjells. På Vestlandet blir det oppholdsvær. Det blir for det meste skyavær, men noe sol, særlig I Møre og Romsdal. Det blir økende sønnavind på kysten og stiv kuling nær stad. Det blir perioder med sol, vesentlig I indre strøk I Nord-Norge. Stort sett oppholdsvær og vind fra sørvestlig opp I liten kuling på kysten av Troms og Finnmark. På Spitsbergen der blir det litt snø I nord eller litt regn. Det blir bris fra nordvest og liten kuling utsatte steder I nord. Du får som vanlig alle detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no, eller så kan du også finne fram din skjerm og laste ned yr-appen.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste
4: jeg gjør. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Del Canto var det med Rumor. Klokka 13.39, og du hører på dagens her I NRK P1. Visjonen, den jo klar. Vi har ingen å miste til selvmord. Men så jo ikke virkeligheten sånn da. Hvert år tar mellom 650 og 750 nordmenn sitt eget liv. Og I dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging, og formålet jo å skape håp og prøve å bryte ned tabuer, sånn at folk tør å be om hjelp til å leve. Katrine Dambo, du konstituert generalsekretær for LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I fjor så tok 656 personer sitt eget liv, ifølge foreløpige tall fra FHI. Selvmord det den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år. Dette ganske dystre tall, Katrine.
1: Det veldig dystre tall. De foreløpige tallene viser, som du sier, 656 liv som gikk tapt I 2025, og det 656 for mange. Og den nye forskningen viser at bak hvert selvmord så det inntil 135 som blir berørt per selvmord, så det veldig mange mennesker I Norge I dag.
0: Mm. Og det gjør jo flere tusen personer til pårørende etter selvmord hvert år. Dere møter jo mange av dem. Hvordan vil du si et selvmord påvirker de rundt?
1: Et selvmord rammer jo veldig ulikt fra familie til familie, men det rammer mange. Og vi ser jo det at det veldig ulike sorgreaksjoner, både innad I en familie, men også blant barna. Hvordan barna ofte prøver å beskytte sine foreldre og ikke skal legge enda mer til byrden. Så det jo veldig viktig at disse barna blir fulgt opp og at familiene får god hjelp helt fra krisen rammer, da, fra god oppfølging fra kriseteam og andre hjelpetjenester helt fra start. Fordi det jo ikke bare kjernefamilien heller som blir rammet. Det venner, det nære, det naboer, det kollegaer, det hele lokalsamfunn som denne sorgen treffer. Mm. Sorgen kommer jo I mange farger og fasonger, så det jo ikke alltid lett å forstå hva som sorgreaksjoner. Men typiske sorgreaksjoner jo konsentrasjon, søvn, strev med å klare sin egen hverdag, spiser ikke, vanskelig å gå på jobb, vanskelig å leve videre, rett og slett.
0: Og I tillegg til å støtte etterlatte ved selvmord, så LEVE en organisasjon som jobber for selvmordsforebygging. Hva det viktigste dere gjør for å forebygge?
1: Jeg tenker at I LEVE så noe av det viktigste vi gjør, det å ivaretagelsen av etterlatte etter selvmord, fordi vi vet at de har en økt risiko for å ta sitt eget liv. Og vi ser at den systematiske oppfølgingen blant de etterlatte ikke god nok. Så det å prøve å skape felles møteplasser, vi har jo fantastiske fylkeslag rundt omkring I hele Norge, som skaper møtetreff på kafétreff for eksempel, eller gå for å leve, eller andre arrangementer som skaper et fellesskap og en tilhørighet I sorgen da.
0: Tallene viser jo da en tydelig kjønnsforskjell. Det sånn at 3 av 4 selvmord begått av menn. I 2024 så kom mannsutvalget med en rapport med tiltak som kan ha en selvmordsforebyggende effekt, og et av punktene handler om at flere menn som trenger hjelp må få det på et tidlig tidspunkt. Med oss I dag du også, Erik Lonke Solby, velkommen.
2: Takk.
0: Du ansatt I NAV. Du jobber med noe som heter Mann ombord. Hva det for noe?
2: Det startet vel for en 5-6 år siden med en tanke hos noen kommunepsykologer om den her litt dystre statistikken. Menn topper selvmordsstatistikk, krim, rus, flere andre sånne type negative statistikker, samtidig som de I langt mindre grad enn damer tar kontakt med hjelpeapparatet. Og da må vi som jobber I systemet kanskje stille oss det spørsmålet, hvorfor det sånn? Og ofte så peker man på dem som burde ha tatt hjelp, kanskje skal man heller peke på seg selv og hvordan man har rigget systemet som skal gi hjelp. Så det vi har gjort at vi har slått sammen 3 organisasjoner som skal hjelpe folk, altså Enhet for psykisk helse og rus I kommunen, Kirkens Bymisjon og NAV. Vi retter oss mot menn 18-30 år bosatt I Trondheim. Det fritt fram å ta kontakt enkelt gjennom et kontaktskjema. Du får tildelt et lag som består av tre organisasjoner, en fra hver organisasjon. Og du kan komme med små og store problemstillinger, og du har tre stykker som skal hjelpe deg videre.
0: Mm. Uten kø, uten henvisning, uten så mye mer egentlig?
2: Mm.
0: Ja. Hvem det som kommer til dere da, og hva har de for slags utfordringer?
2: Siden kriteriene for å få hjelp fra oss mann 18-30 bosatt I Trondheim kommune, så spektret ganske bredt. Det folk som oppsøker oss som ønsker hjelp til å finne jobb, til å komme tilbake på skole, kanskje de studenter, men trenger hjelp til å strukturere studiehverdag. Det noen som vil prate om angst- og depresjonssymptomer. Det noen som trenger hjelp til å finne sosiale nettverk, til å finne fritidsaktiviteter, til å få orden på økonomien. Det på en måte alle sånne små og store problemstillinger som kan påvirke en hverdag I negativ retning. Da.
0: Vi skal snakke enda litt mer konkret om hvordan dere hjelper og hva vi alle kan gjøre for å hjelpe noen som har det vanskelig, men jeg har bare lyst til å høre med deg, Katrine. Hva synes du om dette tilbudet her I Trondheim?
1: Det synes jeg høres ut som et tilbud som burde vært nasjonalt. For det jo akkurat dette det handler om. Når man I sorg- og krisesituasjoner, med lavterskel, uten ventetid, og få et lag rundt seg som kan hjelpe på flere områder enn en. Så det heier jeg skikkelig på, og ønsker at det kommer flere av disse tiltakene andre steder I Norge.
0: Dere blir med oss videre begge to. Vi skal få litt musikk aller først her I NRK P1. Dette Ellie Goulding.

0: Ellie Goulding var det. Du fikk Love Me Like You Do her I dagens på det som verdensdagen for selvmordsforebygging. Hvert år så tar mellom 650 og 750 mennesker sitt eget liv her I Norge. Det store flertallet av dem, det menn. Og med I dagens nå fortsatt dere, Katrine Dambo I foreningen Leve, og Erik Lonke Solbø som jobber I tiltaket Mann ombord I Trondheim. Erik, du møter mange som... sliter eller har noe de trenger hjelp med I din jobb. Hvorfor det sånn, tror du, at menn overrepresentert I selvmordsstatistikken?
1: Vi vet jo at menn har en del forestillinger om at de helst skal klare seg på egen hånd. Vi har på en måte et kunnskapsgrunnlag som sier at menn I større grad synes det vanskelig å orientere seg I hjelpesystemet. Hvis man har psykiske vansker eller utfordringer, så jo ofte altså det man sier at det medisin, det å snakke om det. Og så opplever vi kanskje at det ikke alle menn som nødvendigvis så interessert I å bare snakke, men at det kanskje mer gjøring som måte, I hvert fall I kombinasjon med prating. Så det vi legger opp til mann ombord jo at ja, du skal få prate med noen hvis du trenger det, men vi også veldig interessert I å hjelpe deg med helt konkrete gjøremål som kan få deg litt videre. Mm.
0: Katrine, hva krever de kjønnsforskjellene vi kjenner til når det gjelder hjelpetilbudet vi som samfunn tilbyr?
2: Jeg tenker jo at Erik inne på noe her I forhold til at menn jo overrepresentert I statistikken, og at vi på en måte må tilrettelegge tilbudene deretter også. Og jeg tror Erik inne på noe viktig når han snakker om dette med gjøring, som han kaller det. Fordi at det blir konkret, og det, vi må tilpasse møteplassene våre, og det gjør vi også I leve med å ønske flere menn inn. Blant annet så finnes det en pappagruppe I Oslo som har hvor det åpent for alle pappaer som har mistet et barn, og tenker at det også jo fint at det finnes egne grupper bare for menn da.
0: Mm. Erik, dere tilbyr altså gratis hjelp til menn mellom 18 og 30 år I Trondheim, da, I regi av Trondheim kommune, NAV og Kirkens Bymisjon. Man trenger ikke henvisning, man kan legge en navn og kontaktinfo, og så blir du kontaktet. Men hva skjer så? Kan du fortelle om noe dere gjør som får deg til å tenke at ja, nå, her gjør vi en forskjell?
1: Mm. Det første som skjer etter det her kontaktpunktet jo at den mannen får tilbud om å møte et sånt lag. Vi bruker lokalene til Kirkens Bymisjon nede I Ola Tryggvasons gata, som ikke bare preg av offentlig kontor. Det tror jeg lurt. Vi forteller litt om oss selv, og gir mannen anledning til å fortelle litt om seg. I de sakene der menn kommer inn og sier at de har ikke det så bra, at de strever med noe, så det ofte noen konkrete ting som ligger bak. Altså det kan være manglende nettverk, det kan være ensomhet, det kan være økonomi. Så det så fort som mulig, for eksempel si at ta med dem den bæreposen med regninger, og så åpner vi det sammen, og så får vi en oversikt over hvordan det egentlig står til. Sånne type konkrete hjelpeaktiviteter fort, det ser jeg tar mye å si for hvordan de guttene her har det. Mm. Ønsker man seg en fritidsaktivitet, så kan vi ta kontakt med for eksempel FIRE, eller Røde Kors, eller Kulturenheten samme dag, og så blir vi med dit og introduserer dem for det. Og det sant, når jeg snakker om gjøring så det sånn type gjøring som får de her guttene kanskje til ikke nødvendigvis I mål med ting, men å komme et steg videre og flytte seg fra en posisjon til en annen.
0: Og nå snakker jo du for Trondheim og jobber I Trondheim, men dere skal også utvide blant annet til Bergen, så det kan bli flere menn ombord fremover.
1: Ja da, uka her har jeg vært I møter med både Bergen og Kristiansand, som ønsker å enten kopiere eller gjøre noe lignende som det vi gjør. Vi har holdt på I 4 år, så vi har et visst volum å presentere gode erfaringer fra. Da. Mm.
0: Katrine, for de som hører på nå og sliter selv med selvmordstanker, eller har noen I sin nærhet som de mistenker sliter med selvmordstanker, hva det viktigste man bør gjøre?
2: Tenker at det aller viktigste man bør gjøre jo å søke hjelp, og det jo det som så fint å høre på Erik, ikke sant? At man tar med bæreposen, vi gjør det sammen, vi åpner den bæreposen sammen, for den terskelen kan være ganske høy, og der trenger vi jo nettverket rundt personen som har det vanskelig og har vonde tanker, til å hjelpe de I kontakkt med systemet. Og det jo utrolig viktig at vi tør å snakke om disse tankene, og tør å spørre om selvmordstanker. For det ikke sånn at vi trenger å ha de perfekte ordene. Bare spør. Det blir ikke verre. Det jo ofte det vi redd for. At hvis vi spør om dette som så invaderende, kan det jo oppleves som, så får personen det mye verre, så jeg lar være å spørre. Men det jo ikke sånn det
0: Nei. Mann ombord finnes på nettet. Der det et kontaktskjema. Man enkelt kan plotte inn sin informasjon, så blir man kontaktet. Hvis du som hører på har behov for å snakke med noen, så kan du ringe 116-123. Det nummeret til Mental Helses hjelpetelefon. Tusen takk begge to for at dere kom til dagens. Erik Lånke Solbø, som jobber med Mann ombord, og Katrine Dambo I Leve.

0: når ingenting sant.
1: Den så fin den her, fra Lille Cæsar. Du fikk låta som heter Elsker deg, helt til slutt I denne dagens sendinga. Hvis du ikke fikk med deg alt, eller har lyst til å høre noe du nettopp rakk å høre litt av, men ikke alt, så kan du gå inn I NRK Radio-app. Spole deg tilbake I direktesendinga I NRK P1 der, og så kan du også søke opp dagens senere, stjernemarkere oss, og så får du varsel hvis du vil, når neste episode ute. De som har vært med å lage den sendinga her Tor Amund Hagen, Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Jon Arne Hoff Johansen. Eva Nilsen var vaktsjef, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Takk skal du ha for følge. Klokka nå blitt 14, og I nyhetene handler det om bensin og diesel igjen, Jon Brannes.
2: Det handler om hvor billig eller dyrt det skal være, og politikerne krangler. Men først, Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag Tingrett, som har en minstetid på 14 år. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Det ligger ikke an til noe nytt kutt I drivstoffavgiftene nå, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, selv om både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag for å få ned prisene.
3: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer I oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre høyere snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påsketiden.
2: Og hvert femte lokallag I Høyre ber partiledelsen snu I spørsmålet og si ja til lavere drivstoffavgift. Fremskrittspartiet vil også ha en kraftig omlegging av skolen, og dele elevene oftere inn I nivåer etter kunnskap et av grepene de mener kan snu den negative utviklingen I læringen. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier FRP ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole etter flere år I regjering. Og et nytt lovforslag I EU kan sette grenser for Airbnb og andre som leier ut boliger for kort tid av gangen. Mange steder har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo.
4: Short-term rentals are a part of the problem.
5: Vi har en boligkrise, vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen I Brussel I går, og pekte på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde I Norge.
4: Reserve new housing for primary residence or restrict prolonged vacancies.
5: Blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter.
6: Alors le marché parisien est très tendu.
5: Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi. Folk presses ut flere steder I Europa fordi det for dyrt, fortsetter Napi, som professor og ekspert på boligmarkedet.
2: Det sa Europa-korrespondent Anders Børringbo. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Craven heter hun som var først ut i dagens god ettermiddag, Møre og Romsdal. Torsdag har det blitt. Hjertelig velkommen til oss her i radioen. Og oss, vi to i dag, det Synnøve og Allan.
1: Og Synnøve, bli som alltid.
0: Altid bli, og ekstra bli, når jeg ser sola skinne utenfor vinduet.
1: Det helt sant, folkens. Hun har smilt godt i dag, Synnøve, hver gang hun har sett ut gjennom vinduet, og sett at det fint vær utenfor studioet vårt i Ålesund. Håper du har fint vær der du og at du blir med oss gjennom dine ettermiddagen. Vi skal holde det gående i NRK P1 fra Møre og Romsdal fram til klokka blir 17. Vi skal rundt omkring i fylket, vi skal hyggelig i studio. Vi skal ha konkurranse om massevis av god musikk, og først i den bunken med musikk akkurat nå ligger Marie Tveiten og Inge Bremnes.
0: Denne låta heter Ein og kvile augo på. Velkommen da du!

0: norsk musikk her i norsk radio. Marie Tveiten og Inge Bremnes var dette her. Du, vi skal få litt sportsnyheter, nærmere bestemt fotball, og da setter vi over til han som har mest fotballinteresse og kunnskap av oss to.
1: Vær så god. Ja, men sportsnyheten med en overraskelse.
0: Ja, ok.
1: Tenkte det. For i dag så ble det jo klart at den tidligere Rosenborg-spilleren Stefano Vecchia skal spille for Ålesund foreløpig resten av denne sesongen. Stefano Giuseppe Arne Vecchia Holmqvist, det faktisk hans fulle navn, spilte sist i Malmö i Sverige. Og hadde jo da Kjetil Rekdal og Geir Frigård som trenere i en periode i Rosenborg for noen år siden. Ok, vi vet at han kan score mål, og det blir nå spissen sin jobb i ÅFK, men kanskje mer ukjent for oss nordmenn. ÅFK har samtidig signert en popstjerne.
0: Oi!
1: Stefano Vecchia har nemlig hatt flere låter ute som har gjort det godt i hjemlandet. Vi skal spinne inn her og nå. ÅFKs Stefano Vecchia gir oss Sulla Luna.

0: Stefano Vecchia med Sulla Luna I radioen din. Samme mann skal spille for Ålesunds fotballklubb resten av sesongen. Så kanskje det blir en hit nede på stadion I Ålesund.
1: Ja, dette synes jeg det var gode rytmer det for min del. Ass.
0: Veldig bra. Vi skal til noe helt annet nå. Vi har nemlig fått melding om at det har vært en trafikkulykke I en rundkjøring på Lærstad I Ålesund. To biler har vært involvert. En person I hver bil, og ifølge politiet så skal det være snakk om lettere personskade I forbindelse med ditt ULMV, en rundkjøring altså på Lærstad I Ålesund.
1: Det vi skal nå, vi skal kalle opp vår kollega og reporter Vebjørn Svensen Espeland, for han befinner seg en plass der det skal være utstilling av det litt uvanlige slaget dine helga.
2: Ja, det stemmer det. På Kleive, det jo ikke den plassen vi sender oftest fra. Jeg står, har parkert NRK-bilen I en nedlagt busslomme. Det jo ikke et ord jeg bruker alt for ofte. Og den busslomma, den nøyaktig, ja, det 30 meter da, fra en annen busslomme der en annen NRK-bil sto, for den fikk motorstopp og måtte bli hentet av Falken og sånt nå for noen vintre siden. Men det altså rett på andre siden av denne matbutikken til den tidligere storhopperen Halvor Aspol. Det liksom rett ved bilveggen her. Så det veldig diskret lokale, men det står at det et galleri her. Det ser ut som en nedlagt matbutikk eller noe det her. Og ordentlig sånn inngangsdør da, som man har på butikker. Her det et lite galleri. Ja. God dag.
3: God dag.
2: Sigmund Skår.
3: Ja, hei.
2: Og du da sjefen på...
3: ja, hvis det galleriet vi snakker om, så har jeg holdt på med det her nå I 4-35 år, da. Og det utstilling nummer 107.
2: 107 I dette ganske neppolokalet?
3: ja, det muligheter for sånne ting. Ja.
2: Hva har det vært før her på, I dette bygget på Kleive, midt I Kleive sentrum?
3: Det her hadde vært en tidligere kolonialbutikk, Jenny Nakken, som en god del kjenner til, for hun var aktiv I Venstre. Så hun hadde butikk her nå, så her med nå står, eller inne I det rommet, det kjølelagret, blant annet. Og her, ja, så det vore post, det vore litt forskjellig.
2: Ok, og så for da på ja, I 1990 da, kanskje?
3: Ja, vi startet da med galleriet. Det første jeg hadde, det var nede på foajeen på Grendahuset. Liksom som en test for å se om, ja, det noe grunnlag for å ha utstillinger på Kleive. Så prøvde jeg det I 2 år og hadde bare sånn ute I foajeen, og det gikk rimelig greit. Så ble det her ledig, og så startet med å rive og rydde, og ja, male vegger og ordne det. Og så fikk jeg den første utstillingen, det var med Lars Christian Istad, og det var kjempegreier.
2: Jeg så du, for å starte med deg, hva heter galleriet?
3: Galleri S.
2: Hvorfor heter det da?
3: Nei, jeg har egentlig ikke forklart det til noen, men jeg har hatt en litt sånn I bakgrunnen. For det første så heter jeg noe Sigmund, da, og så skåret etter navn, men så tenkte jeg...
2: Du gikk ikke for initialene dine?
3: Ja, men så tenkte jeg at, nei, faktisk, hvorfor jeg tok en S, det var det at de... S, en karakter, det noe en god karakter, da. Og så var det det som liksom lå I grunnlaget for hele greia, at det skulle være et ordentlig galleri.
2: Ypperste av alle karakterer, jeg skjønner.
3: Ja,
2: og så, det jo ikke en verdsmetropol, det må være lov

0: si om Kleive. Hvordan er besøkstilstrømminga på sånn den 107.
1: Ja, vel. Du, det er helt fantastisk. Altså, folk er stille opp, Kleivinga og andre, og det er noe så klart spesielt fra byen, da. Men her er det folk fra Kristiansund og Ålesund. Og jeg kan jo si at de har levert bildet til Dubai, da.
0: Har du det? Ja, nettopp fra Kleive til Dubai, og dersom vi går bort til vinduet her, da, inn på det gamle kjølelagret, da ser vi utover hele, hva kaller du det, Kleivefjorden?
1: Ja, det er Fannefjorden, og så bortover på andre siden Kortgarden og Skåla, da, vet du, så det er fantastisk flott.
0: En nydelig utsikt, og på veggene, hold dere fast, det skal vi snakke mer om senere, men det er liksom ikke det folk flest forbinder med hverken kunst eller høg kultur, men hva var det det dyraste eksemplaret hadde gått for? Var det 100 000 kroner?
1: Ja, det var veldig spesielt da.
0: 100 000 kroner, og det som henger på veggene, som er dekorert alle veggene her, det er?
1: Det minste, det er 8 000.
0: Men hva er det for noe?
1: Hva er det? Det er tegninger, altså striper, pondusstriper.
0: Det er pondusstriper. Det er, hvor mange pondusstriper henger på veggene her?
1: 60.
0: 60 stykker. Ja, vi skal tilbake igjen, men nå skal jeg gå her igjen 25 minutter og kose meg med tegneseriehumor. Så kommer vi tilbake.
2: Ok, ja, men da har vi en avtale. Etter nyhetene da, Vebjørn, så kaller vi det opp igjen, så skal vi få vite mer om pondusutstillingen på Kleive.
3: Og mens vi var på Kleive, så kom det melding til oss om en trafikkulykke, en lastebil og en personbil involvert på Åsgardveien i Surnadal. Nødetatene rykket ut til stedet der, så kan vi bare gjenta da det vi sa for noen minutter siden, at det også har vært en trafikkulykke ved en rundkjøring på Lærstad i Ålesund, der to biler involvert.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Hosier med låta Too Sweet. Vi skal ta med oss noen meldinger fra nyhetene vi, og aller først ut i trafikken, Allan.
1: Ja da, for to biler har vært involvert i en trafikkulykke ved rundkjøring på Lerstad i Ålesund nå i ettermiddag. Det skal ha vært en person i hver av disse bilene, og det skal ha blitt lettere skade, opplyse politiet. Og en lastebil og en personbil skal være involvert i et trafikkuhell på Oskarveien i Surnadal for kort tid siden. Det er ifølge politiet utkjent forløpig om noen er skadd i forbindelse med denne hendelsen.
0: En klatrer ble tidligere i ettermiddag hentet ut med helikopter etter å ha fått store problemer i klatrestien via Ferrata i Rauma. Politiet opplyser at personen ble så utmattet at vedkommende ikke klarte å komme seg hverken opp eller ned på egen hånd. Klatreren ble heist ombord i helikopter og fraktet videre til sykehus for en sjekk.
1: Og tidligere FPU-leder Lars Løvold vil stille til gjenvalg i Ålesund bystyre. Det bekreftet han i dag på alle sin podcast-intervju. Løvold trakk seg som ungdomspartiets leder etter en varslingssak om at han hadde sendt upassende meldinger til en 17-åring i partiet. Nå ønsker han likevel å fortsette i lokalpolitikken og sier at det er den sterke kjærligheten til hjembyen Ålesund som gjør at han vil kjempe videre.
0: Så skal vi høre fra meteorologen Mette Skjærdal. Hvordan er været utover ettermiddagen?
2: Jo, det fortsetter med ganske fint vær i hele fylket egentlig. Litt mer skyet når vi kommer utover kveld. Og så får vi en skiftende bris som etter hvert dreier på en sørøstlig retning utover kveld i dag.
0: Og hva tid kommer regnet tilbake?
2: Ja, det kommer allerede i morgen dessverre. Da begynner dagen også med tilskynevær, og så får vi da perioder med regn og regnbyger, kanskje vesentlig da i sørlige del. Da. Og så blir det litt avtagende bygeaktivitet når vi kommer utover kveld i morgen, spesielt i de ytre strøkene. Men det blir en mye gråere dag i morgen enn det som vi har i dag.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Axl Rose og Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. Spilt inn I 1987, kom på platte året etterpå. Så den begynner å få noen år på baken, den der.
1: Altså, det altså så fantastisk. En annen fantastisk ting her I radioen, som vi skal til når vi skal tilbake til Vebjørn, på Kleive, på Galleri S, der det altså skal foregå en pondusutstilling, Vebjørn.
2: Det jo hvite vegger da, som seg hører og bør på et galleri, og det henger altså to rader med pondus på hver en vegg og krok, og på søndag så det galleriåpning her, og for det på søndag, ikke lørdag. Sigmund Skål.
3: Nei, altså tidligere så hadde vi på lørdager og åpnet klokka to, men heldigvis så har jeg vært så velsignet med det at det har vært veldig mye folk som vil til klær på utstilling. Og det her ligger på andre siden av butikken og det, og rett og slett altså, jeg var redd for at det skulle skje ulykker.
2: Ble det for mye vin å dele ut, eller ble det for stappfullt inni her?
3: Ja, det ble veldig mye folk her, men nå har vi nå det systemet at oppe her I utstillingen, men så kan folk trekke ned I kjelleren, og der har vi en minikonsert, og der kaker, og det så veldig populært, og der det fullt så sett I hver utstilling.
2: Ok, nå går vi altså rundt her og kikker, og liksom tar fingeren opp mot haka som så hører og bør for en kunstkjenner og så prøver å tolke det her, men det jo liksom ikke så jækla mye å tolke da, men fortell, hvordan andre kunstnere har du hatt før du fikk inn Frode og Øverli her?
3: Ja, det veldig mange da, og her det vært av det absolutt mest kjent I Norge da, som Gullvåg og Bleken, Ørnulf Oppdal og Karl Nesja her og ja, jeg kan nevne veldig mange.
2: Selve A-laget innenfor norsk kunst, og så og vi var jo oppe I andre etasjen din her, der var det jo masse av de greiene der, og så kommer du ned her og så ser du disse svart-hvitt stripene fra en tegneserie tegner, og hvordan reaksjoner fikk du når du fortalte at det var Frode Øverlis litt sånn ungsinna humor som du skulle henge på veggene?
3: Ja, det var det første som ble sagt det. Det var noe om jeg har gått over til en ny sjanger, men som vi sagt til andre, for meg liksom det å ha et galleri på Kleve, det å prøve å få vist mest mulig, ikke så opphengt I akkurat at det skal være ja, grafikk eller maleri eller noe annet, så jeg har hatt utstillingen her med lysestaker og slike ting, så hvorfor kunne ikke sånne striper når real pondus, det helt mega.
2: Du får jo nesten ikke noe mer folkelig I Norge enn det, allerede I 2010, da hadde den holdt på en 10-årstid, da hadde den omsatt tegneserier for over 100 millioner kroner, og det var driftsoverskudd på 98,5%, for som Øverland selv sa, det begrenset om masse det koster med penn og papir, men hvor mye koster disse stripene du har her, som originalstriper?
3: Ja, det minste det koster 8000, og det største koster 12000.
2: Og tror du folk kommer for å kjøpe det her?
3: Eller? Ja, nå kommer det folk faktisk, det vet de, helt fra Tønsberg, så kommer oppover kun for å være her på en utstilling.
2: Fra Tønsberg? Ja. For å se på tegneserier på veggene?
3: Ja, men jeg tror faktisk ikke at jeg bare skal se på det. Jeg tror det veldig interessert I å kjøpe. Og I tillegg da, så kan jeg nå nevne det som, kanskje jeg vet ikke om du snakker om det I sted, men det med Liverpool-Milan I Champions League I 2008 I Istanbul.
2: 2005, 25. mai 2005.
3: Ja, 2005, ja. Jeg ikke Liverpool-fan mer, vet du, jeg var det I gamle dager. Nei, så...
2: Det var en stripe da, som den mest solgte, det mest betalte tegneseriestripa I norsk historie. 100 000 kroner gikk den for. Den viser at Liverpool ligger under 3-0 til pause, og så... ser du bare Jesus som sier oi, der vant Milan, ja og så ser du Gud ved siden av som flekker av seg den hvite kjortelen og under der så det her Liverpool-drakt Den gick för 100 000 kronor.
3: Ja, det var härlig historia. Jag var inte så inne på det, men ja.
2: Och då sa Frode Øverland att det är 10 år sedan den blev sålt, att han hade satt prisen till 100 000 kronor för att han ville behålla den själv.
3: Ja.
2: Men det var en gärning som
3: betalte. Ja, det var det, vet du. Ja, så kanske...
2: Kommer du att köpa själv då? Her?
3: Ja, vi har faktiskt allerede bestämt för ett.
2: Ja, du har det?
3: Ja, jeg er det gitt. Vi må ha ett tatuere også for tatuere.
2: Men er det sånn da at det er fast pris, eller blir det budrunde hvis det er to eller flere som
3: står? Nei, det er veldig artig med en budrunde. Jeg skal godt stå for den i oss, så det har vært innmari kult da, men jeg tror ikke det da. Men jeg vet aldri, aldri.
2: Og hvilken type folk er du forventer deg her da, på åpningen? Er det en forskjell på når du har bleken og kunstelite versus tegneseriepublikum?
3: Ja, det er nok det. Så vi har lagt opp til litt annet her nå for det at...
2: Øl og potetgull og ikke vin og ost?
3: nei, det blir ikke noe. Det blir en kaffekopp, kanskje noe slik. Men altså, nei, det er sant. Med vanligvis å ha med en konsert, minikonsert, og det nede i kjelleren, og der kona da baka bløttkaka i metervis, og jeg nesten er på å se. Og det bruker å være veldig godt besøkt, men når jeg går ned her, så er det et helt annet publikum, som jeg tror ikke er så veldig interessert i å fare ned i kjelleren og sette seg ned og ete kramkake eller noe slik.
2: Ja, det var en analyse vi kan gå ut på. Fotball-tegneseriefolka, de tror du ikke er glad i bløtkake. Da får vi se da, vet du. Kanskje kommer noen klager på søndag, men Frode Øverli kommer i alle fall hit på åpningen på søndag.
1: Tusen hjertelig takk til dere på Kleive. Så blir det spennende. Se hvor masse penger folk er villige til å betale for en pondusstripe. Straks her i radioen skal foregå noe helt gratis, nemlig dagens konkurranse.

0: Matheson er dette her låta, den heter Water.
1: For en stund siden så fikk vi jo melding om at det hadde vært et trafikkulykke ved en rundkjøring på Lærstad i Ålesund. To biler involvert der. Det har selvfølgelig skapt mye kø. Nå på ettermiddagen, nå har vi fått ny beskjed om at begge bilene er ut av veien. Og dermed så skal det være mulig for trafikken igjen å flyte normalt. Og så har det også vært et trafikkuhell på Åskarveien i Surnadal. Der var det en lastebil og en personbil som var involvert, og vi har nå fått vite at fører av personbilen blir tatt med til en legesjekk etter det trafikkuhellet.
2: Dette NRK P1.
0: Men nå skal vi til noe helt annet. Vi lovte jo at det skal bli dagens konkurranse. Den det du som har pønsket ut, kjære Allan. Hva det alle skal få bryne seg på i dag?
1: Vi skal inn i musikkens verden. Vi skal bare ikke ha med musikken. Vi skal ha med teksten fra den musikken. Vi har tøyset litt med en velkjent norsk låt. Jeg har lagt litt av teksten inn i Google Translate. Og så har jeg bedt dette dataprogrammet oversette til engelsk. Og så har jeg fått røsta i maskina til å lese opp for oss på best mulig vis. Så oppgaven her altså, hør på den engelske oversettelsen vi har fått ut. Og så blir oppgaven din å finne ut hvilken kjent og kjær norsk sang det vi har med å gjøre.
3: While the pig stands there squealing, and the moon shines white, you and I sit on the roof. Laughing and shooting the breeze. While the pig stands there squealing, and the moon shines white. You and I sit on the roof, laughing and shooting the breeze.
1: Ja, det var en bit av en velkjent og folkeskjær norsk sang. Spørsmål bare, hva var det vi hørte teksten på her oversatt til engelsk på maskinelt vis og opplest på samme måte? Med sterk innfør, masse følelse der fra damen i datamaskinen. Du skal sende svaret til oss på vanlig vis i appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendinga fra Møre og Romsdal. Der har du et felt der du kan sende melding til oss, ta med rett svar, navn, adresse og telefonnummer, så skal du se at det blir ordning på det hele. Og sånn for sikkerhets skyld, så kan du vel koste på oss å høre dine oversettelsen en gang til.
3: While the pig stands there squealing, and the moon shines white, you and I sit on the roof, laughing and shooting the breeze. While the pig stands there squealing, and the moon shines white, you and I sit on the roof, laughing and shooting the breeze.
1: Da det bare å kaste seg over appen og fortelle oss hva slags sang, norsk sang, det var vi hørte her. Nå til Norsk på Norsk, bør de parat.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Den europeiske sentralbanken setter opp renta til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt I år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen I Midtøsten. Prisstigningen I eurozonen på over 3%, mens målet til sentralbanken 2%. Og oljeprisen har steget 4% bare I dag til over 105 dollar fatet. Her hjemme var prisveksten I august litt høyere enn I juli. Varer og tjenester ble samlet sett 3,3% dyrere fra august I fjor til august I år, og seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå sett tallene I sammenheng.
1: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, så jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% I 2023, Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før pandemien for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien egentlig, så 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenlignet med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som en inflasjon på 2%, så 3% også ganske høyt.
0: Og så Norges Bank har som mål at prisstigningen skal være 2%, og flere økonomer sier også den norske renta kan gå opp. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted I vår, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem I å fullføre øvelsen. Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Valgløftet til USAs president I natt dårlige nyheter for USAs statsgjeld. Det mener rådgiver Erik Løkke I Civita etter at Donald Trump har lovt 5000 dollar til alle voksne amerikanere dersom partiet hans beholder flertallene I kongressen etter valget.
2: Det gjelden har jo blitt stadig større under Trump, og det jo grunn til å tro at gjelden også vil øke, men det har jo problemer, og man har jo sett tendenser på at de lange rentene, statsobligasjonene I USA, at de har beveget seg litt, så det farlig, ja. Finansiere denne type dyre utgiftsøkninger med økt gjeld, men det vanskelig å se at han har tenkt å gjøre noe fundamentalt annerledes og kutte I offentlige utgifter eller på andre måter å finansiere det.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Dette her er Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Dette her er god ettermiddag, Møre og Romsdal. Det er torsdag ettermiddag. Klokka er 3:07. Vi heter Synnøve og Allan.
1: Og vi blir her frem til klokka 17. Din ettermiddagen har gjester på vei inn til oss. Vi skal ut igjen I distriktet til forskjellige plasser. Massevis av god musikk og snart også vinner av dagens konkurranse. Så skal vi si det sånn at høydepunkter står I kø, Synnøve.
0: Det gjør deg så visst. Vi skal ha lokal musikk, eller lokkert.

0: Ella Lockert, som fra Fredrikstad. Hva om det finnes noe mer?
1: Vi skal ta et lite blikk på de lokale nyhetene nå, for Høyesterett har bestemt at en mann i 70-åra kan settes fri fra forvaring etter mer enn 30 år til sammen i forvaring. Da. Høyesterett har gitt mannen medhold i anken etter at Borgarting lagmannsrett fastslo at han fortsatt må være i forvaring. Mannen ble i 2001 dømt til 12 års fengsel for mishandling med døden til følge på en mann i Ålesund. I ettertid har han blitt dømt til forvaring flere ganger. Nylig sa Høyesterett ja til å behandle saken til mannen, og han skal være blant de som har vært lengst i forvaring i Norge noensinne. Og du kan lese mer om det på nettsidene våre nrk.no.
0: Straks her i radioen så skal det handle om 4 dager med konserter, kurs, dansespill og gode møteplasser. Det i hvert fall sånn de beskriver seg selv, den helt nye festivalen i Ålesund som startet i dag. Vi får besøk i radioen vi rett etter, Sindre Suh.

0: Låtaren heter Daydream. Vi hørte Sindre Sy.
1: Og nå, folkens, skal det handle om en helt ny festival. Folk til folke er festivalen sitt motto. Vi skal til Ålesund Folkfestival, og jeg kan avsløre for dere alle, det har kommet et trekspill på besøk til oss i studio, i tillegg til Kristina Farstad Bjørdal og Jo Asgeir Lie. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: På sånn første dag av en ny festival, da kan man vel si gratulere med dagen, da.
3: Ja, tusen takk.
0: Det er festivalstart I kveld, helt ny festival altså. Hvorfor trenger man vi en egen folkemusikkfestival, Kristina?
3: Det jo utrolig viktig å ta vare på den, både den kulturelle kulturarven vi har her, men også nasjonalt.

0: er vi oss litt til i et nyoppusset galleri av Anne Marte Vesterberge, der vi også stiller ut henne fotokunst faktisk, så det er veldig hyggelig. Og så skal Joachim Lee og Karl Petter Oppsal ha splittkonsert med Britte Lise Skram på Fabrikken Kulturscene klokka 8 i kveld, og det oppfordrer jeg alle til å komme på, for det blir helt nydelig og veldig variert.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, hva har du lyst til å spille der da, Joasker?
2: Nei, da får vi nå finne ut før vi kommer på scenen, men vi har vel en liten plan, men, men alle planer kan fravikast.
3: Men hva tenker du da, Joasker, om å ta med trekspillet til en helt ny festival i Ålesund?
2: Jeg er veldig glad for å få bli med på denne festivalen, og samtidig så er jo dette her trendy i tida. Folkemusikken og folkedansen har vært veldig mye mer populære som ytringsmulighet og måter i løpet av de siste årene. Og da ser en kanskje at det begynte i Oslo med Tuvas blodklubb og andre klubbsettinger, og så ser vi rundt i hele landet at det gror godt blant unge og unge voksne. Så kanskje jeg har lyst til å rett og slett ta på hverandre, danse med hverandre og oppleve levende musikk.
4: Men det er litt en sånn utfordring, altså de som fortsatt synes det er litt smalt, utfordrer dem til å komme og se og høre?
2: Ja, absolutt, fordi at jeg tenker at det er så viktig å bli utfordret på noe du ikke visste at du trengte. Musikk, uansett hva det sjanger, da å oppleve noe som er litt nytt og litt uvant, kan faktisk gi noen sånne uante bivirkninger, at du faktisk blir beten ut av basillen. Og det er veldig milde og gode bivirkninger.
0: Og det er jo det samholdet da, som man føler når man er på sånne ting, det er jo det jeg virkelig vil gi til folket her i Ålesund. Og du kjører jo også masse tilreisende fra Gudbrandsdalen og Valdres og ellers i landet, som litt skal innta Ålesund da. Så jeg oppfordrer veldig de lokale i hele Møre og Romsdal til å komme og sjekke ut det her.
3: Vi sa det jo innledningsvis da, at dere har slagordet folk til folket. Hva skal vi legge i det, Kristina?
0: At det er jo folkets musikk da. Det er jo noe som egentlig vi alle bør ha litt eierskap i, for det er jo kulturarven vår. Og det er jo som alle dialektene i Norge, så har vi også ulike dialekt i musikken, ikke sant? Og her i Møre og Romsdal så er det jo kanskje vår, det er ikke nødvendigvis at vi har fått det helt ut nasjonalt, men det har kommet utrolig masse opp nå de siste årene da, og noen av de absolutt beste felespillerne vi har i landet, de kommer jo fra Møre og Romsdal, og det er vi jo veldig stolte av, og de skal jo spille på festivalen da.
3: Vi lovte jo trekspillmusikk, det skal vi få snart, men jeg har lyst til å spørre dere begge to, altså hvor kommer den kjærligheten til folkemusikken fra hos dere?
2: Jeg begynte faktisk som klassisk trekspiller i kulturskole på Voss, men læreren min, han så at det her var en som var litt mer interessert i gammeldans enn i samtidsmusikk. Det var ikke alltid det var like stor øvingsvilje på det, så da ble jeg sendt i voksenopplæring i Voss spillmannslag, og da begynte det for min sin del, og møtte flotte folk, og så ikke minst et miljø som jeg ble nysgjerrig på. Og så gikk vegen videre til musikkhøyskolen, og med Sven Nyhus som lærer blant annet, og Jon Faugstad som lærer, og plutselig så er jeg her.
0: Og det må jeg nå si er veldig fint for meg, men for at jeg er også klassisk musiker, og har alltid sett litt opp til Joasker, og jeg ville ha blitt så helhetlig musiker som han da, så det er veldig fint å ha han her.
2: Takk. Mm. Takk.
3: Og det er så fint at han har tatt med seg trekspillet.
2: Ja, jeg har lyst til å spille litt grann fra et stykke som jeg skrev, så kommer på en ny soloplatte i løpet av kanskje høsten, mest sannsynlig rett over nyttår. Så jeg har fått titelen Gløden.
3: Og mens Joasker tar på seg trekspillet og gjør seg klar, så kan du, Kristina, bare en gang til minne oss på hvorfor skal vi gå på festival?
0: For det er jo utrolig kjekt da. Altså, og det blir jo kjempestemning, og det å bare danse og slippe alle hemninger, det kan man gjøre her også, ikke bare i disco-miljøet da, på en måte. Ja.

0: Always Lonely fra Celine Lunder. Vi hadde en konkurranse for litt siden, og Allan hadde en nøtt, rett og slett en norsk skråstrekk engelsk nøtt, Allan.
1: Ja da, vi hadde da lagt litt av teksten på en norsk kjent og kjær sang inn I Google Translate, og så fikk vi den ut på engelsk, og da hørtes vel omtrent sånn ut.
2: While the pig stands there squealing, and the moon shines white, you and I sit on the roof, laughing and shooting the breeze. While the pig stands there squealing, and the moon shines white, you and I sit on the roof, laughing and shooting the breeze.
1: Veldig musikalsk, dame I Google Translate. Takk skal du ha for oversettelsen, og da spørsmålet hva var det vi hørte? Vi skal til Brattvåg og til Jenny Lia Dahl Håvik. Riktig god ettermiddag.
3: Ja, god ettermiddag.
1: Hei, Jenny. Hei. Du, vi klarte ikke å sette deg fast på din oversettelsen fra norsk til engelsk.
3: Nei, det var kanskje ganske grei, tror jeg.
1: Ok, hva var det du skrev I svaret du sendte til oss?
3: Skrev at det var kveldsong for deg og meg.
1: Ja da, det var helt riktig. En klassiker med Odd Nordstoga, og jeg skal bare si det sånn, vi hadde også godtatt om du bare hadde skrevet det som står I parentesen, grisen står og hyler, for jeg tror de fleste av oss.
0: Jeg tror det med. Du Jenny, hvordan det står til på en torsdags ettermiddag?
3: Jo da, kjempefint vær og... Ikke noe å klage på.
0: Nei, så, veldig
1: så
0: bra.
1: Fantastisk.
0: Har du fått en anledning til å nyte været I dag?
3: Ja, da jeg var ute og gått en liten tur her, og så kanskje det blir en liten sykkeltur ettermiddag.
1: Ja, så her snakker vi spreke forhold.
3: Ja, ja.
1: Du, hvor favorittturmålet I og rundt Brattvågen?
3: Nei, her noe veldig mye fine turområder tillaget for... Både de som rundt Sunnalandsvatnet, så å si, der kan nesten alle gå opp på Sunnalandshornet og høyre fjelltopper, og veldig fint å sykle.
0: Fantastisk. Da blir vi fristet, hele gjengen.
3: Veldig fint å sykle utover Hildrestranda, ut på Lepsøy, og, ja.
1: Det rene turistreklamen, dette her Jenny, det helt strålende. Du, hva står på plakaten etter en sånn sykkel, tror du, eventuelt? Da må du vel falle til ro, vel?
3: Da må man ta og seg litt, ja.
0: Det bra, godt å høre. Men du, da takker vi for at du var med I konkurransen. Gratulerer som dagens vinner. Vi skal orge at det kommer en premie vi til Brattvågen I posten.
3: Ja, ja, tusen takk for det.
0: Tusen takk for praten,
1: Jenny. Ha det godt, Jenny.
0: God tur hvis det blir sykling.
3: Ja, ja.
0: Ha det, ha det.
1: Da foreslår folkens at vi rett og slett får å gjøre opp for oss, sette I gang. Odd Nordstoga, her kveldssang for deg og meg.

0: Dette her var svaret på dagens konkurranse. Grisen står og hyler, trodde du den heter? Men nei da, den heter Kveldssang for deg og meg, selvfølgelig av Odd Nordstoga. Klokka har blitt såpass nå at vi skal få lokale nyheter.
1: Og da skal vi først fortelle at en mann i 70-årene som har sittet over 30 år i forvaring, nå kan settes fri. Høyesterett har gitt mann med i alle saken. Etter at Borgar Tinglag måtte rett mente at han fortsatt måtte sitte i forvaring. Mannen ble dømt for mishandling med døden til følge i Ålesund i 2001, og har fått forvaringa forlenga flere ganger. Han er blant dem som har vært lengst i forvaring i Norge noensinne.
0: To menn i 30- og 40-årene må møte i retten, tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade på Sunnmøre. Statsadvokaten mener de to utsetter en mann for omfattende vold på en brakkerigg i Ulstein i mars, før de forlot mannen uten hjelp. Offeret ble påført alvorlige skader og har hatt behov for langvarig sykehusbehandling og rehabilitering. Det er statsadvokaten i Vest som har tatt ut tiltalen.
1: Så til lokal politikk, for Borghild Nergård Aarseth blir Senterpartiet sin nye ordførerkandidat i Gjemnes ved kommunevalget i 2027. 53-åringen overtar etter nåværende ordfører Knut Sjømelling, som gir seg etter hele fire perioder på topp. Aarseth er utdannet landskapsarkitekt og jobber i Statens vegvesen, men har også lang erfaring fra lokalpolitikken. Hun er i dag partiets gruppeleder og har hatt plass i formannskapet i tre perioder.
0: Så skal vi til været. Vi snakket med meteorolog Mette Skjærdal i tidligere sendinga. Hun fortalte at i dag blir det en fin dag. Men Mette, hva tid kommer regnet tilbake?
2: Ja, det kommer allerede i morgen dessverre. Da begynner dagen også med tilskynevær, og så får vi da perioder med regn og regnbyger. Kanskje vesentlig da i sørlige del da. Og så blir det litt avtagende byggeaktivitet når vi kommer utover kveld i morgen, spesielt i de ytre strøkene. Men det blir en mye gråere dag i morgen enn det som vi har i dag.
0: Resten av helga da, Mette, lørdag og søndag?
2: Jo, lørdag begynner egentlig ganske greit, skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Men så blir det økende vind utover lørdag, øker på til en sørlig liten til stiv kuling, kanskje sterk kuling på kysten lengst i sør, og så blir det da også etter hvert regn og regnbyger på lørdag først i de vestlige områdene.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: Vi skal snakke litt om skole nå, og hvordan det står til der. PISA-undersøkelsen som kartlegger hvordan det står til med 15-åringene våre, forteller blant annet at det i Norge har vært betydelig tilbakegang i resultatet i både lesing og matematikk, sammenlignet med undersøkelsen fra 4 år siden. Norge ligger nå under gjennomsnittet i både lesing, matte og naturfag, og det er spesielt resultatet i lesing som nå skaper debatt i Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier i Aftenposten at hun synes det er alarmerende at 41% av norske gutter leser så dårlig at de har problemer med å klare seg videre i utdanning.
0: En av stemmene som har deltatt i debatten er Lars Olav Hustad fra Rauma, tidligere politiker, ordfører og nå rektor ved Langmyra skole i Molde. Du har skrevet en kronikk, først publisert i Bustika og så i Aftenposten, og kronikken har overskriften «Norsk skole trenger mer enn en skjermdebatt». Lars Olav Hustad, du er med oss nå. Hva ville du få frem med denne kronikken?
2: Ja, hei. Nei, jeg ville få frem at debatten krever litt mer enn enkle tilnærminger. Debatt om norsk skole er kompleks. Det er mye som henger sammen med hverandre, slik at jeg vil prøve å sette lys på litt forskjellige ting da, som gjør at tilstanden i norsk skole ikke er ønskelig som den burde være.
1: Det står vel å lese her, Lars Olav, at skjermen da, har blitt en enkel syndebukk i skoledebatten. Hva legger du i det?
2: Nei, det har jo blitt et voldsomt kjør på digitaliseringen og det å skjermbruk. Og jeg er for så vidt enig i det at det er alt for mye skjermbruk i samfunnet generelt. Ikke minst med tanke på alle barn, små barn og sånn, som sitter med skjerm, mobiltelefon og ungdommer og så videre som bruker dette på fritida. I skolen, derimot, så har det jo vært brukt til læring, og mye bra læring. Men at det har vært kanskje en alt for rask innføring over hele linja, det går å diskutere, men det er så mye mer som norsk skole bør debattere. Derfor så skrev den kronikken om at det er så mange faktorer som påvirker, som vi er inne på i stad. Og det er jo slik at skolen gjenspeiler samfunnet. Og da hver gang noe er gærent i samfunnet her, så er det liksom skolen som skal ordne opp i det. Jeg tror kanskje vi voksne må begynne med oss selv.
0: Ja, du beskriver en skole som stadig får flere oppgaver. Psykisk helse, fravær, mobbing, dokumentasjon, samarbeid med ulike tjenester. Altså, er det for mye?
2: Ja, det er for mye i forhold til hva en skole har kapasitet til, og vi har jo fått noen kaller autismebølgen, da, men det er jo det er dokumentert. FHI dokumenterer jo over flere år nå at antall barn med autisme øker veldig mye i landet vårt, og det er bare et eksempel på hvor mange som skal inn i skolen med, ja, med diverse utfordringer. Det er bra med mangfold, det er bra med forskjell, at vi er forskjellige, men slike utfordringer gjør at vi også må bruke veldig mye tid og ressurser på å prøve å skape et godt oppvekstmiljø for de barna, som igjen fører til at det kanskje blir mindre til andre. Norsk skole er jo slik at alle har rett til å gå på sin nærskole, og alle barn går i samme klasse. Det er kun kjønn og alder som gjør at du blir plassert der eller der. Slik at det er mange faktorer her som spiller inn i forhold til å kunne få en god læringssituasjon.
0: Men tenker du da at noe skal nedprioriteres og flyttes til andre instanser?
2: Nei, det tenker jeg ikke det dermed er svaret her. Grunnen til at jeg skrev den kronikken er at vi må løfte debatten opp på et bredere nivå, og det som gjør meg litt sånn, og gjorde meg litt provosert, var jo når NRK i Dagsrevyen i Arendalsuka skulle ha en såkalt skoledebatt, en debatt om norsk skole. Og da var det i Arendalsuka, så stilte de opp kunnskapsministeren, og så stilte de opp FRP's Simen Velle. Og da skulle de i løpet av 4 minutter, tror jeg det var, duellere, og en programleder som stilte, ja, skal vi si, litt sånn aggressive spørsmål. For meg blir det bare helt meningsløst. Og når jeg har skrevet kronikken nå, så har det vært flere som har kommentert at det var veldig bra, sammen med noen har kommentert at den var lang. Den var så lang. Ja, så säger jag att vuxna folk måste klara att läsa en sån kronik. Ja, detta gjenspeiler jo litt problem I samfunnet, sant? Med elevene våre som jeg snakket på I sted, at voksne leser jo nesten ingenting heller. Ingen nyhetsartikler med bakgrunn helst. Det skal helst skje på, ja, få de viktigste nyhetene på ett minutt her, sant? Skrur inn på en artikkel, og så får du kort oppsummert det handler det om. Ingen går I dybden, og så forventer jeg at barn skal lese både 10 og 12 sider I lekse hjemme, sant? Det noe som skurrer.
0: Ja, du pirker litt borti foreldre, ja, med ansvar og lesing hjemme og skjermbruk etter skoletid. Det det du mener løsningen her?
2: Ja, det løsningen, den kan være vanskelig å finne, men I hvert fall så tror jeg en del av løsningen å ta litt tilbake igjen at hjemme og foreldre også må ta sin store del av ansvaret her. Og det klart at jeg forstår jo at den verdens beste barnevakt, med store anførselstegn både foran og bak, det å sette på noe på en skjerm eller om å spille med mobilen. Sant? Det jo så behagelig for oss foreldre, for da jo ungen stort sett stille, men det ikke bra for barnet. Og jeg legger jo merke til, for å være en litt sånn gammel gubbe nå, at foreldre går ut med barnevogna si, og barnet våken og sitter I vogna, I stedet for å prate med barnet og skape et bedre ordforståelse, begrepsforståelse og ting som skjer rundt den og går ut og triller, sant? Peker på trær, peker på biler, hva det måtte være, så går foreldre og ser på mobil. Og det blitt en sånn, skal vi kalle det litt dop da, avhengighet. Så skjermen I seg selv veldig skadelig, mener jeg da, for barn og unge. Men det jo ikke skolen som skapte det problemet. Det jo samfunnet som skapte det. Da må vi foreldre da være mye skarpere.
0: Denne debatten så visst ikke over. Dagsnytt 18 I kveld skal ha dette på programmet. Der du invitert. Hva har du planer om å si?
2: Ja, jeg var invitert, men det I utlandet, så det har jo blitt litt komplisert med å få til noe der, så det var vist noen andre som bestemte inn, men jeg har blitt invitert på TV2 da, så vi får ta det igjen der. Ja, jeg planer om å si at sikkert mye av det samme som vi sier nå, at jeg tror alle vi må gå litt til oss selv. Og så dette med at, som hun skriver I artikkelen, at med rette da, at mange sjokkert over språkbruken I skolegården, sånt, og hvordan unger snakker til hverandre. Og så sitter voksne folk og skriver helt for grusomme kommentarer på nettet om politikere eller andre personer. Det helt forferdelig å lese. Og så det program der det sånn såkalt roasting, der man voksne folk sitter og driter ut andre voksne folk. Det selvsagt ironi. Barn skjønner ikke ironi, og de ser like mye på sosiale medier enn mer enn voksne. Og igjen så speiler da skolen samfunnet med at slik blir språkbruken I skolegården. Det mange sånne små eksempel som jeg drar frem her, da, og som gjorde at jeg ville skrive en kronikk, og så det jo klart at, som dere var inne på I stedet, hva løsningen? Nei, løsningen jo at skolen må kanskje få litt mer bestemmelse her. Vi har fått en rapportering til statsforvalter, foreldre kan ringe statsforvalter, og så videre, og så videre. Det blir veldig mye utenom det som går på den skolen som handler om ren opplæring. Det mye andre ting som skolen må ta seg av.
1: Lars Olav Hustad, vi fikk det med til og med fra utlandet vi I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Tusen takk skal du ha, og denne kronikken som Lars Olav Hustad skrev, du altså først på trykk I Romsdals budstikke.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august, og det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Snaut 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
1: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
0: Og sommerens hetebølger I Europa en av årsakene til prisstigning, mener FNs klimasjef. Både varmen og drivstoffkrisen drev opp prisene for husholdninger, bedrifter og myndigheter, sier Simon Steele, som leder I sekretariatet for FNs klimakonvensjon. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt I januar I fjor ble I dag dømt til fengsel. De 2 som dømt for å ha skutt ulv dømt til 1,5 års fengsel og har mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat Håvard Kampen I Økokrim fornøyd med at retten har tatt denne type miljøkriminalitet på alvor.
2: Her det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver I ulvesonen, og det var jo det det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. De mener det fører til høyere boligpriser for folk flest. Et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt belastede byer og områder, blant annet med at nye hus kan forbeholdes fastboende. Nye regler vil trolig gjelde også her I Norge, og boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne burde se på helheten hvis de skal endre reglene.
3: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn.
0: Du finner som alltid flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Gjenhør med Emilia der, som hadde en stor hit med Big Big World for noen år siden. Fortsatt god ettermiddag, Møre og Romsdal. Klokka snart 4:07. Sunnive Kalve Stefansen og Allan Ekrem sammen med det fram til klokka 17 i ettermiddag. Og jeg ser jo at det har kommet melding i inboxen vår, Sunnive. Var det hyggelig slaget?
1: Ja, det jo så fint vær ute. Helt enig, og Siri har sendt oss en melding. Siri er fastlytter, jobber på Nils Garstunen I Stordalen. Hun skriver til oss, litt kjedelig å være inne I finværet, men hun har bestilt 50 lammeskrotter som kommer I morgen. Det fra Johan Øverbust, skriver hun. Da skal de klargjøre til produksjonslokalet, og så I morgen blir det pinnekjøtt og fenalårlaging. Ja, jeg har vann I munnen allerede.
0: Da begynner vi å skjønne at vi har kommet på den tida av året der et eller annet begynner å nærme seg I det fjerne.
1: Så har dere kanskje lagt merke til noen stemme, ekstra stemme her I studio. En høy og en mørk skal vi prate med straks.

0: Don't Stop Loving Me. Dette her var Joshua Spears sammen med Score.
1: Nå står det da faktisk en kar inne I vårt radiostudio og tar bilder av oss, Synnøve.
0: ser det.
2: Jeg havner på Zoom.
3: Ja, det var ikke bilder, det var livestream på internettet.
1: Så fantastisk. Altså, disse to stemmene som dere hører nå, de har fått Norge til å le fra TV-skjermene og scener rundt forbi år etter år. Og nå har da Jon Brungot og Terje Sporsheim suksess med forestillingen Høy og Mørk akkurat nå I Ålesund, eller på hjemmebane, som du vil kalle det, Terje.
3: Det er. Altså, vi kommer... For meg det veldig spesielt, fordi vi har valgt som inndekning å ha de samme fargene som AaFK har på drakta. Jeg tror ikke Jon skjønner symbolikken her, men nå skjønner han hvorfor vi gjør dette showet her.
2: Og det kan sies, jeg har ikke hørt noe annet enn at det AaFK, og jeg har ikke hørt noe annet enn at ja, det noe greit at vi noe her på Odda, og det greit at vi noe her litt rundt og krille. Bare vent, vi kommer på Løvenvold. Da blir det forestilling. Så det for alt en oppvarming til det her.
3: Ja. Og så har vi jo en ganske stor rigg da, vi spiller på ganske store kulturhus ellers og sånn.
2: Snikskryt.
3: Ja, men vi har jo fått testa Løvenvold maksimalt på hva man skal få til, sånn riggemessig og scenografimessig. Og det har vært, jeg har sett en slags hjelpesløshet I blikket til Jon Brungot flere ganger. Men nå blir det.
2: Det blir show om kun kort tid.
3: Ja, bare noen timer nå. Altså, nå har vi vært på prøve hele dag.
2: Nå har vi pratet, de har ikke stilt ett eneste spørsmål.
1: Nei, men vi har flere.
2: Vær så god.
1: Altså, nå har dere reist på kryss og tvers med dine forestillinger Høy og Mørk, siden den hadde premiere I vinter. Nå vi alvorlig et øyeblikk.
3: Ok, ja.
1: Og så kommer spørsmålet. Hvordan det å reise på tur sammen for dere to?
3: Som du hører... Forferdelig greie.
2: Ja. Det har vært en eneste lang restaurant, og det kan jeg si, jeg jo ikke en mann som liker å spise egentlig så mye mat. Hvis jeg kunne ha drukket næring, så hadde jeg gjort det.
3: Det hørtes ut som du har et problem med alkohol, men det greit.
2: Nei, virkelig ikke, bare nå snakker om mat. Ja. Men Terje Sporsheim altså så glad I å spise på restaurant. Han så glad I fine dining. Så du det.
3: Nei, god mat.
2: Ja. Så det har vært veldig opptur for meg å prøve å smake noen nye retter. Og så det jo selvfølgelig tjata går når vi kjører bil.
3: Ja, og vi har det veldig gøy I lag.
2: Ja.
3: Og det jo hovedgrunnen til at vi gjør det, for vi gjorde jo det juleshowet på Løvenvold for noen år siden. Og det var jo der vi på en måte var litt sånn, oi, nei men.
2: Dette var gøy.
3: Det var veldig gøy.
2: Ja.
3: Og så klippte to år frem I tid. Her vi nå, og vi har fått terningkast 6, og det fulle hus stort sett, så det veldig, veldig koselig.
4: Dere må fortelle oss mer om denne forestillingen som altså heter Høy og Mørk.
3: Ja, det kan vi gjøre.
4: Tema og sånn.
2: Ja. Vi kan fortelle om hva det handler om.
3: Ja, hva handler det om da, Jon?
2: Altså, jeg og Terje, vi jo laget for å lage tull og tøys, så det veldig, det handler om å våge å tulle og tøyse litt I livet. Ja, ting slår det som en spade I fjeset, men av og til så må man prøve å finne litt humør I det.
3: Ja.
2: Og så det også noe livsvisdom langt bak I deg, men først og fremst så skal man kose seg.
3: Ja. Og det jo det som har vært så gøy, for altså vi fjaser så artig I lag. Jon jo en av Norges aller fremste, liksom, både fysiske og verbale komikere. Så det på en måte se det spennende han har som artist, som skuespiller, som komiker. Jeg sitter på scenen hele tiden, og jeg føler at jeg har det beste setet I huset. Jeg synes det så koselig.
2: Og jeg kan også slenge meg på det beste setet, for jeg sitter på andre siden av scenen og ser på Terje Sporsheim når han leverer vits på vits på vits på vits og klimper på gitaren. Det helt nydelig. Det to forelska menn.
1: Har han spilt Creedence Clearwater?
2: Om han har!
3: Ja.
2: Har presten eget toalett? Det altså.
3: For det jeg har jo vært trubadur, back in the days, og det blir behørig omtalt I det showet her.
4: Men det jo, verden litt kaotisk, vi har nå gått igjennom en litt sånn trist periode nå, da. Altså, humor ekstra viktig for dere? Og noe dere ikke tør å tulle med, fordi verden og situasjonen sånn som den nå?
3: Altså 100% viktigere enn noen gang å tulle. Og ha det fint sammen da. Altså, det er jo det som er så bra med å møtes på et teater fremfor å sitte foran en skjerm der du bare sitter alene. Dette med fellesskapet, og de siste ukene så har jo Norge vært løftet som et land som er sammen. Mm. Vi har mistet en konge som var veldig opptatt av humor, og han brukte humor veldig mye, og han har samlet Norge ved hjelp av måten han gjør det på. Så jeg synes jo at det er nesten viktigere enn noen gang. Nå fikk jeg litt gåsyd av meg selv.
2: Ja, jeg ser at du fikk gåsyd av deg selv, og ser ofte når det er det. Jeg synes at det er veldig viktig å kunne tulle med alt, men man må finne riktig inngang, og det er jo ikke alltid man treffer spikeren der, men som regel så er vi ganske godt innenfor. Og ja, en konge er død, men vi har også fått en ny konge, Håkon den syvende eller åttende?
3: Det er åttende.
2: Det går Håkon den åttende, eller Håkon vi, som Linni Meister ville ha sagt det.
3: Ja.
1: Jon Brugodt og Terje Sporsheim, dere blir med oss litt av stund til. Vi skal bare kose oss med litt grann musikk nå. Violet Road.

0: Ja, ja, ja. Litt grann tillegg til karaokeversjonen her i studio i hvert fall. Violet Road, A Piece of Paradise.
1: Og dem som hadde lyst på karaoke, det var da Terje Sporsheim og Jon Brungått som på turné med sin forestilling Høy og Mørk og på tur, Kara. Altså, jeg vil tro at det skjer en del rare, vittige ting når dere på reise. Finns det noe eksempel på slikt?
2: Ja, altså vi var jo inne på det. Terje liker jo å smake forskjellige ting. Vi hadde blant annet vi stoppet på et sted som jeg ikke husker hvor var.
3: Det var en trøndelag der oppe.
2: Ja, det var en trøndelag et sted. Og da stoppet Terje og sa sånn, nå har jeg lyst på noe å bite til. Og det han kjøpte var en sånn elgpølse som vi ikke åpnet før vi satt i bilen igjen. Og den smaken og den lukta, det var en leiebil ikke verdig.
3: Nei, så har folk klart smaken av død elg med krydder. Det ikke turnévennlig.
2: Nei, det ikke det.
3: Nei,
2: men å stå og gulpe gammel elg på scenen, det heller ikke sånn kjempegøy.
3: Men vi har jo så vært sånn, vi var i Otta og sånn, for du... Folk vet jo at det litt sånn opptatt av mat, og mange har fått med seg at jeg startet restaurant og sånn, og jeg med på det, og så mange sånn, så ved Otta så var det bare sånn, åh, det utrolig god pizza.
2: Må smake pizzaen?
3: Ja, pizzaen er kjempe

0: Gå ner på dit. Og vi gikk jo ned dit, bestilte. Tenkte vi skulle klinke på det, så vi kunne spise etter show også. Det er det verste jeg smakte.
1: Nei, uffa.
0: Ja, ja, altså det var Oste.
2: Det er deg.
0: Ja, Oste liker ikke å steike pizza.
2: Nei.
0: Jo da.
2: Er du glad til al dente deg?
1: Altså det var helt forferdelig.
2: Ja. Og en liten klott med saus på.
0: Ja, ja, ja, nei, men stort sett da, så er det
1: stort sett har det vært hyggelig, altså.
0: Og det er ingen krangling mellom oss, eller?
1: Nei, vi er jo godt gift, så sånn sett så blir det heller ikke noen sånne sene nattetimer med forskjellige fruentimer og nei, det har vært veldig lite av det. Det har vært veldig lite av det.
3: Men hva er det, disse bilturene som dere er på? Altså, er det vitser frem og tilbake? Er det ideer? Eller snakker dere om helt andre ting?
0: Og vi snakker veldig mye om livet.
1: Ja.
0: Vi er jo ganske sånn. Jeg tror også litt av grunnen til at vi går så bra sammen er at vi er på ganske like plasser i livet. Vi har barn som er cirka like gamle, vi har omtrent samme antall barn.
1: Ja.
0: Vi har kone fra andre plasser i landet enn der vi er fra selv.
1: Riktig.
0: Ja.
2: Og vi har hund.
0: Ja, vi har hund.
1: Ja, ja, ja.
0: Så vi snakker jo veldig mye om livet, og men det, så er det jo veldig mye fjas også, heldigvis. Sant? Så jeg tror den der kombinasjonen av alvor og fjas også imellom.
1: Ja, det er deilig. Det blir vårt neste pitch TV-program til, et eller annet en gang kanal.
0: Ja, ja.
1: På tur.
2: Med Jon og Terje.
0: Har så god kjemi, vel?
1: Ja, ja.
0: Skal til Otta og spise lære om å lage pizza.
1: Ja, ja.
4: For vi vet ordet av det, så har Terje åpnet restauranten på.
1: Ja, det er det.
3: Så et marked, det er gitt.
1: Ja, det er så dollarting med en gang.
0: Men nå er det jo litt gøy, for nå skal vi jo, etter vi er ferdig her, så skal vi jo ut i hele Møre og Romsdal, sant? Det er ja, Fostavågen, Stranda og hele det kjøret, og opp til Romsdal, Molde og Aukra og sånn. Så vi, nå skal vi få vist Møre og Romsdal i mat da. Hva du gleder deg mest til?
1: Ja, nei, det blir jo snakket om noe får her tidligere. Jeg gleder meg jo litt til det.
0: Hva med svele? Hva i forholdet ditt til svele?
1: Jo, jeg kan godt like god svele.
3: Ja.
1: Mm.
3: Ja, men jeg tenker vi må på nivå til sånn saltfiskball og sekjepåse og sånn.
0: Sekjepåse. Dobbel sekjepåse på bord 3, takk.
1: Ja. Med litt smør.
3: Dette blir spennende å følge med på. Vet du hva det er for noe?
1: Hakke peng.
3: Nei, dette blir
1: spennende. Er det væreballa?
3: Det er en lokal spesialitet.
1: Er det testikler?
0: Ja.
1: Er det?
0: Hvis dere vet hva sekjepåse er, send en melding til
1: Jon Privat.
0: Jon Privat.
1: Og gjerne bilder av den sekjepåse.
3: Du har laget noe.
1: Har du laget noe quiz?
4: Vi har en liten sånn lynrunde til slutt.
0: Ja!
4: Vil dere være med på det?
1: Veldig gjerne. Ja,
4: helt uforberedt selvfølgelig. Ja.
1: Okay.
4: Fritt til hvem som svarer her. Men la oss ta det. Publikum på 50 eller 5000?
1: Terje vil ha 5000. Jeg tar 50.
0: Nei, vet du hva? 50 er bedre. For det, nei, 5000.
1: Ja.
4: Der kom sunnmøringen.
0: Ja, det er riktig, ja. Ja, for det var, vi måtte bare tenke økonomi.
1: Vent litt nå.
0: Stemningmessig versus økonomi.
1: Ja.
3: Er dere på tidlig lydprøve eller sent narspill?
1: Tidlig lydprøve.
0: Ja. Og vi sa det likt.
1: Ja.
4: Ja, det er helt samstemt. Dine her får du ta, Terje.
0: Okay.
4: Ålesund i sol, eller Ålesund i sidelengs regn?
0: Ålesund i sidelengs regn.
1: Vet du hva? Jeg slenger meg på den. Jeg er veldig glad i sidelengs. Regn. Jeg er veldig glad i sidelengs regn.
3: Kan dere to bruke lengst tid foran speilet?
1: Det burde ha vært med, siden jeg har litt mer hår.
0: Ja, men jeg står ofte og bare, jeg ser meg ofte i speilet, og men det aller mest, for å spørre sånn, ser du at jeg har lite hår? Jeg får sånn antydning til sånn munkesveis,
1: ja, det er noen munkesveis bak der.
0: Så jeg prøver å holde den borte.
4: Og så en klassiker til slutt. Hvem av dere hadde klart seg best på ei øde øy?
1: Ja, det må jo være Terje Sporsheim. Han har jo opp til flere reality-program. Hvor han har vært
0: på øde øy,
1: ja. Ja, ja, ja. Altså,
0: ja, ja. Altså, hadde Jon kommet på øde, ganske sikker på, du hadde dødd innen 4 timer. Dager.
1: Nei, ja, dager, det er alt for lenge. Jeg hadde forgått, tror jeg, med egne stemmer. Altså, det hadde jo både vært Kristian Wahl der, og og Bjarne Brønbo. Altså, det, ja,
0: trykker du slagsvold ved dem?
1: Nei, det var ikke godt. Jeg har vært sliten etter 4 timer og tatt reperen.
4: Føler dere to at dere er godt varme opp til show nå?
1: Veldig tusen hjertelig takk for at vi fikk lov å liksom ha oppvarmingen vår her. Det var veldig koselig.
0: Ja, veldig koselig å være her.
1: Så kan jeg si på vegne av Høy og Mørk Produksjon, vi er veldig lei oss for de som ikke ikke får komme på forestilling. Men frykt ikke. Mas nok på Terje, så slipper den deg inn.
0: Ja, ja det jo alt utsolgt. Vi har noe sånn enkeltsett igjen, men vi får se hva som skjer etter hvert da.
1: Ja.
4: Terje Sporsheim og Jon Brungått, tusen takk for besøket.
1: Takk for oss!

0: Big Me av Foo Fighters. Ha det god ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi nå skal få lokale nyheter.
1: En mann I 70-årene med samlet over 30 år I forvaring kan nå settes fri. Høyesterett har gitt mannen medhold I anken etter at Borgar Ting lagmannsrett først mente han måtte sitte videre I forvaring. Mannen blant annet dømt til 12 års fengsel for mishandling med døden til følge I Ålesund I 2001 og har fått forvaringen forlenget flere ganger. Han blant dem som har vært lengst I forvaring I Norge.
0: Flere bedrifter I Møre og Romsdal bryter utslippskravene I forurensningsloven. Viser nye tilsyn fra statsforvalteren. Mellom mars og august ble det gjennomført kontroll hos 20 virksomheter, innen blant annet fiskeindustri, slakteri og meieri. Tilsynet avdekket at mange mangler risikovurderinger og skikkelige måleprogram for sine utslipp til sjø og luft. Dermed det uvisst om bedriftene overhovedet har kontroll på hvor mye de faktisk forurenser.
1: Molde kommune har fått et gebyr på 350 000 kroner fra arbeidstilsynet. Bakgrunnen at tilsynet mener kommunen ikke kan dokumentere at det har kontrollert lønns- og arbeidsvilkåret til folk som jobber på oppdrag for kommunen. Det skal heller ikke være gjennomført nødvendige risikovurderinger I kontraktene. Molde kommune uenig I gebyret og har nå klaget saken inn til direktoratet for arbeidstilsynet.
0: Det en fin dag I Møre og Romsdal I dag, men Mette Skjerdal, hva tid kommer regnet?
2: Ja, det kommer allerede I morgen dessverre. Da begynner dagen også med tilskynevær, og så får vi da perioder med regn og regnbyger, kanskje vesentlig da i sørlige del. Da. Og så blir det litt avtagende byggeaktivitet når vi kommer utover kveld I morgen, spesielt I de ytre strøkene. Men det blir en mye gråere dag I morgen enn det som vi har I dag.
0: Resten av helgen da, Mette, lørdag og søndag?
2: Jo, lørdag begynner egentlig ganske greit, skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Men så blir det økende vind utover lørdag, øker på til en sørlig liten til stiv kuling, kanskje sterk kuling på kysten lengst I sør, og så blir det da også etter hvert regn og regnbyger på lørdag først I de vestlige områdene.
0: Har du noen ord om neste uke også til oss?
2: Det ser nok ganske varierende ut I neste uke også. Slik som det ser ut nå, så ser det ut til at det blir en ganske skyet hver type og perioder med nedbør.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: detta kan han alltså. Godaste Bruce Springsteen. God stämning med Born in the USA.
1: Och jag ska lova dere folkens att det blir god stämning i radiostudio. Och så när det kommer meldinger från dere som hör på Radio In i appen vår. Ska vi rätt och slett ta med ett lite knippe av det som har kommit in, Synnøve?
0: La oss gjøre det.
1: Vi gjør det, og da begynner vi med en melding fra Per Arne, som skriver heisan og et veldig stort smilefjes etterpå, for Per Arne han har det tydeligvis veldig godt med 18 deilige plussgrader i kroken på hytta i Fausta. Ha en kjekk dag videre, skriver Per Arne til oss og alle dere andre som ute i radiolandet.
0: Så har vi fått en løypemelding fra en gjeng på busstur. Dette her jo Britt Kristin som sender til oss. For det medlemmer fra Ålesund og Omegn MS-forening som på busstur i dag. Hør på NRK P1, veldig hyggelig. Startet tidlig i dag, klokka 7:30 fra Ålesund sentrum. Så har de via Moa og Solevåg og Furene og Volda og Grodås tatt på passasjerer etter hvert. Kjørt over Strynefjellet med nydelig høstfarga skrivå. De hadde en liten matpause på Dønfoss. Så har de spilt bingo. På bussen, det liker vi. Nå har de nettopp hatt en liten softis-pause på Vinstra, faktisk. Så de skal videre til Hamar, der skal de overnatte, og så skal de ta buss til Oslo I morgen, og gå ombord Color Line til Kiel, til Tyskland. Skal de hjem igjen søndag. Geiranger Turbuss, stødig sjåfør på oppdrag, veldig bra, og rapporterer om fin stemning I bussen. Kos dere masse på tur, alle sammen, I MS-foreningen Ålesund og Main.
1: Så det jo slik at det torsdag I dag. Og da det også slik at enkelte må legges litt ned på etter et godt ballmåltid. Oh, ja. og det Jonny som sender oss en hilsen fra Kvilehytta på Maurstad Eide. Han har altså hatt ball I dag, sånn som mange andre har hatt eller skal ha I løpet av dagen. Vi setter pris på meldingen fra dere som lytter på oss I Møre og Romsdal. Tusen takk. Det bare å finne oss I appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, så kan du sende melding inn til oss. Snart nå så skal vi snakke med en fersk prisvinner.

0: Mere skal det bli, heter den der vi hørte Sassinia, sammen med Arktisk Filharmoni.
1: Nå skal vi stille inn sikte mot Rasmus Garn I Syvde I Vanylven kommune, som har en historie tilbake til 1500-tallet, og nå så har gården fått årets kulturlandskapspris I Møre og Romsdal. Det vil si, Anna Malene Søvik Nygård, det vel du og husbonden da, Rolf Åge Sørdal, som faktisk har fått inn I prisen.
2: Ja, det ja.
1: Du, hvordan var det å få den beskjeden?
2: Jo, det var veldig stas, selv om en tenker jo litt sånn, hvorfor oss? Vi føler at vi bare vanlige bønder som bor på en gård og driver på med vårt. Så det, det jo ekstra stas opp for å se at den blir lagt merke til.
1: Mm. Selve prisen her, for å ha sagt det, den forstår vi består av en sjekk på 10 000 kroner, et kunstverk og en diplom, det stemmer, Anne?
2: Ja.
1: Ja, og så har den blitt delt ut av statsforvalteren I Møre og Romsdal siden 2001 faktisk, og det heter at prisvinneren må være en god ambassadør for landbruket og, og bygde Norge. Men hva betyr en sånn pris for dere som driver gården da?
2: Nei, det betyr jo at det vi gjør på blir lagt merke til. Og nå må jeg understreke at det mannen min som bonden da. Hun vedhenger som gjør diverse annet. Men det handler om å utvikle gårdsdriften, modernisere, og så prøver vi å formidle et innblikk I det vi gjør. Prøve å være aktive. Det jo en næring der det lungt mellom de som driver, så det å ha et kollegialt forhold til andre med viktig.
0: Du, kan du beskrive Rasmus Garn og området rundt for, de, for dem som ikke har vært der? Hva har dere av dyr og tilbud og så videre?
2: Ja, vi bor I enden av et vatten I en dal I Vanylven I Syvde. Og det jo veldig takknemlig å ha gårdsbruk som ligger til sånn som vi helt I strandkanten på vattnet omgitt av høye fjell men akkurat her på gården vår så har det vært liv siden 900-tallet vi har en viking begravd I hagen så det jo tenkt på at dette her vårt attraktive areal lenge og her har vi da vi derfor drifta, melker kyr og sauer, som gjør en god jobb I å holde nede vegetasjon og sånt kulturlandskapet, da tydeligvis kommer godt frem.
1: Du snakket om en tidsangivelse her, Anne. Det slik at det 17. Generasjon på Rasmus Garn?
2: Ja, det var romhjul for noen år siden vi satt oss ned med svogeboka og la oss den litt mer nøye enn kanskje normalt, og fant ut at, at det faktisk mannen min den syttende I samme slekt som driver. Og det skaper jo litt presidens. Jeg føler litt press på at holde I hevd det en gjør da, uten at det nødvendigvis feil belastning. Det jo litt fint også.
1: Men hvordan balanserer dere da disse her tradisjonene på gården med behovet for å drive moderne og fremtidsrett da?
2: Ja, det handler om å gjøre det slik at det skal være mulig, altså en må kunne leve et liv også, ikke jobbe seg hel. Så her var det gjort en del grep på blant annet fôrhantering, som gjør at det litt lettere. Og så bygde vi om til lausdriftfjøs I fjor, for det var jo værre eller ikke værre. Enten så må båsfjøs bli faset ut etter hvert. Så forhåpentligvis etter kvart når han har vi fått gjort litt mer til det vi tenker at vi skal gjøre så dette her noe som også kan være attraktivt for andre å drive videre senere så det lystbetont
0: Nå har dere jo fått den prisen kulturlandskapsprisen men har dere hva slags drømmer og planer har dere for Rasmus Garn fremover?
2: Ja, ikke det at vi klarer å drive videre det vi at vi ikke jobber seg hel, og at den det fint og greit rundt seg. Og så det noe med å holde I hevd det en rår over, og så ikke bite over mer enn den klarer å tygge under. Så det litt mer bygningsmasse som skal fikses på, og så ser vi for oss at dette her kan være lettere å drive.
1: Du, Anne, blir det noen feiring på Rasmus Garn når man vinner pris?
2: Ja da. Etter kanskje en bare middag eller at vi åt dessert den dagen vi fikk vite det. Og så skal det være en markering neste uke der juryen med flere kommer hit da. Det blir stas.
0: Anne-Malene Søvik Nygård, du får hilse til husbonden Rolf-Åge Sørdal, og si gratulere til han også fra oss. Tusen hjertelig takk for at du var med oss i dag.
2: Ja, tusen takk for meg.

0: Marie Løvås fra Skodjo er spillemannprisvinner faktisk her sammen med Julie Henrikke med opphav i Lørenskog. De har farta mye rundt sammen nå, så spilt inn denne låten som heter Nøkkel over døra. Synne, jeg ser at vi har fått en melding til. Skal vi ta med den også på tampen av ettermiddagen?
1: Ja, det har vi tida til. Det jo Mai-Helene som hilser fra fjellet, nærmere bestemt Torbydalen. Lagt på et smilefjes med sånn hjerte på. Hun skriver at det en aldeles nydelig dag. Det sol fra skyfri himmel, alle sammen. Hun har vært på tur, plukket tyttebær i dag. Høstfargene, de har kommet, sier hun. Det ny snø på toppene, så hun koser seg. Hun skriver at hun ønsker alle en fin ettermiddag. Tusen takk, det tar vi med oss.
0: Det hørtes rett og slett idyllisk ut. Vi lever jo i det som vi liker å kalle verdens vakreste fylke, men dine lokale sendinger må uansett stoppe, for jeg ser at tida vår er ferdig med å renne ut. Synne med Kalve Stefansen og Allan Ekrem takker for følge, og så dukker vi opp igjen i morgen. Helt til slutt nå, Madrugada.

0: NRK Nyheter klokken 17. Prisveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år økte prisen litt mer enn det de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror likevel Norges Bank vil la renta stå uendret I september.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende I september.
2: Hvorfor det?
1: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget I august etter to overraskende låge tall I juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag tingrett I dag, mens statsadvokat Per Morten Skjetne sier straffen reflekterer brutaliteten I drapet.
3: Tingretten har avsagt en grundig dom, og vi fornøyd med at tingretten vurderer både skyldspørsmålet, altså spørsmålet om han skyldig, og spørsmålet om reaksjonsvalg, altså det at han har fått forvaring. Vi fornøyd med at tingretten har vurdert det på samme måte som oss. Det et svært brutalt drap tiltalte domfelt for. Det et drap som begått med overlegg, som vi kaller det, altså det planlagt. Og fengselsstraffens lengde her gjenspeiler jo alvoret I saken.
0: Så sport, Bodø-Glimt, på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München I mesterligaen I fotball for menn I kveld. Men det norske laget har en fordel I at tyskerne nettopp har startet sesongen, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
4: Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. De har vært enormt gode på hjemmebane, var veldig overbevisende, I hvert fall siste kvalifiseringskampene. De jo ikke mer blaserte ennå enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80 000 I München. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi I hvert fall som nordmenn skal vite og nyte når vi har muligheten.
0: Radiokanalen NRK Sport sender direkte fra Mesterligaen fra klokken 18.45 I kveld. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette HC og Ingeborg. NRK P. Hjertelig velkommen til hverdagsfest med HC og Ingeborg.
6: Det var godt å si, tenker jeg.
5: Ja, nå har vi gledet oss.
6: To timer med Norges største vennegjeng på NRK P1.
5: Hva mer kan man be om?
6: Ja, det måtte være Dynamite med BTS da.

0: Dynamite med BTS.
1: Du har ikke noen nøtter vel? En pose?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke. Hvordan det?
1: Nei, jeg har blitt helt hektet på nøtter. Jeg må ha nøtter hver dag. Saltenøtter, pianøtter, pistasjenøtter. Sånne, hva heter de store?
0: Macadamia.
1: Ja.
0: Åja, traff jeg rett på der. Ja.
1: Du har ikke det heller?
0: Nei, det dårlig med det på den siden her altså.
1: Okay.
0: Har du noe nokko på andre siden?
1: Ja.
0: Har du?
1: Jeg har et brett. Vil du ha Stella Blend eller Limon de Sol?
0: Ja, det er Limon de Sol, takk.
1: Ok, ja, vær så god.
0: Nice.
1: Det er det det handler om i dag. Ting vi har blitt hektet på.
0: Ja, det er så lett å få seg en hekt.
1: Ja, og det kan ha vært tidligere i livet, eller det er pågående akkurat nå.
0: Ja, så si til oss hva du er eller har vært hektet på. Skriv det i NRK radioappen og trykk på knappen send inn.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. TV-serien SWAT har jeg blitt hektet på. Det er 8 eller 9 sesonger av en hel haug med episoder.
0: Ja, dagen, da har du en del å se på da.
1: Ja.
0: Jeg er veldig hektet på isbitter, jeg har vært det helt siden jeg kan huske.
1: Isbitter,
0: ja? Må ha det i alt. Alt.
1: Ja, ok.
0: Så jeg må få meg isbitt kjøleskap. Nei, ikke isbitt.
1: Ja, maskin.
0: Maskin, isbittmaskin, innebygd i kjøleskapet. Fordi nå driver jeg og kjøper de der posene på butikken, vet du.
1: Ja, det blir dyrt i lengden.
0: Kjøpe vann, hørt noe så teit.
1: Ja, hadde du sagt det til noen for 25 år siden, så hadde de trodd du var gal.
0: Ja.
1: Ja. Vi vil altså høre hva du er hektet på i appen NRK Radio, og dette skal bli både hyggelig og interessant.

0: Lage og Eivind var The Monroes, og vi hørte en av de store. Cheerio!
1: I dag er temaet vårt, hva har du blitt hektet på? Og Lars, han skriver, jeg har vært hektet på såpe noen år, men nå har jeg blitt ren.
0: Åh, det var godt. Rettvei skriver, jeg er hektet på diamantpainting, rekreasjon på et høyt nivå som anbefales. Det er Marit som har skrevet det.
1: Diamantpainting, spennende.
0: Ja. Nå er jeg akkurat mellom der hvor jeg tror jeg vet hva det er, og ikke helt vet om jeg vet hva det er for noe, ikke sant?
1: Ja,
0: men vi
1: ja.
0: Skal se nærmere på det.
1: Ja, kommer tilbake til det.
0: Ja.
1: Kari skriver, Nidar hadde en sjokolade som het lakrisgutta. Det var flytende saltkaramell i den.
0: Oi.
1: Jeg kjøpte så mye av det, at den varen, det var den varen jeg fikk mest tilbud på i Coop-appen. Den er dessverre ute av sortimentet, eller kanskje det er bra.
0: Det kan hende, det kan hende.
1: Ble det ikke mer lakrisgutta på deg, Kari?
0: Nei. Oh, litt trist da.
1: Ja, det er kjipt når man er hekta på noe, så bare forsvinner det.
0: Ja.
1: Uff.
0: Ivar Arnold skriver, Polly pianøtter, salte, putta ned på 0,25 cola. Det var veldig godt. En klassiker på 60-tallet. Nyter den fremdeles, men det må altså være Polly pianøtter.
1: Ja. Mener han da at man rett og slett tar pianøttene opp i colaen?
0: Oh, yeah, det gjorde vi. Jo, jeg tror de fortsatte ut på 70-tallet også, det der altså.
1: Men blir ikke den colaen kjempesalt?
0: Det blir annerledes i hvert fall, du får retta på produktet for å si det sånn.
1: Ok, men da skal jeg ta og prøve det da til helgen.
0: Gjør det.
1: Helene er hekta på stolpejakt.
0: Ja.
1: Det er nesten litt spillegalskap, men sunt for kroppen.
0: Ja.
1: Og stolpejakt, det er altså...
0: Da løper du rundt og finner stolper i naturen, eller i byen, altså rundt omkring i samfunnet vårt, settes det opp stolper, jeg tror det er med en sånn liten QR-kode på, så bare scanner du mappen, tror jeg.
1: Og
0: så,
1: ærlighet.
0: Ja.
1: Det hørtes litt ut som sånn geocaching. Husker du det var en greie?
0: Geocaching, ja.
1: Ja.
0: Helge er hekta på brødskive med gressløk som pålegg.
1: Oi!
0: Ja, det har Helge vært hekta på i over 60 år, så det er sikkert godt.
1: Ja, ja, ja, spennende. Terje er hekta på Dynastie, Allo Allo, Cheers og Miami Vice.
0: Ja.
1: Som jeg har...
0: Sett på DVD-en.
1: Hilsen TV-slaven.
0: Ja, der var det mye som var nytt for deg.
1: Ja, det var mye som var nytt for meg, altså.
0: Dynastiet, såpeopera.
1: Å oh, ja.
0: Ja, en sånn rik familie, masse intriger.
1: Ja.
0: Hallo, hallo. Det var jo en klassiker som handlet om motstandsfolk under krigen.
1: Ja.
0: Og et gjestgiveri og litt sånn. Veldig morsomt, gikk på NRK TV. Cheers. Cheers.
1: Cheers.
0: Er du kjent med den også?
1: Ja, det er kanskje noe demrer.
0: Et barliv. Og Miami Vice, Don Johnson og...
1: Ok,
0: ja.
1: Da kan jeg kanskje se på det helga da.
0: Du har mye å gjøre i helga, min venn. Akkurat nå er du også travel, for nå skal du fortelle oss hvordan det har gått i denne avstemningen.
1: Ja, den fantastiske avstemningen vår. Blir du ofte hekta på ting, står det. Da er det 63 skriver ja, og så er det 37 som skriver nei, ikke egentlig.
0: Nei, men de går jo glipp av noe da.
1: Ja, for det er ganske gøy å bli hektet på ting, altså.
0: Egentlig.
1: Det er livsglede.
0: Du og jeg er jo hektet på musikk, og vi skal servere et lite innslag her nå av Lady Gaga og Bruno Mars.
1: Der.

0: Die With A Smile med Lady Gaga og Bruno Mars.
1: Vi vil ha en venn I dag også.
0: Ja, vi elsker å utvide venngjengen vår.
1: Og det kan bli deg. Du ja, du som hører på akkurat nå, det kan bli deg vi ringer opp når klokka blir 18.
0: Ja, da må du rett og slett fortelle oss hva som gjorde deg glad I dag. Skriv gjerne litt om deg selv, og det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være smått, smått, smått.
1: Ja, kanskje du fikk en naken gris I dag? Jeg visste ikke hva det var, men Trine I Fosnavåg hekta på naken gris. Det altså marsipangris uten sjokoladetrekk.
0: Åh, det det man kaller det da?
1: Ja, I hvert fall Trine.
0: Jeg husker det var skuffende. Ja. Når man fikk marsipangris, så var det ikke sjokolade rundt.
1: Åh, Trine foretrekker den uten, altså naken. Hvis du har smilt av det eller noe annet I dag, så gå inn I appen NRK Radio, Finn, Åse og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn, ta med mobilnummeret ditt, og husk at du må være tilgjengelig klokka 18. Hør her da. Hører du hva det Bertine
0: Settlitz?
1: Ja, da, 48 hunder.

0: 48 hunder heter sangen til Bertine Zetlitz.
1: Hvordan blir vær I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: I morgen blir det en fin dag I nord. Det lettskyet oppholdsvær, temperaturen over 15 grader lokalt, men I Nordland der vil det nok sky til utover ettermiddagen og komme litt regn etter hvert. På Vestlandet, der starter med regn, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling ved Stad, men det blir mindre vind utover dagen, og nedbøren går over til å bli regnbyger, så det blir litt lettere utover dagen I vest, og vinden minker I en vestlig bris. På Sørlandet, der starter det med regn, men det blir lettere om ettermiddagen, men på Østlandet, der litt annerledes, også I Trøndelag, for der starter det med oppholdsvær, så kommer regnet om formiddagen til Østlandet. I Trøndelag det nok først om ettermiddagen at regnet kommer. Men hverken I Trøndelag eller på Østlandet så det mye nedbør å snakke om, men forskjellig vær I forhold til hva vi har hatt I dag I alle fall. Og på Spitsbergen litt regn.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes, I had the time of my life fra
1: Dirty Dancing.
2: Ja da, ja
1: da. Åh, nydelig film.
0: Dette kunne vært en torsdags trudelutt låt.
1: Ja.
0: Det kan også utmerket godt være en torsdagskvelds film. Akkurat nå fikk jeg litt lyst til å gå hjem og se på den etterpå.
1: Ja, den er faktisk helt nydelig når han løfter henne opp fra det der havet.
0: Ja, oi, oi, oi.
1: Og romanse.
0: Veldig. Men det er ikke gærent med torsdagstrudelutter heller, siden vi allerede har nevnt dem, og det er torsdag.
1: Ja.
0: Kan ikke du begynne?
1: Jeg starter gjerne.
0: Flott.
1: I dag så skal jeg dra fram en skikkelig discolåt. Det har seg sånn at min mor, sin favorittartist, hele min oppvekst, og jeg antar at den fortsatt er hennes favorittartist,
0: ja.
1: Det var og er Madonna.
0: Og god mor.
1: Ja, så jeg har hørt på det. God Agnes i bakgrunnen. Ringelyd på telefon, spillernes på CD-plate.
0: Ja.
1: Og min favorittartist nå, det er Sabrina Carpenter.
0: Aha.
1: Og det er fantastisk har skjedd. Disse to har slått seg sammen.
0: Altså, det er fantastisk, det er det.
1: Ja. De to har da gjort en collab, slått seg sammen på det nyeste albumet til Madonna. Dette er hennes 15. album. Og da har de kommet med låta Bring Your Love. Noen kritikere sier dette her er jo akkurat det samme som låta Vogue, som også da er Madonna sin fra 1990. Men du der hjemme, du kan gjøre det opp en mening selv. Dette er Bring Your Love.

0: Ja, for et samarbeid, Ingeborg.
1: Du får jo bare lyst til å gå på catwalken da.
0: Ja, man gjør det. Et godt torsdags trudelutvalg der, Sabrina Carpenter og Madonna.
1: Jeg veldig spent på din torsdags trudelut.
0: Ja, det går en helt annen retning.
1: Ok.
0: Ja, fordi at jeg tenkte i dag at jeg skulle børste støv av en gammel... Ja, jeg tror at gutta tåler at vi kaller dem et one-hit wonder. Altså, dette en duo som hadde en hit, men den ble til en del ganske stor, og den ga dem platekontrakt i USA. Så de reiste over til Uniten, disse to brødrene, Sverre og Harald Vik, som jo for øvrig brødrene til sanger, skuespiller og forfatter Øystein Vik. Men disse to lagde rockband, det het Money Talks. De gikk vel ikke helt etter planen bort i USA der, og vi hørte ikke så mye mer til dem etter dette ene albumet, men de hadde det mye gøy, og de fikk en hit. Det på en måte en soldatsfortelling. Brave Young Boy med Money Talks min torsdags trullut i dag.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox.
1: Oi, ja da, hvis du sitter og tenker at det var ikke det hun som sang i Rhythmics, så er svaret
0: jo, ja,
1: det var det.
0: Selvfølgelig var det det.
1: Ja. På denne torsdags ettermiddagen er det jo en ting du og jeg gleder oss veldig til nå, Ingeborg, som skjer om bare en 10-12 minutters tid.
0: Ja, det klør i fingra. Jeg og du og alle som lytter skal få oss en ny venn i vennegjengen.
1: Kan det hende at vi får to I dag?
0: Det kan hende det, ja. Jeg prøver å være litt så mystisk her på siden, men det funker litt dårlig.
1: Nei, du flink til å være hemmelighetsfull. Altså, følg med, bare bli med videre over I den neste timen her på P1. Etter nyhetene så får du svaret på om vi får en eller to eller flere venner.
0: Ja. Mm.
1: Du, hva det jalousi oftest grunner og bunner I?
0: Oi, kanskje... Fordi man forelsket.
1: Ja, ikke sant. Det kjærligheten. Det akkurat som Wenche Knutsson synger om her.

0: you.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet I Lørenskog kom, til de første tiltakene ble sett I gang. Det viser en ny rapport fra Deloitte. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamna på det mørke nettet. Varslet ble feiltolket, sier kommunedirektør Ragnar Kristoffersen.
2: Det ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolket. Og årsaken til det at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler I løpet av den perioden.
1: Bjørn Jonassen I Deloitte peker på at mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring.
3: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre I sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den dessverre en vanlig tilstand som vi ser I kommunen-Norge.
1: Du kan lese mer om saken på nrk.no. I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer I alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både I timene og I friminutta, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Frederiksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. August var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I lufta var på 16,96 grader I august, og nesten 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
4: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkulen, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
1: Det kan bli søppelstreik fra I morgen tidlig av. Meklinger for det som blir kallet miljøverksamheter, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tek ut 245 medlemmer I streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne I Maskinentreprenørenes forbund. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle. NRK P1
5: Dette HC og Ingeborg.
6: Velkommen tilbake til oss.
7: Her ligger alt til rette for en time til med hverdagsfest.
6: Og vi får en ny venn om noen minutter.
7: Ja, vi skal hygge oss I Norges største vennegjeng.
6: Ingenting å vente med.

0: 74-75 heter sangen til Mike Connell og resten av gjengen i The Connells.
1: Da er det klart for å få oss en ny venn, og i dag, dere, så er det ikke bare en, men det er to nye venner. Det er Line, mamma, som er så glad for at det var fint vær i Trøndelag i dag, og Felix på fem, som endelig kunne spille fotball ute i sola. Hei til dere!
2: Hallo!
1: Hallo!
0: Hei!
2: Ja, da har vi koset oss i sola, sant, Felix? Ja.
1: Og du, Felix, du er glad i å spille fotball.
3: Jeg gjør det hver dag.
1: Gjør du det hver dag? Har du en favorittspiller?
3: Erling,
1: ja.
0: Braut Haaland.
2: Ja.
0: Å, så gøy. Men du, hva syns du om det at han klippet håret?
3: Fint.
1: Du syns det ble fin?
2: Ja, men du har sparet, da. Du ville jo ha langt for du, ville du ikke det?
1: Ja, så du sparte det langt hår, og når du fikk se at Erling klippet håret, hva gjorde du da?
3: Klippet meg.
1: Du klippet deg, du også.
0: Hva sa kameratene dine da du kom med kort hår?
2: Jeg skjønte ikke hva du hadde gjort, nei.
0: Det kan vi forstå.
2: Det kan vi forstå.
3: Ja, men jeg klippet så mye hår, da. Det har vært så mye hår som pappa, for du
2: har ganske langt.
0: Ja, det er klart det. Det blir mye hår på gulvet hvis du har mistet manken til Haaland. Det forstår vi. Ja, men fortell da, hva annet driver dere med om dagen? Har dere planer i helgen?
2: I helga så skal vi veie og se på motorkross. Det er lag-NM. Felix har begynt å kjøre motorkross, og han har veldig lyst til å kjøre selv.
1: Oi, hvor lenge har du drevet med det da, Felix?
3: Og kanskje i 5 år.
2: Et år er nærmere sannheten.
1: Et år, sikkert føles som 5.
2: Ja, hva synes du var med det da, Felix?
3: Kjør fort.
0: Ja.
3: Da jeg lå en kloss, da kjørte jeg meg over. Og så hopper jeg.
0: Oi.
3: Men kjører så fort jeg hopper.
2: Ja.
0: Kan du det allerede, kjøre så fort?
2: Ja, han gjør det, og mamma blir redd.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det hadde jeg blitt også.
1: Så i helga så skal dere stå og se på da, at det skjer.
2: Vi skal stå og se på dem som kjører de skikkelig bratte bakkene og hei på dem. Du kjenner jo noen som skal være med.
3: Vi skal låse selv.
2: Ja, men du er ikke på med et NM nå da.
3: Ja, men meld meg i en NM.
0: Ja.
2: Og det skal vi gjøre, og så håper vi jo på god vær da, så vi kan være litt...
3: Meld meg i NM.
0: Ja, jeg er helt sikker på at Felix kommer til å komme i NM en dag. Det er jeg ikke i tvil om i det hele tatt. Der er det stå på mot, så det holder. Men det er en annen ting ved helgen også, har jeg inntrykk av, som dere er ganske glade for.
2: Er det noe annet du har lyst til å gjøre i helga, Felix?
3: Kanskje jeg var på å lukne og bade.
2: Eller å fære til Sverige og handle?
0: Ja.
2: Og... Det har vi også. Var det noe mer da, Felix?
3: Kanskje fære på liv og leke.
2: Ja, nå sitter man og ramper opp alle ønskene sine på det som er...
0: Ja, men nå er det sagt på radioen, så nå blir det sånn, Felix. Tror du ikke det?
1: For en helg.
0: Jeg vet at Felix gleder seg til helgen, for da kan han sove lenge og slipper å sette på alarmen på vekkeklokka.
2: Yes.
1: Å, deilig.
0: Da er det bra.
2: Ja, vi har hatt noen diskusjoner i boka her.
0: Ja.
3: Det stemmer når hun har merket tro på ikke.
2: Ja. På helg så bestemmer du det, men i uka har noe sånn vært litt om jeg synes det har vært for tidlig å stå opp 6, og det er jo på så vidt enige da.
0: Ja, der har dere noe til felles. Så hyggelig å få lov til å bli vennene deres, Line og Felix på 5. Dette var helt tipptopp. Ha en god torsdag kveld og riktig god helg når den kommer. Tusen takk, så sender vi premiene til dere også, vi. 2 stykk.
2: Det er supert. God helg til dere også.
0: Tusen takk. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Jeg tror vi var i skauen der i Trøndelag.
1: Ja,
0: fikk to venner. Ja.
1: Så koselig.
0: Veldig koselig. Det blir fint nå også, for her kommer Zimmermann med låta Riper i lakken.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Leaving no traces high as a kite.
1: Hvordan var det å ha nærmeste kontakt med den godeste Ingrid Helene der?
0: Nei, det var deilig altså.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ble med på låta, ja.
1: Ja, det så fint. Leaving no traces, det tror jeg Ingrid Helene kunne tenkt seg også faktisk. At Ingeborg Walter var med på en duett en gang.
0: Ja, det hadde vært noe.
1: Ja, det vil jeg herved foreslå.
0: Deilig.
1: Vi så glad for at Line og Felix på fem hadde lyst til å være vennene våre i dag.
0: Ja, åh, så søte. Ja. Og masse helgeplaner.
1: Ja, og det, jeg synes hun var søt mammaen også når hun sa ja, nå benytter Felix en hver anledning til å fortelle om alt han ønsker seg. Vi hadde på en måte avtalt et par ting, men så kom jo Leos lekeland, og det var litt av hvert som kom
0: der. Badeland og full pakket.
1: Ja, helt utrolig bra, og vi håper dere får en super helg, både Line og Felix. Og så kommer du jo en mandag da.
0: Ja, ja, og vi jo tilbake da.
1: Nettopp.
0: Og vi har jo alltid lyst til å få nye venner, og det sånn at har du lyst til å ta en prat med oss, så send det inn nå.
1: Ja.
0: Det kan jo være ting du ble glad for i dag som du har lyst til å snakke om på mandagen. Da skriver du det i NRK radioappen og trykker send inn.
1: Hverdagsfesten fortsetter også her og nå.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P3.

0: Can't Stop This Thing We Started fikk du der av Bryan Adams.
1: Ja, det var som vi skulle sagt det selv det. Ikke lett å stoppe når man har satt I gang nå.
0: Nei, det ene så det andre.
1: Ikke sant, og det andre nå en liten prat med statsmeteorologen Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, jeg synes det var kaldt til morgen I dag, men det har jammen I meg tatt seg opp ut gjennom dagen, har det ikke det?
2: Ja, det begynner å komme seg. Vi hadde jo minus I fjellet I Sør-Norge, det var minus 4,3 grader ved Hovden, men nå har det begynt å gå oppover, og vi får se da hvor varmt det blir. Vi har jo fått en 17-18 grader og rett over, og vi får se om det blir en nordisk sommerdag eller ikke. Det I hvert fall mye sol og lite vind på Østlandet I ettermiddag.
0: Men når vi 20 grader I dag, eller kommer vi til å bryte denne rekka?
2: Ja, den rekka den lang, altså. Det jo helt siden 18. mai at vi har hatt 20 grader eller mer I Norge. Og I dag så har vi nå ikke kommet dit. Jeg har ikke fått sjekke alle stasjonene, men det ser ut til at den lange rekka med 20 grader et eller annet sted I landet vårt siden 18. mai brutt.
0: Oi.
1: Nei! Ja, det nå da det høst?
2: Den har jo vært der en stund. Høst, september en høstmåned, ja. Og vår definisjon av høst, det jo at det mellom 0 og 10 grader I døgnmiddeltemperatur, og at temperaturen har en trend nedover. Så vi jo kommet dit hen at september jo en høstmåned.
0: Men hvordan blir helgeværet?
2: Ja, I helga, ja, hvordan blir det egentlig det? Det jo lavtrykk I vest som styrer. Men det ser noe ut at for de som bor I Troms og Finnmark, så går lavtrykkene såpass langt sør at der det mye sol og lite skyer. Det nok en del vind på søndag, tenker jeg. Og Nordland, der går man litt I dette været som kommer. Så I Nordland, særlig søndagen, venter vi mye vind, og det vil nok være perioder med nedbør I Nordland. Kommer vi til Vestlandet, så det mye vind på lørdagen. Der det kuling både på kysten og fjellet, og det perioder med regn, men søndagen ser lettere ut I vest. Og så på Østlandet og I Trøndelag så ser det egentlig lettere ut på søndagen, men før den tid så det for det meste skyt og vi får noen dropper.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
4: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess you wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Marius Samuelsen har sunget for oss, og sangen heter Dancing Lessons.
1: Vi snakket jo akkurat om surdeig, og der er det sånne startere som tydeligvis kan vandre fra person til person, eller fra generasjon til generasjon. Ja. Og Arne, han sier, jeg fikk en dansk surdeig for 40 år siden, som allerede da hadde levd lenge i Danmark. Den leverer baks til familien uke etter uke. Mogens, stelles og mates, og er trivelig, selv om han er litt sur av natur.
0: Heldig bra. Takk, Arne Christian. Veldig gøy. Ja, det er jo noe å tenke på det der. Når du baker det brødet, da, så er det altså en del av det som har levd i generasjoner.
1: Ja, tenk det.
0: Eller kan være, da. Samtidig som man kan starte en starter selv.
1: Ja, jeg kan, eller du og jeg, vi kan starte en i kveld hvis vi vil det.
0: Ja, ok. Ja, ja, men veldig gøy med Mogens. Veldig, veldig gøy. Vandrekake er et ord som dukker opp i bakhodet mitt.
1: Ja.
0: Jeg innbiller meg at det kan ha noe, altså at det tangerer samme tema.
1: Ja.
0: Så jeg lurte på, skal vi se litt på det på mandag, kanskje?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg er veldig spent på om deien skal vandre fra person til person, eller om bare oppskriften skal vandre.
0: Ja, eller om det er surdeig i kaka.
1: Ikke sant?
0: At du, som Mogens, deler den.
1: Ja.
0: Dette tar vi en titt på mandag, tenker jeg. Nå ser vi i postkassa, og ved siden av Mogens deien ligger en melding fra Olaug, som skriver, hei igjen dere, jeg lurer på hvorfor dere annonserer allerede i dag at man kan sende inn at man vil bli venn med dere på mandag. Det er jo det som er charmen med direktesending, at man sender inn når dere annonserer dette litt over halv seks. Savner at inngangsspørsmålet er, hva feirer du i dag, med vennlig hilsen Olaug, som liker at ting er som det alltid har vært. Det har vi stor respekt for, Olaug.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig hyggelig det med ting som er som de alltid har vært, men det er litt kjekt med ting som endrer seg litt også.
1: Ja, litt oppfriskning da.
0: Ja, litt sånn små nyanser. Det ekskluderer absolutt ingen fra å være med, selv om de melder seg på mandag. Vi bare understreker at denne postkassa vår, den er åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året, og man kan sende oss en melding når som helst. Tusen takk for din, Olaug.
1: Jeg pleier å si, det er det samme huset, men vi har bare malt litt på veggene.
0: Ja, ikke sant? Det er bra.
1: Ja. Bjørn, vi snakket jo også om det her med cola, og så skal man ta Polly peanøtter oppi.
0: Ja.
1: Og her har vi fått svar fra Bjørn. Han sier, 0,33 glass cola drikkes ned til etiketten, og så fylles det opp med Polly peanøtter. Nå drikker jeg også det fra plastflaske eller glass. Deilig, hilsen Bjørn.
0: Ja, der ser du.
1: Okay.
0: Som vi sa tidligere, det der er noe vi har holdt på med i tidligere tider, og fremdeles her da.
1: Nå, vet du hva, jeg skal prøve det der i kveld.
0: Ja, jeg gleder meg til rapport.
1: Ja.
0: Og nå er jeg litt flau, nå står jeg rett i ryggen og ser litt sånn tuknakket ned i skam over at jeg glemte at Olaug har jo bryllupsdag i dag.
1: Hurra!
0: Ja! Det ble, hun har fått en stor og flott bukett med mørkere roser fra sin kjære Geir, 32 års bryllupsdag. Været i Kvernevik har vært omtrent som på bryllupsdagen, og så sier vi ikke mer om det, ellers er det veldig bra, det er jeg ikke sikker på. Det er litt kava i glasset nå, og biff litt senere. For en bryllupsdag. Gratulerer med dagen, både Geir og Olaug.
1: Og sist, men ikke minst, så har vi Rune da, som er så glad for at han nettopp fikk se en hjort i skogen.
0: Ja.
1: Første gang han har sett det i virkeligheten.
0: Det er et flott syn. Veldig flott. Takk for meldingen, Rune. Takk til alle andre også. Vi oppsummerer jo litt i postkassa ved disse tider. Men nå må vi rydde plass for Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du der av Ramon.
1: En gang eller to om dagen så jeg I skriveren og henter noe ark med noen notater på, eller et eller annet tips vi har fått, eller en hyggelig melding. Og så går jeg tilbake og setter meg på plassen min med et enkelt ark I hånda. Hvis jeg ba deg om å gå I skriveren og hente det huset jeg hadde skrevet ut, hva hadde du sagt da?
0: Nei, da hadde jeg sagt miniatyrhus da, eller?
1: Nei, nei, nei, et hus du kan bo I. Eller hvis jeg sa at jeg har printet ut en båt, kan du hente den for meg? Ta med en lastebil.
0: Ja. Jeg hadde ikke trodd på deg da.
1: Nei, og det høres jo helt usannsynlig ut også, men det ikke det altså, for her I landet skjer det så mye spennende, og på NRK.no nå så det en sak om Mechatronics Innovation Lab I Grimstad. En del av universitetet I Agder, hvor de akkurat nå driver og printer ut isvogner.
0: Oi!
1: Jeg vet ikke om du har hørt om dette selskapet LICC, som selger iskrem. De har rundt 1000 ungdommer som selger is fra Mandal I sør til Tromsø I nord.
0: Ja, ja de står rett utenfor døra mi.
1: Ikke sant?
0: Så jeg har kjøpt masse is derfra, ja.
1: Nettopp! Og det altså 1000 ungdommer som I jobb der.
0: Ja.
1: De har tidligere kjøpt mange sånne iskremvogner, som altså å sammenligne med en campingvogn. De trekker det etter en bil.
0: Mm.
1: Dette har de kjøpt, lagd I glassfiber I Østen et sted, sannsynligvis Kina. Det har altså da først blitt lagd, så har det blitt fraktet til Norge. Og så det, sies det da, en kvalitet som gjør at etter et par tre år, så må det kastes, og litt vrient å gjenvinne.
0: Ja, ok.
1: Så nå har dette selskapet tatt ansvar og bestilt 100 printede isvogner.
0: Wow!
1: Det står en kjempesvær sånn robotarm og printer, 3D-printer disse vognene. Det tar cirka 50 timer å printe en vogn.
0: Nei.
1: Ikke det kult?
0: Herlighet, rekker de det for sommeren da?
1: Ja. Det masse muligheter. Jeg tror det kommer til å printe flere sånne vogner. Jeg tror også at de som sier allerede nå at I fremtiden så kan vi printe nesten hva som helst, eller skrive ut nesten hva som helst. Jeg tror faktisk at de har rett,
0: ja. Ja, det, altså, ting går så fort da.
1: Hvis du trenger en reservedel til veteranbilen din, kanskje,
0: ja.
1: Så kan du bare skrive den ut.
0: Genialt.
1: Eller hvis du trenger et verktøy som du ikke har, så kan du bare skrive det ut, og så kan du begynne å jobbe med det du egentlig skulle jobbe med.
0: Ja, wow.
1: Det veldig kult.
0: Det fremtiden også. Den her og nå.
1: Ja, så det en økende frykt da, for at robotene, da, disse 3D-skriverne, skal ta jobbene fra folk når industrien automatiseres. Men da har forsker Ole Bjørn Mo I Grimstad fortalt NRK.no at han tror tvertom at vi kommer til å skape mange arbeidsplasser, kule arbeidsplasser, I denne industrien, for at noen må jo fortelle disse skriverne hvordan de skal skrive det ut også.
0: Ja.
1: Så det litt spennende, du kan lese saken på NRK.no akkurat nå, hvis du har lyst til det. Og de der vognene, vet du, det et kjempemarked, for at isselgeren hadde kjøpt 1000 fra Kina. Hvert år så importeres det 25.000 sånne vogner til Europa.
0: Ja.
1: Så sett I gang skriveren for alvor. Kjøp en til nede I Grimstad der.
0: Ja, gjerne.
1: Eller kanskje på andre steder I landet.
0: Kortreist.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Det høres bra ut. Det gjør Øyvind Veiseth også. Det høres bra ut.
0: Ja, nydelig.
1: Kommer her med sangen Regnbue fra Ingeborg og Håse til deg.

0: kan man si til seg selv i speilet hver morgen.
1: Ja.
0: Øyvind Weiseth for det. Regnbue.
1: Vi har kommet til dagens ende.
0: Ja, vi har det, i hvert fall for vår del, for nå fortsetter det med kveldsåpent på P1 med Alexander Wallestad.
1: Ja, godt selskap.
0: Veldig godt selskap og god musikk og alt sammen. Etter nyhetene her på P1, og du og jeg, vi kommer igjen på mandag, vi?
1: Ja!
0: Selvfølgelig.
1: Kan nesten ikke vente.
0: Ikke jeg heller. God torsdag kveld, Ingeborg.
1: God torsdag kveld, HC.
0: God torsdag kveld, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina mange skadde og minst tre drepne etter et russisk angrep mot et kjøpesenter I ettermiddag. Angrepet skjedde I den sentrale ukrainske byen Pavlorad, midt på lysedagen, ifølge styresmaktene der. Samstundes sa president Volodymyr Zelensky tidligere I dag at Kanada har godkjent en svært viktig luftvernpakke for Ukraina. Zelensky ga ingen detaljer om hva luftvernpakken går ut på, ifølge Reuters. Den ukrainske presidenten reiste til Kanada etter at han deltok I gravferda til Kong Harald I Oslo. Skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker, det mener leder I elevorganisasjonen Zaid Nursi Ahmad. Bakgrunnen de ferske PISA-resultatene, som viser at en av tre norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skylder på skjermbruk I skolen, men Ahmad mener altså at debatten på feil spor.
1: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå I det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi I hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter I klasserommet. At det handler ikke om det skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Regjeringen vil opprette et nasjonalt selvmordsregister, og har nå sendt et forslag på høyring. Det opplyser helseminister Jan Christian Vestre I dag, på verdens dag for forebygging av selvmord. Målet å samle inn anonymiserte pasientopplysninger for å gi helsevesenet bedre kunnskap til å forebygge selvmord. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt I januar I fjor, ble I dag dømde til fengsel. De 2 som skjøt ulv fikk 1,5 års fengsel. De har også mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat I Økokrim, Håvard Kampen, nøyd med at retten tek denne typen miljøkriminalitet på alvor.
2: Her det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver I ulvesonen, og det var jo det det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: De som mente Arabiske Emirater ville investere over 40 milliarder euro I Tyskland, det var kjent under et statsbesøk I Berlin I dag. Pengene skal blant annet gå til å bygge nye datasenter og styrke den digitale infrastrukturen I Tyskland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Og tusen takk for det, Julie. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg står I studio mitt her I Bergen sentrum, klar for å være ditt selskap her I kveldsåpent I 3 timer fremover her I din favorittradiokanal.

Da er ACDC skulle hedre sin avdøde vokalist Bon Scott, som døde bare 33 år gammel, så valgte de å ikke la det bli en trist markering. I starten så ble det en sprudlende feiring av sångaren før til pennen av den nye vokalisten Brian Johnson. Og så ble det jo en av de mest legendariske rockelåtene i historien, Back in Black, som du hørte her i NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Det er torsdagskveld, og den kvelden du hjertelig velkommen til å tilbringe her sammen med meg. Jeg heter Alexander Wallestad, og skal være her i studio mitt i Bergen sentrum frem til klokka 22 i kveld. Jeg har rett og slett en skikkelig bra spillelista å dele med deg i dag, og akkurat nå så skal du få nasjonalskall Odd Nordstoga. Her er en sång som finns.

Og nå står det som går ut til lyden av de bjeller, en sång som finns hørte du her I NRK P1. Nå klokka ja, 11 minutter over 7 den her fine torsdagskvelden. Og det fotball å se på I kveld for de så like sånt Champions League for å være mer nøyaktig. Akkurat nå så spiller PSV mot Shakhtar Donetsk og Fenerbahçe mot Roma. Der det spilt 25 minutter I begge kampene, og så jo på en måte rosin I pølser da, litt senere I kveld, nemlig Bayern München mot Bodø Glimt. Den kampen starter klokka 21. Det samme også Manchester United mot Saba FK, og Koma mot Leipzig, der vi har to norske spillere på banen, Nyland og Nusa. Og så skal Slavia Praha spille mot Lens. Alle de fire kampene begynner klokka 21, og jeg skal selvsagt holde deg oppdatert på deg.

Simon, så jeg var litt skeptisk da jeg hørte om en film som heter K-pop Demon Hunters, men så har jeg unger da, så jeg ble overtalt til å se han, og fy søren for en gøy film. Har du ikke sett han allerede, så bør du gjøre det, uansett alder, vil jeg si. Her var Golden, som er den aller mest kjente låten fra den musikalske filmen, og den hørte du her i NRK P1.

0: Eller deg også, eller du hjemme, eller du ute og ordner et eller annet æren her på en torsdagskvelden, så du hjertelig velkommen til å være her sammen med meg i kveldsåpent. Jeg heter Alexander, og jeg setter utrolig stor pris på å få inn meldinger i inboxen min her om hvordan torsdagskvelden din ser ut. Da går du rett og slett inn i appen NRK Radio, og så søker du opp kveldsåpent og trykker på den knappen der det står send inn. Og så har jeg tatt en liten temperatur da på om folk har klart å finne kveldsåpent. Kveldsroen når klokka har blitt 19 minutt over 19. Det er jo kanskje litt tidlig for mange, men så langt så har halvparten svart at ja, nå slapper jeg av, mens resten nå har en del å gjøre. Du finner avstemmingen i appen NRK Radio, den også på direktesendingen til NRK P1. Det er ganske så fint å få drømmene sine oppfylt, og snart så skal vi høre om visesangeren August Selnes ifra Bergen, som fikk oppfylt en drøm da han helt tilfeldig fikk synge med sin favorittsanger, Elias Akselsen. Det er straks her i NRK P1. Men akkurat nå så skal du få en av våre store internasjonale eksportvarer, i alle fall til Sør-Korea. Her er Peder Elias, Good For You.
1: Wearing plate over denim, looking at them to the night days, same. Hanging out on the corner by the place we used to chase our dreams.

you. Peder Elias med Good For You. Den bergenske artisten og visesangeren August Selnes nå ute med sitt debutalbum. Han stadig på farten med gitaren sin og låtene sine. Og da han nylig skulle opptre I Trondheim, så gjorde kollega Ove Gundersen en avtale om intervju med August I forkant av konserten på Antikvariatet I byen. Men dette gikk ikke helt etter planen.

Dette er altså August Selnes. Det er en låt fra hans debutalbum Gjennom veggen. Og så er det sånn at da jeg møtte opp til rett tid og sted for en musikkprat med August, så tikket det samtidig inn en tekstmelding på min mobil fra han. For bussen som han satt i, den sto bomfast på E6 sør for Trondheim. Historien du nå får høre, ja, den blir helt annerledes. Det blir en helt annerledes prat med musikeren enn jeg hadde tenkt på forhånd. Den inneholder pussige tilfeldigheter, en helt spesiell konsertopplevelse, og ikke minst den kjente

0: tatarsangeren Elias Akselsen. Samme kveld, etter konserten, nok så sent, så fikk jeg en prat med August Selnes om denne spesielle dagen og kveld. Han kan forresten like godt fortelle selv, for hele denne historien startet vel egentlig helgen i forkant, i Bergen.
1: På søndag så var jeg i konsert i Korskirken i Bergen med Elias Akselsen. Jeg er veldig stor fan av Elias Akselsen, og det tror jeg var kanskje den største konsertopplevelsen jeg har hatt noensinne. Og så klarte jeg faktisk så vidt å overrekke han en plate i gave. Jeg klarte ikke å si noe til han, for jeg var litt kjelven, men jeg klarte å overrekke han den gaven. Noen dager senere, 5 dager senere, tok jeg bussen til Trondheim. Og så var E6 var stengt, så vi sto og ventet.
0: Det var en stygg ulykke.
1: Ja, det var en stygg ulykke dessverre. Og vi kom oss ikke videre. Så sa bussjåføren at vi var rett utenfor Lundamo, så sa bussjåføren. Det går et tog fra Lundamo som skal inn til Trondheim. Det går om 2,5 timer. Men dere kan gå herfra 1 kilometer bort til togstasjonen. Så var vi en hel gjeng der som gikk og drasset på sakene våre. Så jeg gikk med gitaren i hånden og platene i andre hånden. Så plutselig, 10 biler foran, så ser jeg at det står en hvit varebil. Så står det Elias Akselsen på gjengrodde stier eller et eller annet sånt. Så tenkte jeg, oi, er han her? Og så ser jeg inn i vinduet, og der sitter jeg med meg Elias Akselsen.
2: Kjæreste venn, du som vandrer omkring.
1: Sist gang jeg traff han, så klarte jeg ikke å preike med, men denne gangen kan jeg ikke la sjansen gå fra meg. Så jeg gikk bort til han og takket han for en veldig fin konsert i Korskirken. Sa at jeg hadde gitt han en plate. Og så sa han at ja, den hadde han hørt på. Han hadde hørt på den i natt, for han fikk ikke sove. Så han suttet på platen. Og han sa han likte den veldig godt. Det kan hende, han bare var hyggelig. Men det var sett veldig fint å høre han si det.
3: Når morgen solen sprader og skyggen skjener vekk.
1: Og så spurte han meg hvor jeg skulle. Jeg sa jeg skulle spille en konsert i Trondheim på Antikvariatet. Så sa han, jeg kommer. Og det hadde jeg aldri forventet. Så sa jeg skulle skrive noe på listen. Men når jeg skulle sette meg ned og begynne å spille konserten, så satt Elias Akselsen der. Han var kommet for å høre på konserten min. Og det var utrolig hyggelig. Og så klarte jeg til og med å få han til å være med og synge Jeg er på vandring gjennom livet, som er en av verdens fineste låter som han pleier å synge. Det er ingen i Norge som kan synge som Elias Akselsen. Og jeg sang den sangen sammen med han. Og akkurat nå så jeg har ikke helt landet etter det. Så det er litt vanskelig for meg. Jeg hadde ikke helt sunget inn. Men det var veldig, i hvert fall veldig hyggelig.
0: Ja, jeg kan bevitne. Det ble et spesielt øyeblikk for oss nok så få som var eksklusivt til stede. Og så var det sånn at jeg hadde NRK-mikrofon like nærheten og fikk slått den på i huet hast for opptak. Du skal straks få en liten smakebit. Jeg skal bare fortelle at underveis i konserten så oppdaget August at det også satt en dyktig felespiller blant oss publikum.
1: Ja, det var Lars Viljo. Han spiller et band som heter Rygla. Han spiller fele, og så når jeg ser Lars Viljo og Elias Akselsen der, så begynner jeg på en måte å planlegge litt. Og så spør jeg Lars om han har felen tilgjengelig, og han bor jo rett her, så han gikk bare og hentet han. Da sang jeg er på vandring gjennom livet med Elias Akselsen, mens Lars Viljo kompet på fele. Ja, det var et veldig spesielt øyeblikk.

Ja, et mer eller mindre tilfeldig møte på E6 sør for Trondheim, så fikk visesangeren August Selnes oppfølt sin drøm om å opptre sammen med sin favorittsanger Elias Akselsen. August, han en 27 år gammel trubadur som hentet tung inspirasjon fra tradisjonsrike låtskrivere som Ole Paus, Bob Dylan og Alf Prøysen. Og dette en av låtene fra hans nylig utgitte debutalbum, En enkel and i Lille Lyngås vann.

0: Det er gøtt da. Og si ja med Flames.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: trang fødsel sammen med sinne, så jeg håper at jeg aldri blir for stor. I dag så kom det faktisk en ny låt med Dolly Parton. Før hun døde, så rakk hun nemlig å gi sitt bidrag til en hyllesplate for The Stanley Brothers, som var pionerer innen bluegrass-sjangeren. Det mange kjente fjes og stemmer på plata, mellom annet Willie Nelson og Steve Martin. Og den nye Parton-låta heter Bound to Ride, og en innspilling som Dolly gjorde sammen med bandet The First Ladies of Bluegrass. Så da skulle det være klinkende klart hva det er som kommer her. Dette er banjo, dette er hattene I været, og hi-ha! Og det er Dolly selv som teller opp.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, three.

0: want a houseboat.
1: Synger bra av de damene der, Dolly Parton sammen med The First Ladies of Bluegrass med deres låt Bound to Ride. Og den fikk du her I NRK P1. Klokka den der krøllet tung og seget. Klokka den har blitt 19.44 denne torsdagskvelden. Jeg heter Alexander, og nå skal du få Bergensartisten Pish med låten Loco.

0: Dette var Pish, dette her med Loco, som du hørte her I NRK P1. I dag, den 10. september, så gikk startskottet for en av de store arrangementene I norsk og nordisk musikk, nemlig Bylarm. Dette festivalen der uetablerte artister får høve til å skinne, eller kanskje allermest en sjanse for å få vist fram artister som en har ekstra trua på. Og der grunnen til at dette så populært, og sjansen til å få med seg den neste store artisten. Allerede I dag så har flere artister du kjenner her fra P1 stått på scenen, som Isabel. August.
1: Jeg gjør det ikke, men finnes det noen som vet?
0: Og Kyle Alessandro. Han står på scenen på Blå omtrent nå, og klokka 20 går han her på utenfor Blå. Da var selvsagt artisten Blanco. Og da bare noen timer inn I programmet. Det haugevis av artister som skal vise seg fram rundt om på ulike scener I Oslo ute lørdag. Og det fra hele Norden. Vi fisker fram en favoritt med og fra dagens program. Lille Cæsar, han har vært innom flere av kanalene våre her I NRK, og oss her I NRK P1. Og når han booket til Bylarm, så det jo fordi de har trua på han, og da har vi og, og vi ikke alene. For han har solgt ut både Parkteatret og Rockefeller. I kveld står han på Blå klokka 20. Du får låta han lista med her I NRK P1. Dette Elsker deg.

En klassiker fra min ungdomstid. Dette her, Quit Playing Games With My Heart fra Backstreet Boys. Den hadde du her i NRK P1, hvor det ikke så mange minutter igjen nå til klokka 20. Det betyr at vi ganske snart skal ta oss en tur innom nyhetene og få med oss det siste der, og der skal mellom annet handle om at statsminister Jonas Gahr Støre har tenkt å gjøre endringer i regjeringssammensetningen sin. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt selskap fram til klokka 22 i kveld. Frem til nyhetene, så skal du få en nydelig låt ifra Arif. Her er Hellig.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre endringer i regjeringen i morgen, det opplyser kjelder til NRK. Etter det NRK erfarer, forlater Karianne Tung, Norges digitaliserings- og forvaltningsminister, regjeringen. I morgen er det fast statsråd på slottet, og dersom en skal gjøre endringer blant ministerne i regjeringen, må det skje der. Mer om endringene er forbels ikke kjent. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de vil fremge forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i en skikkelig klemme, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: Den er betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer i alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både i timene og i friminutter, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen er den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Frederiksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. Italia skal utvinne mer olje og gass, det sier statsminister Giorgia Meloni. Landet har vedtatt tiltak for å øke produksjonen. Meloni varsler at regjeringen vil forenkle regelverket og opprette egne kommisjonærer, slik at det går raskere å dele ut nye borelisenser. Så skal vi ha sport og fotball. Bodø-Glimt er på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München i Meisterligaen i fotball for menn i kveld.
2: Bodø-Glimt skal i kveld forsøke å klatre opp fotballens Mount Everest. De møter en av de store klubbene i Europa, en av favorittene til å vinne Mesterligaen. Bayern München er en stor, stor klubb, og det vil være en bragd dersom Bodø-Glimt klarer å vinne på bortebane i dag.
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen. Kampen har avspark klokka 21, altså om cirka en time, og den kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Og tusen takk for da, Julie. Alexander, er mitt navn. Jeg er ditt selskap her i din favorittradiokanal. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg.

egentlig R&B-gruppa TLC som skulle ha denne låten, men de takket nei da de mente at Hit Me skapte litt feil assosiasjon om vold, selv om det egentlig bare var ment som et uttrykk for å ringe noen. Men superprodusent Max Martin han ville ikke la låten gå til spillet, og den havna hos den relativt ukjente Britney Spears. Man kan jo trygt si at hun ikke var relativt ukjent særlig lenge etterpå. Godt støttet opp av et av de mest gjenkjennelige pop-åpningene I musikkhistorien. Baby One More Time hørte du her I kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og 2 år yngre enn Britney og kan vel innrømme at jeg husker veldig godt da videoene til låten kom ut. Her I NRK P1 så skal du få møte mer fin musikk. Jeg ditt selskap I 2 timer til. Australske Dean Lewis nå. How do I say goodbye? Early morning.

Din USA var detta med How Do I Say Goodbye som du har hatt her I NRK P1. Og det ingen som skal si farvel I Champions League I kveld. Det en av gruppespill, og I kveld så spiller PSV mot Shakhtar Donetsk. Der de har spilt 66 minutter, og det 1-1. PSV den eneste av de som har vunnet Champions League tidligere. Det gjorde de tilbake I 1988, så det kunne kanskje smakt godt med en ny ligaseier nå. Fenerbahçe spiller også mot Roma. Den kampen har gått like lenge, og der står det også 1-1. Og så det jo under en time nå til Bayern München tar imot våre egne Bodø Glimt. Bayern München jo definitivt et av verdens beste klubblag, så det ingen enkel oppgave Bodø-spillerne har begitt seg ut på, men de har overrasket før, så det blir spennende å se hvordan det går I kveld. I tillegg så møter Manchester United Saba FK Komo møter Leipzig med Nyland og Nusa på banen forhåpentligvis, og så skal Slavia Praha spille mot franske Lens.

Stein Tollefjell over dette med Sindre Berge. Skal tale med litt mer sport for deg også i håndball i kveld. Damene spiller Eliteserie, og Larvik spiller nå mot Utleira. Der de nå i andre omgang. 25-21 er stillingen. Sola har spilt mot Oppsal. Den andre enda 35-24. Tertnes Follo 39-30. Og Fredrikstad Flint Tønsberg enda 38-28.

0: regnvær med dyst. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten ser han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til I dag. Vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englandsturné 1965, som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film, som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig

0: morsomt om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett eller om han gjorde litt narr av den jo aldri helt godt å vite med Dylan det kan jo være at det var det siste
1: Det Espen Aas som her serverer fun facts om Bob Dylan, 85 år gamle Bob som spiller I Oslo sentrum den 17. oktober. Og Espen han plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier her I kveldsåpent. Og her får du filmlåten som Dylan fikk Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

0: Hugh Lewis and the News, Stuck With You, låten som fulgte opp The Power of Love, og som også gikk til toppen av den amerikanske Billboard Hot 100 I 1986.
1: Samtidsmusikk, 24 timer.
2: Jeg kan jo være litt lett lagret som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
1: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
2: Vil jeg at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette det ned med det og gi det full oppmerksomhet.
1: Samtidsmusikk, 24 timer, direkte, lørdag på NRK Jazz.

Fantastisk bra låt fra kanskje tidenes teiteste science fiction film Aerosmith var dette her med I Don't Want To Miss A Thing. Og den hatt du her I NRK P1. Nå skal vi snart ta med oss en liten værvarsel, men aller først så skal vi holde oss litt I sommeren. Her Gunn Kvåle med sommeren før deg.

0: Sognelingen Gunn Kvåle var dette her med Sommeren før deg. Nå skal vi se litt på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Du, det har vært en dag med mye sol i Sør-Norge i dag.
1: Ja, det har vært mange som har hatt sol, både på Østlandet, Agder, Møre og Romsdal, Trøndelag etter hvert også, bortsett kanskje fra lengst i nord, og også mye på Vestlandet, men det har vært litt mer skya i de ytre strøkene, altså ut mot kysten. Men ellers veldig bra. Så har det vært noen åpninger i skydekket i Nord-Norge også, men de har vært mye mindre enn de som har vært i sør, så det, i nord er det på en måte skyene som har dominert, mens i sør så er det sola som har dominert, og det brakte temperaturen opp i nesten 20 grader i alle varmeste stedene. De kom et stykke over 19, både sør i Buskerud, og også i deler av Vestfold, mens i Nord-Norge så var det faktisk ingen som nådde over 15 grader i dag.
0: Hvordan kan det bli i morgen?
1: Ja, når det gjelder lengst nord, da, Spitsbergen, det blir ikke, det blir i hvert fall ikke 15 grader. Det blir en 5-6 varmegrader, kanskje. Men ellers antageligvis en del skyer, men det kan også være at det er noen små åpninger i skyet. Det er ikke stort sett oppholdsvær, sannsynligvis. I Finnmark, eller Nord-Norge, da, skal vi ta det under ett, så blir det egentlig generelt mindre skyer i morgen enn det har vært i dag. Men tidlig på dagen og i natt så kan det henge en litt skyer, også litt småregn kanskje på kysten nord i Finnmark, men utover det oppholdsvær og perioder med sol. Særlig i Nordland så øker nok vinden noe på ifra sørøstlig retning utover ettermiddagen og kvelden, kanskje så mye som frisk bris, liten kuling enkelte steder. Og da skyer det mer til i sørlige områder, også i Lofoten, og på kvelden kan det komme kanskje også litt regn i disse områdene. I Trøndelag så, ja, det begynner nok ganske bra, men det trekker inn en ny runde med skyer etter hvert, da, samtidig som vinden øker noe fra sørøst. Og når vi kommer ut på ettermiddagen, så er det også litt regn på vei vest ifra. Og det regnet, det skal da passere gjennom Møre og Romsdal først, og da kommer det dit litt tidligere på dagen og brer seg østover. Mens sør for Stad, på Vestlandet der, så begynner dagen med regn som kommer vest ifra, og så går det over til mer enkelte regnbyger etter hvert, og vinden dreier fra sør opp i en stiv til sterk kuling kanskje på kysten lengst i nord oppe ved Stad, til mer sørvest og til dels vestlig retning, og da går altså bygene mer over, det regner mer over til enkelte byger da når vinden dreier på vest. Det kan også da bli noen åpninger i skydekket igjen. I Agder så starter vi vel sannsynligvis med litt regn, og så trekker det østover, så utover dagen, særlig ettermiddagen, så blir det lettere vær igjen. Men regnet, det er da på vei mot Østlandet, først og fremst de sørlige delene, sør for Lillehammer, så her blir det atskillig mer skyet i morgen. Etter hvert så vil det passere litt regn på vei østover, men på kvelden så er det mest av det drevet så langt øst som til Sverige. Er vi på den nordlige delen av Østlandet, så blir det nok fint lite ut av den nedbøren, men i hvert fall sannsynligvis mer skyet vær. Også i fjellet så blir det en mer skyet dag i morgen enn det har vært i dag, og så her vil det passere litt regn på vei østover, men det er først og fremst de sørlige fjelltraktene som får den nedbøren. Det blir ganske lite ut av det i nordlige fjellstrøk.

0: Jesper Jenseth, og dette er fra Molde, Bad Vibrations. Ok, til dere som var ungdommer på 90-tallet, og til alle dere andre for så vidt. The Spice Girls, de har kommet med drypp på sosiale medier som antyder at i dag så skulle det komme store nyheter. Og når en hint om sånt, så blir fans over hele verden og øver seg og tenker at nå blir det endelig comeback og turné. Men nei, det var ikke da Spice Girls hintet om. Dagens store nyhet for deg var The Singles Collection. Alle singlene, alle B-sidene og noen godbiter fra arkivet, inkludert tidligere utgitte demoer. Da kommer nemlig som en gedigen 14-platers vinylboks og CD-boks den 6. november. Tipper den ikke blir spesielt billig, så kanskje de burde ha gått for reunion likevel. Hvis vi skal driste oss på en kjapp oppsummering av hvor Spice Girls står akkurat nå, så kan vi jo låne Billy Butcher fra tv-serien The Boys sine ord, som har en ganske nådeløs, men på en måte litt riktig beskrivelse av stå i bandet.
1: What sporty Spice up to?
2: Who?
1: Sporty fucking Spice. What's she up to?
2: I don't know.
1: Exactly. How about Posh? You know what she's doing? Making clothes for anorexics. And baby, you know what she's doing? Fuck all. Not even page six of the Daily Mail. And Scary Spice, up to her eyeballs in lawsuits and sex tapes. Ginger, on the other hand, has released three albums. Passion, Schizophrenic, and Scream If You Want to Go Faster. They'll all make your ears bleed. You see, when they're apart, they're absolute fucking rubbish. You put them together, they're the goddamn fucking Spice Girls.
0: Ja, jeg skal ikke kommentere noe av det der videre, annet enn å si at vi også støtter en gjenforening. Her er de, med sin aller største hit, Wannabe.

Dette var Nemo med hans Eurovision-vinner The Code, som litt sånn norsk egentlig, har norske låtskrivere. Og du hørte den her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på kveldsåpent. Nå det bare, ja, 3,5 minutter igjen til klokka I 21. Da skal du få nyheter her hos oss, og det skal handle om at det kommer endringer I regjeringen. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt følge helt frem til klokka 22 I kveld. Frem til nyhetene skal du få en nydelig låt. Her Aurora, med Half the World Away.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen I morgen. Det opplyser kjelder til NRK. Reporter Henriette Stenersetter forteller hvem dette gjelder.
1: Kort tid etter at borgerfreden over, så blir det endringer I Arbeiderpartiregjeringen. NRK erfarer at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal ut av regjeringen. Endringene må gjøres I ordinært statsråd på slottet, som hver fredag klokken 11. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland ventet å bytte ministerpost for å overta etter Bjelland Eriksen.
0: Og Torgeir Micaelsen, som statssekretær I Finansdepartementet, skal overta for Tung som digitaliseringsminister. Mer om hvem som erstatter hvem ikke kjent. Flere personer har mistet livet etter at en nederlandsk turistbuss velta I Schweiz I kveld, det skriver sveitsiske medium. Det pågår nå en stor redningsaksjon I Engadin-regionen. Prisveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år øka priserne litt mer enn de fleste økonomene hadde ventet. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, tror likevel at Norges Bank lette renta stå urørt I september.
2: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende I september.
3: Hvorfor det?
2: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget I august etter to overraskende lave tall I juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lavere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Det brått I lønnsforhandlingene for de kabinansatte I SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsette I hovedselskapet SAS. Forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier de venter en svært krevende mekling. Og det kan bli søppelstreik fra I morgen tidlig. Meklinger for det som blir kallet miljøverksamder, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 245 medlemmer I streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne I Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: NRK P1 Og takk for det, Julie. Alexander Wallestad. Ditt selskap her I NRK P1. Jeg stod koset meg I studiet mitt her I Bergen sentrum. Og så det veldig kjekt at du har lyst til å være her sammen med meg.

Ava Max med en låt som startet som en uoffisiell demo på nettet, men som fansen nekta å la gå I glemmeboka, helt til han ble en gigantisk global radiohit. Salt, hørte du her I NRK P1. Klokka den har passert 21, og det enda en time til Norges superspiss Erling Haaland angivelig har sin faste leggetid. Og da tenker jeg at du også fint klarer en time til, og det veldig kjekt om du har lyst til å ha den her sammen med meg. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg koser meg her I mitt studio I Bergen sentrum. Det blir litt mindre time her hos meg nå. Vi skal se tilbake på to knallgode låter. Den ene fulgte en superspion, og den andre gjorde en regjeng med rockere med rutete skjorter og hullet til dongeribukser til superstjerner. Men akkurat nå så skal du få en klassiker ifra 90-tallet. Coolio, Gangsters Paradise.

Dette her var Gangsters Paradise, dette her med legenden Coolio. Og det går I fotball I kveld, kveldens to første Champions League-kamper, de ferdig spilt. Eindhoven, PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk, den enda 1-1, det samme gjorde Fenerbahçe Roma. Og så en ny runde I gang akkurat nå. 9 minutter spilt mellom Manchester United og Saba FK. Kom mot Leipzig. Der står det også 0-0, og det det for så vidt I alle de andre kamperne. Og Slavia Praha mot Lens. Og så det jo rosin I pølse I kveld, da, nemlig Bayern München mot Bode Glimt. De har ikke mindre enn 6 seire I Champions League Bayern München den siste så sent som I 2020. Så det ingen lille putt nordlendingene møter på bortebane. Det blir veldig spennende å se hvordan det går. Jeg skal selvsagt holde deg oppdatert her I kveldsåpent.

Oddny var dette her med Oktober, Bergen by. Noe av den mest gjenkjennelige musikken vi har I alle fall fra filmens verden, da James Bond-låtene. De har sine helt egne triks for å få det til å høres ut som James Bond, og ganske så snart så kan vi se tilbake igjen på en av de virkelig gode låtene fra en James Bond-film. Men aller først, Ed Sheeran med Sisam.

0: Nazi Sam var dette her med Ed Sheeran, som du hørte her I NRK P1. Å lage musikk til James Bond-filmer, da høres kanskje enkelt ut. En dash strykere, litt dramatikk, et eller annet om kjærlighet og død, og helst en titel som det mulig å synge uten å vite helt hva den betyr. Men gjennom historien så har veien fra studio til kinolæret vært alt annet enn enkel. William Freyhoff Sande tar, unnskyld, tar deg med inn I en Bond-film fra 80-tallet som markerte slutten for to ærer.
1: This is James Stock of the London Financial Times.
2: Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
3: Alle gode ting har en slutt. Og I 1985 gjaldt det tydeligvis både for James Bond, I hvert fall Roger Moores versjon, og snart også et av verdens største popband. For A View to a Kill ble Roger Moores sjuende og siste oppdrag som 007, og titellåta kom fra fem briter som på det her tidspunktet var omtrent like diskret som en eksploderende Aston Martin. Vi snakker om Duran Duran. Meeting you with a view. Men historien om hvordan Duran Duran fikk Bond-jobben begynte ikke I et studio, den begynte på fest. For bassist John Taylor var enorm Bond-fan.
4: I've been a total maniac, a bit of a trivia freak. I've always been a fan of the movies. I think I remember seeing From Russia With Love and Goldfinger together at a double bill at the King's Norton Green.
3: Han eid Aston Martin, samlet på Bond-filmer, og på en fest så traff han selveste Bond-produsent Albert Cubby Broccoli. Problemet, eller kanskje løsningen, var at Taylor hadde fått ganske godt med drikke innabords. Han gikk rett bort til Broccoli, og gjorde en hver genert britisk musiker ville gjort. Han tilbød seg å lage den neste Bond-låta. Det som begynte som fylleprat ble faktisk tatt på alvor. Duran Duran ble koblet sammen med John Barry, mannen som hadde vært med på å definere selve lyden av James Bond.
5: The main thing is enhancing the spirit of the action in Bond movie.
3: Bandet kom med ideen mens John Barry hjalp dem med å sortere dem og ga låta den store Bond-innpakningen. Vokalist Simon Le Bon beskrev det å få lage musikken til James Bond som noen få artister får lov til å oppleve.
6: What was special about it was that it was, as John said, to have the chance to do it. I mean, it's a big one. You kind of join the ranks of some very illustrious people.
3: Og låta skulle vise seg å bli en enorm suksess. A View to a Kill toppa Billboard Hot 100 og fortsatt den eneste Bond-titellåta som har nådd førsteplass I USA. På overflata var om andre år alt fryd og gammel, men bak kulissene var

0: Duran Duran i ferd med å gå i oppløsning.
1: Thank you very much for joining us, to both of you here in New York and to you in Paris. Thanks so much for being with us.
0: For når et band ikke engang stiller til intervju I samme rom, så det kanskje et lite varselsignal om at noe gærlig. A View to a Kill skulle bli den siste singelen fra den klassiske Duran Duran-besetningen på mange år. Efter år med turnéer, hysteri og enorm suksess trengte medlemmene luft, og I ettertid det fristende å se musikkvideoen som et lite forvarsel. Duran Duran spioner rundt Eiffeltårnet, men allerede her opererer de stort sett hver for seg. Noen måneder etter filmen og låta kom ut var det slutt. Dermed ble A View to a Kill både et kommersielt høydepunkt og slutten på en epoke. Roger Moore la fra seg pistolen og smokingen på hylla etter filmen, og den klassiske Duran Duran-besetningen forsvant omtrent samtidig. Men begge rakk å gå ut med stil. Bon gjorde jobben som vanlig, og det samme gjorde Duran Duran. Og noen gang startet det hele med at bassisten blir full på fest og går bort til filmprodusenten.

Christian Kristensen var detta med Desperat. Idag är en märkedag i alla fall i rocken och speciellt idag som i vart fall i 1991 var alternativ rock. Denne her endret nemlig alt. Grunge-sjangeren havnet på radaren og tok været med storm. Og det er en låt som fremdeles har en enorm status. Det er en grunn til at ungdommene nå for tiden går rundt i Nirvana t-skjorta fra henne som øvrigt. Så kan en jo mene noe om hvorvidt det er en slags ironi i dag, men da da vi ligger. Det ble altså det store gjennombruddet, men det var ikke den første singelen deres. Da var denne her. Dette er coverlåten Love Buzz fra 1981. Med suksessen til Smells Like Teen Spirit så ble det også enorm interesse for albumet deres som kom etter da, nemlig legendariske plata Nevermind. De andre plateselskapene fikk seg nok en støkk, for da som dominerte ellers var jo Michael Jackson og Paula Abdul, og til dømes den her fra Mariah Carey. Og helt andre ting enn dette her. Nirvana var rett og slett en liten revolusjon. Plutselig var alternative band fra lille Seattle i fokus. Det var musikk med stønning og roping, og i det store hele veldig upolert i motsetning til mye annet. Og med tekster om å være utstøtt, avvist og apatisk, så ble Nirvana en ny stemme for en generasjon. Men har du lurt på hva titelen Smells Like Teen Spirit betyr? Det var et deodorantmerke. En veninne fra et annet band skrev Kurt lukte Teen Spirit, eller Kurt smells like Teen Spirit, på veggen der han bodde som en spøk. Det blir sagt at Kurt Cobain ble ganske lei av å spille denne her. Vi andre er ikke lei heller, ikke 35 år etter. Det får han her i kveldsåpent.

0: Med Anna Smells Like Teen Spirit som fyller 35 år akkurat I dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi hjelper med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Dette var Mathilda, dette her med hennes nylige låt Forever, som du hørte her I NRK P1. Og nå skal det handle om film. Vi går snart inn I en helg, og da kan det være kjekt å gå på kino. Og den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landsvik har kinopremiere over hele landet denne helgen. Maria Ulven, og kjent under artistnavnet Girl in Red, spiller sin første hovedrolle, og NRK sin filmkritiker Birger Westmo säger att hon infrir till de grader.
1: Undervisar du I engelsk?
2: Ja.
1: Hur är det att gå in I klassrummet och snacka engelsk?
2: Nej, det är ju flaut.
1: Det är det, ikke sant?
3: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en annen greie gående enn de to har.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og hun?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse I en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke I den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
2: Hva tror du de snakker om nå?
1: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
2: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drit, altså. Jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
1: Alle var fulle, da.
2: Ja, alle var fulle.
3: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller I debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Det her skaper en spennende dynamikk I spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister I en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet I det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning I en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
2: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
1: Kino?
2: Ja.
4: Terningkast 5.
0: Det var Birger Westmo som anmeldte filmen Lave forventninger, som altså har Norges premiere denne helgen. Og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no. Anmeldelser.

Theos didn't see it coming. I kveld så spiller altså Bodø Glimt mot gigantene Bayern München på bortebane. Nå har de gått til pause, og Glimt har rett og slett klart å holde nullen helt fram til fulltid var spilt, og de gikk I garderoben. Bayern München Bodø Glimt altså 0-0, og de andre Champions League-kampene der ser det sånn ut. Manchester United, Saba FK 3-0, kommer mot RB Leipzig 2-0 og Slavia Praha mot Lens 0-0 til pause. Altså. Jeg heter Alexander Wallestad og nå det på tide for meg å takke for følge denne torsdagskvelden. Ganske snart så får du signert Synnøve med Synnøve Svabø. Hun har besøk av Stein Johan Grieg Halvorsen, musiker, skuespiller og komponist som skal fortelle om hvordan det var å befinne seg I New York den 11. september 2001. I morgen så det 25 år siden terroren rammet Twin Towers, og hva husker han av inntrykk? Og skuespillerne Jon Øygarden og Penda Fahl spiller I action-thrilleren En nasjon I sjakk, som har premiere over hele landet I morgen. Nå klokka snart 22 denne torsdagskvelden. Du får snart nyheter før fantastiske Synnøve tar over. Jeg takker så mye for følge og ønsker deg en riktig fin kveld videre. Frem til nyhetene så skal du få Toto med Stop Loving You.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen går ut av regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen gjør det etter eget ønske.
0: Sa politisk kommentatoren i NRK Lars Nehru Sand. NRK får opplyst at Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister, og at Sigrun Aasland bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Kraftige israelske angrep førte i kveld til et jordskjelv i Sør-Libanon. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 4,1 ifølge USAs geologiske undersøking. Rystingene skjedde etter at Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøttede militsen Hizbollah. Løftet fra Donald Trump om å gi $5,000 til alle voksne amerikanere vekker sterke reaksjoner. Den amerikanske presidenten lover å utbetale summen til alle dersom republikanerne held flertallet i kongressen etter valet. Korrespondent Peter Svår forteller hvordan Trump grunngir dette.
2: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette er jo, var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
0: Det har vært nye russiske angrep i Ukraina på dagtid i dag. Flere titals er skadde, og minst 4 er drepne etter et angrep mot et kjøpesenter i byen Pavlorad, og opplyser styresmaktene der, melder nyhetsbyrået AFP. Kanada gir nye luftvernmissil til Ukraina, verdt over 2 milliarder kroner. Det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern, samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Og nå kommer det akkurat innmeldingen her om at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, og enda mer om det her kan du nå lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Signert Synøve på nrk.pn.
4: Thrilleren, en nasjon i sjakk, basert på Johan Høsts bestsellende krimroman fra 2022, har premiere på norske kinoer i morgen. Og du møter straks to av hovedrolleinnehaverne, Jon Øygarden og Penda Fall. Og i morgen så er det 25 år siden 9/11, og terroren rammet Twin Towers i New York. Og i kveld forteller komiker, komponist og artist Stein Johan Grieg Halvorsen, hvordan han opplevde denne dagen på Manhattan.
5: Jeg husker jeg tenkte at liksom, nå det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon.
4: Mitt navn Synøve Svabø. Bli gjerne med meg de to neste timene.

0: Det også hele 19 norske filmpremierer I vente denne høsten, og allerede I morgen altså så ventetiden over for action-thrilleren En nasjon I sjakk, hvor altså et stjernelag av norske skuespillere samlet til et dødelig spill, basert på suksessboka til Johan Høst fra 2022. Vår statsminister blir kidnappet på skitur, kidnapperen plasserer han I et glassbur foran Stortinget med en bombe rundt halsen, og har ett krav, å få spille et parti sjakk mot landets politikere og andre maktpersoner. Klokka tikker, de har 24 timer på seg, for hver brikke makta taper, mister en person livet.
1: Trekk vekk fra trølleren.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsdom. Sorte bønder de som forsvarer makta. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person I tilsvarende kategori.
3: Vi står nå midt I et massivt angrep på demokratiet og den norske stat.
4: Hva gjør vi? Spiller vi?
5: Vi signaliserer som vi pleier at vi forhandler ikke med terrorister!
2: Lykke til!
0: Velkommen hit til to av skuespillerne I filmen, Penda Fahl og Jon Øygarden.
6: Mm-hmm.
0: Dere har to av de store rollene, vil jeg si, I filmen sammen med da Paul Sverre Hagen, Maria Bonnevie, Tobias Santelmann. Ja. Det litt av en stjernekast. En heilnorsk action-thriller, et feiltrekk betyr døden, statsministeren blir kidnappet, en terrorist spiller sjakk om livet hans. For dette ikke småtteri.
6: Premisset jo at en statsminister blir kidnappet av en terrorist. Og han blir satt utenfor Stortinget med en trailer som åpner seg opp, og statsministeren sitter der med bomber rundt halsen. Og så skal man spille sjakk om å sette han fri, og hvis stortingspresidenten eller apparatet rundt det taper brikker, så dør en person, en høy embedsmann. Ikke sant? Og det jo plottet.
0: Dette vel noe av det villeste plottet vi noen gang har sett I en norsk film, eller?
6: Og ja, det et helt vilt plott, men det forankret I en typ virkelighet også. Altså presidenten fra Venezuela ble kidnappet av amerikanerne, så ja.
0: Det sterke kontraster vi opplever nå. Vi går fra å være en nasjon I sorg og en kongebegravelse til en statsminister med en bombe rundt halsen på Eidsvollsplassen. Sterke bilder. Og veldig sterkt skifte, altså der var borgerfreden borte med et smell, kan vi trygt si.
7: Mm. ja,
0: ja. Men kanskje det det folk trenger da?
6: Ja, jeg tenker jo at det en action-thriller, høy underholdningsverdi med forankring I forhold til altså, terrorister, ta statsministre og true dem på livet, alt utrygt. Så jeg tenker jo at den filmen, det en god actionfilm, en norsk actionfilm.
0: Penda Fahl, skuespiller, instruktør og regissør også ved Rogaland Teater, kjent fra tv-serier som Ølhunden Berit og Psykodrama, og filmer ikke minst da, som Det tredje øyet og Løvekvinnen, fremadstormende skuespiller fra Rogaland.
7: Takk for det.
0: og du spiller en av hovedrollene her, Bjørk Jonsdottir, Delta-operatør, som også jakter på terroristen I beredskapstroppen. Fortell litt om rollen.
7: Ja, som du sier, hun jo en av operatørene I filmen Første kvinnelige Delta-operatør. Hun en veldig kompetent dame. Hun god I jobben sin, og nesten litt sånn egenrådig.
0: Hvordan forbereder du deg til denne karakteren?
7: Først måtte jeg bli sterk. Jeg måtte trene veldig
0: hardt. Like mye som Steinar Suvatne I debatten?
7: Ja, ikke minst.
0: Du tar 140 benpress. Benkpress heter det
6: kanskje. Han tok 100 og viste deg tok 120.
0: Akkurat.
6: Eller 100.
7: Ja.
6: Men du tar
7: men jeg tar jo.
6: Ok.
7: Ja. Har du det? Nei, er du galen? Er du galen? Men jeg trente jo 5 dager i uka i 3 måneder i forkant.
6: Hva trente du da?
7: Jeg trente styrke.
6: Armhevninger, helsestudier.
7: Dette er bra, jeg hadde PT og full pakke. Men måtte legge om hele dieten min, og jeg har aldri spist så mye kjøtt i hele mitt liv. Det var
6: men kjøtt, hadde, det noe, hadde det noe effekt?
7: Ja,
0: ja. Men det kan du jo se i filmen.
6: Jo, det kan du jo se. Det er dårlig å si. Ja, men altså, jeg tuller litt, men, ja. Men du har jo aldri gjort det før, og da tenker jeg at det var det liksom... Var det inspirerende da, eller?
7: Ja, altså du får jo en helt annen sånn syke når du driver og trener så mye og så intenst. Jeg følte meg skikkelig beinhard, altså.
6: Ja.
0: Badass woman.
7: Badass.
0: Ja, det liker vi. Og jeg liker, Jon Øygarden, at du også nå sufflerer som en medprogramleder. Ja, ja. Det har jeg trengt lenge. Ja, ja. Takk skal du ha. Nettopp. Du jo... Jeg kan ikke si grand old man, for så gammel du ikke, nei. Men du en bauta, og har også vært fast ansatt ved Nationaltheater i en årrekke, kjent for veldig store roller på TV og film. Nevner bare Mammon, Exit, Guldtransporten, Vikingarna, og... Eller ikke Vikingarna, det var litt så dårlig. Den var litt feil.
7: Vikingarna.
0: Vikingarna, ja, og... Også internasjonal nå, The Rocky. Vi møter deg som stortingspresident Viktor Fløysland. Har du hatt litt frie hender på han, eller?
6: Det er enda friere i boken. Det er ikke tatt med i filmen, men Viktor Fløysland, det er av navnene. Det er nok som en sånn litt jålete, intellektuell karakter med runde briller, du ser veldig intelligent ut når du har briller og dobbeltspent
0: men en liten frekka så han har noen sånne finter og noen...
6: lille finter
0: ja, liker det. Liker
6: men han, altså, han er så god på bunn da han redder jo statsministeren han er jævlig god i sjakk
0: og det trengs en
7: litt hjelp fra oss i troppen
6: ja, ja, da.
0: Men som redningsmann inn kommer jo ikke det kanskje alle ville trodd Magnus Carlsen
6: nei.
0: Hvorfor ikke?
6: Nei, han mister masse brekker, og da dør det masse folk.
8: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
9: Vi ringer Magnus Carlsen.
8: Magnus Carlsen var for aggressiv.
10: Jeg ringer en remispiller, en som ikke tar unødvendige sjanser. En safe spiller! Ja! Carlsen mister masse brekker!
11: Slipp meg opp ned!
8: Sven Øen, det vår mann. Han tisser på bekkene sine.
0: Han for vågal, rett og slett. Ja, han har noe safe, og hva er det? Hvem er det man hyrer på?
6: Det er en som det motsatte av Magnus Carlsen, en strateg, og han nummer 2 i verden, på verdensbasis i sjakk. Han mister aldri brikker, men han nummer 2 da, i hvert fall.
0: Det snakk om bare 24 timer her å gjøre det på. Et trekk også kan få alvorlige konsekvenser. Men du jo... En tøffing her som skal redde hva skal vi si, makten, statsministeren.
7: Ja.
0: Spiller tett på Paul Sverre Hagen, som jo også i denne filmen som karakter er din fosterfar, ja. Og så har man lagt inn en sånn human touch-historie i tillegg, for han det er nesten litt galgenhumor, altså, men han får en slags dødsbeskjed samme dag som oppdraget kommer. Burde egentlig ikke vært på jobb.
7: Ja, man jo trent opp til, altså når krisen
6: oppstår,
7: så må man handle, og han har egentlig ikke et annet valg enn å prøve å redde statsministeren.
0: Nå spør stortingspresidenten her, altså hvordan gikk du til verks for å researche på rollen? Har du hengt i stortingskantina, eller har du gått 2 skritt bak støy?
6: Nei, altså det begynner, når du skal liksom gjøre en rolle, så begynner du gjerne med du tar det innenfra, eller du tar det utenifra i forhold til hvordan klærne er. Ikke sant? Og det begynte med, liksom, du er jo på kostymeprøve, og du finner ut hvordan klær man skal ha, og sveis. Og da liksom begynner man å på en måte få et innblikk i denne karakteren.
0: Så spennende.
6: Ja. Så det litt forskjellig fra gang til gang, men det var der det begynte med disse klærne, fordi de som har lest boka, det jo stortingspresidenten en litt sånn flamboyant karakter, og det jo ikke med i denne filmen. Så spor av det av denne personligheten er der. Men ja.
0: Synes det ganske sterk Jon Øyngårdens signatur. Det litt også av den kyniske finansmannen Jeppe Skjøtt fra Exit i denne stortingspresident Viktor Fløysland, og litt grann aner man en litt sånn hvitt pulver og neseblod under nesa som henger igjen.
6: Det ikke noe kokain. Men det når han blir nervøs, så blør han neseblod. I boka så jo han en type som driver med alt mulig rart, og er liksom en grensenoverskridende karakter. Men det ikke det i filmen.
0: Nei, og ikke i sant? Filmen er han mer som i den serien Makta også litt.
6: Ja, ja. En maktperson, intellektuell maktperson, ja, ikke sant? Som er en politiker da. Mm.
0: Det holder det er det det skal være, Jon Øyngården. Ja. Regissøren her, Jon Andreas Andersen, altså mannen som står bak nummer 24, Nordsjøen Skjelvet, han har også basert mye av dette på boka til Johan Høst. Forfatteren selv har uttalt at filmversjonen blir badass Jason Bourne møter Die Hard. Enig i den beskrivelsen?
6: Ja, men jeg har ikke sett filmen.
0: Har du ikke sett filmen?
6: Jeg har ikke sett filmen.
7: Men det har jeg.
0: Ja, det har jeg også.
6: Ja. Ja, men jeg er enig i den beskrivelsen.
0: Ja, vi gleder oss, og folk gleder seg til i morgen fredag, da kan alle løpe inn i en kinosal og se den. Men vi må ha litt musikk. Vi er straks tilbake. Penda Fahl og Jon Øyngården, dere blir sittende.

0: folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
1: Folk skal elimineres på ordentlig.
2: Sven Øen, det vår mann. Hun tisser på bekkene sine.
3: Nei!
4: Så dere villige til å offre 15 menneskeliv til fordel for ett?
5: Jeg trodde målet var å redde alle.
6: Så har det ikke sånn at alle de brikkene like mye verdt.
0: En offiser skal offres. Det opp til dere å bestemme hvem det blir.

0: Selvfølgelig, fordi det en storfilm ute. En nasjon I sjakk. Det også premiere på action-thrilleren I morgen for hele landet. Forfatter Johan Høst, han brakdebuterte I 2022. Anmeldelser kom som sjakkmatt, en sjokk av en sjokkbok med seksere, blant annet I VG. Nå kommer filmen. Kjenner dere på et forventningspress?
1: Ja, det gjør jeg jo. Fordi det her liksom, det ikke så mange norske action-thrillere der ute. Og fra liksom nåtiden. Så jeg tenker jo at det en kjempegøy sjanger. Og la oss håpe at publikum blir fornøyd.
0: Ja, så det jo sånn også, for å bare legge lista enda høyere her og presse mer, da, så sier regissøren av filmen, Jon Andreas Andersen, at dette ifølge han, den første norske actionfilmen siden Hodejegerne fra 2011. The pressure is on.
2: Ja.
1: Men Hodejegerne var jo vanvittig bra film.
2: Ja, ja.
0: Med en rekordstor interesse for sjakk I Norge, så kan også En nasjon I sjakk virkelig ha potensialet til å bli en av høstens store, store publikumsvinnere. Det her jo sjakk på liv og død. Spiller dere sjakk selv? Kan dere eller kunne dere spillets gang liksom før dere fikk manus I henne?
2: Jeg har prøvd meg på sjakk en gang, men jeg kan ikke spille det. Så jeg, nei, jeg vet...
0: Men helt ærlig, synes du det var gøy?
2: Om jeg synes...
0: Det var gøy spill, eller det liksom squash en gang ferdig?
2: Nei, jeg synes ikke det var så gøy med sjakk.
1: Nei, altså jeg har liksom... Kan jo spille litt sjakk, men jeg ikke noe I nærheten, men jeg god I poker.
2: Det tror jeg på.
1: Ikke sant?
0: Ja. Og akkurat nå, bare for å vite, Magnus Carlsen I India. Potten ligger på 1 million dollar. Oi. Så hadde det ikke vært så dumt å lære seg litt. Nei, men man trenger ikke å kunne mye sjakk for å liksom, få med seg gangen her og rammeverk I filmen. Man trenger ikke det.
2: Nei, ikke det helt tatt.
1: Nei, du trenger ikke kunne sjakk, nei. Men det absolutt en fordel hvis du kan sjakk. Men...
0: Kanskje forskjell på konge og bonde.
1: Ja.
0: Essensielt, vil jeg si. Mannen som også skal redde landets maktelite, redde statsministeren, det spiller Sven Øen, som spiller mot terroristen. Men terroristen spiller jo da mot en skjerm, en iPad nærmest. Vi hører bare stemmen som alle spiller. Ganske fiffig.
1: Ja, det fiffig, og det litt irriterende, og litt spennende, og litt skummelt.
0: Ja. Selve åpningstrekket til terroristen svart. Hvit åpner spillet, og har terroristen svaret med et provoserende åpningstrekk 1A6, spilt med svarte brikker. Og det gjør jo at dette psykologiske spillet I gang, og du må ta fart, og kaste deg inn I helikopteret, og redde det som reddes kan.
2: Ja.
0: Blant annet på Kvitfjell, mye ble spilt inn der.
2: Ja, det var dritkaldt, og tungt utstyr, og gjør takes 118 ganger I fullt utstyr, så det var veldig krevende.
0: Men kanskje det mest spektakulære, og så fortell hva som skjer foran Stortinget under innspilling.
1: Ja, det kommer en trailer med en stor tilhenger, altså... Ja, ikke sant? Sprenges det? Virkelig?
0: På Eidsvolls plass?
1: På Eidsvolls plass. Ja, ja. Og det høres et stort smell over hele Oslo-gryta. Så folk blir jo redde på ordentlig. Og det tenker jeg at det var utrolig at de hadde fått til det.
2: Ja, men de hadde hengt opp varsel.
0: Ja. Så men hvor lenge pågikk det? Utspillingen der?
1: Det var jo en hel dag, kanskje. Jeg var ikke til stede, men...
0: Nei, for du var vel mer I Trollhättan, hvor også stortingspresidentens kontor ble bygd trokopi.
1: Ja, rett og slett. Trokopi. Og da var det varmt.
0: Ja. Hvordan klarer man å bygge helt sånn, helt likt?
1: Nei, altså, det var helt imponerende. Og, fordi jeg var på Stortinget I en scene, og så tittet vi inn på stortingspresidentens kontor, Og når jeg kom til Trollhättan så var det helt identisk. Og de som har bygget det har gjort en fantastisk jobb. Og det var ekte.
2: Ekte
1: treverk, og lampene var identiske, og det var kostet masse. Så det, men de, altså, det skal jo aksjoneres bort på Blomkvist I forhold til det kontoret det som ble bygget. Det skal jo aksjoneres bort.

0: på Blomqvist, kanskje.
1: Oi, har ikke du litt spenn, du som er så ettertraktet?
0: Ja, ja, ja.
1: Det hadde vært noe på hytta.
0: det skal være en hytte, liksom.
1: Ja, ja. Men du, er det litt nedtur? Altså, du, når du spilte inn The Rocky, så var det i Praha. Her er det liksom bare å dra til Trollhättan. Det er jo rett sør for Strømstad, liksom.
0: Ja, ja.
1: Der har vi vært før.
0: Mm, ja, der har vi vært før, men det var like stas, det.
1: Jeg tenkte at det hadde vært litt sånn hyggelig å bjude på en hilsen fra Magnus Carlsen her og nå. Jeg peppret faren hans, som manager, med noen spørsmål. Og da skriver han til svar, er det egentlig Sven Øen du spør etter? Så jeg var litt frekt.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, han skriver, takk for hyggelig henvendelse, men Magnus har allerede gitt en uttalelse til filmen. Og det gjør han jo, vi skal ikke avsløre hva han sier, men helt på slutten, når rulleteksten kommer, så er det Magnus Carlsen som får famous last words.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Dere husker det?
2: Ja.
1: Du har ikke sett filmen, du?
0: Nei.
1: Vi lar den henge, og så skal vi ha litt musikk, og så er vi straks tilbake. Og for å få opp stemningen her, når det er helg, når vi snakker sånn lørdag, sånn 4.50, ja, når du begynner
0: Dolly
1: å kjenne
0: Parton,
1: at du lever.
0: Dolly Parton, here we come again.
1: Yeah. Du vil ha den?
0: Ja, ja. Skal vi høre på, skal vi ikke høre litt på Dolly Parton? Here we go again.
1: Den er for selveste stortingspresidenten.
0: Oh, yeah.

0: I forbindelse altså med at I morgen så det nasjonalpremiere på En nasjon I sjakk, så har jeg skuespillerne Ion Øygarden og Penda Fahl, to bærende roller vil jeg si, sammen med også Paul Sverre Haga, Maria Bonnevi og Tobias Santelmann med flere I denne filmen. Og Tobias Salt. Det også skuespillerne Penda Fahl og...
1: Fahl?
0: Fader, jeg så dårlig. Jeg så dårlig på det. Det sier noen ganger teknikeren 20 ganger, hun blir så forbannet. Jeg kan si, ok, Fahl, ja. Ion Øygarden og Penda Fahl. Fahl. Penda Fahl og Jon
2: Øygarden. Jon Vegard.
3: Det hender en sånn telefonsikker som ringer meg som du, snakker vi med Jon Vegard?
2: Hæ? Det Jon Øygarden, kan du ikke lese? Hvordan får du Øygarden til å bli Vegard?
0: Nei, altså, men Jon Øygarden
1: er ikke noe... Penda Pamela,
0: så jeg... Har du blitt Pamela?
2: Ja, Penda Pamela, ja, men det jo... Det bedre enn Jon Vegard.
0: Men han blir husket I hvert fall, og oppringt og telefonsikker, da I hvert fall livet like. Over 30 år lang karriere, Jon Øygarden, har du befestet deg både TV og film her til lands som en av våre, jeg sier det, fremste skuespillere. Fast ansatt på Nationaltheatret, vunnet Amanda-pris, har den I beltet. Var med I casten som vant Emmy-pris også for beste dramaserie for Mammon, og selvfølgelig Exit som du vant hovedpris for beste serie under
2: Mania
0: I Frankrike I 2019. Det har gått deg godt I karrieren, jækla god, to streker under.
2: Ja.
0: Jobba hardt,
2: skal sies. Og hatt det gøy, skal sies, og vært heldig, skal sies, og litt flaks og ja.
0: Hvor gammel du nå, kan jeg spørre?
2: 55.
0: 55, bare ungdommen I skuespilleryrket.
2: Ja.
0: Penda, I 30-årene, men du har rukket nå å bli en etablert nasjonal skuespiller også. Siste året, vært tilknyttet Rogaland Teater, både som skuespiller og instruktør, men I fjor altså var du å se I seriene Ølhund Berit og Psykodrama, og på scenen Hvis byen lyser på Rogaland Teater, hvor du også hadde regi, har jeg lest, på et stykke Kaos. Ja. Men... Du har sagt I Stavanger Aftenblad, og det litt irriterende, for den artikkelen kommer ikke opp, for jeg ikke medlem. Så jeg har ikke lest mer enn bare ingressen der, og overskriften, okay. Men der står det som overskrift. Jeg har ofte følt at jeg har måttet bevise mer, og at du også da har vært nær å gi opp skuespillekarrieren, rett og slett, før denne rollen kom. Fortell.
1: Akkurat den titlen der, den jo ikke jeg så fornøyd med, fordi det ble sagt I en bisetning, men det at jeg har opplevd I løpet av karrieren min at mulighetene har vært færre, for blant annet fordi at jeg en minoritetsbakgrunnsskuespiller, så det har tatt lengre tid å få de samme mulighetene.
0: Så du har jo ikke følt på det si, momentumet som har vært I norsk film som alle snakker om, før nå?
1: Før nå.
0: Mm. Gratulerer og glad for Takk. At du kjenner på det. Er det sånn at du føler at norsk film og dette momentumet har vært bare for de få? At man må være innenfor for at det liksom skal gjelde deg?
1: Du kan si at døra har stått på gløtt. og nå jobbes det jo veldig med å få åpnet den sånn at flere får muligheten. Det vil jeg si.
0: Jon Øygarden, altså over 30 år lang karriere. Har du noen gang opplevd, hva skal jeg si, sånne utfordringer eller noen veiskiller I karrieren din hvor du tenkte at nå går det trått her?
2: Sammenlignet med en båt som går I plan eller fly som tar av, så føler jeg alltid at det liksom den kurven opp og ned, ikke sant? Du får skuta I plan, og så det ned igjen, og så må du opp igjen, og så det ned igjen. Det en følelse konstant hele tiden. Og så plutselig så svever man, og så det boms I bakken igjen.
0: Man må utfordre seg selv også, kanskje, hele tiden.
2: Ja, går ikke noe automatikk I det. Du må jo liksom...
0: Og ikke veldig for lenge siden så var du fersk nybegynneren på setet på Rocky, når du spilte der. Hvordan var det?
2: Det var jo bare en statistrolle. Jeg var 2 dager I Praha, og jeg fikk fra en fra agenten min som liksom, har du lyst til å være med i The Rookie? Og jeg hadde hørt om The Rookie, men jeg visste ikke om noe om den serien, og så så jeg litt på den, og så tenkte jeg at ok, er det liksom en sånn såpeserie? ikke sant? Men den jo veldig populær.
0: Det altså en serie om politibetjent John Nolan ved Los Angeles Police Department.
2: Ja, yeah. Mm. Så, men The Rookie, det var jo første gang de var ute utenfor USA. Ikke sant? Og så skulle du ha en sånn våpensmugler da. og så, men det var jo veldig hyggelig å være med, og jeg var jo litt nervøs selvfølgelig for å møte disse amerikanerne, men det viste seg å være veldig hyggelige mennesker, og regissøren var godt voksen, 70-75, og han sa til meg at just relax and have fun. Og det var starten, når jeg møtte han til frokost på hotellet, så tenkte jeg, ok, det skal jeg prøve.
0: Jeg vet ikke helt om jeg har tolket det rett, men jeg tenker at dere har litt forskjellig utgangspunkt i karrieren deres, og også kanskje det et slags sånn by-og-land-fenomen. Du, Jon Øygarden, ble uteksaminert fra Statens teaterhøyskole i 1996. Da startet du rett og slett først et år på Rogaland Teater, du, rett etterpå?
2: Ja, altså jeg var med i Grefsenrevyen. Grefsenrevyen hadde en tradisjon med revy tilbake til sånn 40-tallet. Og da begynte jeg der, og så jeg visste jo ikke hva revy var, men jeg liksom falt for det pladask. Og så satte jeg opp egne revyer, sammen med Jon Skau, sånn stand-up-komiker. Og så tenkte jeg at ok, jeg har lyst til å bli skuespiller, men jeg må få meg en utdannelse. Mm. Og så søkte jeg teaterskolen, og så kom jeg inn, og så, ja.
0: Men det var en tid, det var ikke så mange TV-kanaler, og norsk film hadde enda ikke, hva skal jeg si, pika.
2: Nei, det lagdes kanskje 3-4 filmer i året, og det var liksom, ja.
0: Harabud,
2: ja.
0: Ja. Penda, du utdannet ved den anerkjente dramaskolen Rose Bruford College i Kent i Storbritannia. Føler du, i og med at du ikke nå har gått på denne teaterhøyskolen, føler du at man må bo i Oslo for å liksom lykkes helt? Er miljøet større og jobbene flere hvis du...
1: Altså, jeg tror jo det er en fordel å bo i Oslo, men nå er det jo... Altså, før i tiden så måtte man jo møte fysisk for å prøvespille, mens nå foregår jo det meste digitalt.
0: Ikke sant?
1: Vi sender inn en self-tape.
2: Mm.
1: Ja. Så det har jo vært med å åpne mulighetene for folk utenfor Oslo også.
0: Men i tillegg til dette talentet da, som begge to selvfølgelig har her, så må man være hele tiden liksom synlig og til stede, må man ikke markedsføre seg, for, liksom for det mange som har den samme drømmen som dere.
2: Ja, absolutt, men jeg har liksom ikke markedsført meg, jeg er liksom ikke på sosiale medier, men det var jo liksom før den tiden, men du må jo på en måte elske jobben din da, ikke sant?
1: Du må ville det nok.
2: Du må ville det nok, men nå var du gikk ut fra den skolen?
1: 2011.
2: Var det 3 år?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Men før, når jeg gikk på teaterskolen, Så hvis du kunne få jobb på teater, så måtte du ha Statens teaterhøyskole. Ja. Ja, de kom fra utenfra Sverige, eller London, eller USA, eller hva det er for noe. Da fikk du liksom ikke muligheten. Fordi teatersjefene kom og så på Statens teaterhøyskole, for det er jo... Den skolen er veldig dyr.
1: Avgangsforestillingen er ikke sant?
2: Og da er du nesten garantert jobb når du kommer inn på Statens teaterskole, den gang da. Og da fikk du jobb på et teater.
1: Og det husker jeg, jeg tenkte mye på når jeg takket ja til å gå i England. Men så var jeg så heldig at jeg tror det var 2 år eller noe gitt jeg var ferdig, så startet de jo med årlig audition. For første gang. Der de da åpnet og inviterte kastere og teatersjefer rundt omkring for å se oss, og oss som hadde utdannet oss i utlandet.
2: Men du måtte snakke jo, altså på teaterskolen når du hadde en dialekt, så måtte du lære østlandsk, og du måtte prate liksom østlandsk på Nationaltheatret, og det var liksom ytterst få som kunne snakke dialekten sin. Bjørn Sundquist kunne holde på dialekten sin, men det, han var den eneste, og det var jo liksom, hæ, hvorfor det på en måte? Dialekter er jo kjempefint.
0: Ja, nå, men det, anerkjenner det.
1: Ja. Det husker jeg, når jeg kom tilbake nå, så hadde jeg mine første auditioner, så gikk det kjempebra på første prøve, sant? Jeg snakket dialekt. Andre prøve. Ja, og hvis du nå bare kan slå over til østlandsk. Fjopp, feil. Liksom.
0: Men kan jeg høre østlandsken din?
1: Nei, det...
0: Jeg kan prate litt stavanger.
2: Ja, kan
1: du prøve...
2: Javel.
1: Javel. Javel. Javel. Javel. Javel. Javel.
2: Men nå må du snakke østlandsk.
1: Ok, hva skal jeg si da på østlandsk?
2: Ja, jeg vil ha en kaffe.
1: Jeg vil ha en... Nei, det går ikke. Jeg vil ha en kaffe.
2: Ja, det er jo klart
0: det er flott.
2: Ja, ja.
0: I tillegg, dere har virkelig klart det bra. Og vi kan også si da, at i filmen så ser vi nå to runner-ups. De har jo allerede etablert seg. Men det er to nye unge norske talent. Jeg tror vi vil se masse i fremtiden. Og det er Jonas Hoff Oftebro og Gina Bernhoft Gjørvel.
2: Ja.
0: To unge stjerneskudd.
2: Mm.
0: Vi er straks tilbake. Penda Fahl og Jon Øygaard, dere blir sittende.

0: Filmen En nasjon i sjakk altså tema her I dag, og det Penda Val og Jon Øygarden.
1: Val?
0: Mange ganger har jeg sagt det feil nå.
1: Det går bra.
0: Nå? Hvor terroristen, så jeg bare gi meg løkka rundt halsen. Sett I gang. Sort brikke.
2: Times ticking.
0: Ok. Penda Val. Mm-hmm. Jon Øygarden. Jeg tenkte å høre litt, selvfølgelig nå snakker jo alle om filmen En nasjon I sjakk, som har premiere rundt om I landet I morgen. Den allerede solgt I 30 land før premieren, og har et budsjett på 60 millioner kroner. Men det allerede da I gang nå som denne filmen ferdig, med nye prosjekt, som dere kan avsløre her?
3: Ja, jeg I gang med å lage en oppfølger til Hvis ingen går I fella, to. Henrik Dalsbakken har regi, samme som den første. Og så skal vi lage en film om Bobby Sox. Med Olav Sørensen som på
0: regi. En film om Bobby Sox?
3: Ja, der de slo igjennom når det vant Grand Prix.
0: Det sant?
3: Ja, 80-talls.
0: Jeg så det at de rosa palettjakkene var savnet I garderoben her på NRK. Jeg har vært og snikket på den du sover med den du har kona. Hello, Bobby. Det blir jo stas.
3: Ja.
0: Når får vi se Bettan og Hanne Krog I filmen da?
3: De kommer.
0: Men ikke du som Bettan, for å si det
3: sånn? Nei, jeg ikke Bettan. Men jeg ønsket å være Bettan.
0: Hva med deg? Har du noe du I gang med nå? Noe prosjekt?
2: Jeg ikke I gang med noe akkurat nå, men det kommer en annen kinofilm I januar som heter Brølluppet, som jeg har en liten rolle I.
0: Jeg gleder oss. Det altså... Hele 19 norske filmer som har premiere denne høsten. Dere flinke til å gå og se en norsk film I kinosalen selv, når du har fri?
3: Jeg burde vært flinkere, men jeg har lyst til å få med meg alt på en måte.
0: Hva med kulturlivet ellers I Norge? Publikum flinke til å besøke teaterne I 2026?
3: Ja, det har jeg inntrykk av.
0: Ja. Mm. Dere spiller jo både film og TV, men også... stått på landets store teaterscener, og hva vil dere si nettopp magien ved teatret? Hva får man bare der?
2: Publikumskontakten. Og det mye mer, jeg pleier å si at det mer øyeblikkskunst, fordi du I øyeblikket der og da, og så må du sense både I relasjon til motspillerne dine på scenen, men også kontakten med publikum, alt spiller inn på hverandre, så du må være mye mer våken på et helt annet nivå.
0: Og du har innrømt at det egentlig ikke en sånn deltajeger som du I denne filmen, som din store drøm. Det rett og slett å stå på teaterscenen og spille Hedda Gabler.
2: Det det.
0: Hvorfor det?
2: Fordi hun også badass på en helt annen måte. Men begge har faktisk guns involved. Oi. Så, ja.
0: Men når får vi oppleve deg? Altså, du gløder, du har sånn veldig utstråling, det lov å si det. Han gløder jo bare, han smiler, så jo det en... Vi burde nesten betalt billett her for å se deg. Når får vi se deg igjen, Jon Øygarden, på en teaterscene I Norge?
3: Det får man se kanskje om tid og stunder. Men jeg liker teater, men jeg blir fryktelig nervøs når jeg spiller teater. De 10 første forestillingene jeg kjempenervøs, og når vi skal spille en forestilling klokka liksom 7:30, så setter de I gang klokka 2 eller 1 på dagen, at jeg blir liksom, altså som jeg skulle opp til eksamen på en måte. Og det synes jeg litt ubehagelig, men jeg, hvis jeg trives med stykket og de jeg spiller med, så det jo på en måte ingenting som bedre enn å gå og spille teater, for det jo kjempegivende og gøy.
0: Jon Øygarden, jeg ser for meg en overskrift her I VG. Hva trikset ditt? Det Jon Øygarden spyr før forestilling, eller har du en sånn nervetriks?
3: Nei, altså trikset å kunne teksten på inn- og utpust.
0: Mm. Talent, men hardt arbeid.
3: Ja.
0: Mm. Ikke som Trump skulle sagt det, for å si det sånn. Premierene står altså I kø ved teaterne rundt om I landet, og kinosalene, så det bare å glede seg, finne fram popcorn, eller hva enn man gjør, ta med madammen, lufte huet litt også, og så koser vi oss alle. Men i helgen, helt til slutt, blir det sopptur, stenge av og låse hytta, eller blir det silent disco, eller?
3: Jeg skal ha konfirmasjon for min Thea, min minste datter.
0: Så hyggelig at du vil tale også, da.
3: Ja, det blir tale, ja.
0: Ja, gleder du deg til det?
3: Ja, gleder meg til
0: det. Det er du god på, sikkert.
3: Ja, absolutt. Ikke, nei. Ja, kanskje.
0: Og du da?
2: Du, jeg skal ut med venninnegjengen og ta oss et glass eller ti.
0: Nabovarsel på hele Haugaland nå, tar vi meg ikke bare Rogaland. Da er det bare å si takk til Fall, Penda Fall. Merk dere navnet og Jon Øygarden. Ikke sant, med to A-er.
3: Nei, nei, med en A. Det er bedre Øygården. Ja, men da er det nærmere Vegard. Ja, ja, ja. Nå gikk du følger med Vegard.
0: Jo, Vegard! Kostre, og bare vite at hvis dere kjeder dere på søndag, så er det altså i forbindelse med premieren, så har klubber og spillere sammen med Norges Sjakkforbund samarbeid med kinoene rundt om i landet for å få til arrangementer som simultanoppvisninger, miniturneringer, sjakknøtter og annen moro.
3: Nettopp.
0: Slå den, du. Takk. Skal dere ha, og takk. Nyt kvelden og premieren, førpremieren her i Oslo. Rød løper, det er gøy vel?
3: Ja, ja, det er gøy. Ha det.
0: Ha det.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: kiler det litt i magen etter å bytte ut rekekabaren, biffen eller tacoen I morgen kveld og prøve noe nytt, da kan kanskje dette pre-game-ritualet til selveste Helene Spilling, som hun avslører I Mesternes Mester-team, være digg å teste ut I morgen kveld. Det funker I hvert fall, som kule på ektemann Martin Ødegaard, som jo også sikret Arsenals seier med et fantastisk mål mot Napoli I Champions League-kampen I går kveld.
1: Jeg har en rett som jeg har laget utallig mange ganger nå opp igjennom, og som vi egentlig har på en måte kalt pre-match-pasta da I huset, fordi det har vært en pastarett jeg lager før Martin spiller kamp, som bare for å liksom få masse carbs. Da det pasta, tomatsaus, fløte, og så liker jeg å ha rødløk og hvitløk oppi. Vi har bare litt uenigheter om det skal være kylling eller bacon I den. Men jeg veldig glad I bacon da, og han skal ha kylling for å få proteiner. Så da det en mix nå.
2: Vi må jo håpe at dette her sånn rett som gjør at folk presterer bra da. Vi vil jo at alle skal gjøre det bra. Du også.
3: Takk. Jeg trenger det.
0: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men når jeg tilbake, ja da skal du få møte den sterke historien til en norsk skuespiller, musiker og komponist som befant seg I New York 11. September 2001, I morgen nøyaktig 25 år siden.
4: September 11, 2001 started out as a beautiful day, blue skies in New York City. There was no way to know what was about to happen.
5: CBS News Update. Two airplanes have crashed into both towers of New York City's World Trade Center.
6: Situasjonen var veldig uoversiktlig, og jeg husker jeg tenkte at liksom, nå det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon. Da var det bombetrusler flere steder rundt omkring I New York, blant annet på Empire State Building, som var en nær nabo av det hotellet vi bodde på.
0: Stein Johan Grieg Halvorsen møter du etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: här är NRK Nyheter klockan 23. Helene Fuglesnes blir ny forskning- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i morgen, opplyser Kjeller til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunnar Ratnam tek over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon slo I kveld ut på jordskjelvmålinger. Ifølge USAs geologiske undersøking hadde angrepet en styrke på 4,1 på målingene. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hezbollah. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkutt I drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de ville fremme forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner I oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide I knipe, sier politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Den betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv jo velkjent, og dette rammer mange I distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette
0: Det brått I lønnsforhandlingene for det kabintilsette I SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krev høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som det kabintilsette I hovedselskapet SAS. Forhandlingsleieren sier de venter en krevende mekling. Sport nå og fotball. Bodø-Glimt ble overtøyde da de møtte storlaget Bayern München I Meisterligaen I kveld. Nordlendingene tapte hele 4-0. Det var på forhånd ventet at det tyske storlaget ville bli alt for sterkt for Glimt. Bayern München kommer til å gjøre dette mot mange lag I Champions League, også bedre lag enn Bodø-Glimt, det sier vår kommentator Kristoffer Løkberg.
2: For Bodø-Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene, de kan slå hvem som helst hjemme I dag, så av og til så må du bare rekke opp hånda, vi møter et bedre lag, og det har de gjort på alle parametre.
0: Sa NRKs kommentator Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Ikke mange timer igjen til vi kan kalle det helg, og statsmeteorolog Christian Gislefoss, han skal trosse alle nettroll og tørre å stille helgeværet her hos meg I kveld. Og I morgen så det altså 25 år siden terrorangrepet rammet USA, utført av Al-Qaida 11. september 2001. Totalt 19 terrorister planla og kapret deretter 4 passasjerfly og fløy 1 inn I hvert av tvillingtårnene ved World Trade Center I New York City. Det 3. flyet krasjet inn I Pentagon, mens det 4. flyet krasjet og landet på et jorde I Pennsylvania takket være 1 passasjeropprør. Straks så skal du få møte Stein Johan Grieg Halvorsen, som var I New York da det skjedde, fordi han skulle filme ved nettopp Twin Towers den 11. september.
1: An incredible plane crash into the World Trade Center here at the lower tip of Manhattan.
2: Historien har blitt at Michael Jackson reddet livet mitt egentlig, fordi hadde vi ikke vært på den konserten 10. september, så hadde vi kanskje vært nede I det området.
0: Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg fortsetter frem til midnatt.

Da overskriften her at det i morgen 25 år siden 9-11. Og vi skal nå møte en person som var i New York på den tiden. Men aller først, la oss bli litt bedre kjent med han. I 2001 så var han, Stein Johan Grieg Halvorsen, en meget kjent TV-personlighet her til lands. Blant annet på grunn av suksessen Slå på ring, et musikalsk humorprogram som Stein jo hadde sammen med sin kollega Erlend Klarholm Nilsen her på NRK i flere år, og som også ble NRKs montrøbidrag. Vi skal ha et lite gjenhør her.

0: Og for nøyaktig 25 år siden altså, dagen før 9-11, vi stopper der. Vi stopper ved 10. september 2001. Da du, Stein Johan Grieg Halvorsen, Steinjo, altså nettopp I New York. Fortell.
1: Ja, det var jo Michael Jacksons store 30-årsjubileum som artist. Og vi hadde jo klart å overtale NRK faktisk. til å ordne oss billetter til denne konserten, mot at vi også da spilte inn materialet til det første Slå på ring-programmet vårt som skulle komme på luften senere den høsten. Men jeg husker det som at det var helt elektrisk stemning. Michael Jackson hadde da ikke bare en, men han hadde to konserter, og vi var på begge to, men den siste var altså den 10. september. Og vi gledet oss utrolig mye. Vi sto sammen som store folkemengder og så Michael Jackson ankomme Madison Square Garden. Det var helt vild stemning. Det var jo Beyoncé, det var Whitney Houston, det var Britney Spears. Moren hans var der, og alle brødrene gjenforent for første gang på veldig lenge. Og så var det faktisk et veldig, veldig bra show, altså. Det må jeg si.
0: Og I salen der, så altså... Du, Stein Johan Grieg Halvorsen, til stede. Og det altså ja. I byen New York som, det husker jeg selv, 2000-tallet, starten der, alle som drev med TV, de måtte ta turen over til New York.
1: Ja, det stemmer. Vår historie jo litt spesiell, fordi vi hadde jo som sagt dette Slå på ring-programmet som skulle på lufta denne høsten, og... Vi prøvde jo å finne på grunner til å få NRK til å sponsre turen over. og Erlend og jeg laget faktisk en låt som vi kalte for Twin Towers, eller Twin Towers, som var en sånn funky låt. Og så hadde vi en lille idé om at vi skulle stå oppe på toppen av et av tvillingtårnene, Og så skulle da kjærestene våre, som også var med på denne turen, vi skulle sitte I et sånt turisthelikopter og filme oss da. Så vi fikk liksom et lite innklippsbilde fra toppen av tårnet. Så vi var faktisk oppe I Twin Towers to dager før det smalt. Men det var liksom dette da som NRK syntes var kult, at vi kunne dra ned og lage liksom musikkvideoer og få klipp fra en kul by, og også dekke denne Michael Jackson-konserten og lage noen innslag derfra.
0: Ja, og vi må jo også si da at World Trade Center, altså verdens handelssenter som det ble kalt, det var jo et anlegg bestående av 7 bygninger I Financial District I New York, og den dominerende bygningsstrukturen der bestod altså av disse to identiske skyskraperne, populært kalt tvillingtårnene Twin Towers. Og dere... også på konserten, men dere vet at dere må jo ikke være for seine, for dere skulle altså rett og slett opp og gjøre opptak I området der dagen etter, altså 9-11.
1: Ja, saken var at vi var jo ganske unge på denne tiden, og vi hadde vært allerede da I New York I 5-6 dager, og vi hadde ikke filmet noen ting, for det var så spennende å komme til New York, så vi hadde gjort alt annet egentlig enn å filme det vi skulle. Så vi begynte å få litt dårlig tid, for vi skulle snart hjem. Så planen var å reise opp tidlig, eller reise ned til World Trade Center tidlig morgen 11. september. Så dette sa vi fra til noen venner som også var med på turen, eller som vi møtte der. Det sa vi fra da etter denne Michael Jackson-konserten at I morgen skal vi grytidlig opp for å slippe liksom det verste turistpresset. Så da vet dere I hvert fall hvor vi Men den kvelden etter konserten så var det veldig gøy, og vi var oppe ganske sent, og vi var på en bar, og jeg vet ikke hva. Det var spennende etter den konserten, og alle var så gira og sånn.
0: Ja, og vi stopper rett og slett historien der. Vi stopper der dere akkurat I det du har fortalt at dere på denne baren. Dere litt I Michael Jackson-modus. Vi skal straks høre hva som skjer morgenen etter, men... Hvilken låt av Michael Jackson du tenker du hadde med deg da på vei ut av konserten denne natta?
1: Nei, altså dette var jo... På den tiden så hadde jo akkurat Michael Jackson kommet ut med Invincible-albumet sitt. Akkurat fra denne kvelden så var jo You Rock My World, det var liksom den hade akkurat kommit ut och gjorde det ganska grejt. Och han framförde den under konserten så jag syns att det är en passande låt kanske att höra.
0: Och kanske sammanhang då. Och kanske också det var som du kände New York var You Rock My World. Vi hörer den och så ska vi höra vad som sker när det vaknar alltså 11 september för nöjaktigt 25 år sedan.

0: 10. september 2001, så våkner de om morgenen dagen etter det som etter hvert altså blir kalt 9-11.
1: September 11, 2001 started out as a beautiful day, blue skies in New York City. There was no way to know what was about to happen.
2: CBS News update. Two airplanes have crashed into both towers of New York City's World Trade Center within minutes of each other, leaving gaping holes, flames licking up the sides of the 110-story buildings.
3: When I looked over, there was this guy that was on fire, so I kind of like ran over, and I tried to like put the fire out on him, and he was like screaming, and I just told him to roll, and he said he can't.
4: It didn't look like there was any trouble at all with the plane. He didn't swerve at all. He just landed directly in the building. It was like he was like he wanted to fly into the building.
5: And we saw the second plane, the second jet now. It wasn't just a small plane. Hit the second tower.
1: A day that claimed nearly 3,000 lives and changed our country forever.
0: Stein Johan Grieg Halvorsen. Beskriv altså denne morgenen fra dere våkner på hotellrommet.
6: Ja, det var veldig, veldig spesielt. Det var da noen gode venner av oss som også var med, som vi møtte i New York, som visste at vi hadde tenkt oss ned til tvillingtårnene den dagen. De hamret på hotelldøren vår, og liksom, så det var det vi våknet av slagene på den døren. Og så åpnet vi opp, og så sa de liksom, skru på TV-en. Og vi skrudde på TV-en, og da hadde det første flyet kjørt inn i et av tårnene. Og vi trodde jo ikke det vi så, det var jo helt vilt. Så vi ble sittende i hotellrommet og liksom følge denne nyhetssendingen. Og ja, vi hadde jo faktisk planlagt å dra med kjempetidlig, men vi hadde ikke hørt vekkeklokka, så vi våknet av disse vennene som banket i døren. Så vi ble sittende der en god stund, helt til det andre flyet også hadde kjørt inn i tårn nummer to. Og så bestemte vi oss for å gå ut på gaten, for å skjønne litt mer av situasjonen. Og utrolig nok så ble vi vitne til at et av tårnene falt sammen. Og det var... Jeg har det faktisk på video. Jeg klarte utrolig nok. Jeg hadde med meg et sånt lite DV-kamera som jeg filmet med. Det husker jeg veldig godt. Da filmer jeg først tårnet da, som faller sammen, og så snur jeg meg rundt og får Erlends reaksjon. Det var ikke planlagt i det hele tatt, men ja, det er jo litt spesielt å ha den videoen. Og det som skjer da er at... Jeg blir veldig nysgjerrig. Jeg får lyst til å på en måte bevege meg mot der det skjer. Men så Erlend, han får en helt annen reaksjon, så han vil tilbake til hotellet. Vi var vel litt rundt og sjekket ut, og så kom vi oss tilbake på hotellet etter hvert. Og da var det ganske skummelt faktisk, for da var det bombetrusler flere steder rundt omkring i New York, blant annet på Empire State Building, som var en nær nabo av det hotellet vi bodde på. Så da måtte vi faktisk ned i kjelleren og sitte der med alle som bodde på hotellet og personal og alt, og vente til det da var trygt å gå opp igjen. For situasjonen var jo veldig uoversiktlig, og... Jeg husker jeg tenkte at liksom, nå det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon. Vi var ikke så langt nede at vi ble truffet av denne enorme røykskyen som kom gjennom gatene. Vi så det med egne øyne, men vi ble ikke truffet av den. Så vi var på en måte et lite stykke lenger opp da.
0: Merket du panikken blant newyorkerne rundt deg?
6: Der vi var, så var det ikke, sånn at jeg husker at det var helt vild panikk. Det var mer det at alle stoppet opp og så på TV-skjermer i butikkvinduer og på storskjermer og fulgte med. Da. Alt stoppet opp, var mitt inntrykk der vi var. Da. Men jeg vet jo at det var jo helt

0: krise litt lenger ned da. Der var det sikkert mye mer panikkstemning da.
1: Og det altså to av disse fire terrorangrepene, altså to av flyene, to av fire fly som krasjer inn i hvert av tvillingtårnene i New York, og de drepte altså totalt 2996 mennesker. Hvor lenge var dere i New York? Hvor lenge ble dere?
0: Nei, altså vi skulle jo egentlig hjem noen dager etter 11. september, men all flytrafikk og alt ble jo stengt ned. Så jeg tror vi var støkk i byen i sikkert en uke, halvannen. Det var jo på en måte litt bra for oss og oppe i all elendigheten, fordi vi hadde jo nesten ikke filmet noe til dette NRK-programmet. Så vi altså det var jo helt komisk, fordi vi hadde jo med en bag med kostymer, blant annet en sånn frihetsgudinne-katt og en sånn kongekatte. Og så hadde vi allerede sagt til NRK at vi hadde fått mye bra på tape, så vi måtte ut, husker jeg, 12. eller 13. september, måtte vi ut på Times Square i disse kostymene og spille musikkvideo til disse låtene vi hadde med oss om. Da. Og så gikk vi overalt i New York, i Times Square og over Brooklyn Bridge. Og, ja. Og folk så jo rart på oss, for det var jo ikke tiden for å gjøre en sånn innspilling. Altså folk var jo i sorg og i sjokk, og så liksom, men vi måtte gjøre det, for vi måtte komme hjem med noe, fordi vi hadde fått denne reisen og sånt. Så det var ingen vei utenom. Men det ble ikke denne musikkvideoen til låta Twin Tower, for den kunne vi jo ikke bruke, det var ikke så veldig passende. Så, men det ble en annen låt som heter Rivers of Jordan. Det ikke den beste musikkvideoen vi har laget, men den finnes på YouTube, og der ser man i hvert fall noe av bildene som ble tatt litt før og litt etter 11. september.
1: Dette er jo en storbyen metropol New York, hvor kanskje ikke folk, New Yorkerne, er kjent for å være, skal vi si, så rause og varme mot hverandre, men det skjedde noe med hjertet i New York og folka der etter dette.
0: Ja, absolutt. Nei, altså, jeg tenker veldig ofte på det som skjedde der, og det gjorde utrolig inntrykk på meg. Og byen blir jo aldri helt den samme. Jeg var i New York nå senest i, ja, for et halvt år siden. Da var jeg nede på dette minnesmerket, eller Ground Zero der, ja. Som har gjort på en veldig fin måte. Men det er jo helt vilt å tenke på at det faktisk skjedde, og at vi var der akkurat da.
1: Vi skal snakke mer, Stein Johan Grieg Halvorsen, om hvilken vei livet har tatt deg etter disse 25 årene. Og stikkord her er du komponerer mye musikk for film og TV. Men her og nå så skal du høre Bahare med Love Me Like You.

0: Stein Johan Grieg Halvorsen. Du med oss, og vi hører på linjen her at du ikke akkurat i Norge, du befinner deg i London. Vi hører det suser litt på linja. Hva tenker du? Det altså nå gått 25 år siden 9-11, det skal selvfølgelig markeres i hele USA i morgen. Men allerede nå da, så kan man lese i amerikanske aviser at man jo bekymret for den kommende generasjonen unge amerikanere, som jo selvfølgelig da har vokst opp etter 9-11, og som kanskje ikke helt har helt oversikten over, kan si, den innsatsen som brannmenn, hjelpemannskaper, helsepersonell faktisk gjorde denne dagen for sine medborgere.
1: Nei, altså, det jo viktig da, at den nye generasjonen får dette med seg, men altså, det interessant du spør, jeg var bare her om dagen, så jeg har jo en sønn på 9 år, og han spurte meg om han hadde hørt noe om disse tvillingtårnene og ville høre mer om hva som skjedde og sånn, og da tok jeg meg selv at jeg liksom ikke ville fortelle alle detaljene, for det liksom så skrekkelig og så forferdelig. Så et eller annet i meg liksom sa at liksom, jeg vil liksom spare den historien til litt senere da. Men det kan være at man skåne barna kanskje litt for mye, at det viktig å formidle, at man burde bli flinkere til det da, kanskje. Ikke være redd for å fortelle. Jeg vet ikke om andre har det sånn, men jeg tror sikkert noen har det litt sånn.
0: Jeg kan kjenne meg, ja.
1: I hvert fall når barna såpass små da.
0: Ja, vi vil liksom at de skal ha denne uskyldige barndommen sin og troen på det gode i mennesket, ikke sant? Så lenge som mulig.
1: Det. Det er akkurat det. Men jeg tror nok ikke det blir, altså, det jo laget mange filmer og dokumentarer, og det kommer jo opp igjen i nyhetsbildet, så vi får jo bare håpe at folk, de fleste får det med seg da.
0: Men Steino, nå skal det jo handle om deg, for mye har skjedd i ditt liv også på disse 25 årene som har gått, og du har gjort en stor karriere, ikke bare på TV, men også som skuespiller, manusforfatter, filmregissør og komponist. Vi kan stoppe alle først i 2009, for vi nevnte jo at grunnen til at du var i New York i 2001, 10. september først, det jo fordi at du var på Michael Jackson-konsert, og i 2009, ja, da har du også gitt ut en bok om din store, hva skal vi si, den største artisten i livet ditt da, ja. Michael Jackson.
1: Altså, jeg var jo utrolig, jeg skal ikke ta den historien nå, men jeg var jo så utrolig heldig å få møte Michael Jackson og ta han i hånda på Val Hovind i 1992. Så det var jo bare altså, det noe av det største jeg har opplevd. Det var helt fantastisk. Så den historien tror jeg det var noen i Gyldendal som synes var spennende. Og så fikk jeg da lov til å skrive denne boken, og det som var så spredt var at den gikk i trykken den dagen Michael Jackson døde.
0: Nei.
1: Så jeg husker jeg kom hjem fra utlandet, og så lå den liksom på topp 5-lista over bøker, eller jeg husker ikke helt på Gardermoen, det var en sånn stand der hvor den liksom lå skikkelig bra, men jeg tror ikke de hadde regnet med at den skulle gjøre det så bra, så det var litt morsomt da. Men det var jo fortellet at han døde. Det har jo blitt litt sånn at historien har blitt at Michael Jackson reddet livet mitt egentlig, fordi hadde vi ikke vært på den konserten 10. september, så hadde vi kanskje vært nede i det området da det smalt. Det er jo på en måte å dra det litt langt, men
0: du ser det litt sånn.
1: Man kan jo se det litt sånn også.
0: I disse årene som har gått, så har du også rukket å vinne Amanda-pris og Gullrute. Og jeg jo veldig nysgjerrig på, Steinjo, hvilket prosjekt det du holder på med nå i 2026?
1: Nei, nå går det mye i musikk til film og serier. Nå jeg akkurat ferdig med musikken til Nepo Baby, nummer 2, som akkurat har hatt premiere. Hvis ingen går i fella, der kommer det jo en oppfølger som jeg skal i gang med nå. Og så holder jeg på med Bukkene Bruse-filmene. Nå har det jo vært en film, og nå skal det bli nummer 2, som Bukkene Bruse i syden, og så blir det en julefilm senere. Så det fylt opp med mye musikk fremover. Og jeg jobber da med min kollega Eivind Andreas Scheie. Vi har altså et slags selskap sammen som produserer musikk for alt mulig. Så det er en veldig trivelig jobb og spennende utfordringer. Og så får jeg drive med musikk som jeg alltid har hatt lyst til og alltid har holdt på med.
0: Og som du er veldig god til. Du er veldig god til det, så gratis.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk for det.
0: Du, vi skal straks høre Senorita, DJ Mø Mø. Den setter seg i hjernebarken, og du herved advart hvis du har tre barn som du skal ha i baksettet i høstferien hvis du skal kjøre Oslo-Trondheim. Da vet du at med denne på repeat, da kan det godt hende at det blir 4-5 pølsestopp på veien for far eller mor. Ønsker jeg deg bare held og lykke med alle prosjekt.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Og om vi ikke ser deg på filmskjermen eller på tv-skjermen, så kan vi i hvert fall høre musikken din.
1: Du, kjempehyggelig å prate med deg, og så får du ha en fin dag du også.
0: Takk skal du ha, god helg. Og her får du da Senorita, DJ Mømø, featuring Steinjo, eller Stein Johan Grieg Halvorsen, for det er faktisk himself som synger på denne låta på den kommende bokene Bruse-filmen.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller annet.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: gjør. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Det blir ingen helg uten helgeværre med Christian Gislefoss, hvis han tør da. Mer om det ganske straks.
1: Förvangade jävelskapar. Satan och helvete och kring. Där är inte nog stängt av någon gott Fredrik Åberstad.
0: Christian Gislefoss, statsmeteorolog, velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Du, jeg må spørre deg, altså du skal straks gi oss helgeværet, det hellige helgeværet må man nesten si, men vi kunne jo lese nå I Dagbladet denne uken at det å være statsmeteorolog og jobbe med yr, det slettes ikke helt ufarlig. Ja, det jo særlig da, kan man lese av tallene her, at det hvis det kommer uventede regnbyger som ikke blitt meldt på yr, at folk klager, og så kan man kanskje også si at det særlig de som har planer en helg å male eller fikse opp ute I hagen og sånn, som blir ekstra forbanna hvis det begynner å komme regndråper på drygolinspannet sitt.
2: Ja, det har jeg egentlig full forståelse for, særlig de som skal male og har planlagt dette utifra et værvarsel, og så kommer denne uventa bygen, og så der må vi jo bare beklage, egentlig. Det ikke noe annet å gjøre med å si at vi prøver så godt vi kan å varsle disse bygene, men hvis man ser for seg en gryte full av vann, setter den på komfyren og setter komfyren på maks, og da vil du etter hvert begynne å koke. Men hvor kommer den første boblen? Det vet ikke jeg, og det vet heller ikke den som står og ser på. Og det litt sånn med disse bygene. Vi vet at det kommer byger på Østlandet, men vi vet ikke nøyaktig hvor på Østlandet. Så det vi kan gjøre, for eksempel, å sette byger på samtlige steder på Østlandet, men det blir mer feil. Enn at modellen prøver så godt den kan å plassere en byge på Østlandet, og så noen ganger treffer den, noen ganger blir det litt feil. Men her jobber vi absolutt med forbedringer, og så har vi noe som heter nåvarslet på yr, og det vårt beste varsel. Og her kombinerer vi blant annet radardata med meteorologiske data, og rett og slett sier hvordan det blir de neste 90 minuttene med nedbør. Så her kan man følge med på. Og særlig hvis man planlegger å male, sjekk de neste 1,5 timen, så ser det greit ut.
0: Ganske straks, Christian, så skal du gi oss også helgeværet, men jeg må bare nevne da noen av det. Det jo litt humor dette her, også, av disse tingene som har kommet til dere. Det forbanna amatører, yr.no spørsmåltegn? Nei. Ljug.no, eller dere udugelige, sitter dere og det drita fulle alle som på jobb? Altså, man kan jo nesten ikke ta det på alvor heller.
2: Nei, altså det jo noen som drar på litt, og det fullt lovlig det, altså. Og alle får svar, uansett hva man skriver, og så kan jeg love, vi helt 100% edru når vi på jobb, og vi gjør så godt vi kan, og så det sånn at innimellom så det ikke 100% treff.
0: Altså, jeg må bare nevne en som jeg synes faktisk litt grann festlig. Det jo en nordmann da, som hadde rigget seg til på balkongen for å se VM-kamp Norge, og det var jo ikke meldt regn før kvartfinalen mot England skulle spilles. Han satt klar med øllen, men han skrev også herlighet. Det skulle være sol, men det regnet så mye at jeg kunne holde på med samme øllen I 3 timer, fordi den bare fortsatte å fylle seg opp.
2: Ja, det gratis påfyll, kan vi kalle det.
0: Og for de som ikke har fått nok vær, og de som gleder seg nå til å få vite litt hva, for det handler jo litt om kanskje hva man skal planlegge å gjøre I helgen, så sier jeg bare, nå vet jeg at jeg stille I landet, for nå skal du altså fortelle folk, det helligste av det hellige, hvordan blir helgens vær, Christian Gislefoss?
2: Ja, vi kan jo begynne I sør, på Østlandet og Sørlandet, så vil det nok være litt regn på fredagen, men når helgen først setter I gang lørdag og søndag, så ser det ut som at det vil være mest oppholdsvær, og perioder med sol, temperaturen kan nok snike seg opp mot 20 grader en del steder, og så vil det nok, særlig på Sørlandet, være mulighet for en og annen byge akkurat. akkurat hvor på Sørlandet den treffer, det litt vanskelig å si, men det ser ut som at områdene som ligger vest for Kristiansand mest utsatt, for der blir vind fra vest, og det, da det ofte de områdene som får flest byger. Vestlandet, der starter helgen grått, det blir perioder med regn, et lite vindu tidlig på lørdag med mulighet for at sola kan titte frem, men regnvær ikke langt unna, og så ser det vel ut at det kan bli mer og mer oppholdsvær på søndag, men fortsatt så det mulighet for enkelte regnbyger, og temperaturen på Vestlandet 14-15 grader. Og når vi tar turen til Trøndelag, så ser det ut som at de kanskje stikker av det med mest stabile været denne helgen. Det blir mye sol på særlig første del av fredag, så skyer det til litt. Men det vil være oppholdsvær og perioder med sol både lørdag og søndag. Temperatur opp igjen 16-17 grader. Og i nord så vil man nok måtte belage seg på at det blir en litt mer urolig vær type, og det blir etter hvert regnvær ute i helgen. Fredag og lørdag ser vel ut som at sånn som både Troms og Bodø kan ha mye opphold, men nedbøren på lur, og søndag blir det etter hvert vått, og det blir også økende vind utover søndag.
0: Så helt til slutt da, statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor i landet vil du si det sikrest å finne en vegg og male med spann og pensel.
2: Så nå vi jo kommet i september, og jeg har malt noen vegger i løpet av årene, og da har jeg fått beskjed om at du skal ikke male i måneder som R i seg.
0: Akkurat.
2: Og det har september, for da begynner det å bli så fuktig. Men hvis du først skal male likevel, jeg hadde vel satt seg på Trøndelag altså.
0: Trøndelag stedet, hvis du vil se maling tørke. Tusen takk skal du ha, og riktig god helg til deg da.
2: Jo, i like måte.

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, og straks så vi over I midnatt og fredag. Takk til kveldens gjester, skuespiller Penda Fall og Jon Øygarden, som også spiller I filmen En nasjon I sjakk, som har premiere over hele landet I morgen. Kristian Gislefoss, han ga oss helgeværet, og sist da, men ikke minst, Stein Johan Grieg Halvorsen, som fortalte om sine opplevelser når han var I New York under 9-11. Teknisk ansvarlig I kveld har vært Marianne Myrhol, og mitt navn, det Synnøve Svabø. Husk da at du kan høre denne sendingen eller andre I serien signert Synnøve ved å gå inn I NRK Radio. Appen. Ha en riktig fin septemberhelg når den kommer alle sammen.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Vi avslutter dagen med endringene statsministeren gjør i morgen. Fire av ministerne I større regjeringen blir byttet ut I morgen, opplyser kjelder til NRK. Ministerne for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to val, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
1: Han satser I all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles I Stortinget I det som kan bli en dramatisk høst, og da det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: Hvem som skal inn hvor og hva bakgrunn de har, kan du lese om på NRK.no. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter et angrep mot et kjøpesenter I Pavlorad I ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inne I landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere I september. Her hjemme skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker. Det mener leier I elevorganisasjonen, Said Nursi Ahmad. Bakgrunnen de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skulder på skjermbruk I skolen, men Ahmad mener altså at debatten på feil spor.
2: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå I det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi I hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter I klasserommet. At det handler ikke om det skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Nok en mekling med SAS går til Riksmekleren. Det ble brått mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart I ettermiddag. Om partene ikke blir enige, blir det streik for kabintilsette. Fellesforbundet vil blant annet ha mer lønn og styrka pensjonsretter. Tidspunktet for meklinga ikke sett enda. Dette var NRK Nyheter. NRK. Mitt navn Magnus Valter Karsambo.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da har vi så smått puslet oss inn I fredagen. Ja, da uka går mot slutten. Velkommen til den 11. september I dag, og Nattradioen jo I gang her I NRK P1. Nils Åge Nonstad bak spakene. Velkommen inn. Sorry.

Det var Dido det som vifta med det hvite flagget. I dag kan vi si gratulere med dagen til Kyrre Jørveldal, eller Kygo da. Og det 35 lys på kaka til vår store popstjerne, som jo har greid å oppnå en sånn fantastisk suksess verden over. Veldig imponerende, når man tenker på at han først ja, bare la ut musikken sin på YouTube, nærmest fra gutterommet i Fana i Bergen. Men musikken slo jo til og veien mot stjernene var i gang, og spillemannpriser har det blitt, og du verden hvilke stjerner han har samarbeid med. For eksempel så fikk han jo remixe selveste Whitney Houston, og da ble det slik.

har navnedag i dag, og hun har bare fornavnet sitt som artistnavn. Men jeg skal holde litt lenger på hemmeligheten om hvem det snakker om. Her R.E.M.

Så til popstjerna nevnt I sted som har navnedag, og det Dagny, og sammen med alle som også heter Dag. Og Dagny da, med etternavn Norvoll Sandvik, kommer jo fra Tromsø. Og hun debutert med låta Backbeat I 2016, ja, det begynner å bli 10 år siden det, og som siden da har levert flerfoldige slagere. Hun også en super live-artist med mye energi, og det visste hun jo for eksempel da hun var hovedartist på Øya-festivalen tidligere I sommer. Og der spilte hun jo mange låter fra sitt nye album, også denne, C'est la vie.

C'est la vie, sang Dagny, og hun fikk synge den fordi hun har navnedag I dag, og det gjelder også for alle gutta som heter Dag.

sang Anne-Grethe Preus helt til slutt I vår norske trippel denne gang, amatør etter hennes låt. Før det var det hjertemedisin, tre små kinesere som henviste den, og Emilie Harlow oppnådde hele med neste stasjon.

Tone The Police ut med sin storslager Every Little Thing She Does Is Magic. Ja, flott låt. Og det enda en flott låt igjen på spillelistan her I NRK P1 Nattradion, og det Kato som står for den. Bare kom, skal han få synge. Helt til slutt, og Nils Hagen Onstad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Klokka er ett, og dette er NRK Nyheter. Den danske statsministeren Mette Frederiksen sier at de sikter på fullt mobilforbud I grunnskolen. Som her danskene bekymret for lese- og rekneferdigheter som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbudet løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det et problem som må fikses. Mobilene ikke I undervisningen eller friminuttene I barne- og ungdomsskolen I dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: I Kristiansand nødetatene på staden der det var en eksplosjon I en fiskebåt. En person fraktet til sykehus, opplyser politiet I Agder. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det store skader på båten som nå held på å gå ned. Kraftige israelske angrep mot Sør-Libanon slo I kveld ut som om det var jordskjelv. Amerikansk geologisk undersøking registrerte angrepet som et jordskjelv med 4,1 I styrke. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hezbollah. Eileen Fugelsnes blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær I samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer I regjeringen I morgen, opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Den norske fjellreven har hatt et kjempeår. Fem store kull har gitt 42 fjellrevkvalper, men reven en sterkt trua art likevel. Ved avlstasjonen I Oppdal får kvalpene hjelp av veterinær Marianne Valdum Furnes før de skal ut.
2: Her ei tispe da. Det gøy. Vi gjør jo mye av det samme som de gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og får antiparasittmiddel og...
3: Etter merkingen slippes valpene ut igjen I innhegningene oppe I Oppdalsfjellet. Om fem måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle I redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
4: For eksempel her på Snøhete, det var ikke noen fjellreve igjen, sammen med Hardangervidde og Finse, og så også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever I.
0: Det sa Craig Jackson, som seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Reporter her heter Gjøte Toftaker. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Ukraina stig talet på omkomne etter angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inn i landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere i september. Og i USA sier talkshow-verten Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får altså press fra styresmaktene så han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico i en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. Og det blir store endringer i Støre-regjeringen i morgen, altså fredag. Det opplyser kjelder til NRK. Kamzy Gunaratnam blir samferdselsminister, Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne 2 valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator, Lars Nehru Sand. Vi får med oss at Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister, og at Eileen Fuglesnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring. Det sa Bjørn Jonassen i konsulentselskapet Deloitte. I dag, torsdag, kom det fram at det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet i Lørenskog kom, til de første tiltakene ble sette i gang. Dataangrepet i kommunen førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på da datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen-Norge.
0: Det sa altså Bjørn Jonassen i Deloitte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.